vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đối với cuộc sống Kitô. Phần anh em nhận được dầu do tự Đấng Thánh và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Ông đặc biệt nhấn mạnh trên giáo huấn thân tình mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ cho các tín hữu để giữ gìn họ khỏi rơi vào chỗ nhượng bộ, sự gian dối và lầm lạc. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật, chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng, đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em, Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa. Bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Có thể nói rằng Kitô học và Thánh Thần học gắn liền với thần học về Chúa Ba Ngôi và là nền tảng của giáo hội học. Trong đó, chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá ấy của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì vậy nên bên cạnh sự duy nhất thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự hiệp thông huynh đệ và lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một số đề tài thần học nổi bật như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyển. Nếu muốn, cũng có thể nói đến thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Thánh Thần học và Giáo hội học. Trong giáo hội học, chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì thế nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô, của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính. Thật vậy, thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô và chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa, bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Thư thứ nhất Thánh Gioan cũng trình bày đức tin như suối nguồn của sự hiệp thông koinonia giữa các tín hữu. Sự hiệp thông ấy nảy sinh từ các sự thật cứu độ và xác định mối dây thiêng liêng nối kết mọi tín hữu với nhau. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Sự hiệp thông ấy đòi buộc tín hữu phải có cung cách sống phù hợp, đó là bước đi trong ánh sáng và trong sự thật. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Sau cùng, đề tài đức tin Kitô là đề tài thần học phong phú được thư thứ nhất Thánh Gioan khai triển một cách rộng rãi nhất. Đối với soạn giả thư, cuộc sống Kitô bắt nguồn từ sự sống của Thiên Chúa. Nó là sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, là sự hiểu biết Thiên Chúa. Cuộc sống Kitô là cuộc sống vĩnh cửu đã khởi sự trong nếp sống trên trần gian này. Nó là một thực tại nhiệm màu sẽ chỉ vén mở nội dung sâu thẳm của nó trong tương lai, khi việc giống Thiên Chúa của chúng ta hiện ra trong sự toàn vẹn của nó. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Cuộc sống Kitô khiến cho tín hữu dấn thân chấp nhận truyền thống tông đồ đích thực, bao gồm những gì mà thế hệ các tông đồ đã chứng kiến và rao giảng cho tín hữu, cũng như những sự thật đức tin liên quan tới Chúa Cha và Chúa Con mà các vị đã truyền lại cho họ ngay từ ban đầu. Lòng tin đó đòi buộc họ kháng cự, chống lại tất cả mọi sai lầm và buộc họ phải phân định các thần trí. Bởi vì những thầy dạy lầm lạc không phải là những kẻ từ ngoài vào mà là chính các thành phần của cộng đoàn, xuất thân từ cộng đoàn, nhưng không có cùng đức tin tinh tuyển nữa. Anh em thân mến,
Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Như thế, lạc giáo thời đó liên quan tới việc khước từ chấp nhận nhân tính của Đức Kitô. Nó sẽ được lặp lại nhiều lần trong dòng lịch sử, song song với việc khước từ thiên tính của người. Đức tin Kitô tinh truyền đích thực khiến cho tín hữu yêu thương các anh chị em khác, linh hứng cho cung cách sống quảng đại, tận tụy và liên đới của tín hữu với họ. Lòng tin ấy cũng khiến cho họ kháng cự lại trần gian, khước từ các ham muốn của xác thịt, các thèm thuồng của đôi mắt và lòng ham hố của cải giàu sang. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian, kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Cuộc sống trái nghịch với tâm thức và cung cách hành xử ấy của trần gian sẽ khiến cho họ bị thế gian ghét bỏ. Khi không có tội lỗi gì mà tín hữu bị thế gian thù ghét, thì đó là dấu chứng họ đang trung thành sống theo lý tưởng Kitô. Và ngược lại, khi Kitô hữu được các quyền lực trần gian này nâng niu, tâng bốc, quý chuộng, khen thưởng, ưu đãi, dành cho mọi sự dễ dãi, thì đó là dấu chứng họ không còn là Kitô hữu tinh truyền nữa, mà đã thuộc về thế gian, đang đi với thế gian, phục vụ thế gian và lệ thuộc tên phản Kitô. Dù có nấp sau các danh nghĩa và chiêu bài hay đẹp đến thế nào đi nữa, như hội đoàn kết công giáo yêu nước, yêu tự do, yêu hòa bình, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tất cả chỉ là những chiếc bình phong và mặt nạ, chép phấn tô son, che đậy các công cụ Satan dùng để đánh phá giáo hội. Đức tin tinh tuyền cũng khiến cho tín hữu có lương tâm bén nhạy, dẫn đưa họ tới chỗ xưng thú tội lỗi và tin tưởng nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối, và lời của người không ở trong chúng ta. Ý thức về tội lỗi thúc đẩy tín hữu phải tín thác nơi quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là Đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Sự tin tưởng và lòng hy vọng Kitô mạnh mẽ tới độ khiến cho tín hữu xác tín được chiến thắng mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho họ. Và quyền năng của Ngài mạnh mẽ tới độ khiến cho họ không thể phạm tội được. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Sự chiến thắng đó được soạn giả lập đi lập lại nhiều lần trong thư. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là đức tin của chúng ta.
Chiến thắng này diễn tả phát tín phát xuất từ công trình cứu độ của Chúa Kitô hoạt động nơi mọi tín hữu, với sức mạnh chinh phục và lan tràn mà kẻ dữ, mà Satan và các lực lượng sự dữ không thể nào ngăn chặn nổi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà

tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần rỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiền.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Chúa ở

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, có một thực tế mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, đó là trong xã hội và ngay cả khi ở trong môi trường gia đình và ngay trong chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Đó là nó có một sự chen lấn giữa cái ác và cái thiện. Đây là một vấn đề mà nhân loại đã đặt ra rất lâu. Các nhà hiền triết đã suy nghĩ về cuộc đời và nhìn thấy rằng tại sao có nhiều người sống tốt mà lại phải cam chịu những đau khổ, cam chịu những bách hại, còn có những người mà luôn làm điều ác thì lại sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi, rồi tất cả cuộc sống là một cuộc sống phung phí, vì tiền đó là do tham nhũng, tiền đó là do bóc lột người khác. Còn có những người sống ngay lành, nói đến tiếng nói của sự thật thì lại bị đàn áp, bị tù đầy. Thế sự ác bởi đâu mà có, khi mà những người sống muốn sống tốt lành và họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt lành cho chính mình và cho xã hội. Câu hỏi này đã được các triết thuyết đặt ra và họ đã dùng nhiều cái câu chuyện để diễn tả về điều lành và điều dữ đã chen lấn với nhau trong cuộc sống, nhất là trong tâm hồn của con người. Đối với Kinh Thánh thì sách Sáng Thế Ký nói sự ác bởi ma quỷ mà ra. Trong câu chuyện mà Thiên Chúa sáng tạo nên Adam và Eva và cho ở trong vườn địa đàng, rồi ma quỷ ghen tức với loài người vì được Chúa yêu thương nên đã cám dỗ Adam và Eva, và bà Eva đã sa ngã, đồng thời làm cho Adam cũng sa ngã, và từ đó sự ác len lỏi vào trong thế gian này. Ngày hôm nay trong câu chuyện dụ ngôn về ruộng lúa cũng như là Thiên Chúa gieo giống tốt ở trong ruộng của mình, nhưng mà rồi ban đêm kẻ thù tới gieo cỏ lùng vào. Cỏ lùng là một cây nó giống như là cây lúa mì, nhưng mà hạt của nó thì lại đắng đót và mang nhiều độc tố. Nếu người ta ăn phải, người ta dễ bị ngộ độc. Và câu chuyện mà Chúa Giêsu nói kẻ thù của ông chủ đã gieo cỏ lùng trong ruộng lúa, và rồi người đầy tớ mong mỏi là làm sao nhổ cỏ lùng đi, nhưng mà ông chủ lại nói đừng nhổ, từ vì khi nhổ sẽ nhổ luôn cả lúa tốt, nhưng mà cứ để cho ngày sau cùng, tức là ngày tận thế, mùa gặt đến thì ông chủ sẽ nói người ta thu lượm lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì bị đốt cháy ra tiêu tan. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của Chúa Giêsu là câu chuyện muốn nói về lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với những tội nhân. Ngài mong mỏi và Ngài trao cho họ một cơ hội, một thời gian để họ có thể trở về với Thiên Chúa, để họ có thể cải tà quy chính, để họ có thể trở nên những con người tốt. Câu chuyện cỏ lùng và lúa tốt luôn luôn là một câu chuyện kéo dài cho đến tận thế. Khi nào còn loài người ở trên trần gian này thì vẫn có cỏ lùng và lúa tốt. Và ngay trong cuộc sống của con người, nhiều khi chúng ta cũng bị dằn vặt bởi những tư tưởng, bởi những hành vi. Nhiều khi chúng ta muốn làm những điều tốt và chúng ta muốn thăng tiến cuộc sống của mình càng ngày càng sống tốt đẹp hơn, nhưng mà rồi có những việc hay là có những tư tưởng nó chen lấn vào trong tâm hồn của mình để làm cho mình sa ngã phạm tội. Điều đó ai cũng có thể nhận ra được. Và chính ở nơi đây,
những người Kitô hữu khi sám hối, khi ăn năn, khi đến với tòa hòa giải, thì chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu khi mà đưa dụ ngôn này vào, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng hãy kiên nhẫn, hãy bao dung như Thiên Chúa. Và thật vậy, trong sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe cũng nói lên tư tưởng đó. Từ vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên con người, Thiên Chúa là Cha nên vì vậy Thiên Chúa yêu thương mọi người. Dầu rằng có những con người nghe theo sự xúi dục của ma quỷ để trở thành những con người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và cho họ có một cơ hội để ăn năn trở về với Chúa. Từ vì Thiên Chúa là đấng cao cả, Thiên Chúa là đấng bao dung, Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên Thiên Chúa không muốn tiêu diệt con người, thì vì mỗi người đều là con của Thiên Chúa. Còn đối với phàm nhân của chúng ta, thì chúng ta lại muốn tiêu diệt nhau, vì chúng ta là những con người hữu hạn, là những con người yếu đuối, là những con người mà chúng ta vào gọi là con người của mình có những hành vi cử chỉ của những kẻ tiểu nhân, nên vì vậy mà muốn diệt trừ người khác để cho mình có thể sống một mình và yên ổn. Nhưng tư tưởng đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và chính trong cuộc sống, nhiều khi người ta cũng phải lựa chọn xem tư tưởng nào là tốt, đường lối nào dễ dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan diễn tả một cái câu chuyện, và sách Khôn Ngoan muốn dẫn dắt những người Kitô, những người Do Thái, mà hồi xưa những người Do Thái sống ở Alexandria bên Hy Lạp rất đông, và họ bị tiêm nhiễm bởi những cái triết thuyết khôn ngoan của người Hy Lạp, và họ ca tụng những triết thuyết đó. Thì sách Khôn Ngoan, một con người đã thấm nhuần lời của Thiên Chúa, một con người đã suy niệm về tình yêu của Chúa nhiều, nên ông viết ra cuốn sách Khôn Ngoan này để khuyến dụ người Do Thái ở trong nước cũng như ngoại quốc là đừng chạy theo những sự khôn ngoan ở đời này, vì chúng ta có một sự khôn ngoan tuyệt vời, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được diễn tả qua Kinh Thánh. Và sự khôn ngoan đó, vì Thiên Chúa là Chúa của tổ phụ Abraham, là tổ phụ của Isaac và của Jacob, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa bao dung, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa kiên trì với con người để mong mỏi cho con người có cơ hội trở về với Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời như vậy, nên vì vậy bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người cũng chỉ là một cái hạt cát trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà thôi. Nên vì vậy mà dầu rằng thế giới Hy Lạp có nhiều điều khôn ngoan, hay là trong thế giới ngày nay cũng có rất nhiều những điều khôn ngoan, nhưng mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời nhất. Và vì vậy mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa là thước đo để cho chúng ta có thể sống. Cũng chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài khuyên mỗi người chúng ta rằng là trong cuộc sống này mình không làm chủ được cuộc đời của mình. Chẳng ai biết được nay mình sống hay mai mình chết, và chẳng ai biết được rằng ngày hôm nay mình khỏe hay mai mình yếu, rồi ngày hôm nay mình đang gặp những cái điều tốt lành, nhưng biết đâu lại có những điều xấu nó sẽ ập tới. Mình không làm chủ được vận mệnh của mình, và vì vậy mà cách khôn ngoan nhất đó là người ta phải cầu nguyện. Và chính khi người ta cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ tác động trong tâm hồn của người ta, để người ta có thể đón nhận được đâu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đâu là việc mà Thiên Chúa dẫn dắt mình. Và vì vậy mà người ta có thể kêu lên, và người ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa một cách trọn vẹn,
khi nhận ra Thiên Chúa là cha của mình. Nên chỉ có việc con người chạy đến với Thiên Chúa thì con người mới có một tâm tình của Thiên Chúa để có thể đối xử với anh chị em của mình một cách khôn ngoan và một cách bình đẳng. Kính thưa cộng đoàn, những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong ngày hôm nay là thật là những điều khôn ngoan, để từ đó hướng dẫn mỗi người chúng ta càng ngày càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng ngày càng sống biết yêu thương nhau hơn.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, ngày hôm nay người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình Dòng chảy cuộc đời là linh mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha.
1: Xin chào Như Yến.
0: Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng đã có nhiều chuyên đề nhắc đến cái việc tác hại của việc trẻ nhỏ sử dụng những cái thiết bị thông minh quá sớm như là điện thoại thông minh, hoặc là chơi game online, hoặc là sử dụng mạng xã hội quá sớm. Và điều đó đã ảnh hưởng đến cái việc giao tiếp của trẻ trong cuộc sống xung quanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại càng thấy cái việc mà gắn liền giữa trẻ nhỏ và những thiết bị thông minh này ngày càng khó để mà kiểm soát hơn. Điển hình là trong một bài báo mới đây được đăng trên trang của báo Tuổi Trẻ thì có nói về một câu chuyện rất là đau lòng như thế này, là một em nhỏ chỉ với 9 tuổi và khi mà mẹ của em đi công tác xa thì có gửi lại em cho bà ngoại chăm sóc. Và ngày hôm đó thì sau khi mà kêu em ăn cơm không được thì bà ngoại có lên phòng gọi và thấy là em đang ôm một chiếc điện thoại, và mặc kệ những cái lời gọi của bà, và sau đó thì bà có lấy lại chiếc điện thoại. Và một cái hành động rất là bất ngờ đó là em cầm nguyên cả cái tô cơm để mà em hất vào người của bà ngoại. Thì những cái hành động như vậy không phải là hiếm trong thời đại ngày nay, khi mà phụ huynh, khi mà người lớn dù là biết những cái tác hại của chiếc điện thoại thông minh nhưng không thể nào tách được con trẻ ra khỏi những cái thiết bị này. Vậy theo cái góc nhìn của một chuyên gia tâm lý thì cho đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi và đưa ra một cái tình huống thực tế rất là gần với cái xã hội chúng ta hôm nay, rất là nan giải thật sự cho nhiều gia đình, tại mình cũng được nhiều gia đình đến hỏi về vấn đề này. Thật sự thì chúng ta cũng có thể hiểu được cho cái em nhỏ đó là vì em không kiểm soát được cảm xúc của mình, giống như bị giật lại một cái gì đó quý giá và phản ứng tự vệ và không còn nhìn thấy người trước mặt mình là người bà của mình nữa. Có lẽ thì nếu như mà em tỉnh táo thì em hiểu người trước mặt mình là ai và em có thể sẽ lễ phép, sẽ tôn trọng bà hơn. Nhưng mà cái hành vi của em cho thấy đó là một cái hành vi tự vệ và phản kháng. Mà cái tự vệ phản kháng đối với một trẻ nhỏ như thế, chúng ta cũng có thể hình dung ra được là em ở trong cái bối cảnh là có khả năng em bị nghiện thiết bị di động. Chúng ta thấy rằng khi một người mà lên cơn nghiện á, thì người ta bất chấp tất cả, người ta có thể làm mọi cách để người ta có được cái người ta cần để giải tỏa cái cơn nghiện của mình. Và dựa trên các nhà khoa học và những người làm ra cái thiết bị thông minh cũng như là cái phần mềm mạng xã hội, các cái app trên điện thoại đó, thì ta cố ý làm điều đó để cho mình càng ngày càng dán chặt cái mắt của mình và cái tâm trí của mình vô đó. Tại sao vậy? Thì vì đó là một cái thuật toán rõ ràng. Và khi mà nói đến thuật toán nghĩa là gì? Là các nhà kỹ sư phần mềm người ta thiết kế ra để cho mình, khi mình bấm vào, người ta đưa ra cho mình một cái thông tin ngay tức thì, và nó thỏa mãn cái nhu cầu tìm hiểu cũng như là nó giúp cho cái não của mình nó tiết ra những cái chất kích thích giống như dopamine vậy đó. Nó gây ra cái sự thỏa mãn trong cái suy nghĩ, và do đó người ta sẽ càng ngày càng lấn sâu vào đó. Rất tiếc là trong trường hợp của bé này cũng như trong nhiều gia đình trong xã hội chúng ta hôm nay đã cho con mình sử dụng thiết bị di động, smartphone và thiết bị điện tử quá sớm và không lường trước được là cái việc con mình nó đã bị nghiện bởi các thiết bị này. Và do đó với tình huống của bé ở trên, có lẽ chúng ta phải đặt ra một cái giả thiết rằng em ấy cần phải được cai nghiện về thiết bị điện tử hay là cai nghiện những cái thiết bị công nghệ để không có thể bị ảnh hưởng nữa. Và Gần đây thì có một bộ phim tài liệu rất là đánh động nhiều người xem được nó, đó là phim Song Đề Xã Hội, hay là tiếng Anh nó gọi là Social Dilemma. Thì trong đó Netflix người ta phỏng vấn những cái người mà thiết kế ra mạng xã hội như là Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter đó, những người mà từng là những nhà thiết kế ra những cái mạng xã hội này. Và những người này họ đã cảm thấy áy náy khi họ phát hiện ra rằng những gì họ làm ra đã đẩy con người tới một cái bờ vực của nghiện ngập và thậm chí là không còn kiểm soát được chính mình. Và bắt đầu họ lên tiếng, thậm chí là họ bỏ việc, họ không làm trong công ty đó nữa, và họ giải thích cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh của việc là con người từ từ trở nên là cái sản phẩm của mạng xã hội, chứ không còn là người tự chủ nữa. Nghĩa là gần như nếu chúng ta sử dụng thiết bị di động nhiều và tham gia vào mạng xã hội nhiều, chúng ta có nguy cơ trở nên sản phẩm của họ, và họ điều khiển chúng ta hoàn toàn. Họ có thể tính toán được chúng ta sẽ xem kế tiếp cái hình ảnh gì, cái bộ phim gì, và sẽ nhắn cái gì trên đó. Người ta có thể tiên đoán được dựa trên thuật toán. Các nhà thiết kế các cái mạng xã hội người ta dùng cái thuật toán đó để theo dõi cách chúng ta sử dụng cái thiết bị điện tử. Ví dụ như mình bấm vô tấm hình đó và mình coi trên đó bao lâu, bao nhiêu giây, thì họ tiên đoán là cái hình đó bao gồm những cái yếu tố nào, và từ từ họ gợi ý cho một tấm hình khác, rồi họ gợi ý những cái sản phẩm khác. Người ta làm vậy để làm gì? Để người ta theo dõi hành vi của mình, và người ta khi người ta biết được, người ta đọc hành vi của mình được rồi, người ta sẽ bán cái yếu tố hành vi của mình cho các cái nơi mà cần quảng cáo sản phẩm của họ, để rồi thu hút mình mua sản phẩm của họ. Nên tất cả đều là lợi nhuận hết. Từ đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không cẩn trọng trước cái việc sử dụng mạng xã hội, cái người ta gọi là lợi bất cập hại, nghĩa là những cái lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta nó không có đủ đối trọng với những cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến con người chúng ta. Do đó chúng ta phải phân định rất là rõ ràng. Đối với mình thì thứ nhất mình phải biết cái lợi ích của mạng xã hội là gì. Một là nó giúp cho mình liên lạc. Mình có thể tìm được những người bạn thời xưa, mình có thể liên lạc để thông tin, đặc biệt là những cái thông tin liên quan đến đến mất mát, tai nạn, hay là những cái thiên tai chẳng hạn. Nhờ cái mạng xã hội mình biết được nơi này nơi kia, mình có thể giang tay giúp đỡ hay là kêu gọi sự giúp đỡ, điều đó rất là tốt. Hoặc là mình có những cái thông tin chính thống từ những cái cơ quan hay là cái tổ chức trong giáo hội để giúp cho mình học hỏi thêm, mình nghĩ đó là điều rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể dùng đó để chia sẻ với những người thân quen của mình, hay là mình tìm lại những người thân quen thời xưa mình chưa gặp, mình kết nối với họ được nhờ cái điều đó. Đó là cái điểm lợi ích mà mình có thể có được từ mạng xã hội. Tuy nhiên cái nguy hiểm của mạng xã hội thì lại rất nhiều, mà nếu mình không khéo mình sẽ bị rơi vào đó. Thứ nhất là gì? Đó là việc mình bị nghiện. Bị nghiện những mình dành quá nhiều thời gian cho nó. Người ta nghiên cứu trong giới trẻ ngày hôm nay thì trung bình ở châu Á của mình, mỗi một người có khoảng 8,6 tài khoản mạng xã hội. Ví dụ như tài khoản Facebook, Instagram, Twitter, rồi TikTok, rồi Snapchat, rồi WeChat, tất cả những cái đó khoảng 8,6 tài khoản. Và người ta thấy rằng đặc biệt là giới trẻ châu Á dành ít nhất là 2 tiếng, trung bình là 2 tiếng rưỡi đồng hồ một ngày cho mạng xã hội. Và chúng ta thử tưởng tượng như là nếu như mà từ lúc 16 tuổi là mình bắt đầu sử dụng nó, và cho đến lúc mình 64 tuổi thì người ta tổng cái thời gian đó lại, thì mình sẽ dành mất 5 năm cuộc đời mình để tiêu tốn cho việc internet và mạng xã hội rất là phí phạm. Tưởng tượng là từ 16 tuổi đến 64 tuổi mình mất đi 5 năm cuộc đời cho cái việc sử dụng smartphone, mạng xã hội này nọ. Và thật ra nó không có giúp ích được mình rất nhiều. Cái thứ ba là cái việc mình bị nghiện đó, nó liên quan đến việc là người ta gọi là người ta dùng hack tâm lý. Người ta có thể theo dõi hành vi của mình. Và người ta từ đó người ta định hướng hành vi của mình. Và mình không còn là một người tự do nữa. Chúng ta bị điều khiển từ phía sau. Từ cái người ta gọi là Big Tech, những cái công nghệ của cái hãng công nghệ, người ta nghiên cứu hành vi của mình và người ta từ từ người ta định hướng, người ta điều khiển mình luôn. Và thậm chí người ta điều khiển suy nghĩ của mình. Nó tạo ra một cái xã hội người ta gọi là xã hội phân cực trong ngày hôm nay. Xã hội phân cực nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không còn phân định tốt và xấu và nhìn nó như là một cái bức tranh tổng thể. Chúng ta như một là bên trái, hai bên phải thôi. Do đó chúng ta thấy gần đây có nhiều thông tin lề trái hoặc lề phải nó diễn ra rất là nhiều. Và rồi kế đến là cái fake news, tin giả. Người ta rất là thích đưa những cái thông tin giật gân lên. Thậm chí chúng ta thấy là mùa Covid, đất nước mình cũng dường như nhiều nơi bị ngoài cái nạn bệnh tật, nhưng mà chúng ta cũng phải đối diện với cái nạn tin giả rất là nhiều. Và cái tin giả đó làm cho ảnh hưởng cả đời sống của người khác. Tin giả nó bao gồm cả việc là thông tin sai lệch về bệnh tật, thông tin sai lệch về thuốc, về vaccine, rồi thậm chí có những cái lời nói xấu trên mạng, bêu xấu người khác. Cái đó nó làm cho con người mình trở nên tức giận, hận thù, căm ghét nhau dễ dàng hơn. Đó là những cái mà rất là nguy hiểm, nên chúng ta phải phân định rất là sớm. Và người ta thấy rằng cả đối với trẻ em trước 14 tuổi mà sử dụng mạng xã hội thì các em có nguy cơ bị bắt nạt trên mạng, bị dụ dỗ vào vấn đề khiêu dâm trẻ em. Là đây là cái điều rất là đáng sợ, bị lôi kéo vào vấn đề quan hệ tình dục sớm, và hình ảnh của các em và cái sự riêng tư của các em nó không còn. Mình biết là có một số trường học của các sơ, các sơ chỉ chụp hình các em về hình lớp học chẳng hạn, hay là hình sinh hoạt cuối khóa đó, hình tốt nghiệp đó, rồi đăng lên Facebook của trường thôi. Nhưng mà có một số người kẻ xấu đó, người ta theo dõi các em này vì một số em nó trong gia đình khá giả, rồi họ tìm cách kết nối với cha mẹ của các em này và đưa ra những thông tin nạc danh là em này đang bị bệnh ở trường, cần cha mẹ lên đón hay cần thế này thế kia, để theo dõi hành vi và để tạo ra cái vụ trộm cắp ở nhà đó. Họ nghiên cứu cái điều đó, họ theo dõi, ví dụ như họ đi đến trường của một cái trường mẫu giáo nào đó, không nhất thiết là trường của các sơ không, và họ theo dõi những người phụ huynh hay đến đó, rồi họ theo dõi trên trang Facebook, họ biết những người này khá giả, xong rồi họ biết được qua Facebook, họ biết được số điện thoại của cái người hiệu trưởng, họ biết được số điện thoại của cô giáo, rồi họ biết được số điện thoại của phụ huynh, xong rồi họ giả bộ như là người ở trường gọi cho phụ huynh, nói với phụ huynh là con chị đang học ở trường mẫu giáo, ở cái lớp này cô giáo này đang bị đau rồi, tôi xin chị chạy lên gấp để đón con về. Mà thật ra họ chạy lên tới nơi thì con họ không bị gì hết, mà cô giáo cũng chưa ngưỡng nó, tôi đâu có gọi. Thì từ từ họ phát hiện đó không phải là chỉ là một trường hợp duy nhất, mà 3-4 lần xảy ra như vậy, cái các hiệu trưởng mới giật mình, nói đây là chuyện gì xảy ra. Và từ đó họ nghiên cứu lại, thì họ điều tra lại, họ thấy chắc chắn là có cái người theo dõi học trò của mình ở trường. Rồi từ đó họ dựa trên cái hình ảnh, họ theo dõi được cả phụ huynh, rồi họ làm cái câu chuyện giả tạo. Rồi từ đó họ tìm cách để họ trục lợi. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thông tin gì mình đưa lên, đặc biệt là hình ảnh của trẻ em, là phải rất cẩn trọng. Do đó chúng ta thấy gần đây ngay cả nhà nước cũng khuyến cáo là anh đưa hình ảnh của ai lên mạng hay là lên, anh có thể bị phạt nếu mà không xin phép, vì những cái yếu tố bảo mật liên quan đó và những nguy hiểm. trẻ em ngoài cái việc là bị có thể bị nghiện, có thể bị bắt nạt, có thể bị lôi vô vấn đề khiêu dâm, cũng có thể là bị lợi dụng để trục lợi và kiếm tiền. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đối phó, và thậm chí là chúng ta nghĩ rằng mình phải làm rất nhiều để ngăn ngừa cái chuyện này xảy ra.
0: Thưa cha, vừa rồi cha có đề cập đến cụm từ là sản phẩm của mạng xã hội. Xin cha có thể giải thích cụ thể hơn về cái cụm từ này, nó có những cái tác động tiêu cực gì đến mọi người và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ ạ?
1: Khi mình nói đến sản phẩm đó, là mình hiểu rằng đây là cái gì mà người ta tạo ra, và người ta tạo ra với chủ đích. Khi chúng ta sử dụng mạng xã hội thì chúng ta thường có suy nghĩ là mạng xã hội là sản phẩm phục vụ cho mục đích của mình. Ban đầu chúng ta luôn luôn là nghĩ như thế, nhưng thật sự ra chúng ta sẽ thấy mạng xã hội thật sự là miễn phí, mình không có mua nó. Vậy thì người ta tạo ra để làm gì? Người ta tạo ra để cái người dùng nó từ từ yêu mến nó và dành thời gian cho nó, rồi cuối cùng là để cho nó điều khiển mình hay để cho nó sử dụng mình. Thay vì cái mạng xã hội là phục vụ cho mình, bây giờ mình phục vụ cho mạng xã hội. Chúng ta sẽ để ý đến cái việc chúng ta chạy theo trend, chúng ta chạy theo một dòng suy nghĩ nào đó, chúng ta chạy theo cái sự phổ biến của một thông tin hay là của một bộ phim hay là cái clip nhạc nào đó, và chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó. Rồi cuối cùng chúng ta là sản phẩm của nó. Tại vì cái người mà tạo ra cái phần mềm này, người viết cái phần mềm này, thì chủ đích của họ là lôi kéo mình vô và điều khiển mình ở lại càng lâu với một nội dung nào đó, càng nhiều càng tốt, để họ có thể bán bán quảng cáo của họ. Do đó khi từ việc mình là người sử dụng trở nên mình trở thành người bị sử dụng, họ sử dụng mình. Chúng ta thấy rằng con cái chúng ta bây giờ không nghe lời mình nữa, nhưng mà nó nghe lời cái điện thoại hơn. Ví dụ như cha mẹ nói rằng nếu mà con không học bài, mẹ không cho con sử dụng điện thoại, cái nó học bài. Vậy thì nó nghe lời cha mẹ hay nó nghe lời cái điện thoại, đúng không? Và thật ra cái điện thoại, mà đưa cái điện thoại không có internet thì nó cũng đâu có thích. Vậy bên trong cái điện thoại là cái gì? Phải có những cái nội dung của Facebook, của TikTok, của Snapchat, của Instagram. Thì cái đó là cái mà mình bị lệ thuộc vào nó. Nó điều khiển con cái mình, chứ thay vì mình là người điều khiển con cái mình hay mình làm chủ con cái mình. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Bây giờ mình muốn con mình thuộc về ai? Thậm chí là con mình nó có thể dành rất là nhiều thời gian ở trên mạng xã hội thay vì nó đến nhà thờ. Mà không phải con không, cả người lớn nữa, cả tu sĩ nữa cũng có thể bị dính vô cái đó. Rất là nhiều các bạn tu sĩ trẻ ngày hôm nay cũng bị rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn, dành quá nhiều thời gian cho cái việc này, rồi cuối cùng sao lãng trong cả việc cầu nguyện, trong đời sống chung, rồi cái tương tác giữa người với người thật nó không còn nữa. Do đó mình cần phải rất là cẩn trọng và phải có phương pháp giáo dục con, để con và cả người lớn nữa biết cách sử dụng một cách hiệu quả, để nó là sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của mình, chứ không phải mình là người phục vụ cho cái nhu cầu của sản phẩm đó.
0: Có thể nói đây là một cái chứng nghiện mới của thời đại, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ như thế này, bởi vì trong thời đại ngày nay, vì sao mà con trẻ lại gắn liền với điện thoại thông minh quá sớm? Bởi vì thật sự mà nói thì cái lợi ích của cái chiếc điện thoại thông minh nó cũng có rất là nhiều. Ví dụ như trẻ có thể tự chủ động đặt xe để mà đi học về, hoặc là trẻ có thể tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin lý thú thông qua những cái bài đăng ở tất cả mọi nước. Và hơn nữa là trong thời đại ngày nay, trong một năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều những em nhỏ đã phải học trực tuyến.

0: mà phụ huynh có thể tách được con trẻ ra khỏi những cái chiếc điện thoại thông minh thì cha có lời khuyên nào để giúp cho các bậc phụ huynh có thể có một cái cách làm hợp lý hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến nha. Câu hỏi này rất là khó, tại vì giống như là mình đi ngược dòng. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu cái độ tuổi nào thì được sử dụng. Thì dựa trên một số nghiên cứu và một số nhà giáo dục nói rằng cái tuổi mà có thể sử dụng các app liên quan đến mạng xã hội là khoảng 15 tuổi trở lên. Dưới 15 tuổi thì không nên cho sử dụng nó. Vậy thì chúng ta phải biết rằng ở cái mức độ nào thì cha mẹ có thể cho con sử dụng điện thoại mà có mạng xã hội. Vậy thì điện thoại và có cài cái app mạng xã hội là phải con mình nó phải từ 15 tuổi trở lên, nghĩa là phải ở lớp 9, lớp 8, lớp 9. Có thể là lớp 9 là có thể được. Trước đó thì không được. Trước đó thì có thể sử dụng những cái điện thoại có một vài cái app để liên lạc hoặc là để học, vậy thôi. Rồi sớm hơn nữa thì không nên dùng. Ví dụ như là dưới 12 tuổi thì không nên sử dụng smartphone. Nếu con mà muốn sử dụng cái gì đó thì có thể là cái iPad mà một số cái trò chơi học lý thú của trẻ, cái cho việc học trên iPad và có giờ rõ ràng. Và chúng ta có thể là cho con mình đối thoại với con, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con trong cái điều đó là tại sao nó không nên dùng và không được dùng vào cái thời điểm đó và cái tuổi đó, và tới bao nhiêu tuổi thì mới được dùng, và cho con biết rõ cái tác hại của nó từ đầu. Nhưng điểm thứ ba mà mình nghĩ rằng phải làm là ngay cả các bậc phụ huynh cũng phải cẩn thận. Tại vì nhiều khi mình cấm con nhưng mà mình thì không dành thời gian cho con. Mình đi làm về mình mệt thì mình cứ cắm cúi trên cái điện thoại thôi. Hoặc là mình cũng nghiện nó rồi mà con mình nó cần thời gian mình dành cho nó, mình không dành cho nó. Rồi mình không biết cái gì, không biết nên dành cho nó cái gì nên mình lại thảy cho nó cái điện thoại. Nên chính cái đó làm cho đứa trẻ nó bị bất nhất trong cái việc là nó làm cái gì, nó nên không nên làm cái gì. Ví dụ như nó thấy cha mẹ thích cái đó mà nó không được thì nó sẽ không có nghe mình một cách dễ dàng. Và vì mình phải làm gương nên mình cũng phải sáng tạo trong việc cái thời gian mà mình dành cho con, mình phải làm cái gì, đầu tư cho con cái thời gian trống đó để lắp vào nó cái những cái hoạt động có ích và có tính giáo dục. Tại vì một đứa trẻ nó ở không rồi cha mẹ không dành thời gian cho nó, rồi nó không có việc gì để làm thì chắc chắn nó sẽ tìm đến cái tivi, cái máy tính, cái này cái kia. Còn nếu như mình có nhiều hoạt động cho con của mình thì con của mình nó đâu có tìm đến cái đó được. Mà nếu mà mình muốn có hoạt động cho con mình phải dành thời gian cho nó. Mình phải ở bên cạnh nó, mình phải dắt nó đi ra ngoài, mình phải đồng hành với nó. Và đây lại là một cái thách đố khác, tại vì một số bậc phụ huynh của chúng ta phải đi làm, không có thời gian. Nên cái sự quân bình giữa việc đầu tư cái sự hiện diện của mình cho con là một cái giá phải trả. Có thể mình không làm được nhiều tiền hơn bình thường, nhưng mà mình dành thời gian cho con và cái thời gian đó nó hiệu quả thì cái lợi ích trưởng thành của con nó vẫn trên cái đồng tiền mình tìm ra mà không đem lại cái sự trưởng thành cho con của mình, vì con của mình đã bị nghiện vào cái đó quá sớm.
0: Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay, và hẳn là những lời chia sẻ này sẽ rất là hữu ích đối với tất cả những bậc phụ huynh và đặc biệt là những gia đình trẻ trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì chúng ta cũng thấy rõ ràng là đây là một thách thức rất lớn dành cho các gia đình trẻ, làm sao để có thể cân đối giữa cái việc mà chúng ta kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống và cái việc mà nuôi dạy con cái như thế nào trong một cái thời đại mà hiện đại như bây giờ. Rất cảm ơn cha đã luôn đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn Nhiên, xin cảm ơn các bạn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Nếu như có bất cứ câu hỏi nào cần được giải đáp, xin quý vị sẽ gửi về chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Chúng tôi sẽ hồi đáp cho quý vị một cách sớm nhất. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên, cùng với giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm

cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi ta muốn tiến lên nhanh hơn người khác, muốn được công nhận, muốn có một vị trí nào đó khiến mình nổi bật. Cảm giác ấy rất thật, nơi công việc, trong đời sống gia đình, giữa cộng đoàn hay cả trong sứ vụ tông đồ. Ai cũng muốn mình được thấy, được biết đến, được trân trọng. Chính vì thế, câu chuyện bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin cho con mình một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, xem ra rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Đó không phải là câu chuyện xa xưa của một gia đình Do Thái, mà là tấm gương phản chiếu những khao khát rất thầm kín trong lòng mỗi người, bất kể bậc sống nào hay tuổi tác nào. Và chính tại đây, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ, ai muốn theo Ngài phải học chọn con đường phục vụ thay vì tìm kiếm chỗ đứng. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Người không vỡ trách tham vọng của họ, nhưng người thanh luyện nó. Ngài không dập tắt ước mơ, nhưng hướng nó về đúng mục tiêu. Ước muốn trở nên lớn lao phải đi đôi với ước muốn trở nên nhỏ bé vì người khác. Đây chính là trọng tâm của bài tin mừng hôm nay và cũng là con đường nên thánh của chính thánh Gia-cô-bê. Gia-cô-bê không phải sinh ra đã là thánh. Ngài bắt đầu với những giới hạn rất con người, nóng nảy, có phần tham vọng và đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Nhưng Gia-cô-bê đã để ánh mắt của Thầy Giê-xu biến đổi mình. Từ chỗ tìm chỗ nhất, Ngài học đứng vào chỗ cuối. Từ chỗ muốn quyền lực, Ngài chọn phục vụ. Từ người muốn điều khiển, Ngài trở thành người sẵn sàng hiến mạng. Cái chết tự đạo của Thánh Gia-cô-bê là dấu ấn rõ ràng nhất cho lời chúng con uống nổi mà Ngài đã thưa năm xưa. Chủ đề của bài suy niệm hôm nay là lớn lên bằng cách nhỏ đi. Đây là bài học không bao giờ cũ và ai cũng cần, tu sĩ hay giáo dân, người trẻ hay người già, người lãnh đạo hay thường dân. Trong một thế giới chạy đua theo thành tích, việc chọn nhỏ lại không phải là yếu đuối, nhưng là sự mạnh mẽ của người biết mình thuộc về ai. Làm lớn theo tin mừng không phải là ngồi ở vị trí cao nhất, mà là đứng ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn, nơi đó ta có thể yêu, có thể phục vụ và hiến tặng chính mình. Người cha hy sinh âm thầm cho gia đình là người lớn trước mặt Chúa. Người mẹ thức khuya chăm con là người lớn trước mặt Chúa. Người tu sĩ kiên trì với đời sống nội tâm và bổn phận hàng ngày là người lớn trước mặt Chúa. Người trẻ dám sống chân thật, không thỏa hiệp với ích kỷ và giả dối là người lớn trước mặt Chúa. Sự lớn lao ấy không ai thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Không ai tôn vinh, nhưng Thiên Chúa ghi nhận. Nơi đâu có yêu thương vô điều kiện, nơi đó có vinh quang thật. Chúa Giê-xu nói rất rõ, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Đó không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một lối sống cụ thể. Cho đi thời gian, cho đi sự hiện diện, cho đi sự cảm thông, cho đi lòng bao dung, cho đi những điều nhỏ bé mỗi ngày. Khi đời sống trở thành một sự trao ban, chúng ta âm thầm trở nên giống đấng mình theo. Chính lúc đó, chúng ta lớn mà không cần ai biết, vĩ đại mà không cần ai ca tụng. Chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa
bằng cách nhỏ lại trước nhau. Ngày lễ kính thánh Giacôbê hôm nay mời chúng ta nhìn lại những tham vọng thầm kín, những mong muốn được công nhận và cả những lần ta thất vọng vì không được trọng dụng như mình nghĩ. Thay vì buồn bã hay chống đối, hãy xem đó như lời mời gọi bước sâu hơn vào tinh thần của Thầy Giê-xu, phục vụ trong thinh lặng, yêu thương vô điều kiện và trung tín trong những điều nhỏ bé. Chính con đường âm thầm ấy là nơi Thiên Chúa làm nên những điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con học với Thầy bài học của từ nhỏ bé. Xin đổi mới trái tim con để con biết chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang. Xin cho con theo gương thánh Giacôbê dám hiến tặng đời mình cho Chúa trong những việc nhỏ bé hàng ngày.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm Đan Viện Thánh Biển Đức và Đan Viện Thánh Scholastica ở Subiaco. Trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đan Viện Thánh Biển Đức ở Subiaco. Tại Đan Viện, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện thinh lặng trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Sau đó tại hàng thánh Sacrospeco, Ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Đức theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những đan sĩ hiện diện đọc kinh lạy cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan Viện Thánh Scholastica, em ruột của Thánh Biển Đức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên Đan Viện. Đức Thánh Cha rời Subiaco và trở về Castel Gandolfo vào lúc hơn 4 giờ chiều cùng ngày. Đức Viện Phụ Mauro Meazzi của Đan Viện Subiaco chia sẻ với hãng tin Công giáo Sia của Ý rằng cộng đoàn Biển Đức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm Đan Viện Thánh, nơi Thánh Biển Đức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình. Trong sổ lưu niệm của Đan Viện Biển Đức Subiaco, Đức Thánh Cha viết Ora et Labora, cầu nguyện và hoạt động. Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi trong ngày lễ kính Thánh Maria Magdalena. Và trong sổ lưu niệm của Đan Viện Thánh Scholastica, Đức Thánh Cha viết, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được viếng thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng vụ kính Thánh Maria Magdalena, người đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa.
1: Kinh Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định, một giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé bắt đầu tập đi. Trong bài suy niệm đầu tiên của ngày cầu nguyện và tĩnh tâm, dịp đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua tại khách sạn Mulia ở Jakarta, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu xa hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta thường nói rằng hiệp hành nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng liệu chúng ta đã thực sự tìm hiểu hiện tượng bước đi hay chưa? Câu hỏi ấy trở thành nền tảng cho một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người. Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận định rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên xảy đến, cũng không phải là điều dễ dàng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, trẻ phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và xây dựng sự tự tin. Điều không kém phần quan trọng là các em cần có một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, được những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi. Đức Hồng Y nói, muốn bước đi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp và năng lực để đứng dậy. Từ đó, Đức Hồng Y mời gọi các thân dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của giáo hội. Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì giáo hội cần loại sức mạnh cơ bắp thiêng liêng nào? Những hình thức quân bình, tín thác và nâng đỡ lẫn nhau nào giúp các cộng đoàn có thể đồng hành với nhau? Và đâu là những nỗi sợ ngăn cản con người dám bước đi? Những câu hỏi ấy vang vọng trong nỗ lực của đại hội nhằm xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia và cùng nhau phân định trong các giáo hội tại châu Á. Từ đây, Đức Hồng Y Tắc Lê hỏi rằng, làm thế nào để bước đi cùng một người không còn có thể bước đi? Câu trả lời thật giản dị, bạn ở lại, bạn nắm lấy bàn tay của họ, bạn thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng họ không hề cô đơn. Theo Đức Hồng Y, chính hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ đơn thuần là cùng tiến về phía trước với một nhịp độ như nhau, mà còn là luôn ở bên những người đang gặp khó khăn, những người bị tụt lại phía sau và những người không còn đủ sức tiếp tục hành trình một mình. Ngài cảnh báo rằng một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đánh giá thành công bằng hiệu quả hay tốc độ phát triển. Giáo hội còn phải là một cộng đoàn được ghi dấu bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm và đồng hành với lòng trắc ẩn. Giáo hội cần học cho biết bước đi thực sự có nghĩa là gì, bước đi với lòng kiên nhẫn, với sự tín thác và với niềm xác tín rằng không ai phải lữ hành một mình.
0: Tin Roma, Đức Thống Y Parolin khẳng định hòa bình tại Ukraine vẫn còn rất xa vời, đồng thời mời gọi Iran đàm phán trở lại. Đó là nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Lễ Phục sinh của Hòa bình, từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14, hướng tới năm thánh 2033, do nhà báo kiêm giám đốc kênh truyền hình TG2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn. Khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết, theo thông tin từ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phụ trách mối quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế vừa trở về sau chuyến công tác 6 ngày tại Ukraine, thì từ đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật vừa rồi, đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Kế đó, khi đề cập đến tình hình tại Iran, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Có lẽ chỉ rất ít người biết, hoặc cũng có thể là không ai biết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết và sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới. Bởi lẽ, những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình. Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, rằng có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản, không xây tường, hãy xây cầu. Theo Đức Hồng Y, đây cũng chính là cách Tòa Thánh đánh giá sáng kiến này.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền Thánh Valle Pietra. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương và cầu nguyện tại Đền Thánh Kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây cũng là một chuyến đi bất ngờ của Ngài sau chuyến viếng thăm tại Đăng Viện Biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 trước đó. Đền Thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, một thị trấn nhỏ nằm trên ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo, và ở độ cao gần 1.400 mét so với mặt biển, nằm treo leo trên sườn đồi Tagliata, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đền thánh được xây dựng một phần trong chính hang đá tự nhiên và được che chở bởi khối đá lớn phía trên, khiến toàn bộ công trình như hòa làm một với ngọn núi. Mặt tiền đền thánh có một ban công được trang trí bằng hoa, và chính từ ban công này, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã xuất hiện để chào các tín hữu. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh trên kênh Telegram, Đức Thánh Cha Leo đã dừng lại cầu nguyện trước bức bích họa bên trong ngôi đền thánh. Sau đó, Ngài đã chào thăm một số tín hữu và các tu sĩ đang hiện diện tại đây. Đức Giáo Hoàng chào các tín hữu đang quy tụ bên ngoài đền thánh Valle Pietra.
2: Tin Jakarta, Indonesia, văn phòng truyền thông FABC dấn thân loan báo tin mừng trên môi trường số và sứ vụ hiệp hành tại châu Á. Trong các báo cáo tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của FABC tại Jakarta hôm 21 tháng 7 vừa qua, Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC-OSC, đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của mình trong việc loan báo tin mừng trên môi trường kỹ thuật số, truyền thông hiệp hành và tăng cường hợp tác khu vực. Sau khi có một đội ngũ điều hành mới từ năm 2024 đến nay, Đài Chân Lý Á Châu với trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, văn phòng tập trung củng cố sự cộng tác giữa các giáo hội tại châu Á, đồng thời thúc đẩy sự hiệp thông thông qua truyền thông. Báo cáo nhấn mạnh việc khôi phục sự phối hợp thường xuyên với ban ngôn ngữ Myanmar và tái lập sự cộng tác với trung tâm sản xuất tiếng quan thoại tại Đài Loan, qua đó xây dựng lại lòng tin và các mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Văn phòng cũng giữ vai trò trung tâm trong việc truyền thông về những biến cố lớn của giáo hội Hoàng Vũ, Thông qua các nền tảng đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu, người công giáo khắp châu Á đã theo dõi các hoạt động mục vụ của Đức Giáo Hoàng và của giáo hội. Truyền thông về môi trường cũng là một trọng tâm lớn đối với sứ vụ của Đài Chân Lý Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si, văn phòng đã phát động một chiến dịch trên toàn châu Á, bao gồm các hội thảo trực tuyến, cuộc thi phim ngắn, các sáng kiến kể chuyện của các giáo hội địa phương và xuất bản tiếng nói vì ngôi nhà chung của chúng ta, Laudato Si, tại châu Á. Chiến dịch khuyến khích người công giáo đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng vào đời sống hàng ngày, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm địa phương về sự hoán cải sinh thái. Báo cáo tại đại hội cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của đài trên môi trường số. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi trực tuyến của Radio Veritas Asia đã tăng gần 40%, đạt khoảng 1,26 triệu người trên các nền tảng kỹ thuật số. Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được tổ chức YouTube trao tặng nút bạc khi đạt con số 100.000 người đăng ký theo dõi để ghi nhận sự phát triển của sứ vụ truyền giáo trên nền tảng này. Báo cáo còn khẳng định rằng truyền thông đã trở thành một biểu hiện không thể tách rời của đời sống hiệp hành trong giáo hội, góp phần củng cố sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đưa tin mừng đến với các thế hệ mới thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
1: Tin New York, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Đức Giám mục Mata. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Đức Giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng 6. Ông Volker Turk tuyên bố, tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp giáo hội công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Đức Giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng 6 vừa rồi. Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng 7, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc. Ông kêu gọi, tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế. Đức cha Abelardo Mata, nguyên giám mục giáo phận Esteli, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng 6 sau khi ngài cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Cho đến nay, không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép đức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Đức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim. Cao ủy Volker Turk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng 7 vừa rồi, trong dịp kỷ niệm 47 năm cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói, tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nhà nước về nhân quyền. Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng, vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Theo ông Volker Turk, tất cả những diễn biến trên đây đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc cử hành phụng vụ, về năm phụng vụ, việc cử hành ngày Chủ nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh. Chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp để cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về phụng vụ và các việc cử hành. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong Hội Thánh. Như chúng ta đã nói trước đây, Hội Thánh Công giáo xác định có 7 bí tích. Vậy, giữa các bí tích này, có mối liên kết nào không? Câu trả lời chắc chắn là có. Trước hết, tất cả các bí tích đều là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng chính là nguồn gốc của các bí tích. Chúa Kitô là yếu tố liên kết căn bản và trước tiên của các bí tích. Kế đến, chúng ta phân loại thành 3 nhóm bí tích, nhưng cả 3 nhóm đều liên kết với nhau vì diễn tả 3 giai đoạn hoặc 3 trạng thái khác nhau của đời sống Kitô hữu: giai đoạn khởi đầu, giai đoạn phục vụ và giai đoạn hồi sinh hay chữa lành. Nhóm thứ nhất là các bí tích khai tâm, dẫn đưa vào đời sống đức tin, đó là các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Nhóm thứ hai là các bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và để thi hành sứ vụ, đó là các bí tích hôn phối và truyền chức thánh. Nhóm thứ ba là các bí tích chữa lành, giúp con người giao hòa với Thiên Chúa, là bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân. Bí tích đầu tiên trong nhóm các bí tích khai tâm là bí tích rửa tội. Vậy, bí tích rửa tội là gì? Bí tích rửa tội là nền móng cho tất cả đời sống Kitô hữu. Vì bí tích đó là cửa dẫn vào Hội Thánh, ta phải lãnh nhận bí tích rửa tội trước các bí tích khác. Nhờ bí tích rửa tội, ta được dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô, được tha thứ khỏi mọi tội lỗi, được trở thành chi thể của Chúa Kitô và được hiệp thông với Thiên Chúa. Quả thật, trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng: vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy, bí tích rửa tội được cử hành thế nào? Theo hình thức ngày xưa, người thụ lãnh được dìm xuống nước 3 lần trong ao hồ hay sông suối, hoặc cũng có thể trong một bồn nước. Nhưng ngày nay, vì lý do mục vụ, giáo hội hướng dẫn rằng chỉ cần đổ một chút nước lã lên đầu 3 lần, đang khi đó đọc công thức rửa tội, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là đủ. Việc dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu ám chỉ việc thanh tẩy và ám chỉ đời sống mới. Điều này đã có trong phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả. Việc rửa bằng nước, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một dấu hiệu về một đời sống mới trong Chúa Kitô. Các dấu hiệu phụ thêm là sức dầu, trao áo trắng và nến sáng, làm nổi bật lên ý nghĩa này. Như vậy, những ai có thể được rửa tội và người được rửa tội cần làm điều gì? Trả lời là: bất cứ ai chưa được rửa tội đều có thể được rửa tội. Điều kiện duy nhất nơi người đó là tin, và họ phải tuyên xưng công khai đức tin của mình khi lãnh bí tích rửa tội. Vì vậy, khi một người dự tòng gia nhập Kitô giáo, họ không chỉ thay đổi cái nhìn về thế giới, mà họ còn cam kết đi vào con đường khai tâm, tức là khóa học dự tòng, để trở nên một con người mới, và nhờ ơn của bí tích rửa tội. Nhờ thế, họ trở thành chi thể sống động
của thân thể Chúa Kitô. Vậy, nếu người lớn buộc phải tự mình tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì tại sao hội thánh lại rửa tội cho trẻ em? Thưa, đây là một truyền thống từ rất xa xưa. Hội thánh đã cử hành rửa tội cho trẻ em vì trước tiên lý do thần học, đó là trước khi chúng ta quyết định theo Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết định chọn chúng ta rồi. Hai là, hội thánh muốn cho thấy bí tích rửa tội là một ơn phúc, là một món quà. Cha mẹ là những người muốn điều tốt nhất cho con cái, nên muốn chúng được rửa tội để chúng được thoát khỏi ảnh hưởng của tội tổ tông và quyền lực sự giữ. Do đó, nếu trì hoãn không cho trẻ em được rửa tội, đó là một việc làm bất công. Cũng như người cha, người mẹ không thể trì hoãn tình yêu thương chăm sóc đối với con cái. Nếu chờ cho đến khi chúng lớn lên, chúng có tự do chọn lựa, khi đó chúng mới quyết định đón nhận tình yêu đó, thì làm sao đứa trẻ có thể được chăm sóc cho đến lúc trưởng thành? Đó là lý do giáo hội chọn rửa tội cho trẻ em. Vậy những ai được cử hành bí tích rửa tội? Thưa, thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội là giám mục, linh mục, phó tế. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể làm phép rửa tội bằng cách đổ nước trên đầu người lãnh nhận và đọc công thức rửa tội đúng như hội thánh dạy là tôi rửa anh, chị, em hay con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta biết được rằng bí tích rửa tội rất quan trọng, đến nỗi dù không phải là Kitô hữu cũng có thể cử hành bí tích này, miễn là có ý làm theo cách thức hội thánh chỉ dạy. Như vậy, bí tích rửa tội có phải là cách duy nhất để được ơn cứu độ không? Thưa, đối với những ai đã đón nhận tin mừng và biết lời Đức Giêsu, thì bí tích rửa tội là con đường duy nhất dẫn họ đến cùng Thiên Chúa để được cứu độ. Nhưng vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người và mọi người đều được mời gọi để được cứu độ, nên dù một người nào đó không có cơ hội biết về Chúa Kitô mà chân thành tìm kiếm chân lý và sống theo lương tâm mình thì họ cũng được cứu độ. Như vậy, khi một người lãnh bí tích rửa tội thì điều gì xảy ra đối với họ? Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên chi thể trong thân thể của Chúa Kitô, trở thành anh chị em của Đấng Cứu Độ, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, và như thế được nhận lãnh số phận sống vui trong tình yêu của Thiên Chúa. Cũng cần phải nói thêm rằng, tại đa số các truyền thống văn hóa, khi lãnh bí tích rửa tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì? Trước hết, qua một cái tên mà chúng ta nhận khi lãnh bí tích rửa tội, Thiên Chúa như nói với chúng ta rằng, ta đã gọi chính tên con và con thuộc về ta. Bên cạnh đó, khi được rửa tội, chúng ta không tan biến vào trong một khối vô danh. Trái lại, chúng ta được xác nhận với một tư cách và có một tên gọi riêng biệt. Vấn đề này cũng xin được mở rộng thêm. Đối với người Việt Nam và một số quốc gia hay nền văn hóa, khi rửa tội, cha mẹ, người thân hay chính đương sự thường chọn một vị thánh mà họ muốn noi gương bắt chước và để nhận sự trợ giúp của Ngài. Chúng ta gọi đó là thánh bổn mạng. Điều này rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra khó khăn ít nhiều.
vì tên thánh hay tên rửa tội thường không được ghi trong hồ sơ hành chánh của người đó. Đang khi ấy, trong truyền thống Tây phương Kitô giáo lâu đời, thì tên gọi bình thường của một người cũng là tên của một vị thánh. Và khi rửa tội, người ta chỉ việc chọn lấy tên của vị thánh nào mình muốn. Tên đó cũng được ghi trong hồ sơ giấy tờ hành chánh của người ấy. Đến đây thì chúng ta đã rõ tại sao Kitô hữu chọn tên thánh khi rửa tội. Bởi vì không có gương mẫu nào và không có sự giúp đỡ nào tốt hơn là của các thánh. Hơn nữa, nếu chúng ta có một vị thánh bổn mạng, đó là chúng ta đã có một người bạn bên Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu khá rõ về bí tích rửa tội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về bí tích thêm sức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Giữa những náo nhiệt ồn ào của đời thường, có bao giờ ta dừng lại để lắng nghe một tiếng gọi thầm lặng nhưng đầy uy quyền đang chạm vào sâu thẳm tâm tư? Trở về với những trang tin mừng, ta bắt gặp một cuộc gặp gỡ đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần dứt khoát bên bờ hồ Galilee thơ mộng. Đó là nơi anh em Jacobe và Gioan, con ông Zebede, đang miệt mài vá lưới cùng cha mình. Họ là những ngư phủ thuần túy, quen với sóng gió, với cuộc sống chân lấm tay buồn và những lo toan vụn vặt thường nhật. Thế nhưng, khi Đức Kitô đi ngang qua và cất tiếng gọi, một bước ngoặt lịch sử đã mở ra. Các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Sự ra đi nhanh chóng đến ngỡ ngàng ấy cho thấy một tinh thần nhạy bén trước tiếng gọi thiêng liêng. Gia-cô-bê đã không ngần ngại để lại sau lưng chiếc thuyền, manh lưới và thậm chí cả người cha thân yêu để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đức tin hoàn toàn vô định nhưng tràn đầy hy vọng. Bước vào trường học của Đức Giêsu, Gia-cô-bê mang theo nguyên vẹn cá tính mạnh mẽ, bộc phát và có phần nóng nảy của một con người miền biển. Chính Đức Giêsu đã đặc biệt danh cho hai anh em là con của thiên lôi. Bản tính tự nhiên của Gia-cô-bê vốn đầy góc cạnh, khao khát khẳng định mình và dễ dàng nổi giận trước những điều trái ý. Thế nhưng, Đức Giêsu không chọn những con người hoàn hảo. Ngài chọn những con người nhiệt thành để biến đổi họ. Gia-cô-bê đã được đưa vào nhóm ba môn đệ thân tín nhất, cùng với Phê-rô và Gio-an. Họ được chứng kiến những khoảnh khắc mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Từ niềm vui chứng kiến con gái ông Gia-a sống lại, đến vinh quang rực rỡ của sự biến đổi hình dạng trên núi cao, cho đến những giọt mồ hôi máu trong cuộc hấp hối cô đơn nơi vườn Getsemani. Ngoài những trải nghiệm ấy, Gia-cô-bê dần được uốn nắn, được dẫn dắt để đi vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ. Một trong những bài học đắt giá nhất trong hành trình biến đổi của Gia-cô-bê là câu chuyện về tham vọng trần thế. Khi hai anh em cùng mẹ đến thỉnh cầu Đức Giêsu cho được ngồi bên tả và bên hữu trong vương quốc của người, Đức Giêsu đã hỏi một câu hỏi quyết định: chén thầy sắp uống, các người có uống nổi không? Và với tất cả sự hăng hái, tự tin, họ đã quả quyết đáp: thưa, uống nổi. Đức Giêsu đã chấp nhận lời hứa ấy, nhưng Ngài lập tức đảo ngược tư duy trần thế bằng một chân lý hoàn toàn mới. Ai muốn làm lớn như anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Chén đắng mà Ngài nói đến không phải là chén rượu khải hoàn của quyền lực, mà là chén của sự tự hủy, của tình yêu hiến tế và phục vụ khiêm hạ. Lời tiên báo về chén đắng ấy đã được ứng nghiệm trọn vẹn vào năm 44. Dưới thời vua Herode Agrippa đệ nhất, giáo hội sơ khai bùng lên ngọn lửa bách hại dữ dội. Thánh Gia-cô-bê đã trở thành vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 uống trọn chén đắng tử đạo bằng gươm. Cái chết của Ngài không còn mang bóng dáng của sự nóng nảy, bộc phát thuở ban đầu, mà là lời chứng hùng hồn nhất cho một tình yêu đã được tinh luyện hoàn toàn qua thử thách. Từ một con của thiên lôi đầy tham vọng, Ngài đã lột xác để trở thành một mục tử nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho tin mừng của Đức Kitô. Nhìn vào cuộc đời thánh nhân, mỗi chúng ta được tiếp thêm sức mạnh
để đối diện với những góc cạnh thô ráp, những nóng nảy và khuyết điểm trong tâm hồn mình. Chúa không chê bỏ sự bất toàn của chúng ta, miễn là chúng ta dám thưa uống nổi với chén đắng phục vụ và yêu thương mà Ngài gửi trao mỗi ngày. Khi dám từ bỏ con thuyền của cái tôi vị kỷ để bước đi theo Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được Ngài biến đổi từ những điều tầm thường nhất trở thành những khí cụ hữu hiệu mang lại bình an và tình yêu cho thế giới. Lạy Chúa Giêsu, đấng thấu suốt mọi tâm hồn, con xin tạ ơn Chúa đã gọi và biến đổi Thánh Gia-cô-bê từ một ngư phủ nóng nảy thành vị tông đồ tiên khởi chịu tử đạo vì danh Chúa. Xin cho con biết noi gương Ngài, sẵn sàng từ bỏ những bám víu tầm thường để can đảm bước đi theo tiếng Chúa gọi. Khi đối diện với những thử thách và chén đắng của cuộc đời, xin ban ơn nâng đỡ để con không thoái lui, nhưng biết đón nhận trong niềm vâng phục và tinh thần phục vụ khiêm hạ. Xin cho mỗi ngày sống của con là một bước hành trình tiến về phía Chúa, biết phản chiếu tình yêu hiến tế của Ngài cho anh chị em xung quanh. Amen.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một vài đề tài thần học nổi bật trong số rất nhiều đề tài được nhắc đến, như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh quyền. Trước hết, thư chứa đựng những khẳng định về Thiên Chúa và vén mở cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu trong tư tưởng của tác giả. Đối với ông, Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là ánh sáng nên các tín hữu tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Là con cái ánh sáng, Kitô hữu phải sống trong ánh sáng và phản chiếu ánh sáng đó giữa trần gian tăm tối này. Họ cũng phải lấy công bằng và sự thánh thiện của Thiên Chúa làm luật sống mỗi ngày và làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và cung cách suy tư hành xử của mình. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để cho ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính thì là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên các tín hữu tin Chúa phải sống trong tình yêu, phải ở lại trong tình yêu. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Cuộc sống của họ phải giải tỏa và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh và biến môi trường sống thành vùng ánh sáng yêu thương, bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các giới răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Đây là điều răn của người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của người, và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí mà người đã ban cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của người. Chính tình yêu thương khiến cho tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa và khác với con cái ma quỷ. Căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Yêu thương là có sự sống mới. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân, và anh em biết không có kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Yêu thương là dám chết cho người khác như Chúa Kitô đã chết cho chúng ta.

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Tình yêu đó chỉ thực khi nó được thể hiện ra một cách cụ thể, bằng cách đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Tất cả linh đạo Kitô là nơi tình yêu thương. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy Thiên Chúa biểu lộ qua biến cố cho Con của Người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế dữ kiện nòng cốt của Kitô giáo là biến cố Đức Kitô nhập thể làm người, là thực tại của sự nhập thể và nhập thế. Ai tuyên xưng sự thật này, đó là dấu chứng người ấy thuộc Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Lòng tin vào mầu nhiệm nhập thể và nhập thế là tiêu chuẩn giúp phân biệt chân tà. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Các thầy dạy lầm lạc chống lại sự thật này, họ tấn kích và phá hủy nền tảng này của niềm tin Kitô. Nếu không có biến cố nhập thể và nhập thế của Con Thiên Chúa, thì con người không thể nào biết Thiên Chúa Cha, việc cứu độ không hiện thực được, không có ơn tha tội, và chính ý niệm về tội lỗi cũng bị hư hại. Với các kiểu nói đặc thù, soạn giả ghi nhận vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đối với cuộc sống Kitô. Phần anh em nhận được dầu do tự Đấng Thánh và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Ông đặc biệt nhấn mạnh trên giáo huấn thân tình mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ cho các tín hữu để giữ gìn họ khỏi rơi vào chỗ nhượng bộ sự gian dối và lầm lạc. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong Người. Từ thứ nhất, Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa. Bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Có thể nói rằng Kitô học và Thánh Thần học gắn liền với thần học về Chúa Ba Ngôi và là nền tảng của giáo hội học, trong đó chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng.
Kinh nghiệm và chứng tá ấy của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì vậy nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự hiệp thông huynh đệ và lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một số đề tài thần học nổi bật như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyển. Nếu muốn, cũng có thể nói đến thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Thánh Thần học và Giáo Hội học. Trong Giáo Hội học, chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì thế nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô, của Giáo Hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính. Thật vậy, thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa, bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ dối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Thư thứ nhất Thánh Gioan cũng trình bày đức tin như suối nguồn của sự hiệp thông koinonia giữa các tín hữu. Sự hiệp thông ấy nảy sinh từ các sự thật cứu độ và xác định mối dây thiêng liêng nối kết mọi tín hữu với nhau. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Sự hiệp thông ấy đòi buộc tín hữu phải có cung cách sống phù hợp, đó là bước đi trong ánh sáng và trong sự thật. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Sau cùng, đề tài đức tin Kitô là đề tài thần học phong phú được thư thứ nhất Thánh Gioan khai triển một cách rộng rãi nhất. Đối với soạn giả thư, cuộc sống Kitô bắt nguồn từ sự sống của Thiên Chúa. Nó là sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, là sự hiểu biết Thiên Chúa. Cuộc sống Kitô là cuộc sống vĩnh cửu đã khởi sự trong nếp sống trên trần gian này. Nó là một thực tại nhiệm màu sẽ chỉ vén mở nội dung sâu thẳm của nó trong tương lai, khi việc giống Thiên Chúa của chúng ta hiện ra trong sự toàn vẹn của nó. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Cuộc sống Kitô khiến cho tín hữu dấn thân chấp nhận truyền thống tông đồ đích thực, bao gồm những gì mà thế hệ các tông đồ đã chứng kiến và rao giảng cho tín hữu, cũng như những sự thật đức tin liên quan tới Chúa Cha và Chúa Con mà các vị đã truyền lại cho họ ngay từ ban đầu. Lòng tin đó đòi buộc họ kháng cự, chống lại tất cả mọi sai lầm, và buộc họ phải phân định các thần trí. Bởi vì những thầy dạy lầm lạc không phải là những kẻ từ ngoài vào, mà là chính các thành phần của cộng đoàn, xuất thân từ cộng đoàn, nhưng không có cùng đức tin tinh tuyển nữa. Anh em thân mến,
Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Như thế, lạc giáo thời đó liên quan tới việc khước từ chấp nhận nhân tính của Đức Kitô. Nó sẽ được lặp lại nhiều lần trong dòng lịch sử, song song với việc khước từ thiên tính của người. Đức tin Kitô tinh tuyền đích thực khiến cho tín hữu yêu thương các anh chị em khác, linh hứng cho cung cách sống quảng đại, tận tụy và liên đới của tín hữu với họ. Lòng tin ấy cũng khiến cho họ kháng cự lại trần gian, khước từ các ham muốn của xác thịt, các thèm thuồng của đôi mắt và lòng ham hố của cải giàu sang. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Cuộc sống trái nghịch với tâm thức và cung cách hành xử ấy của trần gian sẽ khiến cho họ bị thế gian ghét bỏ. Khi không có tội lỗi gì mà tín hữu bị thế gian thù ghét, thì đó là dấu chứng họ đang trung thành sống theo lý tưởng Kitô. Và ngược lại, khi Kitô hữu được các quyền lực trần gian này nâng niu, tâng bốc, quý chuộng, khen thưởng, ưu đãi, dành cho mọi sự dễ dãi, thì đó là dấu chứng họ không còn là Kitô hữu tinh tuyển nữa, mà đã thuộc về thế gian, đang đi với thế gian, phục vụ thế gian và lệ thuộc tên phản Kitô. Dù có nấp sau các danh nghĩa và chiêu bài hay đẹp đến thế nào đi nữa, như hội đoàn kết công giáo yêu nước, yêu tự do, yêu hòa bình, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tất cả chỉ là những chiếc bình phong và mặt nạ, chét phấn tô son, che đậy các công cụ Satan dùng để đánh phá giáo hội. Đức tin tinh tuyền cũng khiến cho tín hữu có lương tâm bén nhạy, dẫn đưa họ tới chỗ xưng thú tội lỗi và tin tưởng nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối, và lời của người không ở trong chúng ta. Ý thức về tội lỗi thúc đẩy tín hữu phải tín thác nơi quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là Đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Sự tin tưởng và lòng hy vọng Kitô mạnh mẽ tới độ khiến cho tín hữu xác tín được chiến thắng mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho họ. Và quyền năng của Ngài mạnh mẽ tới độ khiến cho họ không thể phạm tội được. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Sự chiến thắng đó được soạn giả lặp đi lặp lại nhiều lần trong thư. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là đức tin của chúng ta.
chiến thắng này diễn tả phát tín phát xuất từ công trình cứu độ của Chúa Kitô hoạt động nơi mọi tín hữu với sức mạnh chinh phục và lan tràn mà kẻ dữ, mà Satan và các lực lượng sự dữ không thể nào ngăn chặn nổi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

0: Có chủ trương thì cho rằng có hai vị thần nắm quyền cai trị cái vũ trụ này. Một ông thiện thì luôn làm những điều tốt lành, ngược lại có một ông ác thì luôn luôn thực hiện những điều đau khổ, những điều độc dữ. Và cái cuộc chiến tranh giữa thiện và ác đã kéo dài từ thuở tạo thiên lập địa, mà có lẽ bất phân thắng bại cho đến khi tận cùng thế giới. Tuy nhiên đối với Kitô giáo thì chúng ta nhận được lời dạy của Thánh Kinh. Chúng ta tin chắc rằng vũ trụ càn khôn này, cái nhân loại này đã được sáng tạo từ một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa, không có thần nào khác ngoài Đấng Thiên Chúa tạo hóa, đã sáng tạo nên vũ trụ càn khôn muôn loài muôn vật từ hư không. Và cũng chính Đấng Thiên Chúa đó sau này được Chúa Giêsu giới thiệu là một người cha đầy lòng thương yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho cái công trình sáng tạo của người, nhất là con người đã được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Sách Sáng Tế kể lại rất rõ là hễ mỗi lần Chúa sáng tạo nên một cái thực thể thì Chúa nhận thấy nó là tốt đẹp. Và khi sáng tạo con người thì Chúa nhận thấy nó rất tốt đẹp. Đọc suốt cả sách Sáng Thế về câu chuyện Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của ác tà, của cái xấu, của tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành, là Đấng nhân từ, là Đấng thánh thiện, thì tất cả những công việc Chúa làm đều phải tốt lành, nhân từ và thánh thiện, không thể khác được. Vậy câu hỏi là cái xấu, cái ác, tội lỗi, đau khổ và mọi thứ khác ở đâu nó ra? Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta đã nghe chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng có đầy uy tín để cho nhân loại chúng ta một câu trả lời dứt khoát là do ma quỷ. Nhiều khi con người chúng ta, nhất là ở thế kỷ 21 này, ở thế kỷ tự hào là đã có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc, thì nhiều người không còn tin là có ma quỷ nữa. Và nếu có ai tin ma quỷ thì sẽ bị chế nhạo đó là cái câu chuyện của đàn bà và trẻ con. Làm gì có ma quỷ, chỉ là những cái tưởng tượng, những cái lệch lạc ở trong cái vấn đề tâm lý, bị ám ảnh, sai lầm chi đó. Có đúng là ma quỷ chỉ là sản phẩm tưởng tượng hay không? Và thậm chí có những cái triết học, có những cái chủ trương cho rằng cái xấu, cái ác, cái đau khổ và tất cả những cái hình thức gian ác, tội lỗi, nó chỉ là một cái sự khuất bóng, một cái sự vắng mặt của cái thiện, của cái hạnh phúc, của cái tốt lành. Có nghĩa là gần như người ta tìm cách để phủ nhận sự hiện diện thực sự của một cái thực tại rất đáng sợ, đó là ma quỷ. Chúng ta có bằng chứng rất rõ ràng là trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa đã nhiều lần đối đầu với ma quỷ. Và một trong những cái lệnh của Chúa Giêsu truyền lại cho các thánh tông đồ và cho hội thánh là phải trừ khử ma quỷ. Và trong hội thánh thực sự là có tác vụ trừ quỷ. Và hơn hết, chúng ta có giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói: ma quỷ hay là cái sức mạnh của ác tà, nó không phải là một cái sản phẩm tưởng tượng, nhưng nó là một thực tại, nó có mặt thực sự, và thậm chí nó còn có danh tánh thực sự nữa. Và Đức Thánh Giáo Hoàng tiếp tục giải thích, ma quỷ nó đã hiện diện có mặt mũi rõ ràng trong những cái khuôn mặt của những cái con người đã bán linh hồn cho ma quỷ, đã để cho ma quỷ mượn mặt mũi của mình để làm những cái điều độc ác, trái luân thường đạo lý, trái cả cái điều răn của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã có danh tánh là bởi vì có những con người đã bán linh hồn mình cho quỷ sứ và cho ma quỷ mượn danh tánh của mình để làm những cái điều thất đức, làm những cái điều vô cùng độc ác, khiến cho mỗi khi người ta nghe đến cái danh tính đó thì người ta không thể nghĩ gì khác mà nghĩ ngay đó là danh tánh của ma quỷ. Nếu không phải là hiện thân của ác tà, nếu không phải là hiện thân của ma quỷ, làm sao mà người lại có thể xử sự một cách quá độc ác với người như vậy? Thú vật và những cái thú hoang còn không có thể xử với nhau một cách độc ác như vậy, hùng dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Và hơn nữa, lại chính đồng bào của mình thì mình lại xử sự một cách quá mức tưởng tượng, quá mức độc ác, thì không thể có cái câu trả lời nào xác đáng hơn câu trả lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng rất phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh và của lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Như chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã giải thích cái dụ ngôn cỏ lùn chen lẫn vào ở trong ruộng lúa, thì Chúa nói rất rõ, ruộng lúa là cái cuộc sống này, ruộng lúa là cái xã hội này, ruộng lúa là cái tập thể con người này. Cỏ lùn là những cái kẻ xấu ác, là những kẻ đã cho quỷ sứ mượn mặt mũi, mượn danh tánh của mình, mượn tay chân của mình để làm những cái điều độc ác, bất công, chà đạp nhân phẩm, nhân quyền của đồng bào, của đồng loại mình. Và kẻ đã gieo cái cỏ lùn đó chính là ma quỷ. Câu trả lời đã quá rõ ràng, thưa anh chị em. Còn lại thì Chúa cũng nói, lúa tốt chính là con cái của Chúa. Và đã có những cái người quá bức xúc, đã có những con người quá phẫn nộ vì cái hành động gian ác của cỏ lùn trong xã hội, thì cũng như các tông đồ, cũng như những cái người thợ gặt đã xin ông chủ cho họ ra tay để triệt tiêu tất cả những cái loại cỏ lùn phá hoại xã hội, phá hoại nhân loại đó. Nhưng ông chủ, tức là Thiên Chúa, nói không, không thể làm như vậy. Vì làm như vậy thì chẳng những là không có giải quyết tận gốc mà còn có thể gây hại đến lúa tốt. Chúng ta hãy nhìn xem những cái con người nóng lòng để muốn giải quyết ngay bằng bạo lực những cái bất công, những cái khuất tất ở trong xã hội, chẳng hạn như cái phong trào khủng bố, chẳng hạn như cái phong trào của những người Hồi giáo quá khích IS hay là IS ở Syria, ở Trung Đông. Rõ ràng cái lời dạy của Chúa rất là chí lý. Nếu chúng ta mà không nghe lời Chúa để nhẫn nại, như Thiên Chúa là đứng rất là nhân từ và kiên nhẫn, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau, mắt đền mắt, răng đền răng. Và chúng ta biết là bạo lực không thể có chỗ dừng, và nhất là bạo lực đó xảy ra vì lý do tôn giáo. Không có cái chiến tranh nào tàn nhẫn và phá hoại một cách cùng tận cho bằng chiến tranh nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đấng Thần Linh, nhân danh tôn giáo. Cho nên thưa anh chị em, cái giải pháp Chúa Giêsu đưa ra đây là chúng ta hãy để cho Thiên Chúa là chủ của lịch sử, là chủ của cái vũ trụ càn khôn này quyết định hành động. Còn chúng ta chỉ là những người tôi tớ, chỉ là những người phục vụ. Chúng ta hãy nhẫn nại làm theo lệnh của chủ. Hãy chờ cái giờ mà Chúa quyết định. Chúng ta hãy làm bổn phận của chúng ta. Nếu chúng ta là lúa tốt, chúng ta hãy cố gắng để gìn giữ phẩm chất của chúng ta. Chúng ta đừng để bị ác tà lôi kéo, đừng để hùa theo những cái kẻ xấu ác. Chí ít là chúng ta không hùa theo họ, chúng ta không sợ hãi để mà thỏa hiệp với họ, chúng ta không có bán đứng cái đức tin của chúng ta chỉ vì sợ hãi, chỉ vì một chút lợi lộc. Chí ít là chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta không làm được cái gì lớn hơn, can đảm mạnh mẽ hơn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn Giáo với chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm Đan Điện Thánh Biển Đức và Đan Điện Thánh Scholastica ở Subiaco. Trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đan Điện Thánh Biển Đức ở Subiaco. Tại Đan Điện, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện thanh lặng trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Sau đó tại hàng thánh Sacrosteco, Ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Đức theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những đan sĩ hiện diện đọc kinh lạy tràng. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan Điện Thánh Scholastica, em ruột của Thánh Biển Đức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên Đan Điện. Đức Thánh Cha rời Subiaco và trở về Castel Gandolfo vào lúc hơn 4 giờ chiều cùng ngày. Đức Viện Phụ Mauro Meazzi của Đan Điện Subiaco chia sẻ với hãng tin Công giáo Sia của Ý rằng cộng đoàn Biển Đức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm Đan Điện Thánh, nơi Thánh Biển Đức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình. Trong sổ lưu niệm của Đan Điện Biển Đức Subiaco, Đức Thánh Cha viết Ora et Labora, cầu nguyện và hoạt động. Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi trong ngày lễ kính Thánh Maria Magdalena. Và trong sổ lưu niệm của Đan Điện Thánh Scholastica, Đức Thánh Cha viết, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được viếng thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng vụ kính Thánh Maria Magdalena, người đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa.
2: Kinh Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định một giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé bắt đầu tập đi. Trong bài suy niệm đầu tiên của ngày cầu nguyện và tĩnh tâm, dịp đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua tại khách sạn Mulia ở Jakarta, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, đã mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu xa hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta thường nói rằng hiệp hành nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng liệu chúng ta đã thực sự tìm hiểu hiện tượng bước đi hay chưa? Câu hỏi ấy trở thành nền tảng cho một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người. Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận định rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên xảy đến, cũng không phải là điều dễ dàng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, trẻ phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và xây dựng sự tự tin. Điều không kém phần quan trọng là các em cần có một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, được những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi. Đức Hồng Y nói, muốn bước đi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp và năng lực để đứng dậy. Từ đó, Đức Hồng Y mời gọi các tham dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của giáo hội. Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì giáo hội cần loại sức mạnh cơ bắp thiêng liêng nào? Những hình thức quân bình, tín thác và nâng đỡ lẫn nhau nào giúp các cộng đoàn có thể đồng hành với nhau? Và đâu là những nỗi sợ ngăn cản con người dám bước đi? Những câu hỏi ấy vang vọng trong nỗ lực của đại hội nhằm xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia và cùng nhau phân định trong các giáo hội tại châu Á. Từ đây, Đức Hồng Y Tắc Lê hỏi rằng, làm thế nào để bước đi cùng một người không còn có thể bước đi? Câu trả lời thật giản dị, bạn ở lại, bạn nắm lấy bàn tay của họ, bạn thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng họ không hề cô đơn. Theo Đức Hồng Y, chính hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ đơn thuần là cùng tiến về phía trước với một nhịp độ như nhau, mà còn là luôn ở bên những người đang gặp khó khăn, những người bị tụt lại phía sau và những người không còn đủ sức tiếp tục hành trình một mình. Ngài cảnh báo rằng một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đánh giá thành công bằng hiệu quả hay tốc độ phát triển. Giáo hội còn phải là một cộng đoàn được ghi dấu bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm và đồng hành với lòng trắc ẩn. Giáo hội cần học cho biết bước đi thực sự có nghĩa là gì, bước đi với lòng kiên nhẫn, với sự tín thác và với niềm xác tín rằng không ai phải lữ hành một mình.
1: Tin Roma, Đức Thống y Parolin khẳng định hòa bình tại Ukraine vẫn còn rất xa vời, đồng thời mời gọi Iran đàm phán trở lại. Đó là nhận định của Đức Thống y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Lễ Phục Sinh của Hòa Bình từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14 hướng tới năm Thánh 2033 do nhà báo kiêm giám đốc kênh truyền hình TG2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn. Khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Thống y Parolin cho biết theo thông tin từ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phụ trách mối quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế vừa trở về sau chuyến công tác 6 ngày tại Ukraine, thì từ đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật vừa rồi, đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Kế đó, khi đề cập đến tình hình tại Iran, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định, bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Có lẽ chỉ rất ít người biết, hoặc cũng có thể là không ai biết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết và sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới. Bởi lẽ, những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình. Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, rằng có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản, không xây tường, hãy xây cầu. Theo Đức Hồng Y, đây cũng chính là cách Tòa Thánh đánh giá sáng kiến này.
2: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền Thánh Valle Pietra. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương và cầu nguyện tại đền thánh kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây cũng là một chuyến đi bất ngờ của Ngài sau chuyến viếng thăm tại đăng viện biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 trước đó. Đền thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, một thị trấn nhỏ nằm trên ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo, và ở độ cao gần 1.400m so với mặt biển, nằm keo leo trên sườn đồi Tagliata, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đền thánh được xây dựng một phần trong chính hang đá tự nhiên và được che chở bởi khối đá lớn phía trên, khiến toàn bộ công trình như hòa làm một với ngọn núi. Mặt tiền đền thánh có một ban công được trang trí bằng hoa, và chính từ ban công này, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã xuất hiện để chào các tín hữu. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh trên kênh Telegram, Đức Thánh Cha Leo đã dừng lại cầu nguyện trước bức bích họa bên trong ngôi đền thánh. Sau đó, Ngài đã chào thăm một số tín hữu và các tu sĩ đang hiện diện tại đây. Đức Giáo hoàng chào các tín hữu đang quy tụ bên ngoài đền thánh Valle Pietra.
3: Tin Jakarta, Indonesia. Văn phòng truyền thông FABC dấn thân loan báo tin mừng trên môi trường số và sứ vụ hiệp hành tại châu Á. Trong các báo cáo tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của FABC tại Jakarta hôm 21 tháng 7 vừa qua, Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC-OSC, đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của mình trong việc loan báo tin mừng trên môi trường kỹ thuật số, truyền thông hiệp hành và tăng cường hợp tác khu vực. Sau khi có một đội ngũ điều hành mới từ năm 2024 đến nay, Đài Chân Lý Á Châu với trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, văn phòng tập trung củng cố sự cộng tác giữa các giáo hội tại châu Á, đồng thời thúc đẩy sự hiệp thông thông qua truyền thông. Báo cáo nhấn mạnh việc khôi phục sự phối hợp thường xuyên với ban ngôn ngữ Myanmar và tái lập sự cộng tác với trung tâm sản xuất tiếng quan thoại tại Đài Loan, qua đó xây dựng lại lòng tin và các mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Văn phòng cũng giữ vai trò trung tâm trong việc truyền thông về những biến cố lớn của giáo hội Hoàng Vũ. Thông qua các nền tảng đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu, người công giáo khắp châu Á đã theo dõi các hoạt động mục vụ của Đức Giáo Hoàng và của giáo hội. Truyền thông về môi trường cũng là một trọng tâm lớn đối với sứ vụ của Đài Chân Lý Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si, văn phòng đã phát động một chiến dịch trên toàn châu Á, bao gồm các hội thảo trực tuyến, cuộc thi phim ngắn, các sáng kiến kể chuyện của các giáo hội địa phương và xuất bản tiếng nói vì ngôi nhà chung của chúng ta, Laudato Si, tại châu Á. Chiến dịch khuyến khích người công giáo đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng vào đời sống hàng ngày, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm địa phương về sự hoán cải sinh thái. Báo cáo tại đại hội cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của đài trên môi trường số. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi trực tuyến của Radio Veritas Asia đã tăng gần 40%, đạt khoảng 1,26 triệu người trên các nền tảng kỹ thuật số. Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được tổ chức YouTube trao tặng nút bạc khi đạt con số 100.000 người đăng ký theo dõi, để ghi nhận sự phát triển của sứ vụ truyền giáo trên nền tảng này. Báo cáo còn khẳng định rằng, truyền thông đã trở thành một biểu hiện không thể tách rời của đời sống hiệp hành trong giáo hội, góp phần củng cố sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đưa tin mừng đến với các thế hệ mới thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
2: Tin New York, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Đức Giám mục Mata. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Đức Giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng 6. Ông Volker Turk tuyên bố, tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp giáo hội công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Đức Giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng 6 vừa rồi. Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng 7, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc. Ông kêu gọi, tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế. Đức cha Abelardo Mata, nguyên giám mục giáo phận Esteli, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng 6 sau khi ngài cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Cho đến nay, không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép đức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Đức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim. Cao ủy Volker Turk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng 7 vừa rồi, trong dịp kỷ niệm 47 năm cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói, tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nhà nước về nhân quyền. Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Theo ông Volker Tuk, tất cả những diễn biến trên đây đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Giacôbê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo: Các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo: Chén của Thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi ta muốn tiến lên nhanh hơn người khác, muốn được công nhận, muốn có một vị trí nào đó khiến mình nổi bật. Cảm giác ấy rất thật, nơi công việc, trong đời sống gia đình, giữa cộng đoàn hay cả trong sứ vụ tông đồ. Ai cũng muốn mình được thấy, được biết đến, được trân trọng. Chính vì thế, câu chuyện bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin cho con mình một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, xem ra rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Đó không phải là câu chuyện xa xưa của một gia đình Do Thái, mà là tấm gương phản chiếu những khao khát rất thầm kín trong lòng mỗi người, bất kể bậc sống nào hay tuổi tác nào. Và chính tại đây, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ, ai muốn theo Ngài phải học chọn con đường phục vụ thay vì tìm kiếm chỗ đứng. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Người không vỡ trách tham vọng của họ, nhưng người thanh luyện nó. Ngài không dập tắt ước mơ, nhưng hướng nó về đúng mục tiêu. Ước muốn trở nên lớn lao phải đi đôi với ước muốn trở nên nhỏ bé vì người khác. Đây chính là trọng tâm của bài tin mừng hôm nay và cũng là con đường nên thánh của chính thánh Gia-cô-bê. Gia-cô-bê không phải sinh ra đã là thánh. Ngài bắt đầu với những giới hạn rất con người, nóng nảy, có phần tham vọng và đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Nhưng Gia-cô-bê đã để ánh mắt của Thầy Giê-xu biến đổi mình. Từ chỗ tìm chỗ nhất, Ngài học đứng vào chỗ cuối. Từ chỗ muốn quyền lực, Ngài chọn phục vụ. Từ người muốn điều khiển, Ngài trở thành người sẵn sàng hiến mạng. Cái chết tự đạo của Thánh Gia-cô-bê là dấu ấn rõ ràng nhất cho lời chúng con uống nổi mà Ngài đã thưa năm xưa. Chủ đề của bài suy niệm hôm nay là lớn lên bằng cách nhỏ đi. Đây là bài học không bao giờ cũ và ai cũng cần. Tu sĩ hay giáo dân, người trẻ hay người già, người lãnh đạo hay thường dân. Trong một thế giới chạy đua theo thành tích, việc chọn nhỏ lại không phải là yếu đuối, nhưng là sự mạnh mẽ của người biết mình thuộc về ai. Làm lớn theo tin mừng không phải là ngồi ở vị trí cao nhất, mà là đứng ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn. Nơi đó ta có thể yêu, có thể phục vụ và hiến tặng chính mình. Người cha hy sinh âm thầm cho gia đình là người lớn trước mặt Chúa. Người mẹ thức khuya chăm con là người lớn trước mặt Chúa. Người tu sĩ kiên trì với đời sống nội tâm và bổn phận hàng ngày là người lớn trước mặt Chúa. Người trẻ dám sống chân thật, không thỏa hiệp với ích kỷ và giả dối là người lớn trước mặt Chúa. Sự lớn lao ấy không ai thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Không ai tôn vinh, nhưng Thiên Chúa ghi nhận. Nơi đầu có yêu thương vô điều kiện, nơi đó có vinh quang thật. Chúa Giê-xu nói rất rõ, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Đó không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một lối sống cụ thể. Cho đi thời gian, cho đi sự hiện diện, cho đi sự cảm thông, cho đi lòng bao dung, cho đi những điều nhỏ bé mỗi ngày. Khi đời sống trở thành một sự trao ban, chúng ta âm thầm trở nên giống đấng mình theo. Chính lúc đó, chúng ta lớn mà không cần ai biết, vĩ đại mà không cần ai ca tụng. Chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa bằng cách nhỏ lại trước nhau. Ngày lễ kính thánh Gia-cô-bê hôm nay mời chúng ta nhìn lại những tham vọng thầm kín, những mong muốn được công nhận và cả những lần ta thất vọng vì không được trọng dụng như mình nghĩ. Thay vì buồn bã hay chống đối,
hãy xem đó như lời mời gọi bước sâu hơn vào tinh thần của Thầy Giê-xu, phục vụ trong thinh lặng, yêu thương vô điều kiện và trung tín trong những điều nhỏ bé. Chính con đường âm thầm ấy là nơi Thiên Chúa làm nên những điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con học với Thầy bài học của từ nhỏ bé. Xin đổi mới trái tim con, để con biết chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang. Xin cho con theo gương Thánh Gia-cô-bê, dám hiến tặng đời mình cho Chúa trong những việc nhỏ bé hàng ngày.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, ngày hôm nay người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình Dòng chảy cuộc đời là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha.
1: Xin chào Như Yến.
0: Cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng đã có nhiều chuyên đề nhắc đến cái việc tác hại của việc trẻ nhỏ sử dụng những cái thiết bị thông minh quá sớm như là điện thoại thông minh hoặc là chơi game online hoặc là sử dụng mạng xã hội quá sớm, và điều đó đã ảnh hưởng đến cái việc giao tiếp của trẻ trong cuộc sống xung quanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại càng thấy cái việc mà gắn liền giữa trẻ nhỏ và những thiết bị thông minh này ngày càng khó để mà kiểm soát hơn. Điển hình là trong một bài báo mới đây được đăng trên trang của báo Tuổi Trẻ thì có nói về một câu chuyện rất là đau lòng như thế này, là một em nhỏ chỉ với 9 tuổi và khi mà mẹ của em đi công tác xa thì có gửi lại em cho bà ngoại chăm sóc. Và ngày hôm đó thì sau khi mà kêu em ăn cơm không được thì bà ngoại có lên phòng gọi và thấy là em đang ôm một chiếc điện thoại, và mặc kệ những cái lời gọi của bà, và sau đó thì bà có lấy lại chiếc điện thoại. Và một cái hành động rất là bất ngờ đó là em cầm nguyên cả cái tô cơm để mà em hất vào người của bà ngoại. Thì những cái hành động như vậy không phải là hiếm trong thời đại ngày nay, khi mà phụ huynh, khi mà người lớn dù là biết những cái tác hại của chiếc điện thoại thông minh nhưng không thể nào tách được con trẻ ra khỏi những cái thiết bị này. Vậy theo cái góc nhìn của một chuyên gia tâm lý thì cho đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi và đưa ra một cái tình huống thực tế rất là gần với cái xã hội chúng ta hôm nay, rất là nan giải thật sự cho nhiều gia đình. Tại mình cũng được nhiều gia đình đến hỏi về vấn đề này. Thật sự thì chúng ta cũng có thể hiểu được cho cái em nhỏ đó là vì em không kiểm soát được cảm xúc của mình, giống như bị giật lại một cái gì đó quý giá và phản ứng tự vệ và không còn nhìn thấy người trước mặt mình là người bà của mình nữa. Có lẽ thì nếu như mà em tỉnh táo thì em hiểu người trước mặt mình là ai và em có thể sẽ lễ phép, sẽ tôn trọng bà hơn. Nhưng mà cái hành vi của em cho thấy đó là một cái hành vi tự vệ và phản kháng. Mà cái tự vệ phản kháng đối với một trẻ nhỏ như thế, chúng ta cũng có thể hình dung ra được là em ở trong cái bối cảnh là có khả năng em bị nghiện thiết bị di động. Chúng ta thấy rằng khi một người mà lên cơn nghiện á, thì người ta bất chấp tất cả, người ta có thể làm mọi cách để người ta có được cái người ta cần để giải tỏa cái cơn nghiện của mình. Và dựa trên các nhà khoa học và những người làm ra cái thiết bị thông minh cũng như là cái phần mềm mạng xã hội, các cái app trên điện thoại đó, thì ta cố ý làm điều đó để cho mình càng ngày càng dán chặt cái mắt của mình và cái tâm trí của mình vô đó. Tại sao vậy? Thì vì đó là một cái thuật toán rõ ràng. Và khi mà nói đến thuật toán nghĩa là gì? Là các nhà kỹ sư phần mềm người ta thiết kế ra để cho mình, khi mình bấm vào, mình người ta đưa ra cho mình một cái thông tin ngay tức thì, và nó thỏa mãn cái nhu cầu tìm hiểu cũng như là nó giúp cho cái não của mình nó tiết ra những cái chất kích thích giống như dopamine vậy đó. Nó gây ra cái sự thỏa mãn trong cái suy nghĩ, và do đó người ta sẽ càng ngày càng lấn sâu vào đó. Rất tiếc là trong trường hợp của bé này cũng như trong nhiều gia đình trong xã hội chúng ta hôm nay đã cho con mình sử dụng thiết bị di động, smartphone và thiết bị điện tử quá sớm và không lường trước được là cái việc con mình nó đã bị nghiện bởi các thiết bị này. Và do đó với tình huống của bé ở trên, có lẽ chúng ta phải đặt ra một cái giả thiết rằng em ấy cần phải được cai nghiện về thiết bị điện tử hay là cai nghiện những cái thiết bị công nghệ để không có thể bị ảnh hưởng nữa. Và Gần đây thì có một bộ phim tài liệu rất là đánh động nhiều người xem được nó, đó là phim Song Đề Xã Hội, hay là tiếng tiếng Anh nó gọi là Social Dilemma. Thì trong đó Netflix người ta phỏng vấn những cái người mà thiết kế ra mạng xã hội như là Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter đó, những người mà từng là những nhà thiết kế ra những cái mạng xã hội này. Và những người này họ đã cảm thấy áy náy khi họ phát hiện ra rằng những gì họ làm ra đã đẩy con người tới một cái bờ vực của nghiện ngập và thậm chí là không còn kiểm soát được chính mình. Và bắt đầu họ lên tiếng, thậm chí là họ bỏ việc, họ không làm trong công ty đó nữa, và họ giải thích cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh của việc là con người từ từ trở nên là cái sản phẩm của mạng xã hội, chứ không còn là người tự chủ nữa. Nghĩa là gần như nếu chúng ta sử dụng thiết bị di động nhiều và tham gia vào mạng xã hội nhiều, chúng ta có nguy cơ trở nên sản phẩm của họ, và họ điều khiển chúng ta hoàn toàn. Họ có thể tính toán được chúng ta sẽ xem kế tiếp cái hình ảnh gì, cái bộ phim gì, và sẽ nhắn cái gì trên đó. Người ta có thể tiên đoán được dựa trên thuật toán. Các nhà thiết kế các cái mạng xã hội người ta dùng cái thuật toán đó để theo dõi cách chúng ta sử dụng cái thiết bị điện tử. Ví dụ như mình bấm vô tấm hình đó và mình coi trên đó bao lâu, bao nhiêu giây, thì họ tiên đoán là cái hình đó bao gồm những cái yếu tố nào, và từ từ họ gợi ý cho một tấm hình khác, rồi họ gợi ý những cái sản phẩm khác. Người ta làm vậy để làm gì? Để người ta theo dõi hành vi của mình, và người ta khi người ta biết được, người ta đọc hành vi của mình được rồi, người ta sẽ bán cái yếu tố hành vi của mình cho các cái nơi mà cần quảng cáo sản phẩm của họ, để rồi thu hút mình mua sản phẩm của họ. Nên tất cả đều là lợi nhuận hết. Từ đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không cẩn trọng trước cái việc sử dụng mạng xã hội, cái người ta gọi là lợi bất cập hại, nghĩa là những cái lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta nó không có đủ đối trọng với những cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến con người chúng ta. Do đó chúng ta phải phân định rất là rõ ràng. Đối với mình thì thứ nhất mình phải biết cái lợi ích của mạng xã hội là gì. Một là nó giúp cho mình liên lạc. Mình có thể tìm được những người bạn thời xưa, mình có thể liên lạc để thông tin, đặc biệt là những cái thông tin liên quan đến đến mất mát, tai nạn, hay là những cái thiên tai chẳng hạn. Nhờ cái mạng xã hội mình biết được nơi này nơi kia, mình có thể giang tay giúp đỡ hay là kêu gọi sự giúp đỡ, điều đó rất là tốt. Hoặc là mình có những cái thông tin chính thống từ những cái cơ quan hay là cái tổ chức trong giáo hội để giúp cho mình học hỏi thêm, và mình nghĩ đó là điều rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể dùng đó để chia sẻ với những người thân quen của mình, hay là mình tìm lại những người thân quen thời xưa mình chưa gặp, mình kết nối với họ được nhờ cái điều đó. Đó là cái điểm lợi ích mà mình có thể có được từ mạng xã hội. Tuy nhiên cái nguy hiểm của mạng xã hội thì lại rất nhiều, mà nếu mình không khéo mình sẽ bị rơi vào đó. Thứ nhất là gì? Đó là việc mình bị nghiện. Bị nghiện những mình dành quá nhiều thời gian cho nó. Người ta nghiên cứu trong giới trẻ ngày hôm nay thì trung bình ở châu Á của mình, mỗi một người có khoảng 8-6 tài khoản mạng xã hội. Ví dụ như tài khoản Facebook, Instagram, Twitter, rồi TikTok, rồi Snapchat, rồi WeChat, tất cả những cái đó khoảng 8-6 tài khoản. Và người ta thấy rằng đặc biệt là giới trẻ châu Á dành ít nhất là 2 tiếng, trung bình là 2 tiếng rưỡi đồng hồ một ngày cho mạng xã hội. Và chúng ta thử tưởng tượng như là nếu như mà từ lúc 16 tuổi là mình bắt đầu sử dụng nó, và cho đến lúc mình 64 tuổi thì người ta tổng cái thời gian đó lại, thì mình sẽ dành mất 5 năm cuộc đời mình để tiêu tốn cho việc Internet và mạng xã hội rất là phí phạm. Tưởng tượng là từ 16 tuổi đến 64 tuổi mà mình mất đi 5 năm cuộc đời cho cái việc sử dụng smartphone, mạng xã hội này nọ, và thật ra nó không có giúp ích được mình rất nhiều. Cái thứ ba là cái việc mình bị nghiện đó, nó liên quan đến việc là người ta gọi là người ta dùng hack tâm lý. Người ta có thể theo dõi hành vi của mình, và người ta từ đó người ta định hướng hành vi của mình, và mình không còn là một người tự do nữa. Chúng ta bị điều khiển từ phía sau, từ cái người ta gọi là big tech, những cái công nghệ của cái hãng công nghệ, người ta nghiên cứu hành vi của mình và người ta từ từ người ta định hướng, người ta điều khiển mình luôn, và thậm chí người ta điều khiển suy nghĩ của mình. Nó tạo ra một cái xã hội người ta gọi là xã hội phân cực. Trong ngày hôm nay, xã hội phân cực nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không còn phân định tốt và xấu, và nhìn nó như là một cái bức tranh tổng thể. Chúng ta như một là bên trái, hai bên phải thôi. Và do đó chúng ta thấy gần đây có nhiều thông tin lề trái hoặc lề phải nó diễn ra rất là nhiều. Và rồi cái đến là cái fake news, tin giả. Người ta rất là thích đưa những cái thông tin giật gân lên. Thậm chí chúng ta thấy là mùa Covid, đất nước mình cũng dường như nhiều nơi bị ngoài cái nạn bệnh tật, nhưng mà chúng ta cũng phải đối diện với cái nạn tin giả rất là nhiều. Và cái tin giả nó làm cho ảnh hưởng cả đời sống của người khác. Tin giả nó bao gồm cả việc là thông tin sai lệch về bệnh tật, thông tin sai lệch về thuốc, về vaccine, rồi thậm chí có những cái lời nói xấu trên mạng, bêu xấu người khác. Cái đó nó làm cho con người mình trở nên tức giận, hận thù, căm ghét nhau dễ dàng hơn. Đó là những cái mà rất là nguy hiểm, nên chúng ta phải phân định rất là sớm. Và người ta thấy rằng cả đối với trẻ em trước 14 tuổi mà sử dụng mạng xã hội thì các em có nguy cơ bị bắt nạt trên mạng, bị dụ dỗ vào vấn đề khiêu dâm trẻ em. Đây là cái điều rất là đáng sợ. Bị lôi kéo vào vấn đề quan hệ tình dục sớm. Hình ảnh của các em và cái sự riêng tư của các em nó không còn. Mình biết là có một số trường học của các sơ, các sơ chỉ chụp hình các em về hình lớp học chẳng hạn, hay là hình sinh hoạt cuối khóa đó, hình tốt nghiệp đó, rồi đăng lên Facebook của trường thôi. Nhưng mà có một số người kẻ xấu đó, người ta theo dõi các em này, vì một số em nó trong gia đình khá giả, rồi họ tìm cách kết nối với cha mẹ của các em này và đưa ra những thông tin nạc danh là em này đang bị bệnh ở trường, cần cha mẹ lên đón hay cần thế này thế kia, để theo dõi hành vi và để tạo ra cái vụ trộm cắp ở nhà đó. Họ nghiên cứu cái điều đó, họ theo dõi, ví dụ như họ đi đến cái trường của một cái trường mẫu giáo nào đó, không nhất thiết là trường của các sơ không, và họ theo dõi những người phụ huynh hay đến đó, rồi họ theo dõi trên trang Facebook, họ biết những người này khá giả, xong rồi họ biết được qua Facebook, họ biết được số điện thoại của cái người hiệu trưởng, họ biết được số điện thoại của cô giáo, rồi họ biết được số điện thoại của phụ huynh, xong rồi họ giả bộ như là người ở trường gọi cho phụ huynh, nói với phụ huynh là con chị đang học ở trường mẫu giáo, ở cái lớp này cô giáo này đang bị đau rồi, tôi xin chị chạy lên gấp để đón con về. Mà thật ra họ chạy lên tới nơi thì con họ không bị gì hết, mà cô giáo cũng chưa ngưỡng nó, tôi đâu có gọi. Thì từ từ họ phát hiện đó không phải là chỉ là một trường hợp duy nhất, mà 3-4 lần xảy ra như vậy, cái các hiệu trưởng mới giật mình, nói đây là chuyện gì xảy ra. Và từ đó họ nghiên cứu lại, thì họ điều tra lại, họ thấy chắc chắn là có cái người theo dõi học trò của mình ở trường, rồi từ đó họ dựa trên cái hình ảnh, họ theo dõi được cả phụ huynh, rồi họ làm cái câu chuyện giả tạo, rồi từ đó họ tìm cách để họ trục lợi. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thông tin gì mình đưa lên, đặc biệt là hình ảnh của trẻ em, là phải rất cẩn trọng. Do đó chúng ta thấy gần đây ngay cả nhà nước cũng khuyến cáo là anh đưa hình ảnh của ai lên mạng hay là lên, anh có thể bị phạt nếu mà không xin phép, vì những cái yếu tố bảo mật liên quan đó và những nguy hiểm. trẻ em ngoài cái việc là bị có thể bị nghiện, có thể bị bắt nạt, có thể bị lôi vô vấn đề khiêu dâm, cũng có thể là bị lợi dụng để trục lợi và kiếm tiền. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đối phó, và thậm chí là chúng ta nghĩ rằng mình phải làm rất nhiều để ngăn ngừa cái chuyện này xảy ra.
0: Thưa cha, vừa rồi cha có đề cập đến cụm từ là sản phẩm của mạng xã hội. Xin cha có thể giải thích cụ thể hơn về cái cụm từ này, nó có những cái tác động tiêu cực gì đến mọi người và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ ạ?
1: Khi mình nói đến sản phẩm đó, là mình hiểu rằng đây là cái gì mà người ta tạo ra, và người ta tạo ra với chủ đích. Khi chúng ta sử dụng mạng xã hội thì chúng ta thường có suy nghĩ là mạng xã hội là sản phẩm phục vụ cho mục đích của mình. Ban đầu chúng ta luôn luôn là nghĩ như thế, nhưng thật sự ra chúng ta sẽ thấy mạng xã hội thật sự là miễn phí, mình không có mua nó. Vậy thì người ta tạo ra để làm gì? Người ta tạo ra để cái người dùng nó từ từ yêu mến nó và dành thời gian cho nó, rồi cuối cùng là để cho nó điều khiển mình hay để cho nó sử dụng mình. Thay vì cái mạng xã hội là phục vụ cho mình, bây giờ mình phục vụ cho mạng xã hội. Chúng ta sẽ để ý đến cái việc chúng ta chạy theo trend, chúng ta chạy theo một dòng suy nghĩ nào đó, chúng ta chạy theo cái sự phổ biến của một thông tin hay là của một bộ phim hay là cái clip nhạc nào đó, và chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó. Rồi cuối cùng chúng ta là sản phẩm của nó. Tại vì cái người mà tạo ra cái phần mềm này, viết cái phần mềm này, thì chủ đích của họ là lôi kéo mình vô và điều khiển mình ở lại càng lâu với một nội dung nào đó, càng nhiều càng tốt, để họ có thể bán cái quảng cáo của họ. Do đó khi từ việc mình là người sử dụng trở nên mình trở thành người bị sử dụng, họ sử dụng mình. Chúng ta thấy rằng con cái chúng ta bây giờ không nghe lời mình nữa, nhưng mà nó nghe lời cái điện thoại hơn. Ví dụ như cha mẹ nói rằng nếu mà con không học bài, mẹ không cho con sử dụng điện thoại, cái nó học bài. Vậy thì nó nghe lời cha mẹ hay nó nghe lời cái điện thoại, đúng không? Và thật ra cái điện thoại mà đưa cái điện thoại không có internet thì nó cũng đâu có thích. Vậy bên trong cái điện thoại là cái gì? Phải có những cái nội dung của Facebook, của TikTok, của Snapchat, của Instagram. Thì cái đó là cái mà mình bị lệ thuộc vào nó. Nó điều khiển con cái mình, chứ thay vì mình là người điều khiển con cái mình hay mình làm chủ con cái mình. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Bây giờ mình muốn con mình thuộc về ai? Thậm chí là con mình nó có thể dành rất là nhiều thời gian ở trên mạng xã hội thay vì nó đến nhà thờ. Mà không phải con không, cả người lớn nữa, cả tu sĩ nữa cũng có thể bị dính vào cái đó. Rất là nhiều các bạn tu sĩ trẻ ngày hôm nay cũng bị rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn, dành quá nhiều thời gian cho cái việc này, rồi cuối cùng sao lãng trong cả việc cầu nguyện, trong đời sống chung, rồi cái tương tác giữa người với người thật nó không còn nữa. Do đó mình cần phải rất là cẩn trọng và phải có phương pháp giáo dục con, để con và cả người lớn nữa biết cách sử dụng một cách hiệu quả, để nó là sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của mình, chứ không phải mình là người phục vụ cho cái nhu cầu của sản phẩm đó.
0: Có thể nói đây là một cái chứng nghiện mới của thời đại, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ như thế này, bởi vì trong thời đại ngày nay, vì sao mà con trẻ lại gắn liền với điện thoại thông minh quá sớm? Bởi vì thật sự mà nói thì cái lợi ích của cái chiếc điện thoại thông minh nó cũng có rất là nhiều. Ví dụ như trẻ có thể tự chủ động đặt xe để mà đi học về, hoặc là trẻ có thể tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin lý thú thông qua những cái bài đăng ở tất cả mọi nước. Và hơn nữa là trong thời đại ngày nay, trong một năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều những em nhỏ đã phải học trực tuyến. Và lúc đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng, con trẻ phải sử dụng mạng xã hội hoặc là sử dụng điện thoại thông minh là cái việc mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được. Và ngay bây giờ thì trong nhà trường cũng đã dễ dàng hơn, dễ dãi hơn trong cái việc là kiểm soát khi mà trẻ đem điện thoại vào trong lớp học, đã không còn cấm như ngày xưa nữa. Vậy thì làm sao để mà các bậc phụ huynh có thể kiểm soát và có thể giúp cho trẻ sử dụng một cách hiệu quả và tích cực, mặc dù là tất cả chúng ta đều biết những cái mặt tiêu cực khi mà để cho trẻ tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội, nhưng mà không có cách nào khác để mà phụ huynh có thể tách được con trẻ ra khỏi những cái chiếc điện thoại thông minh, thì cha có lời khuyên nào để giúp cho các bậc phụ huynh có thể có một cái cách làm hợp lý hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến nha. Câu hỏi này rất là khó, tại vì giống như là mình đi ngược dòng. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu cái độ tuổi nào thì được sử dụng. Thì dựa trên một số nghiên cứu và một số nhà giáo dục nói rằng cái tuổi mà có thể sử dụng các app liên quan đến mạng xã hội là khoảng 15 tuổi trở lên. Dưới 15 tuổi thì không nên cho sử dụng nó. Vậy thì chúng ta phải biết rằng ở cái mức độ nào thì cha mẹ có thể cho con sử dụng điện thoại mà có mạng xã hội. Vậy thì điện thoại và có cài cái app mạng xã hội là phải con mình nó phải từ 15 tuổi trở lên, nghĩa là phải ở lớp 9, lớp 8, lớp 9, có thể là lớp 9 là có thể được. Trước đó thì không được. Trước đó thì có thể sử dụng những cái điện thoại có một vài cái app để liên lạc hoặc là để học, vậy thôi. Rồi sớm hơn nữa thì không nên dùng. Ví dụ như là dưới 12 tuổi thì không nên sử dụng smartphone. Nếu con mà muốn sử dụng cái gì đó thì có thể là cái iPad mà một số cái trò chơi học lý thú của trẻ, cái cho việc học trên iPad và có giờ rõ ràng. Và chúng ta có thể là cho con mình đối thoại với con, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con trong cái điều đó là tại sao nó không nên dùng, không được dùng vào cái thời điểm đó và cái tuổi đó, và tới bao nhiêu tuổi thì mới được dùng, và cho con biết rõ cái tác hại của nó từ đầu. Điểm thứ ba mà mình nghĩ rằng phải làm là ngay cả các bậc phụ huynh cũng phải cẩn thận, tại vì nhiều khi mình cấm con nhưng mà mình thì không dành thời gian cho con. Mình đi làm về mình mệt thì mình cứ cắm cúi trên cái điện thoại thôi, hoặc là mình cũng nghiện nó rồi mà con mình nó cần thời gian mình dành cho nó, mình không dành cho nó. Rồi mình không biết cái gì, không biết nên dành cho nó cái gì nên mình lại thảy cho nó cái điện thoại. Nên chính cái đó làm cho đứa trẻ nó bị bất nhất trong cái việc là nó làm cái gì, nó nên không nên làm cái gì. Ví dụ như nó thấy cha mẹ thích cái đó mà nó không được thì nó sẽ không có nghe mình một cách dễ dàng. Và vì mình phải làm gương nên mình cũng phải sáng tạo trong việc cái thời gian mà mình dành cho con, mình phải làm cái gì, đầu tư cho con cái thời gian trống đó để lắp vào nó những cái hoạt động có ích và có tính giáo dục. Tại vì một đứa trẻ nó ở không, rồi cha mẹ không dành thời gian cho nó, rồi nó không có việc gì để làm thì chắc chắn nó sẽ tìm đến cái tivi, cái máy tính, cái này cái kia. Còn nếu như mình có nhiều hoạt động cho con của mình thì con của mình nó đâu có tìm đến cái đó được. Mà nếu mà mình muốn có hoạt động cho con mình phải dành thời gian cho nó. Mình phải ở bên cạnh nó, mình phải dắt nó đi ra ngoài, mình phải đồng hành với nó. Và đây lại là một cái thách đố khác, tại vì một số bậc phụ huynh của chúng ta phải đi làm, không có thời gian. Nên cái sự quân bình giữa việc đầu tư cái sự hiện diện của mình cho con là một cái giá phải trả. Có thể mình không làm được nhiều tiền hơn bình thường, nhưng mà mình dành thời gian cho con và cái thời gian đó nó hiệu quả thì cái lợi ích trưởng thành của con nó vẫn trên cái đồng tiền mình tìm ra mà không đem lại cái sự trưởng thành cho con của mình, vì con của mình đã bị nghiện vào cái đó quá sớm.
0: Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay, và hẳn là những lời chia sẻ này sẽ rất là hữu ích đối với tất cả những bậc phụ huynh và đặc biệt là những gia đình trẻ trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì chúng ta cũng thấy rõ ràng là đây là một thách thức rất lớn dành cho các gia đình trẻ, làm sao để có thể cân đối giữa cái việc mà chúng ta kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống và cái việc mà nuôi dạy con cái như thế nào trong một cái thời đại mà hiện đại như bây giờ. Rất cảm ơn cha đã luôn đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn Duyên, xin cảm ơn các bạn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Nếu như có bất cứ câu hỏi nào cần được giải đáp, xin quý vị sẽ gửi về chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Chúng tôi sẽ hồi đáp cho quý vị một cách sớm nhất. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, có một thực tế mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, đó là trong xã hội và ngay cả khi ở trong môi trường gia đình và ngay trong chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Đó là nó có một sự chen lấn giữa cái ác và cái thiện. Đây là một vấn đề mà nhân loại đã đặt ra rất lâu. Các nhà hiền triết đã suy nghĩ về cuộc đời và nhìn thấy rằng tại sao có nhiều người sống tốt mà lại phải cam chịu những đau khổ, cam chịu những bách hại, còn có những người mà luôn làm điều ác thì lại sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi, rồi tất cả cuộc sống là một cuộc sống phung phí, vì tiền đó là do tham nhũng, tiền đó là do bóc lột người khác. Còn có những người sống ngay lành, nói đến tiếng nói của sự thật thì lại bị đàn áp, bị tù đầy. Thế sự ác bởi đâu mà có, khi mà những người sống muốn sống tốt lành và họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt lành cho chính mình và cho xã hội. Câu hỏi này đã được các triết thuyết đặt ra và họ đã dùng nhiều cái câu chuyện để diễn tả về điều lành và điều dữ đã chen lấn với nhau trong cuộc sống, nhất là trong tâm hồn của con người. Đối với Kinh Thánh thì sách Sáng Thế Ký nói sự ác bởi ma quỷ mà ra. Trong câu chuyện mà Thiên Chúa sáng tạo nên Adam và Eva và cho ở trong vườn địa đàng, rồi ma quỷ ghen tức với loài người vì được Chúa yêu thương nên đã cám dỗ Adam và Eva, và bà Eva đã sa ngã, đồng thời làm cho Adam cũng sa ngã, và từ đó sự ác len lỏi vào trong thế gian này. Ngày hôm nay trong câu chuyện dụ ngôn về ruộng lúa, cũng như là Thiên Chúa gieo giống tốt ở trong ruộng của mình, nhưng mà rồi ban đêm kẻ thù tới gieo cỏ lùng vào. Cỏ lùng là một cây, nó giống như là cây lúa mì, nhưng mà hạt của nó thì lại đắng đót và mang nhiều độc tố. Nếu người ta ăn phải, người ta dễ bị ngộ độc. Và câu chuyện mà Chúa Giêsu nói, kẻ thù của ông chủ đã gieo cỏ lùng trong ruộng lúa, và rồi người đầy tớ mong mỏi là làm sao nhổ cỏ lùng đi. Nhưng mà ông chủ lại nói, đừng nhổ, từ vì khi nhổ sẽ nhổ luôn cả lúa tốt. Nhưng mà cứ để cho ngày sau cùng, tức là ngày tận thế, mùa gặt đến, thì ông chủ sẽ nói, người ta thu lượm lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì bị đốt cháy ra tiêu tan. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của Chúa Giêsu là câu chuyện muốn nói về lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với những tội nhân. Ngài mong mỏi và Ngài trao cho họ một cơ hội, một thời gian để họ có thể trở về với Thiên Chúa, để họ có thể cải tà quy chính, để họ có thể trở nên những con người tốt. Câu chuyện cỏ lùng và lúa tốt luôn luôn là một câu chuyện kéo dài cho đến tận thế. Khi nào còn loài người ở trên trần gian này thì vẫn có cỏ lùng và lúa tốt. Và ngay trong cuộc sống của con người, nhiều khi chúng ta cũng bị dằn vặt bởi những tư tưởng, bởi những hành vi. Nhiều khi chúng ta muốn làm những điều tốt và chúng ta muốn thăng tiến cuộc sống của mình càng ngày càng sống tốt đẹp hơn, nhưng mà rồi có những việc hay là có những tư tưởng nó chen lấn vào trong tâm hồn của mình để làm cho mình sa ngã phạm tội. Điều đó ai cũng có thể nhận ra được. Và chính ở nơi đây
những người Kitô hữu khi sám hối, khi ăn năn, khi đến với tòa hòa giải, thì chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu khi mà đưa dụ ngôn này vào, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng hãy kiên nhẫn, hãy bao dung như Thiên Chúa. Và thật vậy, trong sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe cũng nói lên tư tưởng đó. Từ vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên con người, Thiên Chúa là Cha nên vì vậy Thiên Chúa yêu thương mọi người. Dầu rằng có những con người nghe theo sự xúi dục của ma quỷ để trở thành những con người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và cho họ có một cơ hội để ăn năn trở về với Chúa. Từ vì Thiên Chúa là đấng cao cả, Thiên Chúa là đấng bao dung, Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên Thiên Chúa không muốn tiêu diệt con người, thì vì mỗi người đều là con của Thiên Chúa. Còn đối với phàm nhân của chúng ta, thì chúng ta lại muốn tiêu diệt nhau, vì chúng ta là những con người hữu hạn, là những con người yếu đuối, là những con người mà chúng ta vào gọi là con người của mình có những hành vi cử chỉ của những kẻ tiểu nhân, nên vì vậy mà muốn diệt trừ người khác để cho mình có thể sống một mình và yên ổn. Nhưng tư tưởng đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và chính trong cuộc sống, nhiều khi người ta cũng phải lựa chọn xem tư tưởng nào là tốt, đường lối nào dễ dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan diễn tả một cái câu chuyện, và sách Khôn Ngoan muốn dẫn dắt những người Kitô, những người Do Thái, mà hồi xưa những người Do Thái sống ở Alexandria bên Hy Lạp rất đông, và họ bị tiêm nhiễm bởi những cái triết thuyết khôn ngoan của người Hy Lạp, và họ ca tụng những triết thuyết đó. Thì sách Khôn Ngoan, một con người đã thấm nhuần lời của Thiên Chúa, một con người đã suy niệm về tình yêu của Chúa nhiều, nên ông viết ra cuốn sách Khôn Ngoan này để khuyến dụ người Do Thái ở trong nước cũng như ngoại quốc là đừng chạy theo những sự khôn ngoan ở đời này, vì chúng ta có một sự khôn ngoan tuyệt vời, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được diễn tả qua Kinh Thánh. Và sự khôn ngoan đó, vì Thiên Chúa là Chúa của tổ phụ Abraham, là tổ phụ của Isaac và của Jacob, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa bao dung, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa kiên trì với con người để mong mỏi cho con người có cơ hội trở về với Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời như vậy, nên vì vậy bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người cũng chỉ là một cái hạt cát trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà thôi. Nên vì vậy mà dầu rằng thế giới Hy Lạp có nhiều điều khôn ngoan, hay là trong thế giới ngày nay cũng có rất nhiều những điều khôn ngoan, nhưng mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời nhất. Và vì vậy mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa là thước đo để cho chúng ta có thể sống. Cũng chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài khuyên mỗi người chúng ta rằng là trong cuộc sống này mình không làm chủ được cuộc đời của mình. Chẳng ai biết được nay mình sống hay mai mình chết, và chẳng ai biết được rằng ngày hôm nay mình khỏe hay mai mình yếu, rồi ngày hôm nay mình đang gặp những cái điều tốt lành, nhưng biết đâu lại có những điều xấu nó sẽ ập tới. Mình không làm chủ được vận mệnh của mình, và vì vậy mà cách khôn ngoan nhất đó là người ta phải cầu nguyện. Và chính khi người ta cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ tác động trong tâm hồn của người ta để người ta có thể đón nhận được đâu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đâu là việc mà Thiên Chúa dẫn dắt mình. Và vì vậy mà người ta có thể kêu lên và người ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa một cách trọn vẹn,
khi nhận ra Thiên Chúa là Cha của mình. Nên chỉ có việc con người chạy đến với Thiên Chúa thì con người mới có một tâm tình của Thiên Chúa để có thể đối xử với anh chị em của mình một cách khôn ngoan và một cách bình đẳng. Kính thưa cộng đoàn, những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong ngày hôm nay là thật là những điều khôn ngoan để từ đó hướng dẫn mỗi người chúng ta càng ngày càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng ngày càng sống biết yêu thương nhau hơn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, ngày hôm nay người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình Dòng chảy cuộc đời là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha.
1: Xin chào Như Yến.
0: Cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng đã có nhiều chuyên đề nhắc đến cái việc tác hại của việc trẻ nhỏ sử dụng những cái thiết bị thông minh quá sớm như là điện thoại thông minh hoặc là chơi game online hoặc là sử dụng mạng xã hội quá sớm, và điều đó đã ảnh hưởng đến cái việc giao tiếp của trẻ trong cuộc sống xung quanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại càng thấy cái việc mà gắn liền giữa trẻ nhỏ và những thiết bị thông minh này ngày càng khó để mà kiểm soát hơn. Điển hình là trong một bài báo mới đây được đăng trên trang của báo Tuổi Trẻ thì có nói về một câu chuyện rất là đau lòng như thế này, là một em nhỏ chỉ với 9 tuổi và khi mà mẹ của em đi công tác xa thì có gửi lại em cho bà ngoại chăm sóc. Và ngày hôm đó thì sau khi mà kêu em ăn cơm không được thì bà ngoại có lên phòng gọi và thấy là em đang ôm một chiếc điện thoại, và mặc kệ những cái lời gọi của bà, và sau đó thì bà có lấy lại chiếc điện thoại. Và một cái hành động rất là bất ngờ đó là em cầm nguyên cả cái tô cơm để mà em hất vào người của bà ngoại. Thì những cái hành động như vậy không phải là hiếm trong thời đại ngày nay, khi mà phụ huynh, khi mà người lớn dù là biết những cái tác hại của chiếc điện thoại thông minh nhưng không thể nào tách được con trẻ ra khỏi những cái thiết bị này. Vậy theo cái góc nhìn của một chuyên gia tâm lý thì cho đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi và đưa ra một cái tình huống thực tế rất là gần với cái xã hội chúng ta hôm nay, rất là nan giải thật sự cho nhiều gia đình, tại mình cũng được nhiều gia đình đến hỏi về vấn đề này. Thật sự thì chúng ta cũng có thể hiểu được cho cái em nhỏ đó là vì em không kiểm soát được cảm xúc của mình, giống như bị giật lại một cái gì đó quý giá và phản ứng tự vệ và không còn nhìn thấy người trước mặt mình là người bà của mình nữa. Có lẽ thì nếu như mà em tỉnh táo thì em hiểu người trước mặt mình là ai và em có thể sẽ lễ phép, sẽ tôn trọng bà hơn. Nhưng mà cái hành vi của em cho thấy đó là một cái hành vi tự vệ và phản kháng. Mà cái tự vệ phản kháng đối với một trẻ nhỏ như thế, chúng ta cũng có thể hình dung ra được là em ở trong cái bối cảnh là có khả năng em bị nghiện thiết bị di động. Chúng ta thấy rằng khi một người mà lên cơn nghiện á, thì người ta bất chấp tất cả, người ta có thể làm mọi cách để người ta có được cái người ta cần để giải tỏa cái cơn nghiện của mình. Và dựa trên các nhà khoa học và những người làm ra cái thiết bị thông minh cũng như là cái phần mềm mạng xã hội, các cái app trên điện thoại đó, thì người ta cố ý làm điều đó để cho mình càng ngày càng dán chặt cái mắt của mình và cái tâm trí của mình vô đó. Tại sao vậy? Thì vì đó là một cái thuật toán rõ ràng. Và khi mà nói đến thuật toán nghĩa là gì? Là các nhà kỹ sư phần mềm người ta thiết kế ra để cho mình, khi mình bấm vào, người ta đưa ra cho mình một cái thông tin ngay tức thì, và nó thỏa mãn cái nhu cầu tìm hiểu cũng như là nó giúp cho cái não của mình nó tiết ra những cái chất kích thích giống như dopamine vậy đó. Nó gây ra cái sự thỏa mãn trong cái suy nghĩ, và do đó người ta sẽ càng ngày càng lấn sâu vào đó. Rất tiếc là trong trường hợp của bé này cũng như trong nhiều gia đình trong xã hội chúng ta hôm nay đã cho con mình sử dụng thiết bị di động, smartphone và thiết bị điện tử quá sớm và không lường trước được là cái việc con mình nó đã bị nghiện bởi các thiết bị này. Và do đó với tình huống của bé ở trên, có lẽ chúng ta phải đặt ra một cái giả thiết rằng em ấy cần phải được cai nghiện về thiết bị điện tử hay là cai nghiện những cái thiết bị công nghệ để không có thể bị ảnh hưởng nữa. Và Gần đây thì có một bộ phim tài liệu rất là đánh động nhiều người xem được nó, đó là phim Song Đề Xã Hội, hay là tiếng Anh nó gọi là Social Dilemma. Thì trong đó Netflix người ta phỏng vấn những cái người mà thiết kế ra mạng xã hội như là Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter đó, những người mà từng là những nhà thiết kế ra những cái mạng xã hội này. Và những người này họ đã cảm thấy áy náy khi họ phát hiện ra rằng những gì họ làm ra đã đẩy con người tới một cái bờ vực của nghiện ngập và thậm chí là không còn kiểm soát được chính mình. Và bắt đầu họ lên tiếng, thậm chí là họ bỏ việc, họ không làm trong công ty đó nữa, và họ giải thích cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh của việc là con người từ từ trở nên là cái sản phẩm của mạng xã hội, chứ không còn là người tự chủ nữa. Nghĩa là gần như nếu chúng ta sử dụng thiết bị di động nhiều và tham gia vào mạng xã hội nhiều, chúng ta có nguy cơ trở nên sản phẩm của họ, và họ điều khiển chúng ta hoàn toàn. Họ có thể tính toán được chúng ta sẽ xem kế tiếp cái hình ảnh gì, cái bộ phim gì, và sẽ nhắn cái gì trên đó. Người ta có thể tiên đoán được dựa trên thuật toán. Các nhà thiết kế các cái mạng xã hội người ta dùng cái thuật toán đó để theo dõi cách chúng ta sử dụng cái thiết bị điện tử. Ví dụ như mình bấm vô tấm hình đó và mình coi trên đó bao lâu, bao nhiêu giây, thì họ tiên đoán là cái hình đó bao gồm những cái yếu tố nào, và từ từ họ gợi ý cho một tấm hình khác, rồi họ gợi ý những cái sản phẩm khác. Người ta làm vậy để làm gì? Để người ta theo dõi hành vi của mình, và người ta khi người ta biết được, người ta đọc hành vi của mình được rồi, người ta sẽ bán cái yếu tố hành vi của mình cho các cái nơi mà cần quảng cáo sản phẩm của họ, để rồi thu hút mình mua sản phẩm của họ. Nên tất cả đều là lợi nhuận hết. Từ đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không cẩn trọng trước cái việc sử dụng mạng xã hội, cái người ta gọi là lợi bất cập hại, nghĩa là những cái lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta nó không có đủ đối trọng với những cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến con người chúng ta. Do đó chúng ta phải phân định rất là rõ ràng. Đối với mình thì thứ nhất mình phải biết cái lợi ích của mạng xã hội là gì. Một là nó giúp cho mình liên lạc. Mình có thể tìm được những người bạn thời xưa, mình có thể liên lạc để thông tin, đặc biệt là những cái thông tin liên quan đến mất mát, tai nạn, hay là những cái thiên tai chẳng hạn. Nhờ cái mạng xã hội mình biết được nơi này nơi kia, mình có thể giang tay giúp đỡ hay là kêu gọi sự giúp đỡ, điều đó rất là tốt. Hoặc là mình có những cái thông tin chính thống từ những cái cơ quan hay là cái tổ chức trong giáo hội để giúp cho mình học hỏi thêm, mình nghĩ đó là điều rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể dùng đó để chia sẻ với những người thân quen của mình, hay là mình tìm lại những người thân quen thời xưa mình chưa gặp, mình kết nối với họ được nhờ cái điều đó. Đó là cái điểm lợi ích mà mình có thể có được từ mạng xã hội. Tuy nhiên cái nguy hiểm của mạng xã hội thì lại rất nhiều, mà nếu mình không khéo mình sẽ bị rơi vào đó. Thứ nhất là gì? Đó là việc mình bị nghiện. Bị nghiện những mình dành quá nhiều thời gian cho nó. Người ta nghiên cứu trong giới trẻ ngày hôm nay thì trung bình ở châu Á của mình, mỗi một người có khoảng 8,6 tài khoản mạng xã hội. Ví dụ như tài khoản Facebook, Instagram, Twitter, rồi TikTok, rồi Snapchat, rồi WeChat, tất cả những cái đó khoảng 8,6 tài khoản. Và người ta thấy rằng đặc biệt là giới trẻ châu Á dành ít nhất là 2 tiếng, trung bình là 2 tiếng rưỡi đồng hồ một ngày cho mạng xã hội. Và chúng ta thử tưởng tượng như là nếu như mà từ lúc 16 tuổi là mình bắt đầu sử dụng nó, và cho đến lúc mình 64 tuổi thì người ta tổng cái thời gian đó lại, thì mình sẽ dành mất 5 năm cuộc đời mình để tiêu tốn cho việc internet và mạng xã hội rất là phí phạm. Tưởng tượng là từ 16 tuổi đến 64 tuổi mình mất đi 5 năm cuộc đời cho cái việc sử dụng smartphone, mạng xã hội này nọ. Và thật ra nó không có giúp ích được mình rất nhiều. Cái thứ ba là cái việc mình bị nghiện đó, nó liên quan đến việc là người ta gọi là người ta dùng là hack tâm lý. Người ta có thể theo dõi hành vi của mình. Và người ta từ đó người ta định hướng hành vi của mình. Và mình không còn là một người tự do nữa. Chúng ta bị điều khiển từ phía sau. Từ cái người ta gọi là Big Tech, những cái công nghệ của cái hãng công nghệ, người ta nghiên cứu hành vi của mình và người ta từ từ người ta định hướng, người ta điều khiển mình luôn. Và thậm chí người ta điều khiển suy nghĩ của mình. Nó tạo ra một cái xã hội người ta gọi là xã hội phân cực. Trong ngày hôm nay, xã hội phân cực nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không còn phân định tốt và xấu và nhìn nó như là một cái bức tranh tổng thể. Chúng ta như một là bên trái, hai bên phải thôi. Do đó chúng ta thấy gần đây có nhiều thông tin lề trái hoặc lề phải nó diễn ra rất là nhiều. Và rồi cái đến là cái fake news, tin giả. Người ta rất là thích đưa những cái thông tin giật gân lên. Thậm chí chúng ta thấy là mùa Covid, đất nước mình cũng dường như nhiều nơi bị ngoài cái nạn bệnh tật, nhưng mà chúng ta cũng phải đối diện với cái nạn tin giả rất là nhiều. Và cái tin giả đó làm cho ảnh hưởng cả đời sống của người khác. Tin giả nó bao gồm cả việc là thông tin sai lệch về bệnh tật, thông tin sai lệch về thuốc, về vaccine, rồi thậm chí có những cái lời nói xấu trên mạng, bêu xấu người khác. Cái đó nó làm cho con người mình trở nên tức giận, hận thù, căm ghét nhau dễ dàng hơn. Đó là những cái mà rất là nguy hiểm, nên chúng ta phải phân định rất là sớm. Và người ta thấy rằng cả đối với trẻ em trước 14 tuổi mà sử dụng mạng xã hội thì các em có nguy cơ bị bắt nạt trên mạng, bị dụ dỗ vào vấn đề khiêu dâm trẻ em. Là đây là cái điều rất là đáng sợ, bị lôi kéo vào vấn đề quan hệ tình dục sớm. Hình ảnh của các em và cái sự riêng tư của các em nó không còn. Mình biết là có một số trường học của các sơ, các sơ chỉ chụp hình các em về hình lớp học chẳng hạn, hay là hình sinh hoạt cuối khóa đó, hình tốt nghiệp đó, rồi đăng lên Facebook của trường thôi. Nhưng mà có một số người kẻ xấu đó, người ta theo dõi các em này vì một số em nó trong gia đình khá giả, rồi họ tìm cách kết nối với cha mẹ của các em này và đưa ra những thông tin nạc danh là em này đang bị bệnh ở trường, cần cha mẹ lên đón hay cần thế này thế kia, để theo dõi hành vi và để tạo ra cái vụ trộm cắp ở nhà đó. Họ nghiên cứu cái điều đó, họ theo dõi. Ví dụ như họ đi đến trường của một cái trường mẫu giáo nào đó, không nhất thiết là trường của các sơ không, và họ theo dõi những người phụ huynh hay đến đó, rồi họ theo dõi trên trang Facebook, họ biết những người này khá giả, xong rồi họ biết được qua Facebook, họ biết được số điện thoại của cái người hiệu trưởng, họ biết được số điện thoại của cô giáo, rồi họ biết được số điện thoại của phụ huynh, xong rồi họ giả bộ như là người ở trường gọi cho phụ huynh, nói với phụ huynh là con chị đang học ở trường mẫu giáo, ở cái lớp này cô giáo này đang bị đau rồi, tôi xin chị chạy lên gấp để đón con về. Mà thật ra họ chạy lên tới nơi thì con họ không bị gì hết, mà cô giáo cũng chưa ngưỡng nó, tôi đâu có gọi. Thì từ từ họ phát hiện ra đó không phải là chỉ là một trường hợp duy nhất, mà 3-4 lần xảy ra như vậy. Cái các hiệu trưởng mới giật mình, nói đây là chuyện gì xảy ra. Và từ đó họ nghiên cứu lại, thì họ điều tra lại, thấy chắc chắn là có cái người theo dõi học trò của mình ở trường. Rồi từ đó họ dựa trên cái hình ảnh, họ theo dõi được cả phụ huynh, rồi họ làm cái câu chuyện giả tạo. Rồi từ đó họ tìm cách để họ trục lợi. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thông tin gì mình đưa lên, đặc biệt là hình ảnh của trẻ em, là phải rất cẩn trọng. Do đó chúng ta thấy gần đây ngay cả nhà nước cũng khuyến cáo là anh đưa hình ảnh của ai lên mạng hay là lên, anh có thể bị phạt nếu mà không xin phép, vì những cái yếu tố bảo mật liên quan đó và những nguy hiểm. trẻ em ngoài cái việc là bị có thể bị nghiện, có thể bị bắt nạt, có thể bị lôi vô vấn đề khiêu dâm, cũng có thể là bị lợi dụng để trục lợi và kiếm tiền. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đối phó, và thậm chí là chúng ta nghĩ rằng mình phải làm rất nhiều để ngăn ngừa cái chuyện này xảy ra.
0: Thưa cha, vừa rồi cha có đề cập đến cụm từ là sản phẩm của mạng xã hội. Xin cha có thể giải thích cụ thể hơn về cái cụm từ này, nó có những cái tác động tiêu cực gì đến mọi người và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ ạ?
1: Khi mình nói đến sản phẩm đó, là mình hiểu rằng đây là cái gì mà người ta tạo ra, và người ta tạo ra với chủ đích. Khi chúng ta sử dụng mạng xã hội thì chúng ta thường có suy nghĩ là mạng xã hội là sản phẩm phục vụ cho mục đích của mình. Ban đầu chúng ta luôn luôn là nghĩ như thế, nhưng thật sự ra chúng ta sẽ thấy mạng xã hội thật sự là miễn phí, mình không có mua nó. Vậy thì người ta tạo ra để làm gì? Người ta tạo ra để cái người dùng nó từ từ yêu mến nó và dành thời gian cho nó, rồi cuối cùng là để cho nó điều khiển mình hay để cho nó sử dụng mình. Thay vì cái mạng xã hội là phục vụ cho mình, bây giờ mình phục vụ cho mạng xã hội. Chúng ta sẽ để ý đến cái việc chúng ta chạy theo trend, chúng ta chạy theo một dòng suy nghĩ nào đó, chúng ta chạy theo cái sự phổ biến của một thông tin hay là của một bộ phim hay là cái clip nhạc nào đó, và chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó. Rồi cuối cùng chúng ta là sản phẩm của nó. Tại vì cái người mà tạo ra cái phần mềm này, người viết cái phần mềm này, thì chủ đích của họ là lôi kéo mình vô và điều khiển mình ở lại càng lâu với một nội dung nào đó, càng nhiều càng tốt, để họ có thể bán bán quảng cáo của họ. Do đó khi từ việc mình là người sử dụng trở nên mình trở thành người bị sử dụng, họ sử dụng mình. Chúng ta thấy rằng con cái chúng ta bây giờ không nghe lời mình nữa, nhưng mà nó nghe lời cái điện thoại hơn. Ví dụ như cha mẹ nói rằng nếu mà con không học bài, mẹ không cho con sử dụng điện thoại, cái nó học bài. Vậy thì nó nghe lời cha mẹ hay nó nghe lời cái điện thoại, đúng không? Và thật ra cái điện thoại mà đưa cái điện thoại không có internet thì nó cũng đâu có thích. Vậy bên trong cái điện thoại là cái gì? Phải có những cái nội dung của Facebook, của TikTok, của Snapchat, của Instagram. Thì cái đó là cái mà mình bị lệ thuộc vào nó. Nó điều khiển con cái mình, chứ thay vì mình là người điều khiển con cái mình hay mình làm chủ con cái mình. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Bây giờ mình muốn con mình thuộc về ai? Thậm chí là con mình nó có thể dành rất là nhiều thời gian ở trên mạng xã hội thay vì nó đến nhà thờ. Mà không phải con không, cả người lớn nữa, cả tu sĩ nữa cũng có thể bị dính vào cái đó. Rất là nhiều các bạn tu sĩ trẻ ngày hôm nay cũng bị rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn, dành quá nhiều thời gian cho cái việc này, rồi cuối cùng sao lãng trong cả việc cầu nguyện, trong đời sống chung, rồi cái tương tác giữa người với người thật nó không còn nữa. Do đó mình cần phải rất là cẩn trọng và phải có phương pháp giáo dục con, để con và cả người lớn nữa biết cách sử dụng một cách hiệu quả, để nó là sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của mình, chứ không phải mình là người phục vụ cho cái nhu cầu của sản phẩm đó.
0: Có thể nói đây là một cái chứng nghiện mới của thời đại, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ như thế này, bởi vì trong thời đại ngày nay, vì sao mà con trẻ lại gắn liền với điện thoại thông minh quá sớm? Bởi vì thật sự mà nói thì cái lợi ích của cái chiếc điện thoại thông minh nó cũng có rất là nhiều. Ví dụ như trẻ có thể tự chủ động đặt xe để mà đi học về, hoặc là trẻ có thể tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin lý thú thông qua những cái bài đăng ở tất cả mọi nước. Và hơn nữa là trong thời đại ngày nay, trong một năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều những em nhỏ đã phải học trực tuyến. Và lúc đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng, con trẻ phải sử dụng mạng xã hội hoặc là sử dụng điện thoại thông minh là cái việc mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được. Và ngay bây giờ thì trong nhà trường cũng đã dễ dàng hơn, dễ dãi hơn trong cái việc là kiểm soát khi mà trẻ đem điện thoại vào trong lớp học, đã không còn cấm như ngày xưa nữa. Vậy thì làm sao để mà các bậc phụ huynh có thể kiểm soát và có thể giúp cho trẻ sử dụng một cách hiệu quả và tích cực? Mặc dù là tất cả chúng ta đều biết những cái mặt tiêu cực khi mà để cho trẻ tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội, nhưng mà không có cách nào khác để mà phụ huynh có thể tách được con trẻ ra khỏi những cái chiếc điện thoại thông minh, thì cha có lời khuyên nào để giúp cho các bậc phụ huynh có thể có một cái cách làm hợp lý hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Câu hỏi này rất là khó, tại vì giống như là mình đi ngược dòng. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu cái độ tuổi nào thì được sử dụng. Thì dựa trên một số nghiên cứu và một số nhà giáo dục nói rằng cái tuổi mà có thể sử dụng các app liên quan đến mạng xã hội là khoảng 15 tuổi trở lên. Dưới 15 tuổi thì không nên cho sử dụng nó. Vậy thì chúng ta phải biết rằng ở cái mức độ nào thì cha mẹ có thể cho con sử dụng điện thoại mà có mạng xã hội. Vậy thì điện thoại và có cài cái app mạng xã hội là phải con mình nó phải từ 15 tuổi trở lên, nghĩa là phải ở lớp 9, lớp 8, lớp 9, có thể là lớp 9 là có thể được. Trước đó thì không được. Trước đó thì có thể sử dụng những cái điện thoại có một vài cái app để liên lạc hoặc là để học, vậy thôi. Rồi sớm hơn nữa thì không nên dùng, ví dụ như là dưới 12 tuổi thì không nên sử dụng smartphone. Nếu con mà muốn sử dụng cái gì đó thì có thể là cái iPad mà một số cái trò chơi học lý thú của trẻ, cái cho việc học trên iPad và có giờ rõ ràng. Và chúng ta có thể là cho con mình đối thoại với con, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con trong cái điều đó là tại sao nó không nên dùng, không được dùng vào cái thời điểm đó và cái tuổi đó, và tới bao nhiêu tuổi thì mới được dùng, và cho con biết rõ cái tác hại của nó từ đầu. Nhưng điểm thứ ba mà mình nghĩ rằng phải làm là ngay cả các bậc phụ huynh cũng phải cẩn thận, tại vì nhiều khi mình cấm con nhưng mà mình thì không dành thời gian cho con. Mình đi làm về mình mệt thì mình cứ cắm cúi trên cái điện thoại thôi, hoặc là mình cũng nghiện nó rồi mà con mình nó cần thời gian mình dành cho nó, mình không dành cho nó. Rồi mình không biết cái gì, không biết nên dành cho nó cái gì nên mình lại thảy cho nó cái điện thoại. Nên chính cái đó làm cho đứa trẻ nó bị bất nhất trong cái việc là nó làm cái gì, nó nên không nên làm cái gì. Ví dụ như nó thấy cha mẹ thích cái đó mà nó không được thì nó sẽ không có nghe mình một cách dễ dàng. Và vì mình phải làm gương nên mình cũng phải sáng tạo trong việc cái thời gian mà mình dành cho con, mình phải làm cái gì, đầu tư cho con cái thời gian trống đó để lắp vào nó những cái hoạt động có ích và có tính giáo dục. Tại vì một đứa trẻ nó ở không, rồi cha mẹ không dành thời gian cho nó, rồi nó không có việc gì để làm thì chắc chắn nó sẽ tìm đến cái tivi, cái máy tính, cái này cái kia. Còn nếu như mình có nhiều hoạt động cho con của mình thì con của mình nó đâu có tìm đến cái đó được. Mà nếu mà mình muốn có hoạt động cho con mình phải dành thời gian cho nó. Mình phải ở bên cạnh nó, mình phải dắt nó đi ra ngoài, mình phải đồng hành với nó. Và đây lại là một cái thách đố khác, tại vì một số bậc phụ huynh của chúng ta phải đi làm, không có thời gian. Nên cái sự quân bình giữa việc đầu tư cái sự hiện diện của mình cho con là một cái giá phải trả. Có thể mình không làm được nhiều tiền hơn bình thường, nhưng mà mình dành thời gian cho con và cái thời gian đó nó hiệu quả thì cái lợi ích trưởng thành của con nó vẫn trên cái đồng tiền mình tìm ra mà không đem lại cái sự trưởng thành cho con của mình, vì con của mình đã bị nghiện vào cái đó quá sớm.
0: Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay, và hẳn là những lời chia sẻ này sẽ rất là hữu ích đối với tất cả những bậc phụ huynh và đặc biệt là những gia đình trẻ trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì chúng ta cũng thấy rõ ràng là đây là một thách thức rất lớn dành cho các gia đình trẻ, làm sao để có thể cân đối giữa cái việc mà chúng ta kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống và cái việc mà nuôi dạy con cái như thế nào trong một cái thời đại mà hiện đại như bây giờ. Rất cảm ơn cha đã luôn đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn Duyên, xin cảm ơn các bạn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Nếu như có bất cứ câu hỏi nào cần được giải đáp, xin quý vị sẽ gửi về chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Chúng tôi sẽ hồi đáp cho quý vị một cách sớm nhất. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ

thể Hoàng Nhà Nguyện, thì dù ở đâu con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc cử hành phụng vụ, về năm phụng vụ, việc cử hành ngày Chủ nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh. Chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp để cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về phụng vụ và các việc cử hành. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong Hội Thánh. Như chúng ta đã nói trước đây, Hội Thánh Công giáo xác định có 7 bí tích. Vậy, giữa các bí tích này có mối liên kết nào không? Câu trả lời chắc chắn là có. Trước hết, tất cả các bí tích đều là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng chính là nguồn gốc của các bí tích. Chúa Kitô là yếu tố liên kết căn bản và trước tiên của các bí tích. Kế đến, chúng ta phân loại thành 3 nhóm bí tích, nhưng cả 3 nhóm đều liên kết với nhau vì diễn tả 3 giai đoạn hoặc 3 trạng thái khác nhau của đời sống Kitô hữu: giai đoạn khởi đầu, giai đoạn phục vụ và giai đoạn hồi sinh hay chữa lành. Nhóm thứ nhất là các bí tích khai tâm, dẫn đưa vào đời sống đức tin. Đó là các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Nhóm thứ hai là các bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và để thi hành sứ vụ. Đó là các bí tích hôn phối và truyền chức thánh. Nhóm thứ ba là các bí tích chữa lành, giúp con người giao hòa với Thiên Chúa, là bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân. Bí tích đầu tiên trong nhóm các bí tích khai tâm là bí tích rửa tội. Vậy, bí tích rửa tội là gì? Bí tích rửa tội là nền móng cho tất cả đời sống Kitô hữu. Vì bí tích đó là cửa dẫn vào Hội Thánh, ta phải lãnh nhận bí tích rửa tội trước các bí tích khác. Nhờ bí tích rửa tội, ta được dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô, được tha thứ khỏi mọi tội lỗi, được trở thành chi thể của Chúa Kitô và được hiệp thông với Thiên Chúa. Quả thật, trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng: vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy, bí tích rửa tội được cử hành thế nào? Theo hình thức ngày xưa, người thụ lãnh được dìm xuống nước 3 lần trong ao hồ hay sông suối, hoặc cũng có thể trong một bồn nước. Nhưng ngày nay, vì lý do mục vụ, giáo hội hướng dẫn rằng chỉ cần đổ một chút nước lã lên đầu 3 lần, đang khi đó đọc công thức rửa tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là đủ. Việc dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu ám chỉ việc thanh tẩy và ám chỉ đời sống mới. Điều này đã có trong phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả. Việc rửa bằng nước, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một dấu hiệu về một đời sống mới trong Chúa Kitô. Các dấu hiệu phụ thêm là sức dầu, trao áo trắng và nến sáng, làm nổi bật lên ý nghĩa này. Như vậy, những ai có thể được rửa tội và người được rửa tội cần làm điều gì? Trả lời là: bất cứ ai chưa được rửa tội đều có thể được rửa tội. Điều kiện duy nhất nơi người đó là tin, và họ phải tuyên xưng công khai đức tin của mình khi lãnh bí tích rửa tội. Vì vậy, khi một người dự tòng gia nhập Kitô giáo, họ không chỉ thay đổi cái nhìn về thế giới, mà họ còn cam kết đi vào con đường khai tâm, tức là khóa học dự tòng, để trở nên một con người mới, và nhờ ơn của bí tích rửa tội. Nhờ thế, họ trở thành chi thể sống động
của thân thể Chúa Kitô. Vậy, nếu người lớn buộc phải tự mình tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì tại sao hội thánh lại rửa tội cho trẻ em? Thưa, đây là một truyền thống từ rất xa xưa. Hội thánh đã cử hành rửa tội cho trẻ em vì trước tiên lý do thần học, đó là trước khi chúng ta quyết định theo Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết định chọn chúng ta rồi. Hai là, hội thánh muốn cho thấy bí tích rửa tội là một ơn phúc, là một món quà. Cha mẹ là những người muốn điều tốt nhất cho con cái, nên muốn chúng được rửa tội để chúng được thoát khỏi ảnh hưởng của tội tổ tông và quyền lực sự giữ. Do đó, nếu trì hoãn không cho trẻ em được rửa tội, đó là một việc làm bất công. Cũng như người cha, người mẹ không thể trì hoãn tình yêu thương chăm sóc đối với con cái. Nếu chờ cho đến khi chúng lớn lên, chúng có tự do chọn lựa, khi đó chúng mới quyết định đón nhận tình yêu đó, thì làm sao đứa trẻ có thể được chăm sóc cho đến lúc trưởng thành? Đó là lý do giáo hội chọn rửa tội cho trẻ em. Vậy những ai được cử hành bí tích rửa tội? Thưa, thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội là giám mục, linh mục, phó tế. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể làm phép rửa tội bằng cách đổ nước trên đầu người lãnh nhận và đọc công thức rửa tội đúng như hội thánh dạy là tôi rửa anh, chị, em hay con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta biết được rằng bí tích rửa tội rất quan trọng, đến nỗi dù không phải là Kitô hữu cũng có thể cử hành bí tích này, miễn là có ý làm theo cách thức hội thánh chỉ dạy. Như vậy, bí tích rửa tội có phải là cách duy nhất để được ơn cứu độ không? Thưa, đối với những ai đã đón nhận tin mừng và biết lời Đức Giêsu, thì bí tích rửa tội là con đường duy nhất dẫn họ đến cùng Thiên Chúa để được cứu độ. Nhưng vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người và mọi người đều được mời gọi để được cứu độ, nên dù một người nào đó không có cơ hội biết về Chúa Kitô mà chân thành tìm kiếm chân lý và sống theo lương tâm mình thì họ cũng được cứu độ. Như vậy, khi một người lãnh bí tích rửa tội thì điều gì xảy ra đối với họ? Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên chi thể trong thân thể của Chúa Kitô, trở thành anh chị em của Đấng Cứu Độ, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, và như thế được nhận lãnh số phận sống vui trong tình yêu của Thiên Chúa. Cũng cần phải nói thêm rằng, tại đa số các truyền thống văn hóa, khi lãnh bí tích rửa tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì? Trước hết, qua một cái tên mà chúng ta nhận khi lãnh bí tích rửa tội, Thiên Chúa như nói với chúng ta rằng, ta đã gọi chính tên con và con thuộc về ta. Bên cạnh đó, khi được rửa tội, chúng ta không tan biến vào trong một khối vô danh. Trái lại, chúng ta được xác nhận với một tư cách và có một tên gọi riêng biệt. Vấn đề này cũng xin được mở rộng thêm. Đối với người Việt Nam và một số quốc gia hay nền văn hóa, khi rửa tội, cha mẹ, người thân hay chính đương sự thường chọn một vị thánh mà họ muốn noi gương bắt chước và để nhận sự trợ giúp của Ngài. Chúng ta gọi đó là thánh bổn mạng. Điều này rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra khó khăn ít nhiều.
vì tên thánh hay tên rửa tội thường không được ghi trong hồ sơ hành chánh của người đó. Đang khi ấy, trong truyền thống Tây phương Kitô giáo lâu đời, thì tên gọi bình thường của một người cũng là tên của một vị thánh. Và khi rửa tội, người ta chỉ việc chọn lấy tên của vị thánh nào mình muốn. Tên đó cũng được ghi trong hồ sơ giấy tờ hành chánh của người ấy. Đến đây thì chúng ta đã rõ tại sao Kitô hữu chọn tên thánh khi rửa tội. Bởi vì không có gương mẫu nào và không có sự giúp đỡ nào tốt hơn là của các thánh. Hơn nữa, nếu chúng ta có một vị thánh bổn mạng, đó là chúng ta đã có một người bạn bên Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu khá rõ về bí tích rửa tội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về bí tích thêm sức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Giữa những náo nhiệt ồn ào của đời thường, có bao giờ ta dừng lại để lắng nghe một tiếng gọi thầm lặng nhưng đầy uy quyền đang chạm vào sâu thẳm tâm tư? Trở về với những trang tin mừng, ta bắt gặp một cuộc gặp gỡ đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần dứt khoát bên bờ hồ Galilee thơ mộng. Đó là nơi anh em Jacobe và Gioan, con ông Zebede, đang miệt mài vá lưới cùng cha mình. Họ là những ngư phủ thuần túy, quen với sóng gió, với cuộc sống chân lấm tay buồn và những lo toan vụn vặt thường nhật. Thế nhưng, khi Đức Kitô đi ngang qua và cất tiếng gọi, một bước ngoặt lịch sử đã mở ra. Các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Sự ra đi nhanh chóng đến ngỡ ngàng ấy cho thấy một tinh thần nhạy bén trước tiếng gọi thiêng liêng. Gia-cô-bê đã không ngần ngại để lại sau lưng chiếc thuyền, manh lưới và thậm chí cả người cha thân yêu để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đức tin hoàn toàn vô định nhưng tràn đầy hy vọng. Bước vào trường học của Đức Giêsu, Gia-cô-bê mang theo nguyên vẹn cá tính mạnh mẽ, bộc phát và có phần nóng nảy của một con người miền biển. Chính Đức Giêsu đã đặc biệt danh cho hai anh em là con của thiên lôi. Bản tính tự nhiên của Gia-cô-bê vốn đầy góc cạnh, khao khát khẳng định mình và dễ dàng nổi giận trước những điều trái ý. Thế nhưng, Đức Giêsu không chọn những con người hoàn hảo. Ngài chọn những con người nhiệt thành để biến đổi họ. Gia-cô-bê đã được đưa vào nhóm ba môn đệ thân tín nhất, cùng với Phê-rô và Gio-an. Họ được chứng kiến những khoảnh khắc mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Từ niềm vui chứng kiến con gái ông Gia-a sống lại, đến vinh quang rực rỡ của sự biến đổi hình dạng trên núi cao, cho đến những giọt mồ hôi máu trong cuộc hấp hối cô đơn nơi vườn Getsemani. Ngoài những trải nghiệm ấy, Gia-cô-bê dần được uốn nắn, được dẫn dắt để đi vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ. Một trong những bài học đắt giá nhất trong hành trình biến đổi của Gia-cô-bê là câu chuyện về tham vọng trần thế. Khi hai anh em cùng mẹ đến thỉnh cầu Đức Giêsu cho được ngồi bên tả và bên hữu trong vương quốc của người, Đức Giêsu đã hỏi một câu hỏi quyết định: chén thầy sắp uống, các người có uống nổi không? Và với tất cả sự hăng hái, tự tin, họ đã quả quyết đáp: thưa, uống nổi. Đức Giêsu đã chấp nhận lời hứa ấy, nhưng Ngài lập tức đảo ngược tư duy trần thế bằng một chân lý hoàn toàn mới. Ai muốn làm lớn như anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Chén đắng mà Ngài nói đến không phải là chén rượu khải hoàn của quyền lực, mà là chén của sự tự hủy, của tình yêu hiến tế và phục vụ khiêm hạ. Lời tiên báo về chén đắng ấy đã được ứng nghiệm trọn vẹn vào năm 44. Dưới thời vua Herode Agrippa đệ nhất, giáo hội sơ khai bùng lên ngọn lửa bách hại dữ dội. Thánh Gia-cô-bê đã trở thành vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 uống trọn chén đắng tử đạo bằng gươm. Cái chết của Ngài không còn mang bóng dáng của sự nóng nảy, bộc phát thuở ban đầu, mà là lời chứng hùng hồn nhất cho một tình yêu đã được tinh luyện hoàn toàn qua thử thách. Từ một con của thiên lôi đầy tham vọng, Ngài đã lột xác để trở thành một mục tử nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho tin mừng của Đức Kitô. Nhìn vào cuộc đời thánh nhân, mỗi chúng ta được tiếp thêm sức mạnh
để đối diện với những góc cạnh thô ráp, những nóng nảy và khuyết điểm trong tâm hồn mình. Chúa không chê bỏ sự bất toàn của chúng ta, miễn là chúng ta dám thưa uống nổi với chén đắng phục vụ và yêu thương mà Ngài gửi trao mỗi ngày. Khi dám từ bỏ con thuyền của cái tôi vị kỷ để bước đi theo Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được Ngài biến đổi từ những điều tầm thường nhất trở thành những khí cụ hữu hiệu mang lại bình an và tình yêu cho thế giới. Lạy Chúa Giêsu, đấng thấu suốt mọi tâm hồn, con xin tạ ơn Chúa đã gọi và biến đổi Thánh Gia-cô-bê từ một ngư phủ nóng nảy thành vị tông đồ tiên khởi chịu tử đạo vì danh Chúa. Xin cho con biết noi gương Ngài, sẵn sàng từ bỏ những bám víu tầm thường để can đảm bước đi theo tiếng Chúa gọi. Khi đối diện với những thử thách và chén đắng của cuộc đời, xin ban ơn nâng đỡ để con không thoái lui, nhưng biết đón nhận trong niềm vâng phục và tinh thần phục vụ khiêm hạ. Xin cho mỗi ngày sống của con là một bước hành trình tiến về phía Chúa, biết phản chiếu tình yêu hiến tế của Ngài cho anh chị em xung quanh. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nội dung giáo thuyết của thư thứ nhất Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một vài đề tài thần học nổi bật trong số rất nhiều đề tài được nhắc đến, như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh quyền. Trước hết, thư chứa đựng những khẳng định về Thiên Chúa và vén mở cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu trong tư tưởng của tác giả. Đối với ông, Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là ánh sáng nên các tín hữu tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Là con cái ánh sáng, Kitô hữu phải sống trong ánh sáng và phản chiếu ánh sáng đó giữa trần gian tăm tối này. Họ cũng phải lấy công bằng và sự thánh thiện của Thiên Chúa làm luật sống mỗi ngày và làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và cung cách suy tư hành xử của mình. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để cho ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính thì là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên các tín hữu tin Chúa phải sống trong tình yêu, phải ở lại trong tình yêu. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Cuộc sống của họ phải giải tỏa và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh và biến môi trường sống thành vùng ánh sáng yêu thương bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các giới răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí mà Người đã ban cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Chính tình yêu thương khiến cho tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa và khác với con cái ma quỷ. Căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Yêu thương là có sự sống mới. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân, và anh em biết không có kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Yêu thương là dám chết cho người khác như Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Tình yêu đó chỉ thực khi nó được thể hiện ra một cách cụ thể bằng cách đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu
mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Tất cả linh đạo Kitô là nơi tình yêu thương. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy Thiên Chúa biểu lộ qua biến cố cho Con của Người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế, dữ kiện nòng cốt của Kitô giáo là biến cố Đức Kitô nhập thể làm người, là thực tại của sự nhập thể và nhập thế. Ai tuyên xưng sự thật này, đó là dấu chứng người ấy thuộc Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Lòng tin vào mầu nhiệm nhập thể và nhập thế là tiêu chuẩn giúp phân biệt chân tà. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Các thầy dạy lầm lạc chống lại sự thật này, họ tấn kích và phá hủy nền tảng này của niềm tin Kitô. Nếu không có biến cố nhập thể và nhập thế của Con Thiên Chúa, thì con người không thể nào biết Thiên Chúa Cha, việc cứu độ không hiện thực được, không có ơn tha tội, và chính ý niệm về tội lỗi cũng bị hư hại. Với các kiểu nói đặc thù, soạn giả ghi nhận vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đối với cuộc sống Kitô. Phần anh em nhận được dầu do tự Đấng Thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Ông đặc biệt nhấn mạnh trên giáo huấn thân tình mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ cho các tín hữu để giữ gìn họ khỏi rơi vào chỗ nhượng bộ sự gian dối và lầm lạc. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh

Phần anh em ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa. Bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Có thể nói rằng Kitô học và Thánh Thần học gắn liền với thần học về Chúa Ba Ngôi và là nền tảng của giáo hội học, trong đó chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá ấy của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì vậy nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự hiệp thông huynh đệ và lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một số đề tài thần học nổi bật như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyển. Nếu muốn, cũng có thể nói đến thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Thánh Thần học và Giáo Hội học. Trong giáo hội học, chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì thế nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô, của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính. Thật vậy, thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa, bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ dối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Thư thứ nhất Thánh Gioan cũng trình bày đức tin như suối nguồn của sự hiệp thông koinonia giữa các tín hữu. Sự hiệp thông ấy nảy sinh từ các sự thật cứu độ và xác định mối dây thiêng liêng nối kết mọi tín hữu với nhau. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Sự hiệp thông ấy đòi buộc tín hữu phải có cung cách sống phù hợp, đó là bước đi trong ánh sáng và trong sự thật. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Sau cùng, đề tài đức tin Kitô là đề tài thần học phong phú được thư thứ nhất Thánh Gioan khai triển một cách rộng rãi nhất. Đối với soạn giả thư, cuộc sống Kitô bắt nguồn từ sự sống của Thiên Chúa. Nó là sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, là sự hiểu biết Thiên Chúa. Cuộc sống Kitô là cuộc sống vĩnh cửu đã khởi sự trong nếp sống trên trần gian này. Nó là một thực tại nhiệm màu sẽ chỉ vén mở nội dung sâu thẳm của nó trong tương lai, khi việc sống Thiên Chúa của chúng ta hiện ra trong sự toàn vẹn của nó. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Cuộc sống Kitô khiến cho tín hữu dấn thân chấp nhận truyền thống tông đồ đích thực, bao gồm những gì mà thế hệ các tông đồ đã chứng kiến và rao giảng cho tín hữu, cũng như những sự thật đức tin liên quan tới Chúa Cha và Chúa Con mà các vị đã truyền lại cho họ ngay từ ban đầu. Lòng tin đó đòi buộc họ kháng cự, chống lại tất cả mọi sai lầm, và buộc họ phải phân định các thần trí. Bởi vì những thầy dạy lầm lạc không phải là những kẻ từ ngoài vào, mà là chính các thành phần của cộng đoàn, xuất thân từ cộng đoàn, nhưng không có cùng đức tin tinh tuyển nữa. Anh em thân mến,
Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Như thế, lạc giáo thời đó liên quan tới việc khước từ chấp nhận nhân tính của Đức Kitô. Nó sẽ được lặp lại nhiều lần trong dòng lịch sử, song song với việc khước từ thiên tính của người. Đức tin Kitô tinh tuyền đích thực khiến cho tín hữu yêu thương các anh chị em khác, linh hứng cho cung cách sống quảng đại, tận tụy và liên đới của tín hữu với họ. Lòng tin ấy cũng khiến cho họ kháng cự lại trần gian, khước từ các ham muốn của xác thịt, các thèm thuồng của đôi mắt và lòng ham hố của cải giàu sang. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Cuộc sống trái nghịch với tâm thức và cung cách hành xử ấy của trần gian sẽ khiến cho họ bị thế gian ghét bỏ. Khi không có tội lỗi gì mà tín hữu bị thế gian thù ghét, thì đó là dấu chứng họ đang trung thành sống theo lý tưởng Kitô. Và ngược lại, khi Kitô hữu được các quyền lực trần gian này nâng niu, tâng bốc, quý chuộng, khen thưởng, ưu đãi, dành cho mọi sự dễ dãi, thì đó là dấu chứng họ không còn là Kitô hữu tinh tuyển nữa, mà đã thuộc về thế gian, đang đi với thế gian, phục vụ thế gian và lệ thuộc tên phản Kitô. Dù có nấp sau các danh nghĩa và chiêu bài hay đẹp đến thế nào đi nữa, như hội đoàn kết công giáo yêu nước, yêu tự do, yêu hòa bình, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tất cả chỉ là những chiếc bình phong và mặt nạ, chét phấn tô son, che đậy các công cụ Satan dùng để đánh phá giáo hội. Đức tin tinh tuyền cũng khiến cho tín hữu có lương tâm bén nhạy, dẫn đưa họ tới chỗ xưng thú tội lỗi và tin tưởng nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối và lời của người không ở trong chúng ta. Ý thức về tội lỗi thúc đẩy tín hữu phải tín thác nơi quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là Đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Sự tin tưởng và lòng hy vọng Kitô mạnh mẽ tới độ khiến cho tín hữu xác tín được chiến thắng mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho họ. Và quyền năng của Ngài mạnh mẽ tới độ khiến cho họ không thể phạm tội được. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Sự chiến thắng đó được soạn giả lập đi lập lại nhiều lần trong thư. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa, ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian, và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là đức tin của chúng ta.
chiến thắng này diễn tả phát tín phát xuất từ công trình cứu độ của Chúa Kitô hoạt động nơi mọi tín hữu với sức mạnh chinh phục và lan tràn mà kẻ dữ, mà Satan và các lực lượng sự dữ không thể nào ngăn chặn nổi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Có chủ trương thì cho rằng có hai vị thần nắm quyền cai trị cái vũ trụ này. Một ông thiện thì luôn làm những điều tốt lành, ngược lại có một ông ác thì luôn luôn thực hiện những điều đau khổ, những điều độc dữ. Và cái cuộc chiến tranh giữa thiện và ác đã kéo dài từ thuở tạo thiên lập địa, mà có lẽ bất phân thắng bại cho đến khi tận cùng thế giới. Tuy nhiên đối với Kitô giáo thì chúng ta nhận được lời dạy của Thánh Kinh. Chúng ta tin chắc rằng vũ trụ càn khôn này, cái nhân loại này đã được sáng tạo từ một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa, không có thần nào khác ngoài Đấng Thiên Chúa tạo hóa, đã sáng tạo nên vũ trụ càn khôn muôn loài muôn vật từ hư không. Và cũng chính Đấng Thiên Chúa đó sau này được Chúa Giêsu giới thiệu là một người cha đầy lòng thương yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho cái công trình sáng tạo của người, nhất là con người đã được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Sách Sáng Tế kể lại rất rõ là hễ mỗi lần Chúa sáng tạo nên một cái thực thể thì Chúa nhận thấy nó là tốt đẹp. Và khi sáng tạo con người thì Chúa nhận thấy nó rất tốt đẹp. Đọc suốt cả sách Sáng Thế về câu chuyện Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của ác tà, của cái xấu, của tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành, là Đấng nhân từ, là Đấng thánh thiện, thì tất cả những công việc Chúa làm đều phải tốt lành, nhân từ và thánh thiện, không thể khác được. Vậy câu hỏi là cái xấu, cái ác, tội lỗi, đau khổ và mọi thứ khác ở đâu nó ra? Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta đã nghe chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng có đầy uy tín để cho nhân loại chúng ta một câu trả lời dứt khoát là do ma quỷ. Nhiều khi con người chúng ta, nhất là ở thế kỷ 21 này, ở thế kỷ tự hào là đã có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc, thì nhiều người không còn tin là có ma quỷ nữa. Và nếu có ai tin ma quỷ thì sẽ bị chế nhạo đó là cái câu chuyện của đàn bà và trẻ con. Làm gì có ma quỷ, chỉ là những cái tưởng tượng, những cái lệch lạc ở trong cái vấn đề tâm lý, bị ám ảnh, sai lầm chi đó. Có đúng là ma quỷ chỉ là sản phẩm tưởng tượng hay không? Và thậm chí có những cái triết học, có những cái chủ trương cho rằng cái xấu, cái ác, cái đau khổ và tất cả những cái hình thức gian ác, tội lỗi, nó chỉ là một cái sự khuất bóng, một cái sự vắng mặt của cái thiện, của cái hạnh phúc, của cái tốt lành. Có nghĩa là gần như người ta tìm cách để phủ nhận sự hiện diện thực sự của một cái thực tại rất đáng sợ, đó là ma quỷ. Chúng ta có bằng chứng rất rõ ràng là trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa đã nhiều lần đối đầu với ma quỷ. Và một trong những cái lệnh của Chúa Giêsu truyền lại cho các thánh tông đồ và cho hội thánh là phải trừ khử ma quỷ. Và trong hội thánh thực sự là có tác vụ trừ quỷ. Và hơn hết, chúng ta có giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói, ma quỷ
hay là cái sức mạnh của ác tà, nó không phải là một cái sản phẩm tưởng tượng, nhưng nó là một thực tại, nó có mặt thực sự, và thậm chí nó còn có danh tánh thực sự nữa. Và Đức Thánh Giáo Hoàng tiếp tục giải thích, ma quỷ nó đã hiện diện có mặt mũi rõ ràng trong những cái khuôn mặt của những cái con người đã bán linh hồn cho ma quỷ, đã để cho ma quỷ mượn mặt mũi của mình để làm những cái điều độc ác, trái luân thường đạo lý, trái cả cái điều răn của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã có danh tánh là bởi vì có những con người đã bán linh hồn mình cho quỷ sứ và cho ma quỷ mượn danh tánh của mình để làm những cái điều thất đức, làm những cái điều vô cùng độc ác, khiến cho mỗi khi người ta nghe đến cái danh tính đó thì người ta không thể nghĩ gì khác mà nghĩ ngay đó là danh tánh của ma quỷ. Nếu không phải là hiện thân của ác tà, nếu không phải là hiện thân của ma quỷ, làm sao mà người lại có thể xử sự một cách quá độc ác với người như vậy?

huấn của Đức Giáo Hoàng rất phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh và của lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Như chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giêsu đã giải thích cái dụ ngôn cỏ lùn chen lẫn vào ở trong ruộng lúa, thì Chúa nói rất rõ, ruộng lúa là cái cuộc sống này, ruộng lúa là cái xã hội này, ruộng lúa là cái tập thể con người này. Cỏ lùn là những cái kẻ xấu ác, là những kẻ đã cho quỷ sứ mượn mặt mũi, mượn danh tánh của mình, mượn tay chân của mình để làm những cái điều độc ác, bất công, chà đạp nhân phẩm, nhân quyền của đồng bào, của đồng loại mình. Và kẻ đã gieo cái cỏ lùn đó chính là ma quỷ. Câu trả lời đã quá rõ ràng, thưa anh chị em. Còn lại thì Chúa cũng nói, lúa tốt chính là con cái của Chúa. Và đã có những cái người quá bức xúc, đã có những con người quá phẫn nộ vì cái hành động gian ác của cỏ lùn trong xã hội, thì cũng như các tông đồ, cũng như những cái người thợ gặt đã xin ông chủ cho họ ra tay để triệt tiêu tất cả những cái loại cỏ lùn phá hoại xã hội, phá hoại nhân loại đó. Nhưng ông chủ, tức là Thiên Chúa, nói không, không thể làm như vậy. Vì làm như vậy thì chẳng những là không có giải quyết tận gốc mà còn có thể gây hại đến lúa tốt. Chúng ta hãy nhìn xem những cái con người nóng lòng để muốn giải quyết ngay bằng bạo lực những cái bất công, những cái khuất tất ở trong xã hội, chẳng hạn như cái phong trào khủng bố, chẳng hạn như cái phong trào của những người Hồi giáo quá khích IS hay là IS ở Syria, ở Trung Đông. Rõ ràng cái lời dạy của Chúa rất là chí lý. Nếu chúng ta mà không nghe lời Chúa để nhẫn nại, như Thiên Chúa là đứng rất là nhân từ và kiên nhẫn, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau, mắt đền mắt, răng đền răng. Và chúng ta biết là bạo lực không thể có chỗ dừng, và nhất là bạo lực đó xảy ra vì lý do tôn giáo. Không có cái chiến tranh nào tàn nhẫn và phá hoại một cách cùng tận cho bằng chiến tranh nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đấng Thần Linh, nhân danh tôn giáo. Cho nên thưa anh chị em, cái giải pháp Chúa Giêsu đưa ra đây là chúng ta hãy để cho Thiên Chúa là chủ của lịch sử, là chủ của cái vũ trụ càn khôn này quyết định hành động. Còn chúng ta chỉ là những người tôi tớ, chỉ là những người phục vụ. Chúng ta hãy nhẫn nại làm theo lệnh của chủ, hãy chờ cái giờ mà Chúa quyết định. Chúng ta hãy làm bổn phận của chúng ta. Nếu chúng ta là lúa tốt, chúng ta hãy cố gắng để gìn giữ phẩm chất của chúng ta. Chúng ta đừng để bị ác tà lôi kéo, đừng để hùa theo những cái kẻ xấu ác. Chí ít là chúng ta không hùa theo họ, chúng ta không sợ hãi để mà thỏa hiệp với họ. Chúng ta không có bán đứng cái đức tin của chúng ta chỉ vì sợ hãi, chỉ vì một chút lợi lộc. Chí ít là chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta không làm được cái gì lớn hơn, can đảm mạnh mẽ hơn,

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, ngày hôm nay người đồng hành cùng với Như Yến trong chương trình Dòng chảy cuộc đời là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha.
1: Xin chào Như Yến.
0: Cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng đã có nhiều chuyên đề nhắc đến cái việc tác hại của việc trẻ nhỏ sử dụng những cái thiết bị thông minh quá sớm như là điện thoại thông minh hoặc là

0: chơi game online hoặc là sử dụng mạng xã hội quá sớm, và điều đó đã ảnh hưởng đến cái việc giao tiếp của trẻ trong cuộc sống xung quanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại càng thấy cái việc mà gắn liền giữa trẻ nhỏ và những thiết bị thông minh này ngày càng khó để mà kiểm soát hơn. Điển hình là trong một bài báo mới đây được đăng trên trang của báo Tuổi Trẻ thì có nói về một câu chuyện rất là đau lòng như thế này, là một em nhỏ chỉ với 9 tuổi và khi mà mẹ của em đi công tác xa thì có gửi lại em cho bà ngoại chăm sóc. Và ngày hôm đó thì sau khi mà kêu em ăn cơm không được thì bà ngoại có lên phòng gọi và thấy là em đang ôm một chiếc điện thoại, và mặc kệ những cái lời gọi của bà, và sau đó thì bà có lấy lại chiếc điện thoại. Và một cái hành động rất là bất ngờ đó là em cầm nguyên cả cái tô cơm để mà em hất vào người của bà ngoại. Thì những cái hành động như vậy không phải là hiếm trong thời đại ngày nay, khi mà phụ huynh, khi mà người lớn dù là biết những cái tác hại của chiếc điện thoại thông minh nhưng không thể nào tách được con trẻ ra khỏi những cái thiết bị này. Vậy theo cái góc nhìn của một chuyên gia tâm lý thì cho đánh giá vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Nhiễn đã đặt câu hỏi và đưa ra một cái tình huống thực tế rất là gần với cái xã hội chúng ta hôm nay, rất là nan giải thật sự cho nhiều gia đình, tại mình cũng được nhiều gia đình đến hỏi về vấn đề này. Thật sự thì chúng ta cũng có thể hiểu được cho cái em nhỏ đó là vì em không kiểm soát được cảm xúc của mình, giống như bị giật lại một cái gì đó quý giá và phản ứng tự vệ và không còn nhìn thấy người trước mặt mình là người bà của mình nữa. Có lẽ thì nếu như mà em tỉnh táo thì em hiểu người trước mặt mình là ai và em có thể sẽ lễ phép, sẽ tôn trọng bà hơn. Nhưng mà cái hành vi của em cho thấy đó là một cái hành vi tự vệ và phản kháng. Mà cái tự vệ phản kháng đối với một trẻ nhỏ như thế, chúng ta cũng có thể hình dung ra được là em ở trong cái bối cảnh là có khả năng em bị nghiện thiết bị di động. Chúng ta thấy rằng khi một người mà lên cơn nghiện á, thì người ta bất chấp tất cả, người ta có thể làm mọi cách để người ta có được cái người ta cần để giải tỏa cái cơn nghiện của mình. Và dựa trên các nhà khoa học và những người làm ra cái thiết bị thông minh cũng như là cái phần mềm mạng xã hội, các cái app trên điện thoại đó, thì ta cố ý làm điều đó để cho mình càng ngày càng dán chặt cái mắt của mình và cái tâm trí của mình vô đó. Tại sao vậy? Thì vì đó là một cái thuật toán rõ ràng. Và khi mà nói đến thuật toán nghĩa là gì? Là các nhà kỹ sư phần mềm người ta thiết kế ra để cho mình, khi mình bấm vào, mình người ta đưa ra cho mình một cái thông tin ngay tức thì, và nó thỏa mãn cái nhu cầu tìm hiểu cũng như là nó giúp cho cái não của mình nó tiết ra những cái chất kích thích giống như dopamine vậy đó. Nó gây ra cái sự thỏa mãn trong cái suy nghĩ, và do đó người ta sẽ càng ngày càng lấn sâu vào đó. Rất tiếc là trong trường hợp của bé này cũng như trong nhiều gia đình trong xã hội chúng ta hôm nay đã cho con mình sử dụng thiết bị di động, smartphone và thiết bị điện tử quá sớm và không lường trước được là cái việc con mình nó đã bị nghiện bởi các thiết bị này. Và do đó với tình huống của bé ở trên, có lẽ chúng ta phải đặt ra một cái giả thiết rằng em ấy cần phải được cai nghiện về thiết bị điện tử hay là cai nghiện những cái thiết bị công nghệ để không có thể bị ảnh hưởng nữa. Và gần đây thì có một bộ phim tài liệu rất là đánh động nhiều người xem được nó, đó là phim Song Đề Xã Hội, hay là tiếng Anh nó gọi là Social Dilemma. Thì trong đó Netflix người ta phỏng vấn những cái người mà thiết kế ra mạng xã hội như là Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter đó, những người mà từng là những nhà thiết kế ra những cái mạng xã hội này. Và những người này họ đã cảm thấy áy náy khi họ phát hiện ra rằng những gì họ làm ra đã đẩy con người tới một cái bờ vực của nghiện ngập và thậm chí là không còn kiểm soát được chính mình. Và bắt đầu họ lên tiếng, thậm chí là họ bỏ việc, họ không làm trong công ty đó nữa, và họ giải thích cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh của việc là con người từ từ trở nên là cái sản phẩm của mạng xã hội, chứ không còn là người tự chủ nữa. Nghĩa là gần như nếu chúng ta sử dụng thiết bị di động nhiều và tham gia vào mạng xã hội nhiều, chúng ta có nguy cơ trở nên sản phẩm của họ, và họ điều khiển chúng ta hoàn toàn. Họ có thể tính toán được chúng ta sẽ xem kế tiếp cái hình ảnh gì, cái bộ phim gì, và sẽ nhắn cái gì trên đó. Người ta có thể tiên đoán được dựa trên thuật toán. Các nhà thiết kế các cái mạng xã hội người ta dùng cái thuật toán đó để theo dõi cách chúng ta sử dụng cái thiết bị điện tử. Ví dụ như mình bấm vô tấm hình đó và mình coi trên đó bao lâu, bao nhiêu giây, thì họ tiên đoán là cái hình đó bao gồm những cái yếu tố nào, và từ từ họ gợi ý cho một tấm hình khác, rồi họ gợi ý những cái sản phẩm khác. Người ta làm vậy để làm gì? Để người ta theo dõi hành vi của mình, và người ta khi người ta biết được, người ta đọc hành vi của mình được rồi, người ta sẽ bán cái yếu tố hành vi của mình cho các cái nơi mà cần quảng cáo sản phẩm của họ, để rồi thu hút mình mua sản phẩm của họ. Nên tất cả đều là lợi nhuận hết. Từ đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không cẩn trọng trước cái việc sử dụng mạng xã hội, cái người ta gọi là lợi bất cập hại, nghĩa là những cái lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta nó không có đủ đối trọng với những cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến con người chúng ta. Do đó chúng ta phải phân định rất là rõ ràng. Đối với mình thì thứ nhất mình phải biết cái lợi ích của mạng xã hội là gì. Một là nó giúp cho mình liên lạc. Mình có thể tìm được những người bạn thời xưa, mình có thể liên lạc để thông tin, đặc biệt là những cái thông tin liên quan đến đến mất mát, tai nạn, hay là những cái thiên tai chẳng hạn. Nhờ cái mạng xã hội mình biết được nơi này nơi kia, mình có thể giang tay giúp đỡ hay là kêu gọi sự giúp đỡ, điều đó rất là tốt. Hoặc là mình có những cái thông tin chính thống từ những cái cơ quan hay là cái tổ chức trong giáo hội để giúp cho mình học hỏi thêm, mình nghĩ đó là điều rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể dùng nó để chia sẻ với những người thân quen của mình, hay là mình tìm lại những người thân quen thời xưa mình chưa gặp, mình kết nối với họ được nhờ cái điều đó. Đó là cái điểm lợi ích mà mình có thể có được từ mạng xã hội. Tuy nhiên cái nguy hiểm của mạng xã hội thì lại rất nhiều, mà nếu mình không khéo mình sẽ bị rơi vào đó. Thứ nhất là gì? Đó là việc mình bị nghiện. Bị nghiện những mình dành quá nhiều thời gian cho nó. Người ta nghiên cứu trong giới trẻ ngày hôm nay thì trung bình ở châu Á của mình, mỗi một người có khoảng 8-6 tài khoản mạng xã hội. Ví dụ như tài khoản Facebook, Instagram, Twitter, rồi TikTok, rồi Snapchat, rồi WeChat, tất cả những cái đó khoảng 8-6 tài khoản. Và người ta thấy rằng đặc biệt là giới trẻ châu Á dành ít nhất là 2 tiếng, trung bình là 2 tiếng rưỡi đồng hồ một ngày cho mạng xã hội. Và chúng ta thử tưởng tượng như là nếu như mà từ lúc 16 tuổi là mình bắt đầu sử dụng nó, và cho đến lúc mình 64 tuổi thì người ta tổng cái thời gian đó lại thì mình sẽ dành mất 5 năm cuộc đời mình để tiêu tốn cho việc Internet và mạng xã hội. Rất là phí phạm. Tưởng tượng là từ 16 tuổi đến 64 tuổi mà mình mất đi 5 năm cuộc đời cho cái việc sử dụng smartphone, mạng xã hội này nọ. Và thật ra nó không có giúp ích được mình rất nhiều. Cái thứ ba là cái việc mình bị nghiện đó, nó liên quan đến việc là người ta gọi là người ta dùng là hack tâm lý. Người ta có thể theo dõi hành vi của mình, và người ta từ đó người ta định hướng hành vi của mình, và mình không còn là một người tự do nữa. Chúng ta bị điều khiển từ phía sau. từ cái người ta gọi là big tech, những cái công nghệ của cái hãng công nghệ, người ta nghiên cứu hành vi của mình và người ta từ từ người ta định hướng, người ta điều khiển mình luôn, và thậm chí người ta điều khiển suy nghĩ của mình. Nó tạo ra một cái xã hội người ta gọi là xã hội phân cực. Trong ngày hôm nay, xã hội phân cực nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không còn phân định tốt và xấu, và nhìn nó như là một cái bức tranh tổng thể. Chúng ta như một là bên trái, hai bên phải thôi. Và do đó chúng ta thấy gần đây có nhiều thông tin lề trái hoặc lề phải nó diễn ra rất là nhiều. Và rồi cái đến là cái fake news, tin giả. Người ta rất là thích đưa những cái thông tin giật gân lên. Thậm chí chúng ta thấy là mùa Covid, đất nước mình cũng dường như nhiều nơi bị, ngoài cái nạn bệnh tật, nhưng mà chúng ta cũng phải đối diện với cái nạn tin giả rất là nhiều. Và cái tin giả đó làm cho ảnh hưởng cả đời sống của người khác. Tin giả nó bao gồm cả việc là thông tin sai lệch về bệnh tật, thông tin sai lệch về thuốc, về vaccine, rồi thậm chí có những cái lời nói xấu trên mạng, bêu xấu người khác. Cái đó nó làm cho con người mình trở nên tức giận, hận thù, căm ghét nhau dễ dàng hơn. Đó là những cái mà rất là nguy hiểm, nên chúng ta phải phân định rất là sớm. Và người ta thấy rằng cả đối với trẻ em trước 14 tuổi mà sử dụng mạng xã hội thì các em có nguy cơ bị bắt nạt trên mạng, bị dụ dỗ vào vấn đề khiêu dâm trẻ em. Là đây là cái điều rất là đáng sợ, bị lôi kéo vào vấn đề quan hệ tình dục sớm, và hình ảnh của các em và cái sự riêng tư của các em nó không còn. Mình biết là có một số trường học của các sơ, các sơ chỉ chụp hình các em về hình lớp học chẳng hạn, hay là hình sinh hoạt cuối khóa đó, hình tốt nghiệp đó, rồi đăng lên Facebook của trường thôi. Nhưng mà có một số người kẻ xấu đó, người ta theo dõi các em này, vì một số em nó trong gia đình khá giả, rồi họ tìm cách kết nối với cha mẹ của các em này và đưa ra những thông tin nạc danh là em này đang bị bệnh ở trường, cần cha mẹ lên đón hay cần thế này thế kia, để theo dõi hành vi và để tạo ra cái vụ trộm cắp ở nhà đó. Họ nghiên cứu cái điều đó, họ theo dõi, ví dụ như họ đi đến trường của một cái trường mẫu giáo nào đó, không nhất thiết là trường của các sơ không, và họ theo dõi những người phụ huynh hay đến đó, rồi họ theo dõi trên trang Facebook, họ biết những người này khá giả, xong rồi họ biết được qua Facebook, họ biết được số điện thoại của cái người hiệu trưởng, họ biết được số điện thoại của cô giáo, rồi họ biết được số điện thoại của phụ huynh, xong rồi họ giả bộ như là người ở trường gọi cho phụ huynh, nói với phụ huynh là con chị đang học ở trường mẫu giáo, ở cái lớp này cô giáo này đang bị đau rồi, tôi xin chị chạy lên gấp để đón con về. Mà thật ra họ chạy lên tới nơi thì con họ không bị gì hết, mà cô giáo cũng chưng ứng, tôi đâu có gọi. Thì từ từ họ phát hiện ra đó không phải là chỉ là một trường hợp duy nhất, mà 3-4 lần xảy ra như vậy. Cái các hiệu trưởng mới giật mình, nói đây là chuyện gì xảy ra. Và từ đó họ nghiên cứu lại, thì họ điều tra lại thấy chắc chắn là có cái người theo dõi học trò của mình ở trường. Rồi từ đó họ dựa trên cái hình ảnh, họ theo dõi được cả phụ huynh, rồi họ làm cái câu chuyện giả tạo. Rồi từ đó họ tìm cách để họ trục lợi. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thông tin gì mình đưa lên, đặc biệt là hình ảnh của trẻ em, là phải rất cẩn trọng. Do đó chúng ta thấy gần đây ngay cả nhà nước cũng khuyến cáo là anh đưa hình ảnh của ai lên mạng hay là lên, anh có thể bị phạt nếu mà không xin phép, vì những cái yếu tố bảo mật liên quan đó và những nguy hiểm. Trẻ em ngoài cái việc là bị, có thể bị nghiện, có thể bị bắt nạt, có thể bị lôi vô vấn đề khiêu dâm, cũng có thể là bị lợi dụng để trục lợi và kiếm tiền. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đối phó, và thậm chí là chúng ta nghĩ rằng mình phải làm rất nhiều để ngăn ngừa cái chuyện này xảy ra.
0: Thưa cha, Vừa rồi cha có đề cập đến cụm từ là sản phẩm của mạng xã hội. Xin cha có thể giải thích cụ thể hơn về cái cụm từ này, nó có những cái tác động tiêu cực gì đến mọi người và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ ạ?
1: Khi mình nói đến sản phẩm đó, là mình hiểu rằng đây là cái gì mà người ta tạo ra, và người ta tạo ra với chủ đích. Khi chúng ta sử dụng mạng xã hội thì chúng ta thường có suy nghĩ là mạng xã hội là sản phẩm phục vụ cho mục đích của mình. Ban đầu chúng ta luôn luôn là nghĩ như thế, nhưng thật sự ra chúng ta sẽ thấy mạng xã hội thật sự là miễn phí, mình không có mua nó. Vậy thì người ta tạo ra để làm gì? Người ta tạo ra để cái người dùng nó từ từ yêu mến nó và dành thời gian cho nó, rồi cuối cùng là để cho nó điều khiển mình hay để cho nó sử dụng mình. Thay vì cái mạng xã hội là phục vụ cho mình, bây giờ mình phục vụ cho mạng xã hội. Chúng ta sẽ để ý đến cái việc chúng ta chạy theo trend, chúng ta chạy theo một dòng suy nghĩ nào đó, chúng ta chạy theo cái sự phổ biến của một thông tin hay là của một bộ phim hay là cái clip nhạc nào đó, mà chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó. Rồi cuối cùng chúng ta là sản phẩm của nó. Tại vì cái người mà tạo ra cái phần mềm này, viết cái phần mềm này, thì chủ đích của họ là lôi kéo mình vô và điều khiển mình ở lại càng lâu với một nội dung nào đó, càng nhiều càng tốt, để họ có thể bán cái quảng cáo, bán quảng cáo của họ. Do đó khi từ việc mình là người sử dụng trở nên mình trở thành người bị sử dụng, họ sử dụng mình. Chúng ta thấy rằng con cái chúng ta bây giờ không nghe lời mình nữa, nhưng mà nó nghe lời cái điện thoại hơn. Ví dụ như cha mẹ nói rằng nếu mà con không học bài, mẹ không cho con sử dụng điện thoại, cái nó học bài. Vậy thì nó nghe lời cha mẹ hay nó nghe lời cái điện thoại, đúng không? Và thật ra cái điện thoại, mà đưa cái điện thoại không có internet thì nó cũng đâu có thích. Vậy bên trong cái điện thoại là cái gì? Phải có những cái nội dung của Facebook, của TikTok, của Snapchat, của Instagram. Thì cái đó là cái mà mình bị lệ thuộc vào nó. Nó điều khiển con cái mình, chứ thay vì mình là người điều khiển con cái mình hay mình làm chủ con cái mình. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Bây giờ mình muốn con mình thuộc về ai? Thậm chí là con mình nó có thể dành rất là nhiều thời gian ở trên mạng xã hội thay vì nó đến nhà thờ. Mà không phải con không, cả người lớn nữa, cả tu sĩ nữa cũng có thể bị dính vào cái đó. Rất là nhiều các bạn tu sĩ trẻ ngày hôm nay cũng bị rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn, dành quá nhiều thời gian cho cái việc này, rồi cuối cùng sao lãng trong cả việc cầu nguyện, trong đời sống chung, rồi cái tương tác giữa người với người thật nó không còn nữa. Do đó mình cần phải rất là cẩn trọng và phải có phương pháp giáo dục con, để con và cả người lớn nữa biết cách sử dụng một cách hiệu quả, để nó là sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của mình, chứ không phải mình là người phục vụ cho cái nhu cầu của sản phẩm đó.
0: Có thể nói đây là một cái chứng nghiệm mới của thời đại, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ như thế này, bởi vì trong thời đại ngày nay, vì sao mà con trẻ lại gắn liền với điện thoại thông minh quá sớm? Bởi vì thật sự mà nói thì cái lợi ích của cái chiếc điện thoại thông minh nó cũng có rất là nhiều. Ví dụ như trẻ có thể tự chủ động đặt xe để mà đi học về, hoặc là trẻ có thể tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin lý thú thông qua những cái bài đăng ở tất cả mọi nước. Và hơn nữa là trong thời đại ngày nay, trong một năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều những em nhỏ đã phải học trực tuyến. Và lúc đó thì cái việc mà chúng ta sử dụng, con trẻ phải sử dụng mạng xã hội hoặc là sử dụng điện thoại thông minh là cái việc mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được. Và ngay bây giờ thì trong nhà trường cũng đã dễ dàng hơn, dễ dãi hơn trong cái việc là kiểm soát khi mà trẻ đem điện thoại vào trong lớp học, đã không còn cấm như ngày xưa nữa. Vậy thì làm sao để mà các bậc phụ huynh có thể kiểm soát và có thể giúp cho trẻ sử dụng một cách hiệu quả và tích cực? Mặc dù là tất cả chúng ta đều biết những cái mặt tiêu cực khi mà để cho trẻ tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội, nhưng mà không có cách nào khác để mà phụ huynh có thể tách được con trẻ ra khỏi những cái chiếc điện thoại thông minh, thì cha có lời khuyên nào để giúp cho các bậc phụ huynh có thể có một cái cách làm hợp lý hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến nha. Câu hỏi này rất là khó, tại vì giống như là mình đi ngược dòng. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu cái độ tuổi nào thì được sử dụng. Thì dựa trên một số nghiên cứu và một số nhà giáo dục nói rằng cái tuổi mà có thể sử dụng các app liên quan đến mạng xã hội là khoảng 15 tuổi trở lên. Dưới 15 tuổi thì không nên cho sử dụng nó. Vậy thì chúng ta phải biết rằng ở cái mức độ nào thì cha mẹ có thể cho con sử dụng điện thoại mà có mạng xã hội. Vậy thì điện thoại và có cài cái app mạng xã hội là phải con mình nó phải từ 15 tuổi trở lên, nghĩa là phải ở lớp 9, lớp 8, lớp 9, có thể là lớp 9 là có thể được. Trước đó thì không được. Trước đó thì có thể sử dụng những cái điện thoại có một vài cái app để liên lạc hoặc là để học, vậy thôi. Rồi sớm hơn nữa thì không nên dùng. Ví dụ như là dưới 12 tuổi thì không nên sử dụng smartphone. Nếu con mà muốn sử dụng cái gì đó thì có thể là cái iPad mà một số cái trò chơi học lý thú của trẻ, cái cho việc học trên iPad và có giờ rõ ràng. Và chúng ta có thể là cho con mình đối thoại với con, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con trong cái điều đó là tại sao nó không nên dùng, không được dùng vào cái thời điểm đó và cái tuổi đó, và tới bao nhiêu tuổi thì mới được dùng, và cho con biết rõ cái tác hại của nó từ đầu. Nhưng điểm thứ ba mà mình nghĩ rằng phải làm là ngay cả các bậc phụ huynh cũng phải cẩn thận, tại vì nhiều khi mình cấm con nhưng mà mình thì không dành thời gian cho con. Mình đi làm về mình mệt thì mình cứ cắm cúi trên cái điện thoại thôi, hoặc là mình cũng nghiện nó rồi mà con mình nó cần thời gian mình dành cho nó, mình không dành cho nó. Rồi mình không biết cái gì, không biết nên dành cho nó cái gì nên mình lại thảy cho nó cái điện thoại. Nên chính cái đó làm cho đứa trẻ nó bị bất nhất trong cái việc là nó làm cái gì, nó nên không nên làm cái gì. Ví dụ như nó thấy cha mẹ thích cái đó mà nó không được thì nó sẽ không có nghe mình một cách dễ dàng. Và vì mình phải làm gương nên mình cũng phải sáng tạo trong việc cái thời gian mà mình dành cho con, mình phải làm cái gì, đầu tư cho con cái thời gian trống đó để lắp vào nó những cái hoạt động có ích và có tính giáo dục. Tại vì một đứa trẻ nó ở không, rồi cha mẹ không dành thời gian cho nó, rồi nó không có việc gì để làm thì chắc chắn nó sẽ tìm đến cái tivi, cái máy tính, cái này cái kia. Còn nếu như mình có nhiều hoạt động cho con của mình thì con của mình nó đâu có tìm đến cái đó được. Mà nếu mà mình muốn có hoạt động cho con mình phải dành thời gian cho nó. Mình phải ở bên cạnh nó, mình phải dắt nó đi ra ngoài, mình phải đồng hành với nó. Và đây lại là một cái thách đố khác, tại vì một số bậc phụ huynh của chúng ta phải đi làm, không có thời gian. Nên cái sự quân bình giữa việc đầu tư cái sự hiện diện của mình cho con là một cái giá phải trả. Có thể mình không làm được nhiều tiền hơn bình thường, nhưng mà mình dành thời gian cho con và cái thời gian đó nó hiệu quả thì cái lợi ích trưởng thành của con nó vẫn trên cái đồng tiền mình tìm ra mà không đem lại cái sự trưởng thành cho con của mình, vì con của mình đã bị nghiện vào cái đó quá sớm.
0: Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay, và hẳn là những lời chia sẻ này sẽ rất là hữu ích đối với tất cả những bậc phụ huynh và đặc biệt là những gia đình trẻ trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì chúng ta cũng thấy rõ ràng là đây là một thách thức rất lớn dành cho các gia đình trẻ, làm sao để có thể cân đối giữa cái việc mà chúng ta kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống và cái việc mà nuôi dạy con cái như thế nào trong một cái thời đại mà hiện đại như bây giờ. Rất cảm ơn cha đã luôn đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn Như Yến, xin cảm ơn các bạn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Nếu như có bất cứ câu hỏi nào cần được giải đáp, xin quý vị sẽ gửi về chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Chúng tôi sẽ hồi đáp cho quý vị một cách sớm nhất. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm Đan Viện Thánh Biển Đức và Đan Viện Thánh Scholastica ở Subiaco. Trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đan Viện Thánh Biển Đức ở Subiaco. Tại Đan Viện, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện thinh lặng trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Sau đó tại hàng thánh Sacrosteco, Ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Đức theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những đan sĩ hiện diện đọc kinh lạy cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan Viện Thánh Scholastica, em ruột của Thánh Biển Đức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên Đan Viện. Đức Thánh Cha rời Subiaco và trở về Castel Gandolfo vào lúc hơn 4 giờ chiều cùng ngày. Đức Viện Phụ Mauro Meazzi của Đan Viện Subiaco chia sẻ với hãng tin công giáo Sia của Ý rằng cộng đoàn Biển Đức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm Đan Viện Thánh, nơi Thánh Biển Đức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình. Trong sổ lưu niệm của Đan Viện Biển Đức Subiaco, Đức Thánh Cha viết Ora et Labora, cầu nguyện và hoạt động. Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi trong ngày lễ kính Thánh Maria Maddalena. Và trong sổ lưu niệm của Đan Viện Thánh Scholastica, Đức Thánh Cha viết, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được viếng thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng vụ kính Thánh Maria Maddalena, người đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa.
1: Kinh Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định, một giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé bắt đầu tập đi. Trong bài suy niệm đầu tiên của ngày cầu nguyện và tĩnh tâm, dịp đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua tại khách sạn Mulia ở Jakarta, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu xa hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta thường nói rằng hiệp hành nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng liệu chúng ta đã thực sự tìm hiểu hiện tượng bước đi hay chưa? Câu hỏi ấy trở thành nền tảng cho một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người. Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận định rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên xảy đến, cũng không phải là điều dễ dàng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, trẻ phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và xây dựng sự tự tin. Điều không kém phần quan trọng là các em cần có một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, được những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi. Đức Hồng Y nói, muốn bước đi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp và năng lực để đứng dậy. Từ đó, Đức Hồng Y mời gọi các thân dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của giáo hội. Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì giáo hội cần loại sức mạnh cơ bắp thiêng liêng nào? Những hình thức quân bình, tín thác và nâng đỡ lẫn nhau nào giúp các cộng đoàn có thể đồng hành với nhau? Và đâu là những nỗi sợ ngăn cản con người dám bước đi? Những câu hỏi ấy vang vọng trong nỗ lực của đại hội nhằm xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia và cùng nhau phân định trong các giáo hội tại châu Á. Từ đây, Đức Hồng Y Tắc Lê hỏi rằng, làm thế nào để bước đi cùng một người không còn có thể bước đi? Câu trả lời thật giản dị, bạn ở lại, bạn nắm lấy bàn tay của họ, bạn thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng họ không hề cô đơn. Theo Đức Hồng Y, chính hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ đơn thuần là cùng tiến về phía trước với một nhịp độ như nhau, mà còn là luôn ở bên những người đang gặp khó khăn, những người bị tụt lại phía sau và những người không còn đủ sức tiếp tục hành trình một mình. Ngài cảnh báo rằng một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đánh giá thành công bằng hiệu quả hay tốc độ phát triển. Giáo hội còn phải là một cộng đoàn được ghi dấu bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm và đồng hành với lòng trắc ẩn. Giáo hội cần học cho biết bước đi thực sự có nghĩa là gì, bước đi với lòng kiên nhẫn, với sự tín thác và với niềm xác tín rằng không ai phải lữ hành một mình.
0: Tin Roma, Đức Thống Y Parolin khẳng định hòa bình tại Ukraine vẫn còn rất xa vời, đồng thời mời gọi Iran đàm phán trở lại. Đó là nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Lễ Phục sinh của Hòa bình, từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14, hướng tới năm thánh 2033, do nhà báo kiêm giám đốc kênh truyền hình TG2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn. Khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết, theo thông tin từ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phụ trách mối quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế vừa trở về sau chuyến công tác 6 ngày tại Ukraine, thì từ đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật vừa rồi, đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Kế đó, khi đề cập đến tình hình tại Iran, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Có lẽ chỉ rất ít người biết, hoặc cũng có thể là không ai biết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết và sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới. Bởi lẽ, những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình. Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, rằng có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản, không xây tường, hãy xây cầu. Theo Đức Hồng Y, đây cũng chính là cách Tòa Thánh đánh giá sáng kiến này.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền Thánh Valle Pietra. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương và cầu nguyện tại Đền Thánh Kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây cũng là một chuyến đi bất ngờ của Ngài sau chuyến viếng thăm tại Đăng Viện Biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 trước đó. Đền Thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, một thị trấn nhỏ nằm trên ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo, và ở độ cao gần 1.400 mét so với mặt biển, nằm treo leo trên sườn đồi Tagliata, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đền thánh được xây dựng một phần trong chính hang đá tự nhiên và được che chở bởi khối đá lớn phía trên, khiến toàn bộ công trình như hòa làm một với ngọn núi. Mặt tiền đền thánh có một ban công được trang trí bằng hoa, và chính từ ban công này, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã xuất hiện để chào các tín hữu. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh trên kênh Telegram, Đức Thánh Cha Leo đã dừng lại cầu nguyện trước bức bích họa bên trong ngôi đền thánh. Sau đó, Ngài đã chào thăm một số tín hữu và các tu sĩ đang hiện diện tại đây. Đức Giáo Hoàng chào các tín hữu đang quy tụ bên ngoài đền thánh Valle Pietra.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Văn phòng truyền thông FABC dấn thân loan báo tin mừng trên môi trường số và sứ vụ hiệp hành tại châu Á. Trong các báo cáo tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của FABC tại Jakarta hôm 21 tháng 7 vừa qua, Văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC-OSC, đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của mình trong việc loan báo tin mừng trên môi trường kỹ thuật số, truyền thông hiệp hành và tăng cường hợp tác khu vực. Sau khi có một đội ngũ điều hành mới từ năm 2024 đến nay, Đài Chân Lý Á Châu với trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, văn phòng tập trung củng cố sự cộng tác giữa các giáo hội tại châu Á, đồng thời thúc đẩy sự hiệp thông thông qua truyền thông. Báo cáo nhấn mạnh việc khôi phục sự phối hợp thường xuyên với ban ngôn ngữ Myanmar và tái lập sự cộng tác với trung tâm sản xuất tiếng quan thoại tại Đài Loan, qua đó xây dựng lại lòng tin và các mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Văn phòng cũng giữ vai trò trung tâm trong việc truyền thông về những biến cố lớn của giáo hội Hoàng Vũ, Thông qua các nền tảng đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu, người công giáo khắp châu Á đã theo dõi các hoạt động mục vụ của Đức Giáo Hoàng và của giáo hội. Truyền thông về môi trường cũng là một trọng tâm lớn đối với sứ vụ của Đài Chân Lý Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si, văn phòng đã phát động một chiến dịch trên toàn châu Á, bao gồm các hội thảo trực tuyến, cuộc thi phim ngắn, các sáng kiến kể chuyện của các giáo hội địa phương và xuất bản tiếng nói vì ngôi nhà chung của chúng ta, Laudato Si, tại châu Á. Chiến dịch khuyến khích người công giáo đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng vào đời sống hàng ngày, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm địa phương về sự hoán cải sinh thái. Báo cáo tại đại hội cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của đài trên môi trường số. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi trực tuyến của Radio Veritas Asia đã tăng gần 40%, đạt khoảng 1,26 triệu người trên các nền tảng kỹ thuật số. Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được tổ chức YouTube trao tặng nút bạc khi đạt con số 100.000 người đăng ký theo dõi để ghi nhận sự phát triển của sứ vụ truyền giáo trên nền tảng này. Báo cáo còn khẳng định rằng truyền thông đã trở thành một biểu hiện không thể tách rời của đời sống hiệp hành trong giáo hội, góp phần củng cố sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đưa tin mừng đến với các thế hệ mới thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
1: Tin New York, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Đức Giám mục Mata. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Đức Giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng 6. Ông Volker Turk tuyên bố, tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp giáo hội công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Đức Giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng 6 vừa rồi. Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng 7, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc. Ông kêu gọi, tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế. Đức cha Abelardo Mata, nguyên giám mục giáo phận Esteli, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng 6 sau khi ngài cầu nguyện cho giáo hội đang bị bách hại tại Nicaragua trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Cho đến nay, không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép đức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Đức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim. Cao ủy Volker Turk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng 7 vừa rồi, trong dịp kỷ niệm 47 năm cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói, tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nhà nước về nhân quyền. Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng, vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Theo ông Volker Turk, tất cả những diễn biến trên đây đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc cử hành phụng vụ, về năm phụng vụ, việc cử hành ngày Chủ nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh. Chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp để cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về phụng vụ và các việc cử hành. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong Hội Thánh. Như chúng ta đã nói trước đây, Hội Thánh Công giáo xác định có 7 bí tích. Vậy, giữa các bí tích này có mối liên kết nào không? Câu trả lời chắc chắn là có. Trước hết, tất cả các bí tích đều là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng chính là nguồn gốc của các bí tích. Chúa Kitô là yếu tố liên kết căn bản và trước tiên của các bí tích. Kế đến, chúng ta phân loại thành 3 nhóm bí tích, nhưng cả 3 nhóm đều liên kết với nhau vì diễn tả 3 giai đoạn hoặc 3 trạng thái khác nhau của đời sống Kitô hữu: giai đoạn khởi đầu, giai đoạn phục vụ và giai đoạn hồi sinh hay chữa lành. Nhóm thứ nhất là các bí tích khai tâm, dẫn đưa vào đời sống đức tin. Đó là các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Nhóm thứ hai là các bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và để thi hành sứ vụ. Đó là các bí tích hôn phối và truyền chức thánh. Nhóm thứ ba là các bí tích chữa lành, giúp con người giao hòa với Thiên Chúa, là bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân. Bí tích đầu tiên trong nhóm các bí tích khai tâm là bí tích rửa tội. Vậy, bí tích rửa tội là gì? Bí tích rửa tội là nền móng cho tất cả đời sống Kitô hữu. Vì bí tích đó là cửa dẫn vào Hội Thánh, ta phải lãnh nhận bí tích rửa tội trước các bí tích khác. Nhờ bí tích rửa tội, ta được dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô, được tha thứ khỏi mọi tội lỗi, được trở thành chi thể của Chúa Kitô và được hiệp thông với Thiên Chúa. Quả thật, trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng: vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy, bí tích rửa tội được cử hành thế nào? Theo hình thức ngày xưa, người thụ lãnh được dìm xuống nước 3 lần trong ao hồ hay sông suối, hoặc cũng có thể trong một bồn nước. Nhưng ngày nay, vì lý do mục vụ, giáo hội hướng dẫn rằng chỉ cần đổ một chút nước lã lên đầu 3 lần, đang khi đó đọc công thức rửa tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là đủ. Việc dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu ám chỉ việc thanh tẩy và ám chỉ đời sống mới. Điều này đã có trong phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả. Việc rửa bằng nước, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một dấu hiệu về một đời sống mới trong Chúa Kitô. Các dấu hiệu phụ thêm là sức dầu, trao áo trắng và nến sáng làm nổi bật lên ý nghĩa này. Như vậy, những ai có thể được rửa tội và người được rửa tội cần làm điều gì? Trả lời là, bất cứ ai chưa được rửa tội đều có thể được rửa tội. Điều kiện duy nhất nơi người đó là tin, và họ phải tuyên xưng công khai đức tin của mình khi lãnh bí tích rửa tội. Vì vậy, khi một người dự tòng gia nhập Kitô giáo, họ không chỉ thay đổi cái nhìn về thế giới, mà họ còn cam kết đi vào con đường khai tâm, tức là khóa học dự tòng, để trở nên một con người mới, và nhờ ơn của bí tích rửa tội. Nhờ thế, họ trở thành chi thể sống động của thân thể Chúa Kitô.
Vậy, nếu người lớn buộc phải tự mình tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì tại sao hội thánh lại rửa tội cho trẻ em? Thưa, đây là một truyền thống từ

Do đó, nếu trì hoãn không cho trẻ em được rửa tội, đó là một việc làm bất công. Cũng như người cha, người mẹ không thể trì hoãn tình yêu thương chăm sóc đối với con cái. Nếu chờ cho đến khi chúng lớn lên, chúng có tự do chọn lựa, khi đó chúng mới quyết định đón nhận tình yêu đó, thì làm sao đứa trẻ có thể được chăm sóc cho đến lúc trưởng thành? Đó là lý do giáo hội chọn rửa tội cho trẻ em. Vậy những ai được cử hành bí tích rửa tội? Thưa, sứ tác viên thông thường của bí tích rửa tội là giám mục, linh mục, phó tế. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể làm phép rửa tội bằng cách đổ nước trên đầu người lãnh nhận và đọc công thức rửa tội đúng như hội thánh dạy là tôi rửa anh, chị, em hay con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta biết được rằng bí tích rửa tội rất quan trọng, đến nỗi dù không phải là Kitô hữu cũng có thể cử hành bí tích này, miễn là có ý làm theo cách thức hội thánh chỉ dạy. Như vậy, bí tích rửa tội có phải là cách duy nhất để được ơn cứu độ không? Thưa, đối với những ai đã đón nhận tin mừng và biết lời Đức Giêsu, thì bí tích rửa tội là con đường duy nhất dẫn họ đến cùng Thiên Chúa để được cứu độ. Nhưng vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người và mọi người đều được mời gọi để được cứu độ, nên dù một người nào đó không có cơ hội biết về Chúa Kitô mà chân thành tìm kiếm chân lý và sống theo lương tâm mình thì họ cũng được cứu độ. Như vậy, khi một người lãnh bí tích rửa tội thì điều gì xảy ra đối với họ? Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên chi thể trong thân thể của Chúa Kitô, trở thành anh chị em của Đấng Cứu Độ, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, và như thế được nhận lãnh số phận sống vui trong tình yêu của Thiên Chúa. Cũng cần phải nói thêm rằng, tại đa số các truyền thống văn hóa, khi lãnh bí tích rửa tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì? Trước hết, qua một cái tên mà chúng ta nhận khi lãnh bí tích rửa tội, Thiên Chúa như nói với chúng ta rằng, ta đã gọi chính tên con và con thuộc về ta. Bên cạnh đó, khi được rửa tội, chúng ta không tan biến vào trong một khối vô danh. Trái lại, chúng ta được xác nhận với một tư cách và có một tên gọi riêng biệt. Vấn đề này cũng xin được mở rộng thêm. Đối với người Việt Nam và một số quốc gia hay nền văn hóa, khi rửa tội, cha mẹ, người thân hay chính đương sự thường chọn một vị thánh mà họ muốn noi gương bắt chước và để nhận sự trợ giúp của Ngài. Chúng ta gọi đó là thánh bổn mạng. Điều này rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra khó khăn ít nhiều, vì tên thánh hay tên rửa tội thường không được ghi trong hồ sơ hành chánh của người đó. Đang khi ấy, trong truyền thống Tây Phương Kitô giáo lâu đời, thì tên gọi bình thường của một người cũng là tên của một vị thánh. Và khi rửa tội, người ta chỉ việc chọn lấy tên của vị thánh nào mình muốn. Tên đó cũng được ghi trong hồ sơ giấy tờ hành chánh của người ấy. Đến đây thì chúng ta đã rõ tại sao Kitô hữu chọn tên thánh khi rửa tội. Bởi vì không có gương mẫu nào và không có sự giúp đỡ nào tốt hơn là của các thánh. Hơn nữa, nếu chúng ta có một vị thánh bổn mạng, đó là chúng ta đã có một người

bạn bên Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu khá rõ về bí tích rửa tội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về bí tích thêm sức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Giữa những náo nhiệt ồn ào của đời thường, có bao giờ ta dừng lại để lắng nghe một tiếng gọi thầm lặng nhưng đầy uy quyền đang chạm vào sâu thẳm tâm tư? Trở về với những trang tin mừng, ta bắt gặp một cuộc gặp gỡ đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần dứt khoát bên bờ hồ Galilee thơ mộng. Đó là nơi anh em Jacobe và Gioan, con ông Zebede, đang miệt mài vá lưới cùng cha mình. Họ là những ngư phủ thuần túy, quen với sóng gió, với cuộc sống chân lấm tay buồn và những lo toan vụn vặt thường nhật. Thế nhưng, khi Đức Kitô đi ngang qua và cất tiếng gọi, một bước ngoặt lịch sử đã mở ra. Các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Sự ra đi nhanh chóng đến ngỡ ngàng ấy cho thấy một tinh thần nhạy bén trước tiếng gọi thiêng liêng. Gia-cô-bê đã không ngần ngại để lại sau lưng chiếc thuyền, manh lưới và thậm chí cả người cha thân yêu để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đức tin hoàn toàn vô định nhưng tràn đầy hy vọng. Bước vào trường học của Đức Giêsu, Gia-cô-bê mang theo nguyên vẹn cá tính mạnh mẽ, bộc phát và có phần nóng nảy của một con người miền biển. Chính Đức Giêsu đã đặc biệt danh cho hai anh em là con của thiên lôi. Bản tính tự nhiên của Gia-cô-bê vốn đầy góc cạnh, khao khát khẳng định mình và dễ dàng nổi giận trước những điều trái ý. Thế nhưng, Đức Giêsu không chọn những con người hoàn hảo. Ngài chọn những con người nhiệt thành để biến đổi họ. Gia-cô-bê đã được đưa vào nhóm ba môn đệ thân tín nhất, cùng với Phê-rô và Gio-an. Họ được chứng kiến những khoảnh khắc mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Từ niềm vui chứng kiến con gái ông Gia-a sống lại, đến vinh quang rực rỡ của sự biến đổi hình dạng trên núi cao, cho đến những giọt mồ hôi máu trong cuộc hấp hối cô đơn nơi vườn Getsemani. Qua những trải nghiệm ấy, Gia-cô-bê dần được uốn nắn, được dẫn dắt để đi vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ. Một trong những bài học đắt giá nhất trong hành trình biến đổi của Gia-cô-bê là câu chuyện về tham vọng trần thế. Khi hai anh em cùng mẹ đến thỉnh cầu Đức Giêsu cho được ngồi bên tả và bên hữu trong vương quốc của người, Đức Giêsu đã hỏi một câu hỏi quyết định: chén thầy sắp uống, các người có uống nổi không? Và với tất cả sự hăng hái, tự tin, họ đã quả quyết đáp: thưa, uống nổi. Đức Giêsu đã chấp nhận lời hứa ấy, nhưng Ngài lập tức đảo ngược tư duy trần thế bằng một chân lý hoàn toàn mới. Ai muốn làm lớn như anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Chén đắng mà Ngài nói đến không phải là chén rượu khải hoàn của quyền lực, mà là chén của sự tự hủy, của tình yêu hiến tế và phục vụ khiêm hạ. Lời tiên báo về chén đắng ấy đã được ứng nghiệm trọn vẹn vào năm 44. Dưới thời vua Herode Agrippa đệ nhất, giáo hội sơ khai bùng lên ngọn lửa bách hại dữ dội. Thánh Gia-cô-bê đã trở thành vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 uống trọn chén đắng tử đạo bằng gươm. Cái chết của Ngài không còn mang bóng dáng của sự nóng nảy, bộc phát thuở ban đầu, mà là lời chứng hùng hồn nhất cho một tình yêu đã được tinh luyện hoàn toàn qua thử thách. Từ một con của thiên lôi đầy tham vọng, Ngài đã lột xác để trở thành một mục tử nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho tin mừng của Đức Kitô. Nhìn vào cuộc đời thánh nhân, mỗi chúng ta được tiếp thêm sức mạnh
để đối diện với những góc cạnh thô ráp, những nóng nảy và khuyết điểm trong tâm hồn mình. Chúa không chê bỏ sự bất toàn của chúng ta, miễn là chúng ta dám thưa uống nổi với chén đắng phục vụ và yêu thương mà Ngài gửi trao mỗi ngày. Khi dám từ bỏ con thuyền của cái tôi vị kỷ để bước đi theo Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được Ngài biến đổi từ những điều tầm thường nhất trở thành những khí cụ hữu hiệu mang lại bình an và tình yêu cho thế giới. Lạy Chúa Giêsu, đấng thấu suốt mọi tâm hồn, con xin tạ ơn Chúa đã gọi và biến đổi Thánh Gia-cô-bê từ một ngư phủ nóng nảy thành vị tông đồ tiên khởi chịu tử đạo vì danh Chúa. Xin cho con biết noi gương Ngài, sẵn sàng từ bỏ những bám víu tầm thường để can đảm bước đi theo tiếng Chúa gọi. Khi đối diện với những thử thách và chén đắng của cuộc đời, xin ban ơn nâng đỡ để con không thoái lui, nhưng biết đón nhận trong niềm vâng phục và tinh thần phục vụ khiêm hạ. Xin cho mỗi ngày sống của con là một bước hành trình tiến về phía Chúa, biết phản chiếu tình yêu hiến tế của Ngài cho anh chị em xung quanh. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nội dung giáo thuyết của thư thứ nhất Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một vài đề tài thần học nổi bật trong số rất nhiều đề tài được nhắc đến, như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyền. Trước hết, thư chứa đựng những khẳng định về Thiên Chúa và vén mở cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu trong tư tưởng của tác giả. Đối với ông, Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là ánh sáng nên các tín hữu tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Là con cái ánh sáng, Kitô hữu phải sống trong ánh sáng và phản chiếu ánh sáng đó giữa trần gian tăm tối này. Họ cũng phải lấy công bằng và sự thánh thiện của Thiên Chúa làm luật sống mỗi ngày và làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và cung cách suy tư hành xử của mình. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để cho ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính thì là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên các tín hữu tin Chúa phải sống trong tình yêu, phải ở lại trong tình yêu. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Cuộc sống của họ phải vãi tỏa và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh và biến môi trường sống thành vùng ánh sáng yêu thương, bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các giới răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí mà Người đã ban cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Chính tình yêu thương khiến cho tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa và khác với con cái ma quỷ. Căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Yêu thương là có sự sống mới. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân, và anh em biết không có kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Yêu thương là dám chết cho người khác như Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Tình yêu đó chỉ thực khi nó được thể hiện ra một cách cụ thể, bằng cách đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu
mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Tất cả linh đạo Kitô là nơi tình yêu thương. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy Thiên Chúa biểu lộ qua biến cố cho Con của Người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế, dữ kiện nòng cốt của Kitô giáo là biến cố Đức Kitô nhập thể làm người, là thực tại của sự nhập thể và nhập thế. Ai tuyên xưng sự thật này, đó là dấu chứng người ấy thuộc Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Lòng tin vào mầu nhiệm nhập thể và nhập thế là tiêu chuẩn giúp phân biệt chân tà. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Các thầy dạy lầm lạc chống lại sự thật này, họ tấn kích và phá hủy nền tảng này của niềm tin Kitô. Nếu không có biến cố nhập thể và nhập thế của Con Thiên Chúa, thì con người không thể nào biết Thiên Chúa Cha, việc cứu độ không hiện thực được, không có ơn tha tội, và chính ý niệm về tội lỗi cũng bị hư hại. Với các kiểu nói đặc thù, soạn giả ghi nhận vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đối với cuộc sống Kitô. Phần anh em nhận được dầu do tự Đấng Thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Ông đặc biệt nhấn mạnh trên giáo huấn thân tình mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ cho các tín hữu để giữ gìn họ khỏi rơi vào chỗ nhượng bộ sự gian dối và lầm lạc. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật, chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong Người. Thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa. Bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Có thể nói rằng Kitô học và Thánh Thần học gắn liền với thần học về Chúa Ba Ngôi và là nền tảng của giáo hội học. Trong đó, chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá ấy của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử.
Chính vì vậy nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô, của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc Kinh Tin Kính.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự hiệp thông huynh đệ và lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một số đề tài thần học nổi bật như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyển. Nếu muốn, cũng có thể nói đến thần học về Thiên Chúa ba ngôi, Kitô học, Thánh Thần học và Giáo hội học. Trong giáo hội học, chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì thế nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô, của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính. Thật vậy, thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô và chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa, bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ dối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Thư thứ nhất Thánh Gioan cũng trình bày đức tin như suối nguồn của sự hiệp thông koinonia giữa các tín hữu. Sự hiệp thông ấy nảy sinh từ các sự thật cứu độ và xác định mối dây thiêng liêng nối kết mọi tín hữu với nhau. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Sự hiệp thông ấy đòi buộc tín hữu phải có cung cách sống phù hợp, đó là bước đi trong ánh sáng và trong sự thật. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Sau cùng, đề tài đức tin Kitô là đề tài thần học phong phú được thư thứ nhất Thánh Gioan khai triển một cách rộng rãi nhất. Đối với soạn giả thư, cuộc sống Kitô bắt nguồn từ sự sống của Thiên Chúa. Nó là sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, là sự hiểu biết Thiên Chúa. Cuộc sống Kitô là cuộc sống vĩnh cửu đã khởi sự trong nếp sống trên trần gian này. Nó là một thực tại nhiệm màu sẽ chỉ vén mở nội dung sâu thẳm của nó trong tương lai, khi việc giống Thiên Chúa của chúng ta hiện ra trong sự toàn vẹn của nó. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Cuộc sống Kitô khiến cho tín hữu dấn thân chấp nhận truyền thống tông đồ đích thực, bao gồm những gì mà thế hệ các tông đồ đã chứng kiến và rao giảng cho tín hữu, cũng như những sự thật đức tin liên quan tới Chúa Cha và Chúa Con mà các vị đã truyền lại cho họ ngay từ ban đầu. Lòng tin đó đòi buộc họ kháng cự, chống lại tất cả mọi sai lầm, và buộc họ phải phân định các thần trí. Bởi vì những thầy dạy lầm lạc không phải là những kẻ từ ngoài vào, mà là chính các thành phần của cộng đoàn, xuất thân từ cộng đoàn, nhưng không có cùng đức tin tinh tuyển nữa. Anh em thân mến,
Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Như thế, lạc giáo thời đó liên quan tới việc khước từ chấp nhận nhân tính của Đức Kitô. Nó sẽ được lặp lại nhiều lần trong dòng lịch sử, song song với việc khước từ thiên tính của người. Đức tin Kitô tinh truyền đích thực khiến cho tín hữu yêu thương các anh chị em khác, linh hứng cho cung cách sống quảng đại, tận tụy và liên đới của tín hữu với họ. Lòng tin ấy cũng khiến cho họ kháng cự lại trần gian, khước từ các ham muốn của xác thịt, các thèm thuồng của đôi mắt và lòng ham hố của cải giàu sang. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Cuộc sống trái nghịch với tâm thức và cung cách hành xử ấy của trần gian sẽ khiến cho họ bị thế gian ghét bỏ. Khi không có tội lỗi gì mà tín hữu bị thế gian thù ghét, thì đó là dấu chứng họ đang trung thành sống theo lý tưởng Kitô. Và ngược lại, khi Kitô hữu được các quyền lực trần gian này nâng niu, tâng bốc, quý chuộng, khen thưởng, ưu đãi, dành cho mọi sự dễ dãi, thì đó là dấu chứng họ không còn là Kitô hữu tinh tuyển nữa, mà đã thuộc về thế gian, đang đi với thế gian, phục vụ thế gian và lệ thuộc tên phản Kitô. Dù có nấp sau các danh nghĩa và chiêu bài hay đẹp đến thế nào đi nữa, như hội đoàn kết công giáo yêu nước, yêu tự do, yêu hòa bình, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tất cả chỉ là những chiếc bình phong và mặt nạ, chép phấn tô son, che đậy các công cụ Satan dùng để đánh phá giáo hội. Đức tin tinh tuyền cũng khiến cho tín hữu có lương tâm bén nhạy, dẫn đưa họ tới chỗ xưng thú tội lỗi và tin tưởng nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối và lời của người không ở trong chúng ta. Ý thức về tội lỗi thúc đẩy tín hữu phải tín thác nơi quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là Đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Sự tin tưởng và lòng hy vọng Kitô mạnh mẽ tới độ khiến cho tín hữu xác tín được chiến thắng mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho họ. Và quyền năng của Ngài mạnh mẽ tới độ khiến cho họ không thể phạm tội được. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Sự chiến thắng đó được soạn giả lặp đi lặp lại nhiều lần trong thư. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là đức tin của chúng ta.
Chiến thắng này diễn tả phát tín phát xuất từ công trình cứu độ của Chúa Kitô hoạt động nơi mọi tín hữu, với sức mạnh chinh phục và lan tràn mà kẻ giữ, mà Satan và các lực lượng sự giữ không thể nào ngăn chặn nổi.

chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Giacôbê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo: Các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo: Chén của Thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi ta muốn tiến lên nhanh hơn người khác, muốn được công nhận, muốn có một vị trí nào đó khiến mình nổi bật. Cảm giác ấy rất thật, nơi công việc, trong đời sống gia đình, giữa cộng đoàn hay cả trong sứ vụ tông đồ. Ai cũng muốn mình được thấy, được biết đến, được trân trọng. Chính vì thế, câu chuyện bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin cho con mình một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, xem ra rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Đó không phải là câu chuyện xa xưa của một gia đình Do Thái, mà là tấm gương phản chiếu những khao khát rất thầm kín trong lòng mỗi người, bất kể bậc sống nào hay tuổi tác nào. Và chính tại đây, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ, ai muốn theo Ngài, phải học chọn con đường phục vụ thay vì tìm kiếm chỗ đứng. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Người không vỡ trách tham vọng của họ, nhưng người thanh luyện nó. Ngài không dập tắt ước mơ, nhưng hướng nó về đúng mục tiêu. Ước muốn trở nên lớn lao phải đi đôi với ước muốn trở nên nhỏ bé vì người khác. Đây chính là trọng tâm của bài tin mừng hôm nay và cũng là con đường nên thánh của chính thánh Gia-cô-bê. Gia-cô-bê không phải sinh ra đã là thánh. Ngài bắt đầu với những giới hạn rất con người, nóng nảy, có phần tham vọng và đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Nhưng Gia-cô-bê đã để ánh mắt của Thầy Giê-xu biến đổi mình. Từ chỗ tìm chỗ nhất, Ngài học đứng vào chỗ cuối. Từ chỗ muốn quyền lực, Ngài chọn phục vụ. Từ người muốn điều khiển, Ngài trở thành người sẵn sàng hiến mạng. Cái chết tự đạo của Thánh Gia-cô-bê là dấu ấn rõ ràng nhất cho lời chúng con uống nổi mà Ngài đã thưa năm xưa. Chủ đề của bài suy niệm hôm nay là lớn lên bằng cách nhỏ đi. Đây là bài học không bao giờ cũ và ai cũng cần. Tu sĩ hay giáo dân, người trẻ hay người già, người lãnh đạo hay thường dân. Trong một thế giới chạy đua theo thành tích, việc chọn nhỏ lại không phải là yếu đuối, nhưng là sự mạnh mẽ của người biết mình thuộc về ai. Làm lớn theo tin mừng không phải là ngồi ở vị trí cao nhất, mà là đứng ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn. Nơi đó ta có thể yêu, có thể phục vụ và hiến tặng chính mình. Người cha hy sinh âm thầm cho gia đình là người lớn trước mặt Chúa. Người mẹ thức khuya chăm con là người lớn trước mặt Chúa. Người tu sĩ kiên trì với đời sống nội tâm và bổn phận hàng ngày là người lớn trước mặt Chúa. Người trẻ dám sống chân thật, không thỏa hiệp với ích kỷ và giả dối là người lớn trước mặt Chúa. Sự lớn lao ấy không ai thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Không ai tôn vinh, nhưng Thiên Chúa ghi nhận. Nơi đâu có yêu thương vô điều kiện, nơi đó có vinh quang thật. Chúa Giê-xu nói rất rõ, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Đó không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một lối sống cụ thể. Cho đi thời gian, cho đi sự hiện diện, cho đi sự cảm thông, cho đi lòng bao dung, cho đi những điều nhỏ bé mỗi ngày. Khi đời sống trở thành một sự trao ban, chúng ta âm thầm trở nên giống đấng mình theo. Chính lúc đó, chúng ta lớn mà không cần ai biết, vĩ đại mà không cần ai ca tụng. Chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa bằng cách nhỏ lại trước nhau. Ngày lễ kính Thánh Gia-cô-bê hôm nay mời chúng ta nhìn lại những tham vọng thầm kín, những mong muốn được công nhận và cả những lần ta thất vọng vì không được trọng dụng như mình nghĩ. Thay vì buồn bã hay chống đối,
hãy xem đó như lời mời gọi bước sâu hơn vào tinh thần của Thầy Giê-xu, phục vụ trong thinh lặng, yêu thương vô điều kiện và trung tín trong những điều nhỏ bé. Chính con đường âm thầm ấy là nơi Thiên Chúa làm nên những điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con học với Thầy bài học của từ nhỏ bé. Xin đổi mới trái tim con để con biết chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang. Xin cho con theo gương Thánh Gia-cô-bê dám hiến tặng đời mình cho Chúa trong những việc nhỏ bé hàng ngày.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một rụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, có một thực tế mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, đó là trong xã hội và ngay cả khi ở trong môi trường gia đình và ngay trong chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Đó là nó có một sự chen lấn giữa cái ác và cái thiện. Đây là một vấn đề mà nhân loại đã đặt ra rất lâu. Các nhà hiền triết đã suy nghĩ về cuộc đời và nhìn thấy rằng tại sao có nhiều người sống tốt mà lại phải cam chịu những đau khổ, cam chịu những bách hại, còn có những người mà luôn làm điều ác thì lại sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi, rồi tất cả cuộc sống là một cuộc sống phung phí, vì tiền đó là do tham nhũng, tiền đó là do bóc lột người khác. Còn có những người sống hay lành, nói đến tiếng nói của sự thật thì lại bị đàn áp, bị tù đầy. Thế sự ác bởi đâu mà có, khi mà những người sống muốn sống tốt lành và họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt lành cho chính mình và cho xã hội. Câu hỏi này đã được các triết thuyết đặt ra và họ đã dùng nhiều cái câu chuyện để diễn tả về điều lành và điều dữ đã chen lấn với nhau trong cuộc sống, nhất là trong tâm hồn của con người. Đối với Kinh Thánh thì sách Sáng Thế Ký nói sự ác bởi ma quỷ mà ra. Trong câu chuyện mà Thiên Chúa sáng tạo nên Adam và Eva và cho ở trong vườn địa đàng, rồi ma quỷ ghen tức với loài người vì được Chúa yêu thương nên đã cám dỗ Adam và Eva, và bà Eva đã sa ngã, đồng thời làm cho Adam cũng sa ngã, và từ đó sự ác len lỏi vào trong thế gian này. Ngày hôm nay, trong câu chuyện dụ ngôn về ruộng lúa, cũng như là Thiên Chúa gieo giống tốt ở trong ruộng của mình, nhưng mà rồi ban đêm kẻ thù tới gieo cỏ lùng vào. Cỏ lùng là một cây, nó giống như là cây lúa mì, nhưng mà hạt của nó thì lại đắng đót và mang nhiều độc tố. Nếu người ta ăn phải, người ta dễ bị ngộ độc. Và câu chuyện mà Chúa Giêsu nói, kẻ thù của ông chủ đã gieo cỏ lùng trong ruộng lúa, và rồi người đầy tớ mong mỏi là làm sao nhổ cỏ lùng đi. Nhưng mà ông chủ lại nói, đừng nhổ, từ vì khi nhổ sẽ nhổ luôn cả lúa tốt. Nhưng mà cứ để cho ngày sau cùng, tức là ngày tận thế, mùa gặt đến, thì ông chủ sẽ nói, người ta thu lượm lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì bị đốt cháy ra tiêu tan. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của Chúa Giêsu là câu chuyện muốn nói về lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với những tội nhân. Ngài mong mỏi và Ngài trao cho họ một cơ hội, một thời gian để họ có thể trở về với Thiên Chúa, để họ có thể cải tà quy chính, để họ có thể trở nên những con người tốt. Câu chuyện cỏ lùng và lúa tốt luôn luôn là một câu chuyện kéo dài cho đến tận thế. Khi nào còn loài người ở trên trần gian này thì vẫn có cỏ lùng và lúa tốt. Và ngay trong cuộc sống của con người, nhiều khi chúng ta cũng bị dằn vặt bởi những tư tưởng, bởi những hành vi. Nhiều khi chúng ta muốn làm những điều tốt và chúng ta muốn thăng tiến cuộc sống của mình càng ngày càng sống tốt đẹp hơn, nhưng mà rồi có những việc hay là có những tư tưởng nó chen lấn vào trong tâm hồn của mình để làm cho mình sa ngã phạm tội. Điều đó ai cũng có thể nhận ra được. Và chính ở nơi đây
những người Kitô hữu khi sám hối, khi ăn năn, khi đến với tòa hòa giải, thì chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu khi mà đưa dụ ngôn này vào, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng hãy kiên nhẫn, hãy bao dung như Thiên Chúa. Và thật vậy, trong sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe cũng nói lên tư tưởng đó. Từ vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên con người, Thiên Chúa là Cha nên vì vậy Thiên Chúa yêu thương mọi người. Dầu rằng có những con người nghe theo sự xúi dục của ma quỷ để trở thành những con người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và cho họ có một cơ hội để ăn năn trở về với Chúa. Từ vì Thiên Chúa là đấng cao cả, Thiên Chúa là đấng bao dung, Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên Thiên Chúa không muốn tiêu diệt con người, thì vì mỗi người đều là con của Thiên Chúa. Còn đối với phàm nhân của chúng ta, thì chúng ta lại muốn tiêu diệt nhau, vì chúng ta là những con người hữu hạn, là những con người yếu đuối, là những con người mà chúng ta vào gọi là con người của mình có những hành vi cử chỉ của những kẻ tiểu nhân, nên vì vậy mà muốn diệt trừ người khác để cho mình có thể sống một mình và yên ổn. Nhưng tư tưởng đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và chính trong cuộc sống, nhiều khi người ta cũng phải lựa chọn xem tư tưởng nào là tốt, đường lối nào dễ dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan diễn tả một cái câu chuyện, và sách Khôn Ngoan muốn dẫn dắt những người Kitô, những người Do Thái, mà hồi xưa những người Do Thái sống ở Alexandria bên Hy Lạp rất đông, và họ bị tiêm nhiễm bởi những cái triết thuyết khôn ngoan của người Hy Lạp, và họ ca tụng những triết thuyết đó. Thì sách Khôn Ngoan, một con người đã thấm nhuần lời của Thiên Chúa, một con người đã suy niệm về tình yêu của Chúa nhiều, nên ông viết ra cuốn sách Khôn Ngoan này để khuyến dụ người Do Thái ở trong nước cũng như ngoại quốc là đừng chạy theo những sự khôn ngoan ở đời này, vì chúng ta có một sự khôn ngoan tuyệt vời, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được diễn tả qua Kinh Thánh. Và sự khôn ngoan đó, vì Thiên Chúa là Chúa của tổ phụ Abraham, là tổ phụ của Isaac và của Jacob, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa bao dung, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa kiên trì với con người để mong mỏi cho con người có cơ hội trở về với Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời như vậy. Nên vì vậy, bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người cũng chỉ là một cái hạt cát trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà thôi. Nên vì vậy mà dầu rằng thế giới Hy Lạp có nhiều điều khôn ngoan, hay là trong thế giới ngày nay cũng có rất nhiều những điều khôn ngoan, nhưng mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời nhất. Và vì vậy mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa là thước đo để cho chúng ta có thể sống. Cũng chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài khuyên mỗi người chúng ta rằng là trong cuộc sống này mình không làm chủ được cuộc đời của mình. Chẳng ai biết được nay mình sống hay mai mình chết, và chẳng ai biết được rằng ngày hôm nay mình khỏe hay mai mình yếu, rồi ngày hôm nay mình đang gặp những cái điều tốt lành, nhưng biết đâu lại có những điều xấu nó sẽ ập tới. Mình không làm chủ được vận mệnh của mình. Và vì vậy mà cách khôn ngoan nhất đó là người ta phải cầu nguyện. Và chính khi người ta cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ tác động trong tâm hồn của người ta, để người ta có thể đón nhận được đâu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đâu là việc mà Thiên Chúa dẫn dắt mình. Và vì vậy mà người ta có thể kêu lên, và người ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa một cách trọn vẹn,
khi nhận ra Thiên Chúa là cha của mình. Nên chỉ có việc con người chạy đến với Thiên Chúa thì con người mới có một tâm tình của Thiên Chúa để có thể đối xử với anh chị em của mình một cách khôn ngoan và một cách bình đẳng. Kính thưa cộng đoàn, những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong ngày hôm nay là thật là những điều khôn ngoan, để từ đó hướng dẫn mỗi người chúng ta càng ngày càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng ngày càng sống biết yêu thương nhau hơn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên, cùng với giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi ta muốn tiến lên nhanh hơn người khác, muốn được công nhận, muốn có một vị trí nào đó khiến mình nổi bật. Cảm giác ấy rất thật, nơi công việc, trong đời sống gia đình, giữa cộng đoàn hay cả trong sứ vụ tông đồ. Ai cũng muốn mình được thấy, được biết đến, được trân trọng. Chính vì thế, câu chuyện bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin cho con mình một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, xem ra rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Đó không phải là câu chuyện xa xưa của một gia đình Do Thái, mà là tấm gương phản chiếu những khao khát rất thầm kín trong lòng mỗi người, bất kể bậc sống nào hay tuổi tác nào. Và chính tại đây, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ, ai muốn theo Ngài, phải học chọn con đường phục vụ thay vì tìm kiếm chỗ đứng. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Người không vỡ trách tham vọng của họ, nhưng người thanh luyện nó. Ngài không dập tắt ước mơ, nhưng hướng nó về đúng mục tiêu. Ước muốn trở nên lớn lao phải đi đôi với ước muốn trở nên nhỏ bé vì người khác. Đây chính là trọng tâm của bài tin mừng hôm nay và cũng là con đường nên thánh của chính thánh Gia-cô-bê. Gia-cô-bê không phải sinh ra đã là thánh. Ngài bắt đầu với những giới hạn rất con người, nóng nảy, có phần tham vọng và đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Nhưng Gia-cô-bê đã để ánh mắt của Thầy Giê-xu biến đổi mình. Từ chỗ tìm chỗ nhất, Ngài học đứng vào chỗ cuối. Từ chỗ muốn quyền lực, Ngài chọn phục vụ. Từ người muốn điều khiển, Ngài trở thành người sẵn sàng hiến mạng. Cái chết tự đạo của Thánh Gia-cô-bê là dấu ấn rõ ràng nhất cho lời chúng con uống nổi mà Ngài đã thưa năm xưa. Chủ đề của bài suy niệm hôm nay là lớn lên bằng cách nhỏ đi. Đây là bài học không bao giờ cũ và ai cũng cần, tu sĩ hay giáo dân, người trẻ hay người già, người lãnh đạo hay thường dân. Trong một thế giới chạy đua theo thành tích, việc chọn nhỏ lại không phải là yếu đuối, nhưng là sự mạnh mẽ của người biết mình thuộc về ai. Làm lớn theo tin mừng không phải là ngồi ở vị trí cao nhất, mà là đứng ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn. Nơi đó ta có thể yêu, có thể phục vụ và hiến tặng chính mình. Người cha hy sinh âm thầm cho gia đình là người lớn trước mặt Chúa. Người mẹ thức khuya chăm con là người lớn trước mặt Chúa. Người tu sĩ kiên trì với đời sống nội tâm và bổn phận hàng ngày là người lớn trước mặt Chúa. Người trẻ dám sống chân thật, không thỏa hiệp với ích kỷ và giả dối là người lớn trước mặt Chúa. Sự lớn lao ấy không ai thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Không ai tôn vinh, nhưng Thiên Chúa ghi nhận. Nơi đầu có yêu thương vô điều kiện, nơi đó có vinh quang thật. Chúa Giê-xu nói rất rõ, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Đó không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một lối sống cụ thể. Cho đi thời gian, cho đi sự hiện diện, cho đi sự cảm thông, cho đi lòng bao dung, cho đi những điều nhỏ bé mỗi ngày. Khi đời sống trở thành một sự trao ban, chúng ta âm thầm trở nên giống đấng mình theo. Chính lúc đó, chúng ta lớn mà không cần ai biết, vĩ đại mà không cần ai ca tụng. Chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa bằng cách nhỏ lại trước nhau. Ngày lễ kính Thánh Gia-cô-bê hôm nay mời chúng ta nhìn lại những tham vọng thầm kín, những mong muốn được công nhận, và cả những lần ta thất vọng vì không được trọng dụng như mình nghĩ. Thay vì buồn bã hay chống đối,
Hãy xem đó như lời mời gọi bước sâu hơn vào tinh thần của Thầy Giê-xu, phục vụ trong thinh lặng, yêu thương vô điều kiện và trung tín trong những điều nhỏ bé. Chính con đường âm thầm ấy là nơi Thiên Chúa làm nên những điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con học với Thầy bài học của từ nhỏ bé. Xin đổi mới trái tim con, để con biết chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang. Xin cho con theo gương Thánh Gia-cô-bê, dám hiến tặng đời mình cho Chúa trong những việc nhỏ bé hàng ngày.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm Đan Viện Thánh Biển Đức và Đan Viện Thánh Scholastica ở Subiaco. Trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đan Viện Thánh Biển Đức ở Subiaco. Tại Đan Viện, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện thinh lặng trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Sau đó tại hàng thánh Sacrospeco, Ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Đức theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những đan sĩ hiện diện đọc kinh lạy trạng. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan Viện Thánh Scholastica, em ruột của Thánh Biển Đức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên Đan Viện. Đức Thánh Cha rời Subiaco và trở về Castel Gandolfo vào lúc hơn 4 giờ chiều cùng ngày. Đức Viện Phụ Mauro Meazzi của Đan Viện Subiaco chia sẻ với hãng tin Công giáo Sia của Ý rằng cộng đoàn Biển Đức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm Đan Viện Thánh, nơi Thánh Biển Đức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình. Trong sổ lưu niệm của Đan Viện Biển Đức Subiaco, Đức Thánh Cha viết Ora et Labora, cầu nguyện và hoạt động. Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi trong ngày lễ kính Thánh Maria Maddalena. Và trong sổ lưu niệm của Đan Viện Thánh Scholastica, Đức Thánh Cha viết, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được viếng thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng vụ kính Thánh Maria Maddalena, người đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa.
1: Kinh Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định một giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé bắt đầu tập đi. Trong bài suy niệm đầu tiên của ngày cầu nguyện và tĩnh tâm, dịp đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua tại khách sạn Mulia ở Jakarta, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu xa hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta thường nói rằng hiệp hành nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng liệu chúng ta đã thực sự tìm hiểu hiện tượng bước đi hay chưa? Câu hỏi ấy trở thành nền tảng cho một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người. Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận định rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên xảy đến, cũng không phải là điều dễ dàng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, trẻ phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và xây dựng sự tự tin. Điều không kém phần quan trọng là các em cần có một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, được những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi. Đức Hồng Y nói, muốn bước đi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp và năng lực để đứng dậy. Từ đó, Đức Hồng Y mời gọi các tham dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của giáo hội. Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì giáo hội cần loại sức mạnh cơ bắp thiêng liêng nào? Những hình thức quân bình, tín thác và nâng đỡ lẫn nhau nào giúp các cộng đoàn có thể đồng hành với nhau? Và đâu là những nỗi sợ ngăn cản con người dám bước đi? Những câu hỏi ấy vang vọng trong nỗ lực của đại hội nhằm xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia và cùng nhau phân định trong các giáo hội tại châu Á. Từ đây, Đức Hồng Y Tắc Lê hỏi rằng, làm thế nào để bước đi cùng một người không còn có thể bước đi? Câu trả lời thật giản dị, bạn ở lại, bạn nắm lấy bàn tay của họ, bạn thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng họ không hề cô đơn. Theo Đức Hồng Y, chính hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ đơn thuần là cùng tiến về phía trước với một nhịp độ như nhau, mà còn là luôn ở bên những người đang gặp khó khăn, những người bị tụt lại phía sau và những người không còn đủ sức tiếp tục hành trình một mình. Ngài cảnh báo rằng một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đánh giá thành công bằng hiệu quả hay tốc độ phát triển. Giáo hội còn phải là một cộng đoàn được ghi dấu bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm và đồng hành với lòng trắc ẩn. Giáo hội cần học cho biết bước đi thực sự có nghĩa là gì, bước đi với lòng kiên nhẫn, với sự tín thác và với niềm xác tín rằng không ai phải lữ hành một mình.
0: Tin Roma, Đức Thống y Parolin khẳng định hòa bình tại Ukraine vẫn còn rất xa vời, đồng thời mời gọi Iran đàm phán trở lại. Đó là nhận định của Đức Thống y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Lễ Phục sinh của Hòa bình từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14 hướng tới năm thánh 2033 do nhà báo kiêm giám đốc kênh truyền hình TG2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn. Khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Thống y Parolin cho biết, theo thông tin từ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, phụ trách mối quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế vừa trở về sau chuyến công tác 6 ngày tại Ukraine, thì từ đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật vừa rồi, đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Kế đó, khi đề cập đến tình hình tại Iran, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh nhận định, bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Có lẽ chỉ rất ít người biết, hoặc cũng có thể là không ai biết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết và sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới. Bởi lẽ, những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình. Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Thống y Parolin tái khẳng định lập trường của tòa thánh rằng có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản, không xây tường, hãy xây cầu. Theo Đức Thống y, đây cũng chính là cách tòa thánh đánh giá sáng kiến này.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha viếng thăm đền thánh Valle Pietra. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương và cầu nguyện tại đền thánh kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây cũng là một chuyến đi bất ngờ của Ngài sau chuyến viếng thăm tại đăng viện biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 trước đó. Đền thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, một thị trấn nhỏ nằm trên ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo, và ở độ cao gần 1.400 mét so với mặt biển, nằm treo leo trên sườn đồi Tagliata, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đền thánh được xây dựng một phần trong chính hang đá tự nhiên và được che chở bởi khối đá lớn phía trên, khiến toàn bộ công trình như hòa làm một với ngọn núi. Mặt tiền đền thánh có một ban công được trang trí bằng hoa, và chính từ ban công này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã xuất hiện để chào các tín hữu. Theo thông báo của phòng báo chí tòa thánh trên kênh Telegram, Đức Thánh Cha Leo đã dừng lại cầu nguyện trước bức bích họa bên trong ngôi đền thánh. Sau đó, Ngài đã chào thăm một số tín hữu và các tu sĩ đang hiện diện tại đây. Đức Giáo Hoàng chào các tín hữu đang quy tụ bên ngoài đền thánh Valle Pietra.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Văn phòng truyền thông FABC dấn thân loan báo tin mừng trên môi trường số và sứ vụ hiệp hành tại châu Á. Trong các báo cáo tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của FABC tại Jakarta hôm 21 tháng 7 vừa qua, Văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC-OSC, đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của mình trong việc loan báo tin mừng trên môi trường kỹ thuật số, truyền thông hiệp hành và tăng cường hợp tác khu vực. Sau khi có một đội ngũ điều hành mới từ năm 2024 đến nay, Đài Chân Lý Á Châu với trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, văn phòng tập trung củng cố sự cộng tác giữa các giáo hội tại châu Á, đồng thời thúc đẩy sự hiệp thông thông qua truyền thông. Báo cáo nhấn mạnh việc khôi phục sự phối hợp thường xuyên với ban ngôn ngữ Myanmar và tái lập sự cộng tác với trung tâm sản xuất tiếng quan thoại tại Đài Loan, qua đó xây dựng lại lòng tin và các mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Văn phòng cũng giữ vai trò trung tâm trong việc truyền thông về những biến cố lớn của giáo hội Hoàng Vũ thông qua các nền tảng đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Người công giáo cấp châu Á đã theo dõi các hoạt động mục vụ của Đức Giáo Hoàng và của giáo hội. Truyền thông về môi trường cũng là một trọng tâm lớn đối với sứ vụ của Đài Chân Lý Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si, văn phòng đã phát động một chiến dịch trên toàn châu Á, bao gồm các hội thảo trực tuyến, cuộc thi phim ngắn, các sáng kiến kể chuyện của các giáo hội địa phương và xuất bản tiếng nói vì ngôi nhà chung của chúng ta, Laudato Si, tại châu Á. Chiến dịch khuyến khích người công giáo đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng vào đời sống hàng ngày, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm địa phương về sự hoán cải sinh thái. Báo cáo tại đại hội cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của đài trên môi trường số. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi trực tuyến của Radio Veritas Asia đã tăng gần 40%, đạt khoảng 1,26 triệu người trên các nền tảng kỹ thuật số. Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được tổ chức YouTube trao tặng nút bạc khi đạt con số 100.000 người đăng ký theo dõi để ghi nhận sự phát triển của sứ vụ truyền giáo trên nền tảng này. Báo cáo còn khẳng định rằng truyền thông đã trở thành một biểu hiện không thể tách rời của đời sống hiệp hành trong giáo hội, góp phần củng cố sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đưa tin mừng đến với các thế hệ mới thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
1: Tin New York, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Đức Giám mục Mata. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Đức Giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng 6. Ông Volker Turk tuyên bố, "Tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp giáo hội công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Đức Giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng 6 vừa rồi." Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng 7, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc. Ông kêu gọi, "Tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế." Đức cha Abelardo Mata, nguyên giám mục giáo phận Esteli, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng 6 sau khi ngài cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Cho đến nay, không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép đức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Đức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim. Cao ủy Volker Turk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng 7 vừa rồi, trong dịp kỷ niệm 47 năm cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói, "Tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nhà nước về nhân quyền." Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng, vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Theo ông Volker Turk, tất cả những diễn biến trên đây đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc cử hành phụng vụ, về năm phụng vụ, việc cử hành ngày Chủ nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh. Chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp để cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về phụng vụ và các việc cử hành. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong Hội Thánh. Như chúng ta đã nói trước đây, Hội Thánh Công giáo xác định có 7 bí tích. Vậy, giữa các bí tích này có mối liên kết nào không? Câu trả lời chắc chắn là có. Trước hết, tất cả các bí tích đều là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng chính là nguồn gốc của các bí tích. Chúa Kitô là yếu tố liên kết căn bản và trước tiên của các bí tích. Kế đến, chúng ta phân loại thành 3 nhóm bí tích, nhưng cả 3 nhóm đều liên kết với nhau vì diễn tả 3 giai đoạn hoặc 3 trạng thái khác nhau của đời sống Kitô hữu: giai đoạn khởi đầu, giai đoạn phục vụ và giai đoạn hồi sinh hay chữa lành. Nhóm thứ nhất là các bí tích khai tâm, dẫn đưa vào đời sống đức tin, đó là các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Nhóm thứ hai là các bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và để thi hành sứ vụ, đó là các bí tích hôn phối và truyền chức thánh. Nhóm thứ ba là các bí tích chữa lành, giúp con người giao hòa với Thiên Chúa, là bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân. Bí tích đầu tiên trong nhóm các bí tích khai tâm là bí tích rửa tội. Vậy, bí tích rửa tội là gì? Bí tích rửa tội là nền móng cho tất cả đời sống Kitô hữu. Vì bí tích đó là cửa dẫn vào Hội Thánh, ta phải lãnh nhận bí tích rửa tội trước các bí tích khác. Nhờ bí tích rửa tội, ta được dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô, được tha thứ khỏi mọi tội lỗi, được trở thành chi thể của Chúa Kitô và được hiệp thông với Thiên Chúa. Quả thật, trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng: vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy, bí tích rửa tội được cử hành thế nào? Theo hình thức ngày xưa, người thụ lãnh được dìm xuống nước 3 lần, trong ao hồ hay sông suối, hoặc cũng có thể trong một bồn nước. Nhưng ngày nay, vì lý do mục vụ, giáo hội hướng dẫn rằng chỉ cần đổ một chút nước lã lên đầu 3 lần, đang khi đó đọc công thức rửa tội, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là đủ. Việc dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu ám chỉ việc thanh tẩy và ám chỉ đời sống mới. Điều này đã có trong phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả. Việc rửa bằng nước, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một dấu hiệu về một đời sống mới trong Chúa Kitô. Các dấu hiệu phụ thêm là sức dầu, trao áo trắng và nến sáng, làm nổi bật lên ý nghĩa này. Như vậy, những ai có thể được rửa tội và người được rửa tội cần làm điều gì? Trả lời là: bất cứ ai chưa được rửa tội đều có thể được rửa tội. Điều kiện duy nhất nơi người đó là tin, và họ phải tuyên xưng công khai đức tin của mình khi lãnh bí tích rửa tội. Vì vậy, khi một người dự tòng gia nhập Kitô giáo, họ không chỉ thay đổi cái nhìn về thế giới, mà họ còn cam kết đi vào con đường khai tâm, tức là khóa học dự tòng, để trở nên một con người mới, và nhờ ơn của bí tích rửa tội. Nhờ thế, họ trở thành chi thể sống động
của thân thể Chúa Kitô. Vậy, nếu người lớn buộc phải tự mình tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì tại sao hội thánh lại rửa tội cho trẻ em? Thưa, đây là một truyền thống từ rất xa xưa. Hội thánh đã cử hành rửa tội cho trẻ em vì trước tiên lý do thần học, đó là trước khi chúng ta quyết định theo Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết định chọn chúng ta rồi. Hai là, hội thánh muốn cho thấy bí tích rửa tội là một ơn phúc, là một món quà. Cha mẹ là những người muốn điều tốt nhất cho con cái, nên muốn chúng được rửa tội để chúng được thoát khỏi ảnh hưởng của tội tổ tông và quyền lực sự giữ. Do đó, nếu trì hoãn không cho trẻ em được rửa tội, đó là một việc làm bất công. Cũng như người cha, người mẹ không thể trì hoãn tình yêu thương chăm sóc đối với con cái. Nếu chờ cho đến khi chúng lớn lên, chúng có tự do chọn lựa, khi đó chúng mới quyết định đón nhận tình yêu đó, thì làm sao đứa trẻ có thể được chăm sóc cho đến lúc trưởng thành? Đó là lý do giáo hội chọn rửa tội cho trẻ em. Vậy những ai được cử hành bí tích rửa tội? Thưa, thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội là giám mục, linh mục, phó tế. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể làm phép rửa tội bằng cách đổ nước trên đầu người lãnh nhận và đọc công thức rửa tội đúng như hội thánh dạy là tôi rửa anh, chị, em hay con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta biết được rằng bí tích rửa tội rất quan trọng đến nỗi dù không phải là Kitô hữu cũng có thể cử hành bí tích này, miễn là có ý làm theo cách thức hội thánh chỉ dạy. Như vậy, bí tích rửa tội có phải là cách duy nhất để được ơn cứu độ không? Thưa, đối với những ai đã đón nhận tin mừng và biết lời Đức Giêsu, thì bí tích rửa tội là con đường duy nhất dẫn họ đến cùng Thiên Chúa để được cứu độ. Nhưng vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người và mọi người đều được mời gọi để được cứu độ, nên dù một người nào đó không có cơ hội biết về Chúa Kitô mà chân thành tìm kiếm chân lý và sống theo lương tâm mình thì họ cũng được cứu độ. Như vậy khi một người lãnh bí tích rửa tội thì điều gì xảy ra đối với họ? Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên chi thể trong thân thể của Chúa Kitô, trở thành anh chị em của Đấng Cứu Độ, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, và như thế được nhận lãnh số phận sống vui trong tình yêu của Thiên Chúa. Cũng cần phải nói thêm rằng, tại đa số các truyền thống văn hóa, khi lãnh bí tích rửa tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì? Trước hết, qua một cái tên mà chúng ta nhận khi lãnh bí tích rửa tội, Thiên Chúa như nói với chúng ta rằng, ta đã gọi chính tên con và con thuộc về ta. Bên cạnh đó, khi được rửa tội, chúng ta không tan biến vào trong một khối vô danh. Trái lại, chúng ta được xác nhận với một tư cách và có một tên gọi riêng biệt. Vấn đề này cũng xin được mở rộng thêm. Đối với người Việt Nam và một số quốc gia hay nền văn hóa, khi rửa tội, cha mẹ, người thân hay chính đương sự thường chọn một vị thánh mà họ muốn noi gương bắt chước và để nhận sự trợ giúp của Ngài. Chúng ta gọi đó là thánh bổn mạng. Điều này rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra khó khăn ít nhiều.
vì tên thánh hay tên rửa tội thường không được ghi trong hồ sơ hành chánh của người đó. Đang khi ấy, trong truyền thống Tây phương Kitô giáo lâu đời, thì tên gọi bình thường của một người cũng là tên của một vị thánh. Và khi rửa tội, người ta chỉ việc chọn lấy tên của vị thánh nào mình muốn. Tên đó cũng được ghi trong hồ sơ giấy tờ hành chánh của người ấy. Đến đây thì chúng ta đã rõ tại sao Kitô hữu chọn tên thánh khi rửa tội. Bởi vì không có gương mẫu nào và không có sự giúp đỡ nào tốt hơn là của các thánh. Hơn nữa, nếu chúng ta có một vị thánh bổn mạng, đó là chúng ta đã có một người bạn bên Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu khá rõ về bí tích rửa tội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về bí tích thêm sức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Giữa những náo nhiệt ồn ào của đời thường, có bao giờ ta dừng lại để lắng nghe một tiếng gọi thầm lặng nhưng đầy uy quyền đang chạm vào sâu thẳm tâm tư? Trở về với những trang tin mừng, ta bắt gặp một cuộc gặp gỡ đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần dứt khoát bên bờ hồ Galilee thơ mộng. Đó là nơi anh em Jacobe và Gioan, con ông Zebede, đang miệt mài vá lưới cùng cha mình. Họ là những ngư phủ thuần túy, quen với sóng gió, với cuộc sống chân lấm tay buồn và những lo toan vụn vặt thường nhật. Thế nhưng, khi Đức Kitô đi ngang qua và cất tiếng gọi, một bước ngoặt lịch sử đã mở ra. Các ông bỏ cha mình là ông Zebede ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Sự ra đi nhanh chóng đến ngỡ ngàng ấy cho thấy một tinh thần nhạy bén trước tiếng gọi thiêng liêng. Jacobe đã không ngần ngại để lại sau lưng chiếc thuyền, manh lưới và thậm chí cả người cha thân yêu, để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đức tin hoàn toàn vô định nhưng tràn đầy hy vọng. Bước vào trường học của Đức Giêsu, Jacobe mang theo nguyên vẹn cá tính mạnh mẽ, bộc phát và có phần nóng nảy của một con người miền biển. Chính Đức Giêsu đã đặc biệt danh cho hai anh em là con của thiên lôi. Bản tính tự nhiên của Jacobe vốn đầy góc cạnh, khao khát khẳng định mình và dễ dàng nổi giận trước những điều trái ý. Thế nhưng, Đức Giêsu không chọn những con người hoàn hảo. Ngài chọn những con người nhiệt thành để biến đổi họ. Jacobe đã được đưa vào nhóm ba môn đệ thân tín nhất, cùng với Phêrô và Gioan. Họ được chứng kiến những khoảnh khắc mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Từ niềm vui chứng kiến con gái ông Gia sống lại, đến vinh quang rực rỡ của sự biến đổi hình dạng trên núi cao, cho đến những giọt mồ hôi máu trong cuộc hấp hối cô đơn nơi vườn Getsemani. Qua những trải nghiệm ấy, Jacobe dần được uốn nắn, được dẫn dắt để đi vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ. Một trong những bài học đắt giá nhất trong hành trình biến đổi của Jacobe là câu chuyện về tham vọng trần thế. Khi hai anh em cùng mẹ đến thỉnh cầu Đức Giêsu cho được ngồi bên tả và bên hữu trong vương quốc của người, Đức Giêsu đã hỏi một câu hỏi quyết định: chén thầy sắp uống, các người có uống nổi không? Và với tất cả sự hăng hái, tự tin, họ đã quả quyết đáp: thưa, uống nổi. Đức Giêsu đã chấp nhận lời hứa ấy, nhưng Ngài lập tức đảo ngược tư duy trần thế bằng một chân lý hoàn toàn mới. Ai muốn làm lớn như anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Chén đắng mà Ngài nói đến không phải là chén rượu khải hoàn của quyền lực, mà là chén của sự tự hủy, của tình yêu hiến tế và phục vụ khiêm hạ. Lời tiên báo về chén đắng ấy đã được ứng nghiệm trọn vẹn vào năm 44. Dưới thời vua Herode Agrippa đệ nhất, giáo hội sơ khai bùng lên ngọn lửa bách hại dữ dội. Thánh Jacobe đã trở thành vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 uống trọn chén đắng tử đạo bằng gươm. Cái chết của Ngài không còn mang bóng dáng của sự nóng nảy, bộc phát thuở ban đầu, mà là lời chứng hùng hồn nhất cho một tình yêu đã được tinh luyện hoàn toàn qua thử thách. Từ một con của thiên lôi đầy tham vọng, Ngài đã lột xác để trở thành một mục tử nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho tin mừng của Đức Kitô. Nhìn vào cuộc đời thánh nhân, mỗi chúng ta được tiếp thêm sức mạnh
để đối diện với những góc cạnh thô ráp, những nóng nảy và khuyết điểm trong tâm hồn mình. Chúa không chê bỏ sự bất toàn của chúng ta, miễn là chúng ta dám thưa uống nổi với chén đắng phục vụ và yêu thương mà Ngài gửi trao mỗi ngày. Khi dám từ bỏ con thuyền của cái tôi vị kỷ

phục và tinh thần phục vụ khiêm hạ. Xin cho mỗi ngày sống của con là một bước hành trình tiến về phía Chúa, biết phản chiếu tình yêu hiến tế của Ngài cho anh chị em xung quanh. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nội dung giáo thuyết của thư thứ nhất Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một vài đề tài thần học nổi bật trong số rất nhiều đề tài được nhắc đến, như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyền. Trước hết, thư chứa đựng những khẳng định về Thiên Chúa và vén mở cho thấy sự trưởng thành và chiều sâu trong tư tưởng của tác giả. Đối với ông, Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là ánh sáng nên các tín hữu tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Là con cái ánh sáng, Kitô hữu phải sống trong ánh sáng và phản chiếu ánh sáng đó giữa trần gian tăm tối này. Họ cũng phải lấy công bằng và sự thánh thiện của Thiên Chúa làm luật sống mỗi ngày và làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và cung cách suy tư hành xử của mình. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để cho ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính thì là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên các tín hữu tin Chúa phải sống trong tình yêu, phải ở lại trong tình yêu. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở

lại trong người ấy. Cuộc sống của họ phải giải tỏa và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh và biến môi trường sống thành vùng ánh sáng yêu thương bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các giới răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí mà Người đã ban cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Chính tình yêu thương khiến cho tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa và khác với con cái ma quỷ. Căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Yêu thương là có sự sống mới. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân, và anh em biết không có kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Yêu thương là dám chết cho người khác như Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Tình yêu đó chỉ thực khi nó được thể hiện ra một cách cụ thể bằng cách đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Tất cả linh đạo Kitô là nơi tình yêu thương. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy Thiên Chúa biểu lộ qua biến cố cho Con của Người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai Con một đến thế gian để nhờ Con một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế dữ kiện nòng cốt của Kitô giáo là biến cố Đức Kitô nhập thể làm người, là thực tại của sự nhập thể và nhập thế. Ai tuyên xưng sự thật này, đó là dấu chứng người ấy thuộc Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Lòng tin vào mầu nhiệm nhập thể và nhập thế là tiêu chuẩn giúp phân biệt chân tà. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Các thầy dạy lầm lạc chống lại sự thật này, họ tấn kích và phá hủy nền tảng này của niềm tin Kitô.
Nếu không có biến cố nhập thể và nhập thế của con Thiên Chúa, thì con người không thể nào biết Thiên Chúa Cha, việc cứu độ không hiện thực được, không có ơn tha tội, và chính ý niệm về tội lỗi cũng bị hư hại. Với các kiểu nói đặc thù, soạn giả ghi nhận vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần đối với cuộc sống Kitô. Phần anh em nhận được dầu do tự đấng thánh và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Ông đặc biệt nhấn mạnh trên giáo huấn thân tình mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ cho các tín hữu để giữ gìn họ khỏi rơi vào chỗ nhượng bộ sự gian dối và lầm lạc. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật, chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe. Và nay chúng tôi loan báo cho anh em, Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa. Bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Có thể nói rằng Kitô học và Thánh Thần học gắn liền với thần học về Chúa Ba Ngôi và là nền tảng của giáo hội học, trong đó chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá ấy của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì vậy nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự hiệp thông huynh đệ và lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính chúc quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một số đề tài thần học nổi bật như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyển. Nếu muốn, cũng có thể nói đến thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Thánh Thần học và Giáo Hội học. Trong giáo hội học, chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá của các tông đồ là nền tảng đức tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giêsu Kitô lịch sử. Chính vì thế nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, công giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của đức tin Kitô, của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính. Thật vậy, thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày đức tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Đức tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh em ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Đức tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa, bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ dối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Thư thứ nhất Thánh Gioan cũng trình bày đức tin như suối nguồn của sự hiệp thông koinonia giữa các tín hữu. Sự hiệp thông ấy nảy sinh từ các sự thật cứu độ và xác định mối dây thiêng liêng nối kết mọi tín hữu với nhau. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Sự hiệp thông ấy đòi buộc tín hữu phải có cung cách sống phù hợp, đó là bước đi trong ánh sáng và trong sự thật. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Sau cùng, đề tài đức tin Kitô là đề tài thần học phong phú được thư thứ nhất Thánh Gioan khai triển một cách rộng rãi nhất. Đối với soạn giả thư, cuộc sống Kitô bắt nguồn từ sự sống của Thiên Chúa. Nó là sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, là sự hiểu biết Thiên Chúa. Cuộc sống Kitô là cuộc sống vĩnh cửu đã khởi sự trong nếp sống trên trần gian này. Nó là một thực tại nhiệm màu sẽ chỉ vén mở nội dung sâu thẳm của nó trong tương lai, khi việc giống Thiên Chúa của chúng ta hiện ra trong sự toàn vẹn của nó. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Cuộc sống Kitô khiến cho tín hữu dấn thân chấp nhận truyền thống tông đồ đích thực, bao gồm những gì mà thế hệ các tông đồ đã chứng kiến và rao giảng cho tín hữu, cũng như những sự thật đức tin liên quan tới Chúa Cha và Chúa Con mà các vị đã truyền lại cho họ ngay từ ban đầu. Lòng tin đó đòi buộc họ kháng cự, chống lại tất cả mọi sai lầm, và buộc họ phải phân định các thần trí. Bởi vì những thầy dạy lầm lạc không phải là những kẻ từ ngoài vào, mà là chính các thành phần của cộng đoàn, xuất thân từ cộng đoàn, nhưng không có cùng đức tin tinh tuyển nữa. Anh em thân mến,
Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Như thế, lạc giáo thời đó liên quan tới việc khước từ chấp nhận nhân tính của Đức Kitô. Nó sẽ được lặp lại nhiều lần trong dòng lịch sử, song song với việc khước từ thiên tính của người. Đức tin Kitô tinh tuyền đích thực khiến cho tín hữu yêu thương các anh chị em khác, linh hứng cho cung cách sống quảng đại, tận tụy và liên đới của tín hữu với họ. Lòng tin ấy cũng khiến cho họ kháng cự lại trần gian, khước từ các ham muốn của xác thịt, các thèm thuồng của đôi mắt và lòng ham hố của cải giàu sang. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Cuộc sống trái nghịch với tâm thức và cung cách hành xử ấy của trần gian sẽ khiến cho họ bị thế gian ghét bỏ. Khi không có tội lỗi gì mà tín hữu bị thế gian thù ghét, thì đó là dấu chứng họ đang trung thành sống theo lý tưởng Kitô. Và ngược lại, khi Kitô hữu được các quyền lực trần gian này nâng niu, tâng bốc, quý chuộng, khen thưởng, ưu đãi, dành cho mọi sự dễ dãi, thì đó là dấu chứng họ không còn là Kitô hữu tinh tuyển nữa, mà đã thuộc về thế gian, đang đi với thế gian, phục vụ thế gian và lệ thuộc tên phản Kitô. Dù có nấp sau các danh nghĩa và chiêu bài hay đẹp đến thế nào đi nữa, như hội đoàn kết công giáo yêu nước, yêu tự do, yêu hòa bình, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tất cả chỉ là những chiếc bình phong và mặt nạ, chét phấn tô son, che đậy các công cụ Satan dùng để đánh phá giáo hội. Đức tin tinh tuyền cũng khiến cho tín hữu có lương tâm bén nhạy, dẫn đưa họ tới chỗ xưng thú tội lỗi và tin tưởng nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối, và lời của người không ở trong chúng ta. Ý thức về tội lỗi thúc đẩy tín hữu phải tín thác nơi quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là Đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Sự tin tưởng và lòng hy vọng Kitô mạnh mẽ tới độ khiến cho tín hữu xác tín được chiến thắng mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho họ. Và quyền năng của Ngài mạnh mẽ tới độ khiến cho họ không thể phạm tội được. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Sự chiến thắng đó được soạn giả lặp đi lặp lại nhiều lần trong thư. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa, ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian, và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là đức tin của chúng ta.
Chiến thắng này diễn tả phát tín phát xuất từ công trình cứu độ của Chúa Kitô hoạt động nơi mọi tín hữu với sức mạnh chinh phục và lan tràn mà kẻ dữ, mà Satan và các lực lượng sự dữ không thể nào ngăn chặn nổi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Giacôbê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo: Các ngươi không biết các ngươi xin gì? Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo: Chén của Thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời khi ta muốn tiến lên nhanh hơn người khác, muốn được công nhận, muốn có một vị trí nào đó khiến mình nổi bật. Cảm giác ấy rất thật, nơi công việc, trong đời sống gia đình, giữa cộng đoàn hay cả trong sứ vụ tông đồ. Ai cũng muốn mình được thấy, được biết đến, được trân trọng. Chính vì thế, câu chuyện bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin cho con mình một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, xem ra rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Đó không phải là câu chuyện xa xưa của một gia đình Do Thái, mà là tấm gương phản chiếu những khao khát rất thầm kín trong lòng mỗi người, bất kể bậc sống nào hay tuổi tác nào. Và chính tại đây, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ, ai muốn theo Ngài phải học chọn con đường phục vụ thay vì tìm kiếm chỗ đứng. Khi Chúa Giê-xu hỏi, các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Người không vỡ trắc tham vọng của họ, nhưng người thanh luyện nó. Ngài không dập tắt ước mơ, nhưng hướng nó về đúng mục tiêu. Ước muốn trở nên lớn lao phải đi đôi với ước muốn trở nên nhỏ bé vì người khác. Đây chính là trọng tâm của bài tin mừng hôm nay và cũng là con đường nên thánh của chính thánh Gia-cô-bê. Gia-cô-bê không phải sinh ra đã là thánh. Ngài bắt đầu với những giới hạn rất con người, nóng nảy, có phần tham vọng và đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Nhưng Gia-cô-bê đã để ánh mắt của Thầy Giê-xu biến đổi mình. Từ chỗ tìm chỗ nhất, Ngài học đứng vào chỗ cuối. Từ chỗ muốn quyền lực, Ngài chọn phục vụ

Từ người muốn điều khiển, Ngài trở thành người sẵn sàng hiến mạng. Cái chết tự đạo của Thánh Gia-cô-bê là dấu ấn rõ ràng nhất cho lời "Chúng con uống nổi" mà Ngài đã thưa năm xưa. Chủ đề của bài suy niệm hôm nay là lớn lên bằng cách nhỏ đi. Đây là bài học không bao giờ cũ và ai cũng cần, tu sĩ hay giáo dân, người trẻ hay người già, người lãnh đạo hay thường dân. Trong một thế giới chạy đua theo thành tích, việc chọn nhỏ lại không phải là yếu đuối, nhưng là sự mạnh mẽ của người biết mình thuộc về ai. Làm lớn theo tin mừng không phải là ngồi ở vị trí cao nhất, mà là đứng ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn. Nơi đó ta có thể yêu, có thể phục vụ và hiến tặng chính mình. Người cha hy sinh âm thầm cho gia đình là người lớn trước mặt Chúa. Người mẹ thức khuya chăm con là người lớn trước mặt Chúa. Người tu sĩ kiên trì với đời sống nội tâm và bổn phận hàng ngày là người lớn trước mặt Chúa. Người trẻ dám sống chân thật, không thỏa hiệp với ích kỷ và giả dối là người lớn trước mặt Chúa. Sự lớn lao ấy không ai thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Không ai tôn vinh, nhưng Thiên Chúa ghi nhận. Nơi đầu có yêu thương vô điều kiện, nơi đó có vinh quang thật. Chúa Giê-xu nói rất rõ, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Đó không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một lối sống cụ thể. Cho đi thời gian, cho đi sự hiện diện, cho đi sự cảm thông, cho đi lòng bao dung, cho đi những điều nhỏ bé mỗi ngày. Khi đời sống trở thành một sự trao ban, chúng ta âm thầm trở nên giống đấng mình theo. Chính lúc đó, chúng ta lớn mà không cần ai biết, vĩ đại mà không cần ai ca tụng. Chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa bằng cách nhỏ lại trước nhau. Ngày lễ kính Thánh Gia-cô-bê hôm nay mời chúng ta nhìn lại những tham vọng thầm kín, những mong muốn được công nhận và cả những lần ta thất vọng vì không được trọng dụng như mình nghĩ. Thay vì buồn bã hay chống đối, hãy xem đó như lời mời gọi bước sâu hơn vào tinh thần của Thầy Giê-xu, phục vụ trong thinh lặng, yêu thương vô điều kiện và trung tín trong những điều nhỏ bé. Chính con đường âm thầm ấy là nơi Thiên Chúa làm nên những điều vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con học với Thầy bài học của từ nhỏ bé. Xin đổi mới trái tim con để con biết chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang. Xin cho con theo gương Thánh Gia-cô-bê dám hiến tặng đời mình cho Chúa trong những việc nhỏ bé hàng ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm Đan Viện Thánh Biển Đức và Đan Viện Thánh Scholastica ở Subiaco. Trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đan Viện Thánh Biển Đức ở Subiaco. Tại Đan Viện, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện thinh lặng trước bức bích họa Thánh Francisco có từ thế kỷ thứ 13. Sau đó tại hàng thánh Sacrospeco, Ngài đã hôn đầu gối tượng Thánh Biển Đức theo truyền thống lâu đời của nơi này, rồi cùng những đan sĩ hiện diện đọc kinh lạy cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan Viện Thánh Scholastica, em ruột của Thánh Biển Đức, để dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức và thăm các hành lang tu viện cũng như khuôn viên Đan Viện. Đức Thánh Cha rời Subiaco và trở về Castel Gandolfo vào lúc hơn 4 giờ chiều cùng ngày. Đức Viện Phụ Mauro Meazzi của Đan Viện Subiaco chia sẻ với hãng tin công giáo Sia của Ý rằng cộng đoàn Biển Đức tại Subiaco vui mừng và biết ơn được đón tiếp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm Đan Viện Thánh, nơi Thánh Biển Đức đã khởi đầu hành trình thiêng liêng của mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm mới lại mối dây liên kết giữa giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc nhở mọi người về vị trí ưu tiên của đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm hòa bình. Trong sổ lưu niệm của Đan Viện Biển Đức Subiaco, Đức Thánh Cha viết Ora et Labora, cầu nguyện và hoạt động. Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức luôn có giá trị và hết sức quan trọng đối với giáo hội cũng như thế giới hôm nay. Tôi cảm ơn cộng đoàn này vì sự đón tiếp nồng hậu và xin anh em hãy cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Với phép lành của tôi trong ngày lễ kính Thánh Maria Maddalena. Và trong sổ lưu niệm của Đan Viện Thánh Scholastica, Đức Thánh Cha viết, tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân được viếng thăm nơi thánh này vào ngày lễ phụng vụ kính Thánh Maria Maddalena, người đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa.
1: Kinh Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định, một giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé bắt đầu tập đi. Trong bài suy niệm đầu tiên của ngày cầu nguyện và tĩnh tâm, dịp đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua tại khách sạn Mulia ở Jakarta, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu xa hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta thường nói rằng hiệp hành nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng liệu chúng ta đã thực sự tìm hiểu hiện tượng bước đi hay chưa? Câu hỏi ấy trở thành nền tảng cho một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người. Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhận định rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên xảy đến, cũng không phải là điều dễ dàng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, trẻ phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và xây dựng sự tự tin. Điều không kém phần quan trọng là các em cần có một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, được những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi. Đức Hồng Y nói, muốn bước đi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp và năng lực để đứng dậy. Từ đó, Đức Hồng Y mời gọi các thân dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của giáo hội. Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì giáo hội cần loại sức mạnh cơ bắp thiêng liêng nào? Những hình thức quân bình, tín thác và nâng đỡ lẫn nhau nào giúp các cộng đoàn có thể đồng hành với nhau? Và đâu là những nỗi sợ ngăn cản con người dám bước đi? Những câu hỏi ấy vang vọng trong nỗ lực của đại hội nhằm xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia và cùng nhau phân định trong các giáo hội tại châu Á. Từ đây, Đức Hồng Y Tắc Lê hỏi rằng, làm thế nào để bước đi cùng một người không còn có thể bước đi? Câu trả lời thật giản dị, bạn ở lại, bạn nắm lấy bàn tay của họ, bạn thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng họ không hề cô đơn. Theo Đức Hồng Y, chính hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ đơn thuần là cùng tiến về phía trước với một nhịp độ như nhau, mà còn là luôn ở bên những người đang gặp khó khăn, những người bị tụt lại phía sau và những người không còn đủ sức tiếp tục hành trình một mình. Ngài cảnh báo rằng một giáo hội hiệp hành không thể chỉ đánh giá thành công bằng hiệu quả hay tốc độ phát triển. giáo hội còn phải là một cộng đoàn được ghi dấu bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm và đồng hành với lòng trắc ẩn. Giáo hội cần học cho biết bước đi thực sự có nghĩa là gì, bước đi với lòng kiên nhẫn, với sự tín thác và với niềm xác tín rằng không ai phải lữ hành một mình.
0: Tin Roma, Đức Thống Y Parolin khẳng định hòa bình tại Ukraine vẫn còn rất xa vời, đồng thời mời gọi Iran đàm phán trở lại. Đó là nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Lễ Phục sinh của Hòa bình, từ Đức Gioan 23 đến Đức Leo thứ 14, hướng tới năm thánh 2033, do nhà báo kiêm giám đốc kênh truyền hình TG2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn. Khi bình luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết, theo thông tin từ Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phụ trách mối quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế vừa trở về sau chuyến công tác 6 ngày tại Ukraine, thì từ đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật vừa rồi, đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Kế đó, khi đề cập đến tình hình tại Iran, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Có lẽ chỉ rất ít người biết, hoặc cũng có thể là không ai biết. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết và sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới. Bởi lẽ, những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình. Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại dải Gaza, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, rằng có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản, không xây tường, hãy xây cầu. Theo Đức Hồng Y, đây cũng chính là cách Tòa Thánh đánh giá sáng kiến này.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha viếng thăm Đền Thánh Valle Pietra. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương và cầu nguyện tại Đền Thánh Kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây cũng là một chuyến đi bất ngờ của Ngài sau chuyến viếng thăm tại Đăng Viện Biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 trước đó. Đền Thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, một thị trấn nhỏ nằm trên ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo, và ở độ cao gần 1.400 mét so với mặt biển, nằm treo leo trên sườn đồi Tagliata, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đền thánh được xây dựng một phần trong chính hang đá tự nhiên và được che chở bởi khối đá lớn phía trên, khiến toàn bộ công trình như hòa làm một với ngọn núi. Mặt tiền đền thánh có một ban công được trang trí bằng hoa, và chính từ ban công này, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã xuất hiện để chào các tín hữu. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh trên kênh Telegram, Đức Thánh Cha Leo đã dừng lại cầu nguyện trước bức bích họa bên trong ngôi đền thánh. Sau đó, Ngài đã chào thăm một số tín hữu và các tu sĩ đang hiện diện tại đây. Đức Giáo Hoàng chào các tín hữu đang quy tụ bên ngoài đền thánh Valle Pietra.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Văn phòng truyền thông FABC dấn thân loan báo tin mừng trên môi trường số và sứ vụ hiệp hành tại châu Á. Trong các báo cáo tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của FABC tại Jakarta hôm 21 tháng 7 vừa qua, Văn phòng truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC-OSC, đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của mình trong việc loan báo tin mừng trên môi trường kỹ thuật số, truyền thông hiệp hành và tăng cường hợp tác khu vực. Sau khi có một đội ngũ điều hành mới từ năm 2024 đến nay, Đài Chân Lý Á Châu với trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, văn phòng tập trung củng cố sự cộng tác giữa các giáo hội tại châu Á, đồng thời thúc đẩy sự hiệp thông thông qua truyền thông. Báo cáo nhấn mạnh việc khôi phục sự phối hợp thường xuyên với ban ngôn ngữ Myanmar và tái lập sự cộng tác với trung tâm sản xuất tiếng quan thoại tại Đài Loan, qua đó xây dựng lại lòng tin và các mối quan hệ hợp tác trong khu vực. Văn phòng cũng giữ vai trò trung tâm trong việc truyền thông về những biến cố lớn của giáo hội Hoàng Vũ, thông Thông qua các nền tảng đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu, người công giáo khắp châu Á đã theo dõi các hoạt động mục vụ của Đức Giáo Hoàng và của giáo hội. Truyền thông về môi trường cũng là một trọng tâm lớn đối với sứ vụ của Đài Chân Lý Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si, văn phòng đã phát động một chiến dịch trên toàn châu Á, bao gồm các hội thảo trực tuyến, cuộc thi phim ngắn, các sáng kiến kể chuyện của các giáo hội địa phương và xuất bản tiếng nói vì ngôi nhà chung của chúng ta, Laudato Si, tại châu Á. Chiến dịch khuyến khích người công giáo đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng vào đời sống hàng ngày, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm địa phương về sự hoán cải sinh thái. Báo cáo tại đại hội cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của đài trên môi trường số. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi trực tuyến của Radio Veritas Asia đã tăng gần 40%, đạt khoảng 1,26 triệu người trên các nền tảng kỹ thuật số. Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu cũng đã được tổ chức YouTube trao tặng nút bạc khi đạt con số 100.000 người đăng ký theo dõi để ghi nhận sự phát triển của sứ vụ truyền giáo trên nền tảng này. Báo cáo còn khẳng định rằng truyền thông đã trở thành một biểu hiện không thể tách rời của đời sống hiệp hành trong giáo hội, góp phần củng cố sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đưa tin mừng đến với các thế hệ mới thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
1: Tin New York, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Đức Giám mục Mata. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Đức Giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng 6. Ông Volker Turk tuyên bố, tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp giáo hội công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Đức Giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng 6 vừa rồi. Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng 7, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc. Ông kêu gọi, tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế. Đức cha Abelardo Mata, nguyên giám mục giáo phận Esteli, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng 6 sau khi ngài cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Cho đến nay, không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép đức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Đức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim. Cao ủy Volker Turk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng 7 vừa rồi, trong dịp kỷ niệm 47 năm cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói, tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nhà nước về nhân quyền. Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng, vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Theo ông Volker Turk, tất cả những diễn biến trên đây đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiền.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 44 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên hôm nay kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn về nước trời mà Đức Giêsu đã giảng dạy. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và dù ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Tùy theo đối tượng nghe giảng mà Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, những hình ảnh rất quen thuộc, rất đời thường để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Không ai có kinh nghiệm về nước trời, chưa ai được đặt chân đến nước trời. Và như thế, con người ta không thể nào diễn tả điều mình chưa biết. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khát khao hạnh phúc sâu thẳm nơi tâm hồn con người. Và Ngài chỉ cho họ nước trời là nơi người ta đạt được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng, nước trời là gì vậy? Ở đây, chúng ta thấy bằng một cách diễn tả hết sức quen thuộc, đời thường, giản dị, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe, cũng là người đang nói với mỗi chúng ta. Nước trời giống như chuyện một kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Mua thửa ruộng không phải vì thửa ruộng, nhưng mua thửa ruộng vì thửa ruộng có chôn kho báu. Nếu ta phát hiện một kho báu như thế, ta có giống như người kia bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được thửa ruộng ấy không? Nếu ta được mặc khải về sự quý báu của nước trời, nơi ta đạt được hạnh phúc viên mãn, ta có dám bán tất cả những gì mình có để mua nước trời không? Nước trời là quà tặng Thiên Chúa ban, nhưng cũng là sự đánh đổi, bởi Thiên Chúa không ép ai vào vương quốc của Ngài, nhưng Ngài mời gọi con người tự do và chọn lựa. Giống như một bài đồng dao quen thuộc mà các trẻ em Việt Nam vẫn thường hát: thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì giải, ai giải thì khôn. Người ta có thể chọn thiên đàng, hay cũng có thể chọn hỏa ngục cho mình. Đó là sự tự do. Đức trời cũng là một sự tự do chọn lựa, dẫu cho đó là phần thưởng, đó là quà tặng nhưng không. Đức trời ấy không một thực tại nào trần gian có thể sánh ví, không một thực tại nào trần gian có thể cân bằng, có thể đánh đổi. Đức trời, cho dù được diễn tả bằng những hình ảnh rất đời thường như kho báu, như viên ngọc hay như chiếc lưới chăng nữa, thì đó cũng chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh thì ngôn bất đạt ý, hình ảnh thì chỉ là mô phỏng, hình ảnh thì chỉ là diễn tả đôi nét mà thôi. Đức trời còn cao quý hơn tất cả những gì mà hình ảnh diễn tả, và điều ấy Chúa mời gọi chúng ta khám phá. Đức trời ấy đã lớn lên từng ngày trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đức trời ấy lớn lên từng ngày trong những chọn lựa của đời thường. Đức trời ấy lớn lên từng ngày bằng chính sự chọn lựa và đánh đổi của người Kitô hữu. Nếu như một người tìm thấy kho báu đã dám bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng, thì nước trời cũng là điều đáng để người ta đánh đổi tất cả hầu có được. Cũng giống như chuyện thương gia tìm ngọc đẹp, cũng một lối diễn tả một ý nghĩa tương tự như thế. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta bán tất cả những gì mình có mà mua. Nước trời quý hơn cả viên ngọc quý ấy. Không ai trong chúng ta tự nhiên có được vương quốc. Đấy phải là tình thương, đấy phải là quà tặng nhưng không Chúa ban, nhưng cũng là sự chọn lựa ngay từ hôm nay, từ những ngày sống trong thường nhật của mỗi người. Và đặc biệt ở dụ ngôn thứ ba, nước trời giống như chuyện một chiếc lưới thả xuống gom được đủ thứ cá. Dụ ngôn này mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Khi ấy, người ta kéo lưới lên bờ, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Trong ngày tận thế, số phận kẻ lành và người dữ, kẻ tốt và người xấu được phân biệt rõ ràng. Hạnh phúc và đau khổ hoàn toàn phân minh. Và lúc này, người ta không còn tự do để chọn lựa nữa, mà phải chấp nhận hậu quả hay hoa trái của những chọn lựa trong suốt thời gian mình sống. Ngày đó là ngày nào không ai biết, chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày quang lâm của Đức Kitô sẽ làm cho muôn người hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng làm cho tất cả những ai có sự chuẩn bị được đứng thẳng và ngẩng đầu cao, bởi vì đó là ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn Chúa dạy và yêu mến những thực tại trên trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con sự cao quý của nước trời và dạy chúng con biết tự do để tìm kiếm và chọn lựa vương quốc của Chúa. Xin Chúa ban ân sủng để chúng con biết yêu mến những thực tại trên trời và dấn thân để phục vụ cho vương quốc của Chúa ngay ở trần gian này. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Buenos Aires, Argentina. Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo dần dần thành hình. Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ thực hiện tại Nam Mỹ, cụ thể là ba quốc gia Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tới đây, theo truyền thông Nam Mỹ. Trước đó, sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Trong tuần này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Michael Barnack, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng 5 vừa qua. Truyền thông Argentina cho rằng, sau khi Đức Sứ Thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, Đức Leo thứ 14 sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi Ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, Ngài có thể đi bằng phà Đức Giáo Hoàng Francisco vượt sông Rio de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14 là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người đã qua đời vào năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Đức Francisco vẫn chưa trở về thăm quê hương. Mối quan hệ giữa Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan là Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì giáo hội tại Argentina luôn nhấn mạnh không được quên người nghèo. Tại Peru, Đức Leo thứ 14 sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của Ngài, vì trước đây Ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, đã gặp gỡ các giám mục công giáo Peru để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc gặp gỡ, bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 diễn ra thành công.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa. Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Khóa tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của đại hội. Trong bài suy niệm với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại, nhưng là nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích rằng lời hứa, anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn, mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được. Theo Ngài, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe, và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường, cũng như trong những biến cố hàng ngày. Nếu thiếu cái nhìn ấy, giáo hội rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng sứ mạng của mình hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực của con người. Theo Đức Hồng Y, khoảnh khắc ấy cho thấy những nghĩa cử bác ái đơn sơ có thể mở lòng con người đón nhận tin mừng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở các tham dự viên rằng những điều lớn lao hơn mà Đức Giêsu hứa đạt tới sự viên mãn trong biến cố phục sinh. Đức Kitô phục sinh vẫn đang tiếp tục hoạt động qua những con người bình thường và những hành động yêu thương giản dị mỗi ngày. Nhờ đó giáo hội luôn có nền tảng vững chắc để hy vọng, ngay giữa những thách đố của thế giới hôm nay.
0: Tin Madagascar. Các giám mục Madagascar cảnh báo về làn sóng sát hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026 này, trên toàn quốc có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo mất tích. Gần một nửa trong số đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Trước tình trạng đáng báo động này, các giám mục Công giáo Madagascar đã kêu gọi phải có những hành động kiên quyết. Trong tuyên bố của Hội đồng Giám mục Madagascar được hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đăng tải hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các giám mục nhấn mạnh đứng trước thực trạng đau lòng này và làn sóng các vụ giết người mà những kẻ chủ mưu vẫn còn chưa được xác định, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn như những khán giả. Theo số liệu của cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn Madagascar có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo cáo mất tích. Riêng khu vực thủ đô Analamanga đã ghi nhận 119 trường hợp. Có 8 trẻ vị thành niên được phát hiện đã bị sát hại. Trong số những người bị mất tích, 81 em đã được tìm thấy, nhưng 83 trẻ em và thanh thiếu niên vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Các giám mục Madagascar bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng tuyệt vọng ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong thông cáo, các giám mục viết, nhiều người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có ai để nương tựa. Đồng thời, các giám mục kêu gọi chính phủ phải biến những lời hứa thành các hành động cụ thể và điều tra đến nơi đến chốn nguyên nhân của các vụ án. Theo các giám mục, các cuộc điều tra không được phép một lần nữa rơi vào bế tắc hoặc chìm vào quên lãng. Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh Madagascar đang trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị nghiêm trọng. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm ngoái, đất nước do đại tá Michel Randrianirina điều hành. Ngay từ tháng 5 vừa qua, các giám mục Madagascar đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mất an ninh, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi mở rộng một cuộc đối thoại quốc gia mang tính bao trùm nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
1: Tin Jakarta, Indonesia, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định hợp tác với FABC đề cao vai trò lãnh đạo của các giáo hội địa phương. Trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, tổ chức Missio ASEAN tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại châu Á thông qua những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nguyên tắc bổ trợ và tinh thần hiệp hành. Phát biểu trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà lãnh đạo giáo hội đang tham dự đại hội tại khách sạn Mulia, Jakarta, ngày 23 tháng 7, bà Karina Stuck, phụ trách ban truyền giáo quốc tế của Missio ASEAN, cho biết sứ mạng của giáo hội sẽ được củng cố khi các đối tác quốc tế đồng hành với các giáo hội địa phương, chứ không đứng trên hay thay thế các giáo hội ấy. Bà phát biểu, chúng tôi nhìn lại chặng đường dài hợp tác gần gũi và nhiều thành quả với FABC với tâm tình biết ơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị về sự tín nhiệm, tinh thần dấn thân và sự cộng tác đã làm nên mối quan hệ đối tác của chúng ta trong suốt những năm qua. Bà Stuck nhấn mạnh rằng, hoạt động của Missio ASEAN luôn dựa trên chứng tá và sự dấn thân của các giáo hội địa phương, nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ đang sống và phục vụ giữa chính cộng đồng của mình. Bà nói, sự hiện diện của quý vị giữa các cộng đồng địa phương và sự tận tâm dành cho những người nghèo khổ nhất khiến quý vị trở thành những đối tác không thể thay thế trong việc mang lại hy vọng và phẩm giá cho biết bao người. Theo bà, chính mối liên hệ gần gũi giữa các giáo hội địa phương với cộng đồng giúp các sáng kiến mục vụ và nhân đạo đáp ứng thiết thực hơn những nhu cầu thực tế của người dân. Một dấu chỉ cụ thể cho cam kết ấy, theo bà Stuck, là việc thành lập văn phòng khu vực của Missio ASEAN bên cạnh FABC tại Bangkok, Thái Lan. Văn phòng này phản ánh tinh thần của nguyên tắc bổ trợ và hiệp hành bằng cách trao nhiều trách nhiệm hơn cho các giáo hội địa phương trong việc xác định các ưu tiên truyền giáo và đưa ra những quyết định mục vụ. Bà cho biết trong 2 năm qua, Missio ASEAN đã tập trung củng cố các cơ cấu địa phương bằng cách mở rộng sự tham gia của các giáo hội châu Á vào việc xây dựng chính sách cũng như phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính.
2: Tin San Diego de Compostela, Tây Ban Nha. Hàng nghìn khách hành hương tham dự lễ kính Thánh Giacobbe Tiền tại San Diego de Compostela. Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính thánh Giacobbe Tiền tại đền thánh Santiago de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Đã có hàng nghìn tín hữu hành hương quốc tế đến tham dự. Lễ hội truyền thống Festas do Apostolo đã bắt đầu từ thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa qua và kéo dài đến hết tháng. Kết hợp giữa phục vụ, hành hương và lễ hội dân gian được xem là một trong những sự kiện tôn giáo văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Điểm nhấn của ngày lễ là thánh lễ trọng thể do một vị giám mục chủ sự tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela. Suốt nhiều thế kỷ, đây là đích đến của con đường thánh Giacobbe và là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Các nghi lễ còn được nối tiếp bằng những cuộc rước kiệu, các chương trình văn nghệ dân gian, hòa nhạc, diễn hành lịch sử, trình diễn pháo hoa và chương trình video mapping vào buổi tối trên mặt tiền phía tây nổi tiếng của nhà thờ chính tòa tại quảng trường Opera Doro. Ngay trước lễ kính vị thánh bổn mạng, tổ chức nhà thờ chính tòa cũng đã giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học mới về lịch sử xây dựng của ngôi thánh đường. Kết quả của 4 năm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái dựng chi tiết quá trình phát triển của công trình từ thời kỳ La Mã cho đến thế kỷ 14. Nhờ ứng dụng công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử.
1: Tin Madrid Tây Ban Nha, dư âm rất tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cho tiến hành tham khảo ý kiến những người tham dự, tổng cộng 2,5 triệu người Tây Ban Nha đã gặp Đức Giáo Hoàng trên quê hương mình. Kết quả cho thấy những người tham dự chuyến viếng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ở Tây Ban Nha đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực về chuyến tông du này. Cuộc khảo sát do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ủy cho Viện Nghiên cứu Dư luận GADBA thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 người đã từng dự các sự kiện có Đức Giáo Hoàng hiện diện. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7 vừa qua, 98% số người được hỏi đánh giá chuyến viếng thăm là tích cực hoặc rất tích cực. Uy tín của Đức Giáo Hoàng dưới mắt những người tham gia khảo sát cũng tăng từ 90% lên 98%. Theo kết quả khảo sát, tác động sâu sắc nhất của chuyến viếng thăm là trên bình diện cá nhân và đời sống thiêng liêng. 92% cho biết từ nay họ muốn dấn thân nhiều hơn. 91% mong muốn đào sâu tương quan của mình với Thiên Chúa. 87% muốn gia tăng sự tham gia của mình vào đời sống giáo hội. Những lời của Đức Giáo Hoàng gây ấn tượng mạnh nhất đối với người tham dự là những chia sẻ về cầu nguyện và mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa 19%. Những suy tư về một đức tin đáng tin cậy và tràn đầy hy vọng 17%.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một phúc chiếu công bố hôm 25 tháng 7 vừa rồi, Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập Ngân Quỹ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thay thế hai Ngân Quỹ Người Samaritano Nhân Lành và Ngân Quỹ Công Lý Hòa Bình. Mục đích của Ngân Quỹ này là để tiếp tục tấm gương của Đức Cố Hồng Y, cổ võ việc nghiên cứu và phổ biến đạo lý xã hội của Hội Thánh theo những đường hướng được trình bày trong cuốn Toát Yếu về Giáo Lý, về Đạo Lý Xã Hội của Công Giáo. Đây là một tin vui, có thể nói là một bước tiến khá tích cực nữa trong tiến trình án phong Trần Phước cho đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Với sự kiện vừa nói và với trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta lại nhớ đến các bài giảng đầy dí dỏm và đầy sâu sắc của Đức Cố Hồng Y Thuận khi còn tại thế. Một trong những bài giảng thuyết thật là thâm thúy của Đức Cố Hồng Y, đó là Ngài dám liệt kê ra hàng loạt những khuyết điểm của Chúa Giê-xu, nhưng lại xác tín là mình quá yêu các khuyết điểm này của Chúa. Đó là việc Chúa Giê-xu kém trí nhớ, không biết làm toán, không biết làm kinh tế, không sành lý luận, vân vân. Rồi Chúa Giê-xu phiêu lưu, liều lĩnh nữa. Nhưng đó lại là ưu điểm của

Su, nước trời giống như chuyện. Ý nghĩa của dụ ngôn chiếc lưới ném xuống biển cũng tương tự với dụ ngôn về cỏ lùng và lúa tốt mà Chúa Giêsu đã nói trước đó, mà chúng ta cũng suy niệm trong những tuần Chủ nhật vừa rồi. Nên chúng ta cùng tìm hiểu xem ngụ ý của Chúa Giêsu là gì trong hai dụ ngôn kho báu chôn giấu và viên ngọc quý. Chúng ta có thể nhận ra ngay đó là sự tương đồng trong phản ứng của người đi tìm kho báu hay là vị thương gia tìm viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả những gì mình có, nghĩa là làm mọi thứ cần thiết để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất, điều họ cảm thấy là quý giá nhất đối với họ. Với điểm tương đồng này, Chúa Giêsu đưa đến việc xây dựng nước trời. Và đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu của chúng ta, cũng như là của nước trời. Họ sẵn sàng, các Kitô hữu, những người muốn theo Chúa Giêsu Kitô, sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì nước trời, vì vương quốc của Thiên Chúa, một thực tại vượt lên trên mọi của cải trần gian. Vì có nước trời là có tất cả, là có chính Thiên Chúa. Khi ấy, mọi giá trị trần thế khác đều phải lu mờ và phải nhường chỗ. Rồi từ điều này chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nước trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của mỗi cá nhân chúng ta với sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta, như là gương cao cả của vua Salomon trong bài đọc thứ nhất. Vua không xin sống lâu, cũng như không xin của cải giàu sang hay là loại bỏ thù địch, nhưng đã xin với Chúa rằng: xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa trái tim khôn ngoan, trái tim biết lắng nghe để đoán xét dân chúng và phân biệt lành dữ. Ước gì chúng ta cũng luôn luôn có một tâm tình như vua Salomon, xin có được một trái tim khôn ngoan và biết lắng nghe để làm lành lánh dữ. Biết rằng ân sủng làm tất cả, nhưng tín hữu chúng ta cũng hãy xin Chúa, như vừa nói đó, ban cho mình một cái ơn như vậy, một trái tim khôn ngoan, nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhạy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt những điều thiện với điều ác, làm lành lánh dữ trên hành trình tiến về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa của mình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia khám phá được ra được viên ngọc quý trong giáo huấn của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay phải là mối quan tâm trước hết của mỗi tín hữu chúng ta trong đời sống đạo hàng ngày, đang khi vẫn phải lo toan việc cơm áo gạo tiền. Biết khôn ngoan, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý hơn là những cử chỉ quyết đoán và tận căn, có thể nói chỉ có một chiều đi, không có chiều quay trở lại. Đó cũng chính là, như chúng ta nói lúc đầu, là khuyết điểm phiêu lưu và liều lĩnh của Chúa Giêsu mà đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã đề cập đến. Thế nhưng niềm vui và tình yêu có được sau những hành trình đó thì thật lớn lao và vĩnh hằng trường tồn, vì lúc đó chúng ta có được chính Chúa làm gia nghiệp. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật trong các dụ ngôn của tin mừng hôm nay, đang khi chúng ta cũng thao thức tìm kiếm Thiên Chúa và nước trời của người. Với xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư của người gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài nói, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý của người.

Để rồi chúng ta được nên công chính, được nên đồng hình đồng dạng với người, với con của Thiên Chúa là đấng trường tử trước một đoàn em đông đúc là Chúa Giêsu trong hạnh phúc vinh quang. Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta biết xin Chúa cho mình có được một trái tim khôn ngoan, luôn sáng tạo, can đảm, quyết đoán trên hành trình tìm kiếm nước trời là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý, để rồi chính Ngài khơi dậy niềm vui đích thực cho chúng ta, giúp chúng ta khám phá ý nghĩa đặc biệt trường cửu cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh chúng ta. Amen.

con nài vang, ban cho con muôn vàn ơn phúc, cứu thoát con và những người cùng thân phận kiếp sống với con được thoát khỏi vòng lưu ly truân chuyên và cõi đời u mê tối tăm.

0: Cõi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

đi chọn đường, dù trần gian vẫn thênh thang ngàn lối. Xin cho con đi chọn đường, dù ngoài kia tiếng ca như đón mời.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn kho tàng và viên ngọc quý là một trong những số dụ ngôn mà Chúa Giêsu hay dùng để mặc khải về nước trời. Bên cạnh đó, dụ ngôn chiếc lưới cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về sự kiên trì của Thiên Chúa và giá trị của những người được chọn trong ngày sau hết. Ba hình ảnh dụ ngôn ấy cho mọi người chúng ta thấy rằng mọi người chúng ta cần phải làm gì khi đứng trong vai trò là người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn báo trước và hoạch định cho chúng ta biết con đường chúng ta phải đi như thế nào. Bổn phận của chúng ta thì phải làm sao? Lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa vô bờ bến, Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Nước trời như một kho tàng, và Đức Giêsu chính là viên ngọc quý ấy. Thì cả một kiếp làm người, chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta được nhắc nhở mỗi ngày ngang qua lời Chúa. Chúng ta được chỉ rằng chính kho tàng nước trời mới là một kho tàng vĩnh cửu, không bị mối mọt đục lấy, không ai trộm cắp hết. Và viên ngọc mà chúng ta cần phải có trong chính cuộc đời của chúng ta, đó chính là Đức Giêsu. Thì tại sao chúng ta không nỗ lực hết mình, không cố gắng để rồi tìm mọi thứ, mọi phương diện, mọi cách, mọi điều để chúng ta có thể đạt được cái mục đích tối hậu và vĩnh tồn ấy? Đằng khác, chúng ta lại cứ dung dưỡng cho thể xác của mình, dung dưỡng cho những đam mê trần tục của mình. Chúng ta chạy theo những hào nhoáng của thế gian, chạy theo sự quyến rũ của nó, và chúng ta cũng dùng hết sức lực của chúng ta, hết lòng trí, thậm chí hết cả linh hồn của chúng ta để đoạt lấy cho bằng được những gì là chóng qua, những gì là hư vô, những gì là phù phiếm của thế gian này. Phải chăng chúng ta đang đi sai đường hướng, hay là chúng ta cố tình gạt qua bên lề những chân lý tối thượng mà chính Thiên Chúa muốn truyền tải cho chúng ta, và Chúa luôn khao khát chúng ta đi theo con đường ấy? Bên cạnh đó, con đường chân lý tối thượng mà Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta, nó cũng không quá dễ dàng. Chúa cần đòi buộc chúng ta sự hy sinh, sự từ bỏ, thậm chí đổ mồ hôi soi nước mắt để rồi chúng ta đạt được. Bởi vì ngạn ngữ Latin có câu như thế này: từ thập giá đến vinh quang. Và điều đó chứng thực rõ ràng nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá Chúa Kitô, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gánh chịu hết tất cả những khốn nạn của sự đời, treo nó lên thập giá, để rồi qua cái chết tức tưởi và oan nghiệt ấy, Ngài đã phục sinh mọi người trong vinh quang tối thượng của Thiên Chúa. Một vinh quang mà không ai có thể chiếm đoạt, một vinh quang mà không ai có thể xâm chiếm được, một vinh quang tỏ rạng vô cùng, một vinh quang đầy quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta ý thức được rõ ràng như thế, để rồi gò ép đời mình, để rồi chúng ta không phải lệch đường lạc lối mà u mê trong những đam mê trần tục của chúng ta, để rồi chúng ta phải từ bỏ chính thân xác này, từ bỏ chính linh hồn của chúng ta, trao nó vào trong tay sự giữ. Một dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta là mạnh lưới với những con cá đánh bắt được. Mạnh lưới ấy để diễn tả cho rằng Chúa Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Chúa luôn vẫn ở đó chờ đợi con người trở về trong thống hối, trong ăn năn, trong sự hối cải tận tâm, để rồi Chúa thứ tha và Chúa làm cho chúng ta trở nên con cái ánh sáng như thuở ban đầu. Xin Chúa nghe qua lời Chúa ngày hôm nay biến đổi tận căn trong tâm hồn của chúng ta. Hỡi những ai đang lầm đường lạc lối, những ai đang u mê trong kiếp làm người của chúng ta, những ai đang lầm đường lạc lối, u mê trong sự ham muốn xác thịt, ham muốn của cải đời này, thì hãy quay kiếp trở về, thống hối để rồi được Thiên Chúa chữa lành và thứ tha. Và chúng ta hãy nỗ lực hết mình từng ngày để đoạt lấy được kho báu nước trời và đoạt lấy chính Đức Giêsu là viên ngọc quý vô cùng. Nếu chúng ta có được điều này, chúng ta không cần bất cứ điều gì nữa. Xin Chúa luôn chúc lành và thánh hóa từ người chúng ta, tăng thêm đức tin và sự hoán cải nơi lòng người chúng ta. Amen.
1: Vậy thì họ có toàn quyền sở hữu. Tuy nhiên, luật của người Do Thái lại khác. Chỉ có chủ đất mới có quyền sở hữu. Đó là lý do người thương gia kia sau khi phát hiện đã tìm mọi cách để mua thửa ruộng hầu có quyền làm chủ kho tàng. Tuy nhiên, hai câu chuyện dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý đều được kết cấu một cách cân đối và rõ ràng tác giả không muốn chúng ta quá chú ý đến giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là đến thái độ và cách ứng xử nhanh nhẹn của các nhân vật. Sau khi khám phá ra điều quý giá, họ đã thu xếp mọi sự bằng mọi cách để chiếm được kho tàng. Cả hai người đều không muốn bỏ lỡ vận may, cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đó cũng chính là dụng ý của câu chuyện dụ ngôn, muốn trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Những ai làm nghề đánh cá thì dễ dàng hiểu hơn về dụ ngôn chiếc lưới. Đây có lẽ là một loại lưới vét. Ngày nay chúng ta biết đến loại lưới giã cào, có hình thức tương tự. Khi nó được kéo đến đâu thì gom hết mọi loài cá ở đó. Khi đánh bắt như vậy, người xưa thường chọn chỉ bắt cá đủ lớn, còn những con nhỏ thì quăng lại xuống biển. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này cũng tương tự như câu chuyện về cỏ dại, vì Đức Giêsu đã đưa ra ngay lời giải thích một cách rõ ràng về ngày tận thế. Ngày đó các thiên thần sẽ đến làm công việc của thợ thu hoạch, chọn lựa điều tốt và loại trừ điều xấu. Với dụ ngôn viên ngọc quý và kho tàng bị chôn giấu, Đức Giêsu muốn ám chỉ rằng nước trời có một giá trị tuyệt đối, không gì có thể so sánh được. Mọi sự trên trần gian đều là vô nghĩa khi người ta nhận ra giá trị của mầu nhiệm nước trời. Chúng ta cũng phải hành động giống như hai nhân vật trong dụ ngôn bị mê hoặc, bị choáng ngợp trước giá trị tuyệt đối mà họ vừa khám phá, sẵn sàng làm tất cả mọi sự miễn là chiếm được điều quý giá ấy. Tuy nhiên, còn có một cách chú giải khác nữa. Giống như trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, người thương gia ở đây chính là Đức Giêsu. Còn kho báu hay viên ngọc quý là nhân loại, là con người. Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả hầu cứu độ con người, vì mỗi con người đều là một kho báu quý giá trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa, người cũng yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng bước vào cuộc chọn lựa gắt gao. Đây có thể được coi như một cuộc thanh tẩy lớn lao, một cuộc sàng lọc dứt khoát. Đức Giêsu dùng cách làm việc của các ngư phủ để gợi lên cho chúng ta cách hành xử của Thiên Chúa. Cũng như các ngư phủ gom tất cả các loại cá vào lưới, rồi sau đó mới chọn lựa, thì Thiên Chúa cũng đợi đến ngày xét xử mới phân biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Xét cho cùng, dẫu quý giá nhường nào, nhưng con người vẫn phải ý thức về cách hành xử và chọn lựa của mình hầu xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với hai dụ ngôn đầu về giá trị của viên ngọc quý và kho báu bị chôn vùi. Người ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự hầu sở hữu được chúng, vì họ biết rõ giá trị đích thật của nó. Trong trường hợp ai đó không hiểu, sẽ cho rằng những người này hành động thiếu hiểu biết hay ngông cuồng. Như thế, trước một sự việc, sẽ có người đánh giá dựa trên giá trị cốt lõi, kẻ khác lại nhìn nhận vào dáng vẻ bề ngoài. Các chuyên viên về giáo dục có những nhận định rằng người Việt Nam chúng ta đang đánh mất những giá trị cốt lõi của đời sống và nhất là trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Người ta đang gieo vào đầu óc thế hệ trẻ những giá trị ảo là vật chất thay vì tri thức. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Nếu chúng ta chỉ đào tạo ra những con người quan tâm tới tiền bạc, thì vận mệnh đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Nếu thế hệ lãnh đạo chỉ quan tâm tới tiền bạc trước mắt, thì ai sẽ lo cho công ích? Ai sẽ chăm sóc cho công bình, cho an sinh xã hội? Thực tế đã và đang xảy ra, nhiều người đã và đang chủ trương tìm cách tiến thân bằng mọi giá, dù phải luồn cúi chạy vậy, đánh mất phẩm giá của mình. Họ sẵn sàng dùng tiền bạc để mua chuộc chức tước địa vị. Và hậu quả là, khi đã có vị trí, họ quay trở lại tìm kiếm tiền bạc để bù đắp những gì trước đó họ đã phải bỏ ra. Vòng xoáy luẩn quẩn của tiền bạc có thể khiến họ đánh mất nhân cách, nhân phẩm lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh ngộ thì hỡi ôi, không còn kịp nữa rồi. Những vụ đại án của Việt Nam gần đây đủ để mọi người thấy rõ điều đó. Bài tin mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta suy nghĩ đến điều cao quý hơn trong cuộc sống, mà trước hết là tình yêu, lòng bao dung, tình nhân ái. Hiểu được những giá trị cốt lõi ấy, chúng ta sẽ biết rõ các công dân trong vương quốc của Thiên Chúa phải ưu tiên cho điều gì. Đó cũng là lời mời gọi của Đức Giêsu trong câu cuối của đoạn tin mừng hôm nay. Những người am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết tận dụng những gì là mới hay cũ trong kho tàng của mình, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy biết chọn lựa, hãy biết đánh giá để tìm ra điều gì là cao quý nhất cho cuộc đời của mình.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những thắc mắc của quý vị khán thính giả gần xa gửi về cho hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành chuyên đề này để có thể trả lời một số những thắc mắc của quý vị. Và người đồng hành với Như Yến trong ngày hôm nay đó chính là Linh Mục Doanh Batista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì hộp mail của chúng con chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gần xa gửi về, và chúng con đã chọn ra một số những cái thắc mắc, bởi vì quá nhiều tin nhắn cũng như là quá nhiều thắc mắc, thì ngày hôm nay chúng con xin phép được đặt cho cha hai câu hỏi của hai bạn khán giả đã gửi về cho chương trình. Đầu tiên thì từ một bạn khán giả đã gửi về cho chương trình, chúng con xin phép được giấu tên. Bạn đó hỏi về một đề tài như thế này, là trong một buổi nói chuyện về người trẻ và stress của cha, thì bạn đó có xem và bạn đó cũng nhận ra được là chúng ta bị stress là do di truyền nè, rồi tính cách nhạy cảm với stress ở một số người, cho nên là có một số người thì khi mà đối diện với những lời dị nghị thì có thể bỏ qua nó. Tuy nhiên có một số người thì đối với những cái lời nói không hay về mình thì lại bị ảnh hưởng quá nhiều, và có thể là do cái thiên hướng tính cách của họ là người hướng nội và dễ buồn. Vậy thì bạn đặt câu hỏi là làm sao để giúp cho những người này, những người ở nhóm số 2 là những người hướng nội và khá nhạy cảm với những lời nói xung quanh mình, thì làm sao để giúp cho họ có thể cải thiện được tình trạng không tích cực này. Và bạn cũng nhấn mạnh là bạn không dám nói là thay đổi hoàn toàn, bởi vì bạn biết đó là do thiên hướng tính cách của con người. Tuy nhiên làm sao, có cách nào để có thể cải thiện không, thưa cha? Và xin cha có thể giải đáp được cho bạn về cái câu hỏi thắc mắc này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn khán thính giả đã gửi câu hỏi. Thực sự ra mà nói thì không ai trong chúng ta muốn và thích nghe lời chỉ trích đàm tiếu về mình hết. Cái cơ thể của chúng ta và cái tâm lý, tâm trạng của chúng ta luôn luôn mong mỏi muốn đón nhận cái điều tốt và lắng nghe cái điều tốt. Cái lời chỉ trích đó, hay là cái lời đàm tiếu, hay cái lời lên án, nó để lại một cái vết thương. Do đó ai cũng sợ, ai cũng ngại, và thậm chí là chúng ta sống phải che đậy mình để khỏi bị người ta nói là rất nhiều. Cái đó nó xuất phát từ đâu? Có thể là từ nhỏ, khi mình sinh ra và lớn lên, mình sống trong gia đình đó, mình được giáo dục, hay là mình được dạy và bị la, hay bị người thân nhắc nhở cách này cách khác, nó để lại trong cái góc nhìn của mình về mình đó. Nếu mình không là như thế và nếu người ta la mình như thế thì mình không tốt, mình không có giỏi, mình không có xứng đáng. Vì thế nhiều bạn trẻ đó, và đa số chúng ta thôi, lớn lên với một cái ký ức, người ta gọi là ký ức cảm xúc. Ký ức cảm xúc là nó tự động để nó tự vệ mình. Cái gì mà nó làm cho mình hiểu được là nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bản thân của mình thì là không tốt. Do đó cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta là né và tránh. Và trong trường hợp là khi sống trong xã hội mà người ta lên án, ta chỉ trích nhiều, mình không né, không tránh được, thì mình dễ mặc cảm. Và nói như bạn khán thính giả, thì khi mà mình là người hướng nội thì mình tiếp thu những cái đó, cái lời nói đó, cái lời nói tiêu cực về mình á, mình lại có khuynh hướng suy nghĩ nhiều về nó. Và mình lại cái khuynh hướng lớn hơn đó là gì? Mình cho là mình là như thế. Do đó cho dù là khó để thay đổi, nhưng mà mình có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được là, thứ nhất là mình tìm ra cái gốc. Mình suy nghĩ xem là tôi bắt đầu có cái cảm giác không thích cái lời nói xấu về tôi ở cái mức độ nào và trong hoàn cảnh nào, hay là với nội dung nào. Ví dụ như người ta có thể nói xấu về mình, về việc mình không có biết chơi thể thao, hoặc là nói xấu về mình, về việc mình nói cái này cái kia, hay là nói xấu về mình về bất cứ lý do gì, thì mình phân tích xem, tại vì có những cái lời nói đó mình coi nó không quan trọng,
0: yeah.
1: mình bỏ qua dễ dàng. Có lời nói thì mình lại coi nó là quan trọng, mà đối với người khác thì chẳng quan trọng gì cả. Vậy thì mình bị hút vô cái lời nào,
0: yeah.
1: rồi từ đó mình đặt câu hỏi xa hơn là tại sao, từ đâu mà tôi bắt đầu không thích cái đó, tôi có cái kinh nghiệm đầu tiên về cái đó là cái gì. Vậy thì có phải là cái lời nói của người ta nó nhắc tôi về quá khứ mà tôi không thích hay không, hay là cái lời nói của người ta nhiều khi người ta chỉ bông đùa thôi. Cái điểm thứ hai là mình tập tìm hiểu xem là cái lời nói của người ta nó có nói hết con người của mình không. Bất cứ ai, người ta cũng có thể chê mình hay là người ta lên án mình, nhưng mà không bao giờ người ta biết hết được con người của mình. Nên những gì người ta biết chỉ là một phần về mình thôi. Nên mình tập khẳng định với mình là người ta không biết hết về mình, người ta không biết cái bối cảnh của mình, nên người ta có thể nói và người ta nói sai. Nói như Chúa Giêsu đó, trên thập giá Chúa còn, dĩ nhiên mình cố gắng học như Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa nói xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đa phần không ai biết hết con người của mình hết, bản thân chúng ta cũng không thể biết hết về mình. Mình không biết được là một phút kế tiếp mình sẽ như thế nào, nên mình tập nhắc nhủ với mình và nhắc mình là trong lúc mình đau vì lời nói đó đó, hãy nhớ là cái đó không phải hoàn toàn về mình. Cái thứ ba, có thể là lời nói đó là một lời nhắc nhở thật sự. Có thể là nghe nói tiêu cực về mình nó đau thiệt, nó khó chịu thiệt, nó không tốt thiệt, nhưng mà mình đặt câu hỏi xem là nó có bao nhiêu phần trăm sự thật về mình mà mình chưa biết. Và có thể đó là cơ hội để cho mình lớn lên, mình trưởng thành hơn, mình tập. Và cái điều thứ tư là mình phải khẳng định với mình rằng là ai cũng có quyền nói bất cứ cái gì về mình, đó là quyền của họ, và mình không cần thiết phải quan tâm đến cái quyền của họ. Mình không thay đổi được họ, nhưng mình thay đổi cách mình nhìn bản thân mình. Do đó mình phải luyện tập nữa. Luyện tập như thế nào? Là mình tập có cái nhìn toàn cảnh. Ta nói cái chữ toàn cảnh, cái nhìn tổng thể, cái nhìn trọn vẹn hơn về bản thân mình. Nghĩa là chúng ta phải tập ý thức là tôi có cái gì tốt và tôi có cái gì chưa tốt. Ai trong chúng ta cũng có cái khuyết điểm và ai trong chúng ta cũng có ưu điểm hết. Thì mình tập tạ ơn Chúa và cảm ơn, tri ân những cái ưu điểm của mình, và tập chấp nhận mình có khuyết điểm đó. Chỉ khi mình chấp nhận mình mới thay đổi được nó. Nhiều khi mình che đậy và người ta nhìn mình và người ta phát hiện ra mình có cái đó, cái mình không thích, hay là mình xấu hổ, hay là mình mặc cảm, mình tự ái. Do đó mình, khi mình đã chấp nhận mình có cái tốt và cái xấu gì rồi, thì cho dù người ta nói cái gì mình cũng không còn phải sợ nữa, vì tôi đã chấp nhận tôi là như thế. Do đó cái góc nhìn của mình về bản thân nó cũng rất quan trọng, và chúng ta phải tập. Thì đối với mình xin tóm lại điều này thôi, là bạn không thể nào ép người khác nói cái điều mà bạn muốn được. Người ta có quyền nói bất cứ cái gì về bạn. Bạn suy nghĩ như thế nào về bạn, đó là quan trọng. Nếu bạn biết là bạn là người hướng nội và nhạy cảm với lời nói tiêu cực về người khác, mình nghĩ tốt hơn hết là né tránh những người. Né tránh nghĩa là gì? Đừng có đến gần những người mà hay nói xấu mình. Không có, mình không có phải chết vì mình xa những người nói xấu mình. Vì cái lời nói xấu với lời nói tiêu cực nó lây, nó làm cho mình khó chịu và nó không tốt. Vậy thì mình tránh những tiếp xúc với những người đó, để cho mình giữ cho tâm hồn mình bình an. Nếu như mình phải ở với người đó, hay là nếu người đó là người thân của mình, thì mình tập nói với người đó: tôi không thể chịu được những lời nói này, xin nói với tôi cái lời nói nào nó quân bình hơn, nó có cái góc nhìn thiện, công bằng và tích cực hơn, vì tôi là người không thể chịu được lời nói này. Còn nếu như họ không chấp nhận, đó là quyền của họ, họ không muốn, đó là quyền của họ, nhưng mà mình cũng có quyền không nhất thiết phải đến gần họ. Thì mình khôn ngoan. Và cái bước kế tiếp nữa là mình tập điều khiển cái con người của mình. Không nhất thiết mình phải thay đổi bản tính hướng nội hướng ngoại, nhưng thay đổi cách mình nhìn về lời nói của người khác và cách mình nhìn về bản thân mình. Tôi chấp nhận tôi và tôi có cái yếu đuối của tôi, không có sao hết. Yếu đuối không có nghĩa là người xấu. Giới hạn không có nghĩa là phạm tội. Tất cả chúng ta ai cũng hướng về cái thiện và hoàn thiện mình dần dần. Nên chúng ta trên hành trình đó, không có gì phải xấu hổ vì mình không bằng người khác. Vì mình cũng không biết được người khác, người ta cũng có cuộc chiến riêng của họ, người ta cũng có cái khuyết điểm của họ. Nên người ta đâu có nói cho mình biết. Mỗi chúng ta có khuyết điểm, có cái cuộc chiến riêng của chúng ta, mà chúng ta tập chấp nhận cái mình có và đối diện với nó một cách can đảm, thì chúng ta sẽ bình an thôi. Và mình nghĩ cái cuối cùng mà nếu như bạn là người có đức tin, bạn nên nhớ là Chúa thương mình bất kể mình thế nào, và Chúa chết cho mình vì là mình yếu đuối. Chúa chấp nhận con người yếu đuối của mình và chịu chết cho mình, và Chúa cũng đi qua cái hành trình cuộc đời đó như mình. Thậm chí Chúa đón nhận nhiều cái lời nói nghiệt ngã hơn nữa. Thì mình nghĩ trong đầu, ví dụ như mình theo Chúa Giêsu, Chúa còn đối diện với những sự dữ đó trên thập giá, thì mình là ai mà mình phải né được. Nên mình tập bình an với cái sự kiện xung quanh, và tập làm cho cái mà thường làm cho mình bị stress nó không còn là tác nhân gây stress nữa. Thì mình sẽ không còn phải lo lắng.
0: Và nói rộng hơn một xíu về vấn đề này, ngày hôm nay thì có rất là nhiều những đối tượng mà chúng ta nhìn thấy là họ có thể sẵn sàng buông ra những cái lời phán xét người khác, mặc dù là họ sẽ không biết được người đó là ai, chỉ qua một cái vấn đề, một cái sự việc, hoặc là một cái câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, hoặc là qua những cái nguồn thông tin không chính thống, nhưng họ lại vẫn có thể buông lời thóa mạ, hoặc là những cái lời nói rất là tiêu cực về một cái chủ thể mà họ không hề biết chủ thể đó là ai. Và điều đó đã dẫn đến cái việc là có những người không thể nào vượt qua được cái việc bị xã hội cũng như là những cái cộng đồng mạng gọi chung là như vậy ạ. Người ta gọi là cái cụm từ là ném đá, bởi vì họ dùng quá nhiều những cái từ ngữ tiêu cực để nói với cái đối tượng đó, và những đối tượng này đã không vượt qua được những cái rào cản về tâm lý và dẫn đến những cái việc làm rất là không hay. Vậy thì theo cha thì cái tâm lý như thế nào mà tại sao thời đại ngày nay con người ta lại có thể ngang nhiên phán xét một người mà mình không hề biết đến như vậy ạ?
1: Đó cũng là một vấn nạn lớn ha. Cảm ơn Như Yến đã đặt ra câu hỏi rất là thời đại ngày hôm nay. Nhìn về góc độ tâm lý đó, thì mình chỉ có thể nói như vậy. Thường chúng ta không nhìn người khác như họ là, mà chúng ta nhìn người khác như chúng ta là. Vậy thì cái người mà xét đoán cái khó khăn hay là cái yếu đuối người khác, thật sự họ là như thế. Họ không chấp nhận được cái khó khăn, cái yếu đuối của họ, nên họ phóng chiếu lên người khác, và họ luôn luôn tìm cái kẽ hở nơi người khác để xét đoán người khác như thế nào. Vậy có một số người tâm lý họ như thế, họ thấy người khác thua, xấu, bị chê cười để họ cảm thấy họ tốt hơn. Nên khuynh hướng nói xấu người khác là như thế, nghĩa là gì? Tôi phải lên án được ai đó, tôi phải chỉ trích được ai đó để chứng minh là tôi giỏi, và vì thế người khác không có tốt. Tôi dùng cái không tốt của người khác để tôi nâng tôi lên. Và cái đó là khuynh hướng Pharisee rất là rõ. Như mình nói với Như Yến ban đầu đó là gì? Là chúng ta phải tập chấp nhận là ai cũng có cái tốt và cái xấu hết. Và chúng ta phải nhìn họ là bức tranh chung. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng phán xét để khỏi bị phán xét. Một cái điều duy nhất mà Chúa nhắc nhở các môn đệ nhắc đi nhắc lại là không được phán xét người khác, không lên án người khác. Và ngay cả trước mặt một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Chúa cũng nói tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, về đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu bao dung và không bao giờ phán xét. Vì thế trong vị trí của chúng ta đó, một, chúng ta không có quyền phán xét ai hết. Không có quyền. Mình không có biết được trận chiến trong cuộc đời người ta như thế nào. Cái thứ hai nữa là về mặt tâm lý, người ta gọi là tiếng Anh, ta gọi là fundamental attribution error. Nghĩa là gì? Cái lỗi quy chiếu cơ bản. Lỗi quy chiếu cơ bản nghĩa là gì? Là khi bạn nhìn một người, bạn chỉ thấy lúc đó của người ta thôi, bạn không thấy trước đó là cái gì, bạn không thấy sau đó là cái gì. Ví dụ như bạn thấy một người vượt đèn đỏ, có thể là bạn nghĩ trong đầu là cái người đó chạy xe ẩu, không biết tuân giữ luật giao thông. Nhưng mà bạn đâu có biết là người đó có thấy đèn hay không. Bạn cũng đâu có biết là có khả năng là người đó đang cố chạy thiệt nhanh để gặp mẹ đang hấp hối trong bệnh viện của người ta đó, trong bệnh viện người ta chưa bao giờ như thế, nhưng mà vì người ta phải vượt. Có thể là người đó vượt đèn đỏ để cứu một ai đó vừa mới bị nạn phía trước. Mình chỉ thấy cái cặp mắt của mình nó có điểm mù, mình không có thấy hết được tương lai của người ta và không thấy hết được quá khứ của người ta. Tương lai của người ta đã được Chúa cứu, quá khứ của người ta đã được Chúa tha thứ. Mình không có lý do gì để mà mình lên án người khác hết. Và rất là đáng sợ là khi chúng ta nhảy vào lên án người khác và dùng cái yếu đuối của người khác để nâng mình lên. Và cái đó là khuynh hướng rất thường gặp trong xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên nó tràn lan hơn, lý do tại sao là tại vì mạng xã hội. Ngày xưa mình muốn lên án người khác đâu có ai quay lại cái lời nói của mình. Mình nói một mình hay mình nói với một vài người, bữa nay mình có thể quay lại, mình có thể đăng lên YouTube, mình có thể đăng lên TikTok hay bất cứ cái mạng xã hội nào để thể hiện mình. Và cái đó nó làm cho cái tin tức và cái lời nói tiêu cực nó tràn lan. Và tâm lý của chúng ta cũng vậy, mình thường mượn cái tiêu cực của người khác để làm giật gân. Chúng ta để ý đi, rất là nhiều cái hành vi tốt xảy ra trong một ngày của trong đất nước chúng ta, trong thế giới chúng ta, nhưng mà các tin tức luôn luôn nói tin xấu. Tại vì sao vậy? Một là vì tâm lý của chúng ta nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng sợ bị hại, sợ nguy hiểm. Và trong một cái thế giới nó quá nguy hiểm, mình luôn luôn muốn nghe những cái tin nguy hiểm để né tránh. Và thậm chí là khi mà có quá nhiều nguy hiểm, mình nghe cái nguy hiểm của người khác, mình để đề phòng cho mình là một, và để an tâm với mình là hai. Thì cái tâm lý đó làm cho mình dễ hút vô cái tin giật gân và cái tin xấu. Nên chúng ta thấy là mở trang báo ra hay nghe tin là luôn luôn chúng ta nghe những tin về cướp giật, giết chóc hay là những tin giật gân về tội lỗi của người khác. Và mình thích nó. Tâm lý chúng ta thích nó. Thì mình đọc nó thì mình một phần nào đó để đề phòng cho mình. Một phần nào đó là vì qua khi đọc cái đó mà thấy mình vẫn còn tốt, thì tự nhiên nó là cái gì đó an ủi cho mình. Từ đó chúng ta nghĩ rằng, mình nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải cẩn thận vì những gì mình nghe. Và mình cũng nên cẩn thận những gì mình muốn nói về người khác. Và mình cũng nhắc lại là không ai chúng ta biết người ta đang có cái khó khăn gì. Người ta cái yếu đuối của người ta, và Chúa đã tha thứ cho người ta. Mình tốt hết là nhìn lại bản thân mình, coi mình có thể làm gì để giúp cho người khác thì tốt hơn.
0: Đừng phán xét để chúng ta không bị phán xét. Bởi vì có thể là ngay bây giờ chúng ta có thể phán xét một người nào đó, tuy nhiên đến tương lai có thể chúng ta chính là nạn nhân. Và lúc đó thì chúng ta mới hiểu được cái cảm giác của người bị phán xét. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian để trả lời cho chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi tiếp tục trả lời trong kỳ sau của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và xin hẹn gặp lại.

giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một phúc chiếu công bố hôm 25 tháng 7 vừa rồi, Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập Ngân Quỹ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thay thế hai Ngân Quỹ Người Samaritano Nhân Lành và Ngân Quỹ Công Lý Hòa Bình. Mục đích của Ngân Quỹ này là để tiếp tục tấm gương của Đức Cố Hồng Y, cổ võ việc nghiên cứu và phổ biến đạo lý xã hội của Hội Thánh theo những đường hướng được trình bày trong cuốn Toát Yếu về Giáo Lý, về Đạo Lý Xã Hội của Công Giáo. Đây là một tin vui, có thể nói là một bước tiến khá tích cực nữa trong tiến trình án phong trần phước cho đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Với sự kiện vừa nói và với trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta lại nhớ đến các bài giảng đầy dí dỏm và đầy sâu sắc của Đức Cố Hồng Y Thuận khi còn tại thế. Một trong những bài giảng thuyết thật là thâm thúy của Đức Cố Hồng Y, đó là Ngài dám liệt kê ra hàng loạt những khuyết điểm của Chúa Giê-xu, nhưng lại xác tín là mình quá yêu các khuyết điểm này của Chúa. Đó là việc Chúa Giê-xu kém trí nhớ, không biết làm toán, không biết làm kinh tế, không sành lý luận, vân vân. Rồi Chúa Giê-xu phiêu lưu, liều lĩnh nữa. Nhưng đó lại là ưu điểm của tình yêu thương, lòng thương xót. Để rồi Đức Cố Hồng Y Thuận đã dám đánh đổi mọi sự để có được Đức Kitô là kho báu vĩnh cửu đó. Trích đoạn tin mừng trong Chủ nhật này mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm về giáo huấn của Chúa Giê-xu về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa, với các dụ ngôn, kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và chiếc lưới được ném xuống biển để lưới cá. Và vẫn là câu dẫn chuyện dễ đi vào lòng người của Chúa Giê-xu. Nước trời giống như chuyện. Ý nghĩa của dụ ngôn chiếc lưới ném xuống biển cũng tương tự với dụ ngôn về cỏ lùng và lúa tốt mà Chúa Giê-xu đã nói trước đó, mà chúng ta cũng suy niệm trong những tuần Chủ nhật vừa rồi. Nên chúng ta cùng tìm hiểu xem ngụ ý của Chúa Giê-xu là gì trong hai dụ ngôn kho báu chôn giấu và viên ngọc quý. Chúng ta có thể nhận ra ngay đó là sự tương đồng trong phản ứng của người đi tìm kho báu hay là vị thương gia tìm viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả những gì mình có, nghĩa là làm mọi thứ cần thiết để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất, điều họ cảm thấy là quý giá nhất đối với họ. Với điểm tương đồng này, Chúa Giê-xu đưa đến việc xây dựng nước trời. Và đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu của chúng ta, cũng như là của nước trời. Họ sẵn sàng, các Kitô hữu, những người muốn theo Chúa Giê-xu Kitô, sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì nước trời, vì vương quốc của Thiên Chúa, một thực tại vượt lên trên mọi của cải trần gian. Vì có nước trời là có tất cả, là có chính Thiên Chúa. Khi ấy, mọi giá trị trần thế khác đều phải lu mờ và phải nhường chỗ. Rồi từ điều này chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nước trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của mỗi cá nhân chúng ta với sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta, như là gương cao cả của vua Salomon trong bài đọc thứ nhất. Vua không xin sống lâu, cũng như không xin của cải giàu sang hay là loại bỏ thù địch, nhưng đã xin với Chúa rằng: xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa
trái tim khôn ngoan, trái tim biết lắng nghe để đoán xét dân chúng và phân biệt lành dữ. Ước gì chúng ta cũng luôn luôn có một tâm tình như vua Salomon, xin có được một trái tim khôn ngoan và biết lắng nghe để làm lành lánh dữ. Biết rằng ân sủng làm tất cả, nhưng tín hữu chúng ta cũng hãy xin Chúa, như vừa nói đó, ban cho mình một cái ơn như vậy, một trái tim khôn ngoan, nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhạy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt những điều thiện với điều ác, làm lành lánh dữ trên hành trình tiến về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa của mình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia khám phá được ra được viên ngọc quý trong giáo huấn của Chúa Giê-xu trong trích đoạn tin mừng hôm nay phải là mối quan tâm trước hết của mỗi tín hữu chúng ta trong đời sống đạo hàng ngày, đang khi vẫn phải lo toan việc cơm áo gạo tiền. Biết khôn ngoan, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý hơn là những cử chỉ quyết đoán và tận căn. Có thể nói, chỉ có một chiều đi, không có chiều quay trở lại. Đó cũng chính là, như chúng ta nói lúc đầu, là khuyết điểm phiêu lưu và liều lĩnh của Chúa Giê-xu mà đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã đề cập đến. Thế nhưng, niềm vui và tình yêu có được sau những hành trình đó thì thật lớn lao và vĩnh hằng trường tồn, vì lúc đó chúng ta có được chính Chúa làm gia nghiệp. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật trong các dụ ngôn của tin mừng hôm nay, đang khi chúng ta cũng thao thức tìm kiếm Thiên Chúa và nước trời của người. Với xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư của người gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài nói, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý của người định, để rồi chúng ta được nên công chính, được nên đồng hình đồng dạng với người, với con của Thiên Chúa là đấng trường tử, trước một đoàn em đông đúc là Chúa Giê-xu trong hạnh phúc vinh quang. Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta biết xin Chúa cho mình có được một trái tim khôn ngoan, luôn sáng tạo, can đảm, quyết đoán trên hành trình tìm kiếm nước trời là chính Chúa Giê-xu Kitô, đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý, để rồi chính Ngài khơi dậy niềm vui đích thực cho chúng ta, giúp chúng ta khám phá ý nghĩa đặc biệt trường cửu cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh chúng ta. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 44 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên hôm nay kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn về nước trời mà Đức Giêsu đã giảng dạy. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và dụ ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Tùy theo đối tượng nghe giảng mà Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, những hình ảnh rất quen thuộc, rất đời thường để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Không ai có kinh nghiệm về nước trời, chưa ai được đặt chân đến nước trời. Và như thế, con người ta không thể nào diễn tả điều mình chưa biết. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khát khao hạnh phúc sâu thẳm nơi tâm hồn con người, và Ngài chỉ cho họ nước trời là nơi người ta đạt được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng, nước trời là gì vậy? Ở đây, chúng ta thấy bằng một cách diễn tả hết sức quen thuộc, đời thường, giản dị, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe, cũng là người đang nói với mỗi chúng ta. Nước trời giống như chuyện một kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Mua thửa ruộng không phải vì thửa ruộng, nhưng mua thửa ruộng vì thửa ruộng có chôn kho báu. Nếu ta phát hiện một kho báu như thế, ta có giống như người kia bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được thửa ruộng ấy không? Nếu ta được mặc khải về sự quý báu của nước trời, nơi ta đạt được hạnh phúc viên mãn, ta có dám bán tất cả những gì mình có để mua nước trời không? Nước trời là quà tặng Thiên Chúa ban, nhưng cũng là sự đánh đổi, bởi Thiên Chúa không ép ai vào vương quốc của Ngài, nhưng Ngài mời gọi con người tự do và chọn lựa. Giống như một bài đồng dao quen thuộc mà các trẻ em Việt Nam vẫn thường hát: thiên đàng hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì giải, ai giải thì khôn. Người ta có thể chọn thiên đàng, hay cũng có thể chọn hỏa ngục cho mình. Đó là sự tự do. Đức trời cũng là một sự tự do chọn lựa, dẫu cho đó là phần thưởng, đó là quà tặng nhưng không. Đức trời ấy không một thực tại nào trần gian có thể sánh ví, không một thực tại nào trần gian có thể cân bằng, có thể đánh đổi. Đức trời, cho dù được diễn tả bằng những hình ảnh rất đời thường như kho báu, như viên ngọc hay như chiếc lưới chăng nữa, thì đó cũng chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh thì ngôn bất đạt ý. Hình ảnh thì chỉ là mô phỏng, hình ảnh thì chỉ là diễn tả đôi nét mà thôi. Đức trời còn cao quý hơn tất cả những gì mà hình ảnh diễn tả. Và điều ấy Chúa mời gọi chúng ta khám phá. Đức trời ấy đã lớn lên từng ngày trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đức trời ấy lớn lên từng ngày trong những chọn lựa của đời thường. Đức trời ấy lớn lên từng ngày bằng chính sự chọn lựa và đánh đổi của người Kitô hữu. Nếu như một người tìm thấy kho báu đã dám bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng, thì nước trời cũng là điều đáng để người ta đánh đổi tất cả hầu có được. Cũng giống như chuyện thương gia tìm ngọc đẹp, cũng một lối diễn tả một ý nghĩa tương tự như thế. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta bán tất cả những gì mình có mà mua. Nước trời quý hơn cả viên ngọc quý ấy. Không ai trong chúng ta tự nhiên có được vương quốc. Đấy phải là tình thương, đấy phải là quà tặng nhưng không Chúa ban, nhưng cũng là sự chọn lựa ngay từ hôm nay, từ những ngày sống trong thường nhật của mỗi người. Và đặc biệt ở dụ ngôn thứ ba, nước trời giống như chuyện một chiếc lưới thả xuống gom được đủ thứ cá. Dụ ngôn này mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Khi ấy, người ta kéo lưới lên bờ, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Trong ngày tận thế, số phận kẻ lành và người dữ, kẻ tốt và người xấu được phân biệt rõ ràng. Hạnh phúc và đau khổ hoàn toàn phân minh. Và lúc này, người ta không còn tự do để chọn lựa nữa, mà phải chấp nhận hậu quả hay hoa trái của những chọn lựa trong suốt thời gian mình sống. Ngày đó là ngày nào không ai biết, chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày quang lâm của Đức Kitô sẽ làm cho muôn người hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng làm cho tất cả những ai có sự chuẩn bị được đứng thẳng và ngẩng đầu cao, bởi vì đó là ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn Chúa dạy và yêu mến những thực tại trên trời. Lạy Chúa Giêsu.
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Buenos Aires, Argentina. Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo dần dần thành hình. Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ thực hiện tại Nam Mỹ, cụ thể là ba quốc gia Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tới đây, theo truyền thông Nam Mỹ. Trước đó, sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Trong tuần này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Michael Barnett, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng 5 vừa qua. Truyền thông Argentina cho rằng sau khi Đức Sứ Thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, Đức Leo thứ 14 sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi Ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, Ngài có thể đi bằng phà Đức Giáo Hoàng Francisco vượt sông Rio de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14 là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người đã qua đời vào năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Đức Francisco vẫn chưa trở về thăm quê hương. Mối quan hệ giữa Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan là Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì giáo hội tại Argentina luôn nhấn mạnh không được quên người nghèo. Tại Peru, Đức Leo thứ 14 sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của Ngài. Vì trước đây, Ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, đã gặp gỡ các giám mục Công giáo Peru để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc gặp gỡ, bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 diễn ra thành công.
2: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa. Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Khóa tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của đại hội. Trong bài suy niệm với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại, nhưng lại nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích rằng lời hứa, anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn, mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được. Theo Ngài, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường, cũng như trong những biến cố hàng ngày. Nếu thiếu cái nhìn ấy, giáo hội rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng sứ mạng của mình hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực của con người. Theo Đức Hồng Y, khoảnh khắc ấy cho thấy những nghĩa cử bác ái đơn sơ có thể mở lòng con người đón nhận tin mừng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở các tham dự viên rằng những điều lớn lao hơn mà Đức Giêsu hứa đạt tới sự viên mãn trong biến cố phục sinh. Đức Kitô phục sinh vẫn đang tiếp tục hoạt động qua những con người bình thường và những hành động yêu thương giản dị mỗi ngày. Nhờ đó giáo hội luôn có nền tảng vững chắc để hy vọng ngay giữa những thách đố của thế giới hôm nay.
0: Tin Madagascar. Các giám mục Madagascar cảnh báo về làn sóng sát hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026 này, trên toàn quốc có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo mất tích, gần một nửa trong số đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Trước tình trạng đáng báo động này, các giám mục Công giáo Madagascar đã kêu gọi phải có những hành động kiên quyết. Trong tuyên bố của Hội đồng Giám mục Madagascar được hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đăng tải hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các giám mục nhấn mạnh, đứng trước thực trạng đau lòng này và làn sóng các vụ giết người mà những kẻ chủ mưu vẫn còn chưa được xác định, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn như những khán giả. Theo số liệu của cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn Madagascar có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo cáo mất tích. riêng khu vực thủ đô Analamanga đã ghi nhận 119 trường hợp. Có 8 trẻ vị thành niên được phát hiện đã bị sát hại. Trong số những người bị mất tích, 81 em đã được tìm thấy, nhưng 83 trẻ em và thanh thiếu niên vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Các giám mục Madagascar bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng tuyệt vọng ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong thông cáo, các giám mục viết, nhiều người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có ai để nương tựa. Đồng thời, các giám mục kêu gọi chính phủ phải biến những lời hứa thành các hành động cụ thể và điều tra đến nơi đến chốn nguyên nhân của các vụ án. Theo các giám mục, các cuộc điều tra không được phép một lần nữa rơi vào bế tắc hoặc chìm vào quên lãng. Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh Madagascar đang trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị nghiêm trọng. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm ngoái, đất nước do đại tá Michel Randrianirina điều hành. Ngay từ tháng 5 vừa qua, các giám mục Madagascar đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mất an ninh, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi mở rộng một cuộc đối thoại quốc gia mang tính bao trùm nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
2: Tin Jakarta, Indonesia, tổ chức Missio Aceh tái khẳng định hợp tác với FABC, đề cao vai trò lãnh đạo của các giáo hội địa phương. Trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, tổ chức Missio Aceh tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại châu Á, thông qua những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nguyên tắc bổ trợ và tinh thần hiệp hành. Phát biểu trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà lãnh đạo giáo hội đang tham dự đại hội tại khách sạn Mulia, Jakarta, ngày 23 tháng 7, bà Karina Stuck, phụ trách ban truyền giáo quốc tế của Missio Aceh, cho biết sứ mạng của giáo hội sẽ được củng cố khi các đối tác quốc tế đồng hành với các giáo hội địa phương, chứ không đứng trên hay thay thế các giáo hội ấy. Bà phát biểu, chúng tôi nhìn lại chặng đường dài hợp tác gần gũi và nhiều thành quả với FABC với tâm tình biết ơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị về sự tín nhiệm, tinh thần dấn thân và sự cộng tác đã làm nên mối quan hệ đối tác của chúng ta trong suốt những năm qua. Bà Stuck nhấn mạnh rằng, hoạt động của Missio Aceh luôn dựa trên chứng tá và sự dấn thân của các giáo hội địa phương, nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ đang sống và phục vụ giữa chính cộng đồng của mình. Bà nói, sự hiện diện của quý vị giữa các cộng đồng địa phương và sự tận tâm dành cho những người nghèo khổ nhất khiến quý vị trở thành những đối tác không thể thay thế trong việc mang lại hy vọng và phẩm giá cho biết bao người. Theo bà, chính mối liên hệ gần gũi giữa các giáo hội địa phương với cộng đồng giúp các sáng kiến mục vụ và nhân đạo đáp ứng thiết thực hơn những nhu cầu thực tế của người dân. Một dấu chỉ cụ thể cho cam kết ấy, theo bà Stuck, là việc thành lập văn phòng khu vực của Missio Aceh bên cạnh FABC tại Bangkok, Thái Lan. Văn phòng này phản ánh tinh thần của nguyên tắc bổ trợ và hiệp hành bằng cách trao nhiều trách nhiệm hơn cho các giáo hội địa phương trong việc xác định các ưu tiên truyền giáo và đưa ra những quyết định mục vụ. Bà cho biết trong 2 năm qua, Missio Aceh đã tập trung củng cố các cơ cấu địa phương bằng cách mở rộng sự tham gia của các giáo hội châu Á vào việc xây dựng chính sách cũng như phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính.
3: Tin San Diego de Compostela, Tây Ban Nha. Hàng nghìn khách hành hương tham dự lễ kính Thánh Giaco Bê Tiền tại San Diego de Compostela. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính Thánh Giaco Bê Tiền tại đền Thánh San Diego de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Đã có hàng nghìn tín hữu hành hương quốc tế đến tham dự. Lễ hội truyền thống Festas do Apostolo đã bắt đầu từ thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa qua và kéo dài đến hết tháng. Kết hợp giữa phục vụ, hành hương và lễ hội dân gian được xem là một trong những sự kiện tôn giáo văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Điểm nhấn của ngày lễ là thánh lễ trọng thể do một vị giám mục chủ sự tại nhà thờ chính tòa San Diego de Compostela. Suốt nhiều thế kỷ, đây là đích đến của con đường Thánh Giacobbe và là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Các nghi lễ còn được nối tiếp bằng những cuộc rước kiệu, các chương trình văn nghệ dân gian, hòa nhạc, diễn hành lịch sử, trình diễn pháo hoa và chương trình video mapping vào buổi tối, trên mặt tiền phía Tây nổi tiếng của nhà thờ chính tòa tại quảng trường Opera Doro. Ngay trước lễ kính vị thánh bổn mạng, tổ chức nhà thờ chính tòa cũng đã giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học mới về lịch sử xây dựng của ngôi thánh đường. Kết quả của 4 năm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái dựng chi tiết quá trình phát triển của công trình từ thời kỳ La Mã cho đến thế kỷ 14. Nhờ ứng dụng công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử.
2: Tin Madrid Tây Ban Nha, dư âm rất tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cho tiến hành tham khảo ý kiến những người tham dự. Tổng cộng 2,5 triệu người Tây Ban Nha đã gặp Đức Giáo Hoàng trên quê hương mình. Kết quả cho thấy những người tham dự chuyến viếng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ở Tây Ban Nha đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực về chuyến tông du này. Cuộc khảo sát do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ủy cho Viện Nghiên cứu Dư luận GADBA thực hiện, với sự tham gia của hơn 5.000 người đã từng dự các sự kiện có Đức Giáo Hoàng hiện diện. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7 vừa qua, 98% số người được hỏi đánh giá

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn kho tàng và viên ngọc quý là một trong những số dụ ngôn mà Chúa Giêsu hay dùng để mặc khải về nước trời. Bên cạnh đó, dụ ngôn chiếc lưới cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về sự kiên trì của Thiên Chúa và giá trị của những người được chọn trong ngày sau hết. Ba hình ảnh dụ ngôn ấy cho mọi người chúng ta thấy rằng mọi người chúng ta cần phải làm gì khi đứng trong vai trò là người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn báo trước và hoạch định cho chúng ta biết con đường chúng ta phải đi như thế nào, bổn phận của chúng ta thì phải làm sao. Lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa vô bờ bến, Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Nước trời như một kho tàng, và Đức Giêsu chính là viên ngọc quý ấy. Thì cả một kiếp làm người, chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta được nhắc nhở mỗi ngày ngang qua lời Chúa. Chúng ta được chỉ rằng chính kho tàng nước trời mới là một kho tàng vĩnh cửu, không bị mối mọt đục lấy, không ai trộm cắp hết. Và viên ngọc mà chúng ta cần phải có trong chính cuộc đời của chúng ta đó chính là Đức Giêsu. Thì tại sao chúng ta không nỗ lực hết mình, không cố gắng để rồi tìm mọi thứ, mọi phương diện, mọi cách, mọi điều để chúng ta có thể đạt được cái mục đích tối hậu và vĩnh tồn ấy? Đằng khác, chúng ta lại cứ dung dưỡng cho thể xác của mình, dung dưỡng cho những đam mê trần tục của mình. Chúng ta chạy theo những hào nhoáng của thế gian, chạy theo sự quyến rũ của nó, và chúng ta cũng dùng hết sức lực của chúng ta, hết lòng trí, thậm chí hết cả linh hồn của chúng ta để đoạt lấy cho bằng được những gì là chóng qua, những gì là hư vô, những gì là phù phiếm của thế gian này. Phải chăng chúng ta đang đi sai đường hướng, hay là chúng ta cố tình gạt qua bên lề những chân lý tối thượng mà chính Thiên Chúa muốn truyền tải cho chúng ta, và Chúa luôn khao khát chúng ta đi theo con đường ấy? Bên cạnh đó, con đường chân lý tối thượng mà Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta, nó cũng không quá dễ dàng. Chúa cần đòi buộc chúng ta sự hy sinh, sự từ bỏ, thậm chí đổ mồ hôi soi nước mắt để rồi chúng ta đạt được. Bởi vì ngạn ngữ Latin có câu như thế này: từ thập giá đến vinh quang. Và điều đó chứng thực rõ ràng nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá Chúa Kitô, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gánh chịu hết tất cả những khốn nạn của sự đời, treo nó lên thập giá, để rồi qua cái chết tức tưởi và oan nghiệt ấy, Ngài đã phục sinh mọi người trong vinh quang tối thượng của Thiên Chúa. Một vinh quang mà không ai có thể chiếm đoạt, một vinh quang mà không ai có thể xâm chiếm được, một vinh quang tỏ rạng vô cùng, một vinh quang đầy quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta ý thức được rõ ràng như thế, để rồi gò ép đời mình, để rồi chúng ta không phải lệch đường lạc lối mà u mê trong những đam mê trần tục của chúng ta, để rồi chúng ta phải từ bỏ chính thân xác này, từ bỏ chính linh hồn của chúng ta, trao nó vào trong tay sự giữ. Một dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta là mảnh lưới với những con cá đánh bắt được. Mảnh lưới ấy để diễn tả cho rằng Chúa Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Chúa luôn vẫn ở đó chờ đợi con người trở về trong thống hối, trong ăn năn, trong sự hối cải tận tâm, để rồi Chúa thứ tha và Chúa làm cho chúng ta trở nên con cái ánh sáng như thuở ban đầu. Xin Chúa nghe qua lời Chúa ngày hôm nay biến đổi tận căn trong tâm hồn của chúng ta. Hỡi những ai đang lầm đường lạc lối, những ai đang u mê trong kiếp làm người của chúng ta, những ai đang lầm đường lạc lối, u mê trong sự ham muốn xác thịt, ham muốn của cải đời này, thì hãy quay kiếp trở về, thống hối để rồi được Thiên Chúa chữa lành và thứ tha. Và chúng ta hãy nỗ lực hết mình từng ngày để đoạt lấy được kho báu nước trời và đoạt lấy chính Đức Giêsu là viên ngọc quý vô cùng. Nếu chúng ta có được điều này, chúng ta không cần bất cứ điều gì nữa. Xin Chúa luôn chúc lành và thánh hóa từ người chúng ta, tăng thêm đức tin và sự hoán cải nơi lòng người chúng ta. Amen.
1: Vậy thì họ có toàn quyền sở hữu. Tuy nhiên, luật của người Do Thái lại khác. Chỉ có chủ đất mới có quyền sở hữu. Đó là lý do người thương gia kia sau khi phát hiện đã tìm mọi cách để mua thửa ruộng hầu có quyền làm chủ kho tàng. Tuy nhiên, hai câu chuyện dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý đều được kết cấu một cách cân đối và rõ ràng tác giả không muốn chúng ta quá chú ý đến giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là đến thái độ và cách ứng xử nhanh nhẹn của các nhân vật. Sau khi khám phá ra điều quý giá, họ đã thu xếp mọi sự bằng mọi cách để chiếm được kho tàng. Cả hai người đều không muốn bỏ lỡ vận may, cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đó cũng chính là dụng ý của câu chuyện dụ ngôn, muốn trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Những ai làm nghề đánh cá thì dễ dàng hiểu hơn về dụ ngôn chiếc lưới. Đây có lẽ là một loại lưới vét. Ngày nay chúng ta biết đến loại lưới giã cào, có hình thức tương tự. Khi nó được kéo đến đâu thì gom hết mọi loài cá ở đó. Khi đánh bắt như vậy, người xưa thường chọn chỉ bắt cá đủ lớn, còn những con nhỏ thì quăng lại xuống biển. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này cũng tương tự như câu chuyện về cỏ dại. Vì Đức Giêsu đã đưa ra ngay lời giải thích một cách rõ ràng về ngày tận thế. Ngày đó các thiên thần sẽ đến làm công việc của thợ thu hoạch, chọn lựa điều tốt và loại trừ điều xấu. Với dụ ngôn viên ngọc quý và kho tàng bị chôn giấu, Đức Giêsu muốn ám chỉ rằng nước trời có một giá trị tuyệt đối, không gì có thể so sánh được. Mọi sự trên trần gian đều là vô nghĩa khi người ta nhận ra giá trị của mầu nhiệm nước trời. Chúng ta cũng phải hành động giống như hai nhân vật trong dụ ngôn bị mê hoặc, bị choáng ngợp trước giá trị tuyệt đối mà họ vừa khám phá, sẵn sàng làm tất cả mọi sự miễn là chiếm được điều quý giá ấy. Tuy nhiên, còn có một cách chú giải khác nữa. Giống như trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, người thương gia ở đây chính là Đức Giêsu. Còn kho báu hay viên ngọc quý là nhân loại, là con người. Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả hầu cứu độ con người, vì mỗi con người đều là một kho báu quý giá trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa, người cũng yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng bước vào cuộc chọn lựa gắt gao. Đây có thể được coi như một cuộc thanh tẩy lớn lao, một cuộc sàng lọc dứt khoát. Đức Giêsu dùng cách làm việc của các ngư phủ để gợi lên cho chúng ta cách hành xử của Thiên Chúa. Cũng như các ngư phủ gom tất cả các loại cá vào lưới rồi sau đó mới chọn lựa, thì Thiên Chúa cũng đợi đến ngày xét xử mới phân biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Xét cho cùng, dẫu quý giá nhường nào, nhưng con người vẫn phải ý thức về cách hành xử và chọn lựa của mình hầu xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với hai dụ ngôn đầu về giá trị của viên ngọc quý và kho báu bị chôn vùi. Người ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự hầu sở hữu được chúng, vì họ biết rõ giá trị đích thật của nó. Trong trường hợp ai đó không hiểu, sẽ cho rằng những người này hành động thiếu hiểu biết hay ngông cuồng. Như thế, trước một sự việc, sẽ có người đánh giá dựa trên giá trị cốt lõi, kẻ khác lại nhìn nhận vào dáng vẻ bề ngoài. Các chuyên viên về giáo dục có những nhận định rằng người Việt Nam chúng ta đang đánh mất những giá trị cốt lõi của đời sống, và nhất là trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Người ta đang gieo vào đầu óc thế hệ trẻ những giá trị ảo là vật chất thay vì tri thức. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Nếu chúng ta chỉ đào tạo ra những con người quan tâm tới tiền bạc, thì vận mệnh đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Nếu thế hệ lãnh đạo chỉ quan tâm tới tiền bạc trước mắt, thì ai sẽ lo cho công ích? Ai sẽ chăm sóc cho công bình, cho an sinh xã hội? Thực tế đã và đang xảy ra, nhiều người đã và đang chủ trương tìm cách tiến thân bằng mọi giá, dù phải luồn cúi chạy vậy, đánh mất phẩm giá của mình. Họ sẵn sàng dùng tiền bạc để mua chuộc chức tước địa vị. Và hậu quả là, khi đã có vị trí, họ quay trở lại tìm kiếm tiền bạc để bù đắp những gì trước đó họ đã phải bỏ ra. Vòng xoáy luẩn quẩn của tiền bạc có thể khiến họ đánh mất nhân cách, nhân phẩm lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh ngộ thì hỡi ôi, không còn kịp nữa rồi. Những vụ đại án của Việt Nam gần đây đủ để mọi người thấy rõ điều đó. Bài tin mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta suy nghĩ đến điều cao quý hơn trong cuộc sống, mà trước hết là tình yêu, lòng bao dung, tình nhân ái. Hiểu được những giá trị cốt lõi ấy, chúng ta sẽ biết rõ các công dân trong vương quốc của Thiên Chúa phải ưu tiên cho điều gì. Đó cũng là lời mời gọi của Đức Giêsu trong câu cuối của đoạn tin mừng hôm nay. Những người am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết tận dụng những gì là mới hay cũ trong kho tàng của mình, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy biết chọn lựa, hãy biết đánh giá để tìm ra điều gì là cao quý nhất cho cuộc đời của mình.
2: Giờ đây, kính mời quý vị và các

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những thắc mắc của quý vị khán thính giả gần xa gửi về cho hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành chuyên đề này để có thể trả lời một số những thắc mắc của quý vị. Và người đồng hành với Như Yến trong ngày hôm nay đó chính là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, thời gian vừa qua thì hộp mail của chúng con chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gần xa gửi về, và chúng con đã chọn ra một số những cái thắc mắc, bởi vì quá nhiều tin nhắn cũng như là quá nhiều thắc mắc, thì ngày hôm nay chúng con xin phép được đặt cho cha hai câu hỏi của hai bạn khán giả đã gửi về cho chương trình. Đầu tiên thì từ một bạn khán giả đã gửi về cho chương trình, chúng con xin phép được giấu tên. Bạn đó hỏi về một đề tài như thế này, là trong một buổi nói chuyện về người trẻ và stress của cha thì bạn đó có xem và bạn đó cũng nhận ra được là chúng ta bị stress là do di truyền nè, rồi tính cách nhạy cảm với stress ở một số người, cho nên là có một số người thì khi mà đối diện với những lời dị nghị thì có thể bỏ qua nó. Tuy nhiên có một số người thì đối với những cái lời nói không hay về mình thì lại bị ảnh hưởng quá nhiều, và có thể là do cái thiên hướng tính cách của họ là người hướng nội và dễ buồn. Vậy thì bạn đặt câu hỏi là làm sao để giúp cho những người này, những người ở nhóm số 2 là những người hướng nội và khá nhạy cảm với những lời nói xung quanh mình, thì làm sao để giúp cho họ có thể cải thiện được tình trạng không tích cực này. Và bạn cũng nhấn mạnh là bạn không dám nói là thay đổi hoàn toàn, bởi vì bạn biết đó là do thiên hướng tính cách của con người. Tuy nhiên làm sao, có cách nào để có thể cải thiện không, thưa cha? Và xin cha có thể giải đáp được cho bạn về cái câu hỏi thắc mắc này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn khán thính giả đã gửi câu hỏi. Thực sự ra mà nói thì không ai trong chúng ta muốn và thích nghe lời chỉ trích đàm tiếu về mình hết. Cái cơ thể của chúng ta và cái tâm lý, tâm trạng của chúng ta luôn luôn mong mỏi muốn đón nhận cái điều tốt và lắng nghe cái điều tốt. Cái lời chỉ trích đó, hay là cái lời đàm tiếu, hay cái lời lên án, nó để lại một cái vết thương. Do đó ai cũng sợ, ai cũng ngại, và thậm chí là chúng ta sống phải che đậy mình để khỏi bị người ta nói là rất nhiều. Cái đó nó xuất phát từ đâu? Có thể là từ nhỏ, khi mình sinh ra và lớn lên, mình sống trong gia đình đó, mình được giáo dục, hay là mình được dạy và bị la, hay bị người thân nhắc nhở cách này cách khác, nó để lại trong cái góc nhìn của mình về mình đó. Nếu mình không là như thế, và nếu người ta la mình như thế, thì mình không tốt, mình không có giỏi, mình không có xứng đáng. Vì thế nhiều bạn trẻ đó, và đa số chúng ta thôi, lớn lên với một cái ký ức, người ta gọi là ký ức cảm xúc. Ký ức cảm xúc là nó tự động để nó tự vệ mình. Cái gì mà nó làm cho mình hiểu được là nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bản thân của mình thì là không tốt. Do đó cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta là né và tránh. Và trong trường hợp là khi sống trong xã hội mà người ta lên án, ta chỉ trích nhiều, mình không né, không tránh được, thì mình dễ mặc cảm. Và nói như bạn khán thính giả, thì khi mà mình là người hướng nội thì mình tiếp thu những cái đó, cái lời nói đó, cái lời nói tiêu cực về mình á, mình lại có khuynh hướng suy nghĩ nhiều về nó. Và mình lại cái khuynh hướng lớn hơn nữa là gì? Mình cho là mình là như thế. Do đó cho dù là khó để thay đổi, nhưng mà mình có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được là, thứ nhất là mình tìm ra cái gốc. Mình suy nghĩ xem là tôi bắt đầu có cái cảm giác không thích cái lời nói xấu về tôi ở cái mức độ nào và trong hoàn cảnh nào, hay là với nội dung nào. Ví dụ như người ta có thể nói xấu về mình, về việc mình không có biết chơi thể thao, hoặc là nói xấu về mình, về việc mình nói cái này cái kia, hay là nói xấu về mình về bất cứ lý do gì, thì mình phân tích xem. Tại vì có những cái lời nói đó mình coi nó không quan trọng, mình bỏ qua dễ dàng. Có lời nói thì mình lại coi nó là quan trọng, mà đối với người khác thì chẳng quan trọng gì cả. Vậy thì mình bị hút vô cái lời nào, rồi từ đó mình đặt câu hỏi xa hơn là tại sao, từ đâu mà tôi bắt đầu không thích cái đó, tôi có cái kinh nghiệm đầu tiên về cái đó là cái gì. Vậy thì có phải là cái lời nói của người ta nó nhắc tôi về quá khứ mà tôi không thích hay không, hay là cái lời nói của người ta nhiều khi người ta chỉ bông đùa thôi. Cái điểm thứ hai là mình tập tìm hiểu xem là cái lời nói của người ta nó có nói hết con người của mình không. Bất cứ ai, người ta cũng có thể chê mình hay là người ta lên án mình, nhưng mà không bao giờ người ta biết hết được con người của mình. Nên những gì người ta biết chỉ là một phần về mình thôi. Nên mình tập khẳng định với mình là người ta không biết hết về mình, người ta không biết cái bối cảnh của mình, nên người ta có thể nói và người ta nói sai. Nói như Chúa Giêsu đó, trên thập giá Chúa còn, dĩ nhiên mình cố gắng học như Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa nói xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đa phần không ai biết hết con người của mình hết, bản thân chúng ta cũng không thể biết hết về mình. Mình không biết được là một phút kế tiếp mình sẽ như thế nào, nên mình tập nhắc nhủ với mình và nhắc mình là trong lúc mình đau vì lời nói đó đó, hãy nhớ là cái đó không phải hoàn toàn về mình. Cái thứ ba, có thể là lời nói đó là một lời nhắc nhở thật sự. Có thể là nghe nói tiêu cực về mình nó đau thiệt, nó khó chịu thiệt, nó không tốt thiệt, nhưng mà mình đặt câu hỏi xem là nó có bao nhiêu phần trăm sự thật về mình mà mình chưa biết. Và có thể đó là cơ hội để cho mình lớn lên, mình trưởng thành hơn, mình tập. Và cái điều thứ tư là mình phải khẳng định với mình rằng là ai cũng có quyền nói bất cứ cái gì về mình, đó là quyền của họ, và mình không cần thiết phải quan tâm đến cái quyền của họ. Mình không thay đổi được họ, nhưng mình thay đổi cách mình nhìn bản thân mình. Do đó mình phải luyện tập nữa. Luyện tập như thế nào? Là mình tập có cái nhìn toàn cảnh. Ta nói cái từ toàn cảnh, cái nhìn tổng thể, cái nhìn trọn vẹn hơn về bản thân mình. Nghĩa là chúng ta phải tập ý thức là tôi có cái gì tốt và tôi có cái gì chưa tốt. Ai trong chúng ta cũng có cái khuyết điểm, và ai trong chúng ta cũng có ưu điểm hết. Thì mình tập tạ ơn Chúa và cảm ơn, tri ân những cái ưu điểm của mình, và tập chấp nhận mình có khuyết điểm đó. Chỉ khi mình chấp nhận mình mới thay đổi được nó. Nhiều khi mình che đậy và người ta nhìn mình và người ta phát hiện ra mình có cái đó, cái mình không thích, hay là mình xấu hổ, hay là mình mặc cảm, mình tự ái. Do đó mình, khi mình đã chấp nhận mình có cái tốt và cái xấu gì rồi, thì cho dù người ta nói cái gì mình cũng không còn phải sợ nữa. Vì tôi đã chấp nhận tôi là như thế. Do đó cái góc nhìn của mình về bản thân nó cũng rất quan trọng, và chúng ta phải tập. Thì đối với mình xin tóm lại điều này thôi, là bạn không thể nào ép người khác nói cái điều mà bạn muốn được. Người ta có quyền nói bất cứ cái gì về bạn. Bạn suy nghĩ như thế nào về bạn, đó là quan trọng. Nếu bạn biết là bạn là người hướng nội và nhạy cảm với lời nói tiêu cực về người khác, mình nghĩ tốt hơn hết là né tránh những người. Né tránh nghĩa là gì? Đừng có đến gần những người mà hay nói xấu mình. Không có, mình không có phải chết vì mình xa những người nói xấu mình. Vì cái lời nói xấu với lời nói tiêu cực nó lây, nó làm cho mình khó chịu và nó không tốt. Vậy thì mình tránh những tiếp xúc với những người đó, để cho mình giữ cho tâm hồn mình bình an. Nếu như mình phải ở với người đó, hay là nếu người đó là người thân của mình, thì mình tập nói với người đó: tôi không thể chịu được những lời nói này, xin nói với tôi cái lời nói nào nó quân bình hơn, nó có cái góc nhìn thiện, công bằng và tích cực hơn, vì tôi là người không thể chịu được lời nói này. Còn nếu như họ không chấp nhận, đó là quyền của họ, họ không muốn, đó là quyền của họ, nhưng mà mình cũng có quyền không nhất thiết phải đến gần họ. Thì mình khôn ngoan. Và cái bước kế tiếp nữa là mình tập điều khiển cái con người của mình. Không nhất thiết mình phải thay đổi bản tính hướng nội hướng ngoại, nhưng thay đổi cách mình nhìn về lời nói của người khác và cách mình nhìn về bản thân mình. Tôi chấp nhận tôi và tôi có cái yếu đuối của tôi, không có sao hết. Yếu đuối không có nghĩa là người xấu. Giới hạn không có nghĩa là phạm tội. Tất cả chúng ta ai cũng hướng về cái thiện và hoàn thiện mình dần dần, nên chúng ta trên hành trình đó. Không có gì phải xấu hổ vì mình không bằng người khác, vì mình cũng không biết được người khác, người ta cũng có cuộc chiến riêng của họ, người ta cũng có cái khuyết điểm của họ. Nên người ta đâu có nói cho mình biết. Mỗi chúng ta có khuyết điểm, có cái cuộc chiến riêng của chúng ta, mà chúng ta tập chấp nhận cái mình có và đối diện với nó một cách can đảm, thì chúng ta sẽ bình an thôi. Và mình nghĩ cái cuối cùng mà nếu như bạn là người có đức tin, bạn nên nhớ là Chúa thương mình bất kể mình thế nào, và Chúa chết cho mình vì là mình yếu đuối. Chúa chấp nhận con người yếu đuối của mình và chịu chết cho mình, và Chúa cũng đi qua cái hành trình cuộc đời đó như mình. Thậm chí Chúa đón nhận nhiều cái lời nói nghiệt ngã hơn nữa. Thì mình nghĩ trong đầu, ví dụ như mình theo Chúa Giêsu, Chúa còn đối diện với những sự dữ đó trên thập giá, thì mình là ai mà mình phải né được. Nên mình tập bình an với cái sự kiện xung quanh, và tập làm cho cái mà thường làm cho mình bị stress nó không còn là tác nhân gây stress nữa. Thì mình sẽ không còn phải lo lắng.
0: Và nói rộng hơn một xíu về vấn đề này, ngày hôm nay thì có rất là nhiều những đối tượng mà chúng ta nhìn thấy là họ có thể sẵn sàng buông ra những cái lời phán xét người khác, mặc dù là họ sẽ không biết được người đó là ai, chỉ qua một cái vấn đề, một cái sự việc, hoặc là một cái câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, hoặc là qua những cái nguồn thông tin không chính thống, nhưng họ lại vẫn có thể buông lời thoá mạ, hoặc là những cái lời nói rất là tiêu cực về một cái chủ thể mà họ không hề biết chủ thể đó là ai. Và điều đó đã dẫn đến cái việc là có những người không thể nào vượt qua được cái việc bị xã hội cũng như là những cái cộng đồng mạng gọi chung là như vậy người ta gọi là cái cụm từ là ném đá, bởi vì họ dùng quá nhiều những cái từ ngữ tiêu cực để nói với cái đối tượng đó, và những đối tượng này đã không vượt qua được những cái rào cản về tâm lý và dẫn đến những cái việc làm rất là không hay. Vậy thì theo cha thì cái tâm lý như thế nào mà tại sao thời đại ngày nay con người ta lại có thể ngang nhiên phán xét một người mà mình không hề biết đến như vậy ?
1: Đó cũng là một vấn nạn lớn ha. Cảm ơn Như Yến đã đặt ra câu hỏi rất là thời đại ngày hôm nay. Nhìn về góc độ tâm lý đó, thì mình chỉ có thể nói như vậy. Thường chúng ta không nhìn người khác như họ là, mà chúng ta nhìn người khác như chúng ta là. Vậy thì cái người mà xét đoán cái khó khăn hay là cái yếu đuối người khác, thật sự họ là như thế. Họ không chấp nhận được cái khó khăn, cái yếu đuối của họ, nên họ phóng chiếu lên người khác, và họ luôn luôn tìm cái kẽ hở nơi người khác để xét đoán người khác như thế nào. Và có một số người tâm lý họ như thế, họ thấy người khác thua, xấu, bị chê cười để họ cảm thấy họ tốt hơn. Nên khuynh hướng nói xấu người khác là như thế, nghĩa là gì? Tôi phải lên án được ai đó, tôi phải chỉ trích được ai đó để chứng minh là tôi giỏi, và vì thế người khác không có tốt. Tôi dùng cái không tốt của người khác để tôi nâng tôi lên. Và cái đó là khuynh hướng Pharisee rất là rõ. Như mình nói với Như Yến ban đầu đó là gì? Là chúng ta phải tập chấp nhận là ai cũng có cái tốt và cái xấu hết. Và chúng ta phải nhìn họ là bức tranh chung. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng phán xét để khỏi bị phán xét. Một cái điều duy nhất mà Chúa nhắc nhở các môn đệ nhắc đi nhắc lại là không được phán xét người khác, không lên án người khác. Và ngay cả trước mặt một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Chúa cũng nói tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, về đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu bao dung và không bao giờ phán xét. Vì thế trong vị trí của chúng ta đó, một, chúng ta không có quyền phán xét ai hết. Không có quyền. Mình không có biết được trận chiến trong cuộc đời người ta như thế nào. Cái thứ hai nữa là về mặt tâm lý, người ta gọi là tiếng Anh, nó gọi là fundamental attribution error. Nghĩa là gì? Cái lỗi quy chiếu cơ bản. Lỗi quy chiếu cơ bản nghĩa là gì? Là khi bạn nhìn một người, bạn chỉ thấy lúc đó của người ta thôi, bạn không thấy trước đó là cái gì, bạn không thấy sau đó là cái gì. Ví dụ như bạn thấy một người vượt đèn đỏ, có thể là bạn nghĩ trong đầu là cái người đó chạy xe ẩu, không biết tuân giữ luật giao thông. Nhưng mà bạn đâu có biết là người đó có thấy đèn hay không. Bạn cũng đâu có biết là có khả năng là người đó đang cố chạy thiệt nhanh để gặp mẹ đang hấp hối trong bệnh viện của người ta đó, trong bệnh viện người ta chưa bao giờ như thế, nhưng mà vì người ta phải vượt. Có thể là người đó vượt đèn đỏ để cứu một ai đó vừa mới bị nạn phía trước. Mình chỉ thấy cái cặp mắt của mình nó có điểm mù, mình không có thấy hết được tương lai của người ta và không thấy hết được quá khứ của người ta. Tương lai của người ta đã được Chúa cứu, quá khứ của người ta đã được Chúa tha thứ. Mình không có lý do gì để mà mình lên án người khác hết. Và rất là đáng sợ là khi chúng ta nhảy vào lên án người khác và dùng cái yếu đuối của người khác để nâng mình lên. Và cái đó là khuynh hướng rất thường gặp trong xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên nó tràn lan hơn lý do tại sao, là tại vì mạng xã hội. Ngày xưa mình muốn lên án người khác mà đâu có ai quay lại cái lời nói của mình. Mình nói một mình hay mình nói với một vài người, bữa nay mình có thể quay lại, mình có thể đăng lên YouTube, mình có thể đăng lên TikTok hay bất cứ cái mạng xã hội nào để thể hiện mình. Và cái đó nó làm cho cái tin tức và cái lời nói tiêu cực nó tràn lan. Và tâm lý của chúng ta cũng vậy, mình thường mượn cái tiêu cực của người khác để làm giật gân. Chúng ta để ý đi, rất là có rất là nhiều cái hành vi tốt xảy ra trong một ngày của trong đất nước chúng ta, trong thế giới chúng ta, nhưng mà các tin tức luôn luôn nói tin xấu. Tại vì sao vậy? Một là vì tâm lý của chúng ta nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng sợ bị hại, sợ nguy hiểm, và trong một cái thế giới nó quá nguy hiểm, mình luôn luôn muốn nghe những cái tin nguy hiểm để né tránh. Và thậm chí là khi mà quá có quá nhiều nguy hiểm, mình nghe cái nguy hiểm của người khác, mình để đề phòng cho mình là một, và để an tâm với mình là hai. Thì cái tâm lý đó làm cho mình dễ hút vô cái tin giật gân và cái tin xấu. Nên chúng ta thấy là mở trang báo ra hay nghe tin là luôn luôn chúng ta nghe những tin về cướp giật, giết chóc, hay là những tin giật gân về tội lỗi của người khác. Và mình thích nó, tâm lý chúng ta thích nó, thì mình đọc nó thì mình một phần nào đó để đề phòng cho mình, một phần nào đó là vì qua khi đọc cái đó mà thấy mình vẫn còn tốt, thì tự nhiên nó là cái gì đó an ủi cho mình. Từ đó chúng ta nghĩ rằng, mình nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải cẩn thận vì những gì mình nghe, và mình cũng nên cẩn thận những gì mình muốn nói về người khác. Và mình cũng nhắc lại là không ai chúng ta biết người ta đang có cái khó khăn gì, người ta cái yếu đuối của người ta, và Chúa đã tha thứ cho người ta. Mình tốt hết là nhìn lại bản thân mình, coi mình có thể làm gì để giúp cho người khác thì tốt hơn.
0: Đừng phán xét để chúng ta không bị phán xét, bởi vì có thể là ngay bây giờ chúng ta có thể phán xét một người nào đó, tuy nhiên đến tương lai có thể chúng ta chính là nạn nhân, và lúc đó thì chúng ta mới hiểu được cái cảm giác của người bị phán xét. Rất cảm ơn Cha đã dành thời gian để trả lời cho chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến, và một lần nữa xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi tiếp tục trả lời trong kỳ sau của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và xin hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một phúc chiếu công bố hôm 25 tháng 7 vừa rồi, Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập Ngân Quỹ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thay thế hai Ngân Quỹ Người Samaritano Nhân Lành và Ngân Quỹ Công Lý Hòa Bình. Mục đích của Ngân Quỹ này là để tiếp tục tấm gương của Đức Cố Hồng Y, cổ võ việc nghiên cứu và phổ biến đạo lý xã hội của Hội Thánh theo những đường hướng được trình bày trong cuốn Toát Yếu về Giáo Lý, về Đạo Lý Xã Hội của Công Giáo. Đây là một tin vui, có thể nói là một bước tiến khá tích cực nữa trong tiến trình án phong trần phước cho đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Với sự kiện vừa nói và với trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta lại nhớ đến các bài giảng đầy dí dỏm và đầy sâu sắc của Đức Cố Hồng Y Thuận khi còn tại thế. Một trong những bài giảng thuyết thật là thâm thúy của Đức Cố Hồng Y đó là Ngài dám liệt kê ra hàng loạt những khuyết điểm của Chúa Giê-xu, nhưng lại xác tín là mình quá yêu các khuyết điểm này của Chúa. Đó là việc Chúa Giê-xu kém trí nhớ, không biết làm toán, không biết làm kinh tế, không sành lý luận, vân vân. Rồi Chúa Giê-xu phiêu lưu, liều lĩnh nữa. Nhưng đó lại là ưu điểm của tình yêu thương, lòng thương xót. Để rồi Đức Cố Hồng Y Thuận đã dám đánh đổi mọi sự để có được Đức Kitô là kho báu vĩnh cửu đó. Trích đoạn tin mừng trong Chủ nhật này mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm về giáo huấn của Chúa Giê-xu về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa, với các dụ ngôn, kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và chiếc lưới được ném xuống biển để lưới cá. Và vẫn là câu dẫn chuyện dễ đi vào lòng người của Chúa Giê-xu. Nước trời giống như chuyện. Ý nghĩa của dụ ngôn chiếc lưới ném xuống biển cũng tương tự với dụ ngôn về cỏ lùng và lúa tốt mà Chúa Giê-xu đã nói trước đó, mà chúng ta cũng suy niệm trong những tuần Chủ nhật vừa rồi. Nên chúng ta cùng tìm hiểu xem ngụ ý của Chúa Giê-xu là gì trong hai dụ ngôn kho báu chôn giấu và viên ngọc quý. Chúng ta có thể nhận ra ngay đó là sự tương đồng trong phản ứng của người đi tìm kho báu hay là vị thương gia tìm viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả những gì mình có, nghĩa là làm mọi thứ cần thiết để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất, điều họ cảm thấy là quý giá nhất đối với họ. Với điểm tương đồng này, Chúa Giê-xu đưa đến việc xây dựng nước trời. Và đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu của chúng ta, cũng như là của nước trời. Họ sẵn sàng, các Kitô hữu, những người muốn theo Chúa Giê-xu Kitô, sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì nước trời, vì vương quốc của Thiên Chúa, một thực tại vượt lên trên mọi của cải trần gian. Vì có nước trời là có tất cả, là có chính Thiên Chúa. Khi ấy, mọi giá trị trần thế khác đều phải lu mờ và phải nhường chỗ. Rồi từ điều này chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nước trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của mỗi cá nhân chúng ta với sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta, như là gương cao cả của vua Salomon trong bài đọc thứ nhất. Vua không xin sống lâu, cũng như không xin của cải giàu sang hay là loại bỏ thù địch, nhưng đã xin với Chúa rằng: xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa
trái tim khôn ngoan, trái tim biết lắng nghe để đoán xét dân chúng và phân biệt lành dữ. Ước gì chúng ta cũng luôn luôn có một tâm tình như vua Salomon, xin có được một trái tim khôn ngoan và biết lắng nghe để làm lành lánh dữ. Biết rằng ân sủng làm tất cả, nhưng tín hữu chúng ta cũng hãy xin Chúa, như vừa nói đó, ban cho mình một cái ơn như vậy, một trái tim khôn ngoan, nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhạy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt những điều thiện với điều ác, làm lành lánh dữ trên hành trình tiến về nước trời, về vương quốc của Thiên Chúa của mình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia khám phá được ra được viên ngọc quý trong giáo huấn của Chúa Giê-xu trong trích đoạn tin mừng hôm nay phải là mối quan tâm trước hết của mỗi tín hữu chúng ta trong đời sống đạo hàng ngày, đang khi vẫn phải lo toan việc cơm áo gạo tiền. Biết khôn ngoan, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý hơn là những cử chỉ quyết đoán và tận căn, có thể nói chỉ có một chiều đi, không có chiều quay trở lại. Đó cũng chính là, như chúng ta nói lúc đầu, là khuyết điểm phiêu lưu và liều lĩnh của Chúa Giê-xu mà đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã đề cập đến. Thế nhưng niềm vui và tình yêu có được sau những hành trình đó thì thật lớn lao và vĩnh hằng trường tồn, vì lúc đó chúng ta có được chính Chúa làm gia nghiệp. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật trong các dụ ngôn của tin mừng hôm nay, đang khi chúng ta cũng thao thức tìm kiếm Thiên Chúa và nước trời của người. Với xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư của người gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài nói, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý của người định, để rồi chúng ta được nên công chính, được nên đồng hình đồng dạng với người, với con của Thiên Chúa là đấng trường tử, trước một đoàn em đông đúc là Chúa Giê-xu trong hạnh phúc vinh quang. Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta biết xin Chúa cho mình có được một trái tim khôn ngoan, luôn sáng tạo, can đảm, quyết đoán trên hành trình tìm kiếm nước trời là chính Chúa Giê-xu Kitô, đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý, để rồi chính Ngài khơi dậy niềm vui đích thực cho chúng ta, giúp chúng ta khám phá ý nghĩa đặc biệt trường cửu cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh chúng ta. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

能显强困难，心焦干又突又热情又刷淡薄过来，心焦干又突又热水干塞着太阳。

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn kho tàng và viên ngọc quý là một trong những số dụ ngôn mà Chúa Giêsu hay dùng để mặc khải về nước trời. Bên cạnh đó, dụ ngôn chiếc lưới cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về sự kiên trì của Thiên Chúa và giá trị của những người được chọn trong ngày sau hết. Ba hình ảnh dụ ngôn ấy cho mọi người chúng ta thấy rằng mọi người chúng ta cần phải làm gì khi đứng trong vai trò là người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn báo trước và hoạch định cho chúng ta biết con đường chúng ta phải đi như thế nào, bổn phận của chúng ta thì phải làm sao. Lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa vô bờ bến, Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Nước trời như một kho tàng, và Đức Giêsu chính là viên ngọc quý ấy. Thì cả một kiếp làm người, chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta được nhắc nhở mỗi ngày ngang qua lời Chúa. Chúng ta được chỉ rằng chính kho tàng nước trời mới là một kho tàng vĩnh cửu, không bị mối mọt đục lấy, không ai trộm cắp hết. Và viên ngọc mà chúng ta cần phải có trong chính cuộc đời của chúng ta, đó chính là Đức Giêsu. Thì tại sao chúng ta không nỗ lực hết mình, không cố gắng để rồi tìm mọi thứ, mọi phương diện, mọi cách, mọi điều để chúng ta có thể đạt được cái mục đích tối hậu và vĩnh tồn ấy? Đằng khác, chúng ta lại cứ dung dưỡng cho thể xác của mình, dung dưỡng cho những đam mê trần tục của mình. Chúng ta chạy theo những hào nhoáng của thế gian, chạy theo sự quyến rũ của nó, và chúng ta cũng dùng hết sức lực của chúng ta, hết lòng trí, thậm chí hết cả linh hồn của chúng ta để đoạt lấy cho bằng được những gì là chóng qua, những gì là hư vô, những gì là phù phiếm của thế gian này. Phải chăng chúng ta đang đi sai đường hướng, hay là chúng ta cố tình gạt qua bên lề những chân lý tối thượng mà chính Thiên Chúa muốn truyền tải cho chúng ta, và Chúa luôn khao khát chúng ta đi theo con đường ấy? Bên cạnh đó, con đường chân lý tối thượng mà Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta, nó cũng không quá dễ dàng. Chúa cần đòi buộc chúng ta sự hy sinh, sự từ bỏ, thậm chí đổ mồ hôi soi nước mắt để rồi chúng ta đạt được. Bởi vì ngạn ngữ Latin có câu như thế này: từ thập giá đến vinh quang. Và điều đó chứng thực rõ ràng nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá Chúa Kitô, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gánh chịu hết tất cả những khốn nạn của sự đời, treo nó lên thập giá, để rồi qua cái chết tức tưởi và oan nghiệt ấy, Ngài đã phục sinh mọi người trong vinh quang tối thượng của Thiên Chúa. Một vinh quang mà không ai có thể chiếm đoạt, một vinh quang mà không ai có thể xâm chiếm được, một vinh quang tỏ rạng vô cùng, một vinh quang đầy quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta ý thức được rõ ràng như thế, để rồi gò ép đời mình, để rồi chúng ta không phải lệch đường lạc lối mà u mê trong những đam mê trần tục của chúng ta, để rồi chúng ta phải từ bỏ chính thân xác này, từ bỏ chính linh hồn của chúng ta, trao nó vào trong tay sự giữ. Một dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta là mảnh lưới với những con cá đánh bắt được. Mảnh lưới ấy để diễn tả cho rằng Chúa Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Chúa luôn vẫn ở đó chờ đợi con người trở về trong thống hối, trong ăn năn, trong sự hối cải tận tâm, để rồi Chúa thứ tha và Chúa làm cho chúng ta trở nên con cái ánh sáng như thuở ban đầu. Xin Chúa nghe qua lời Chúa ngày hôm nay biến đổi tận căn trong tâm hồn của chúng ta. Hỡi những ai đang lầm đường lạc lối, những ai đang u mê trong kiếp làm người của chúng ta, những ai đang lầm đường lạc lối, u mê trong sự ham muốn xác thịt, ham muốn của cải đời này, thì hãy quay kiếp trở về, thống hối để rồi được Thiên Chúa chữa lành và thứ tha. Và chúng ta hãy nỗ lực hết mình từng ngày để đoạt lấy được kho báu nước trời và đoạt lấy chính Đức Giêsu là viên ngọc quý vô cùng. Nếu chúng ta có được điều này, chúng ta không cần bất cứ điều gì nữa. Xin Chúa luôn chúc lành và thánh hóa từ người chúng ta, tăng thêm đức tin và sự hoán cải nơi lòng người chúng ta. Amen.
1: Vậy thì họ có toàn quyền sở hữu. Tuy nhiên, luật của người Do Thái lại khác. Chỉ có chủ đất mới có quyền sở hữu. Đó là lý do người thương gia kia sau khi phát hiện đã tìm mọi cách để mua thửa ruộng hầu có quyền làm chủ kho tàng. Tuy nhiên, hai câu chuyện dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý đều được kết cấu một cách cân đối và rõ ràng tác giả không muốn chúng ta quá chú ý đến giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là đến thái độ và cách ứng xử nhanh nhẹn của các nhân vật. Sau khi khám phá ra điều quý giá, họ đã thu xếp mọi sự bằng mọi cách để chiếm được kho tàng. Cả hai người đều không muốn bỏ lỡ vận may, cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đó cũng chính là dụng ý của câu chuyện dụ ngôn, muốn trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Những ai làm nghề đánh cá thì dễ dàng hiểu hơn về dụ ngôn chiếc lưới. Đây có lẽ là một loại lưới vét. Ngày nay chúng ta biết đến loại lưới giã cào, có hình thức tương tự. Khi nó được kéo đến đâu thì gom hết mọi loài cá ở đó. Khi đánh bắt như vậy, người xưa thường chọn chỉ bắt cá đủ lớn, còn những con nhỏ thì quăng lại xuống biển. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này cũng tương tự như câu chuyện về cỏ dại, vì Đức Giêsu đã đưa ra ngay lời giải thích một cách rõ ràng về ngày tận thế. Ngày đó các thiên thần sẽ đến làm công việc của thợ thu hoạch, chọn lựa điều tốt và loại trừ điều xấu. Với dụ ngôn viên ngọc quý và kho tàng bị chôn giấu, Đức Giêsu muốn ám chỉ rằng nước trời có một giá trị tuyệt đối, không gì có thể so sánh được. Mọi sự trên trần gian đều là vô nghĩa khi người ta nhận ra giá trị của mầu nhiệm nước trời. Chúng ta cũng phải hành động giống như hai nhân vật trong dụ ngôn bị mê hoặc, bị choáng ngợp trước giá trị tuyệt đối mà họ vừa khám phá, sẵn sàng làm tất cả mọi sự miễn là chiếm được điều quý giá ấy. Tuy nhiên, còn có một cách chú giải khác nữa. Giống như trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, người thương gia ở đây chính là Đức Giêsu. Còn kho báu hay viên ngọc quý là nhân loại, là con người. Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả hầu cứu độ con người, vì mỗi con người đều là một kho báu quý giá trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa, người cũng yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng bước vào cuộc chọn lựa gắt gao. Đây có thể được coi như một cuộc thanh tẩy lớn lao, một cuộc sàng lọc dứt khoát. Đức Giêsu dùng cách làm việc của các ngư phủ để gợi lên cho chúng ta cách hành xử của Thiên Chúa. Cũng như các ngư phủ gom tất cả các loại cá vào lưới, rồi sau đó mới chọn lựa, thì Thiên Chúa cũng đợi đến ngày xét xử mới phân biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Xét cho cùng, dẫu quý giá nhường nào, nhưng con người vẫn phải ý thức về cách hành xử và chọn lựa của mình hầu xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với hai dụ ngôn đầu về giá trị của viên ngọc quý và kho báu bị chôn vùi. Người ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự hầu sở hữu được chúng, vì họ biết rõ giá trị đích thật của nó. Trong trường hợp ai đó không hiểu, sẽ cho rằng những người này hành động thiếu hiểu biết hay ngông cuồng. Như thế, trước một sự việc, sẽ có người đánh giá dựa trên giá trị cốt lõi, kẻ khác lại nhìn nhận vào dáng vẻ bề ngoài. Các chuyên viên về giáo dục có những nhận định rằng, người Việt Nam chúng ta đang đánh mất những giá trị cốt lõi của đời sống, và nhất là trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Người ta đang gieo vào đầu óc thế hệ trẻ những giá trị ảo là vật chất thay vì tri thức. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Nếu chúng ta chỉ đào tạo ra những con người quan tâm tới tiền bạc, thì vận mệnh đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Nếu thế hệ lãnh đạo chỉ quan tâm tới tiền bạc trước mắt, thì ai sẽ lo cho công ích? Ai sẽ chăm sóc cho công bình, cho an sinh xã hội? Thực tế đã và đang xảy ra, nhiều người đã và đang chủ trương tìm cách tiến thân bằng mọi giá, dù phải luồn cúi chạy vậy, đánh mất phẩm giá của mình. Họ sẵn sàng dùng tiền bạc để mua chuộc chức tước địa vị. Và hậu quả là, khi đã có vị trí, họ quay trở lại tìm kiếm tiền bạc để bù đắp những gì trước đó họ đã phải bỏ ra. Vòng xoáy luẩn quẩn của tiền bạc có thể khiến họ đánh mất nhân cách, nhân phẩm lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh ngộ thì hỡi ôi, không còn kịp nữa rồi. Những vụ đại án của Việt Nam gần đây đủ để mọi người thấy rõ điều đó. Bài tin mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta suy nghĩ đến điều cao quý hơn trong cuộc sống, mà trước hết là tình yêu, lòng bao dung, tình nhân ái. Hiểu được những giá trị cốt lõi ấy, chúng ta sẽ biết rõ các công dân trong vương quốc của Thiên Chúa phải ưu tiên cho điều gì. Đó cũng là lời mời gọi của Đức Giêsu trong câu cuối của đoạn tin mừng hôm nay. Những người am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết tận dụng những gì là mới hay cũ trong kho tàng của mình, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta, hãy biết chọn lựa, hãy biết đánh giá để tìm ra điều gì là cao quý nhất cho cuộc đời của mình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 44 đến 52. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, rồi quăng chúng vào lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên hôm nay kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn về nước trời mà Đức Giêsu đã giảng dạy. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện kho báu chôn trong ruộng. Dụ ngôn nước trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp. Và dụ ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Tùy theo đối tượng nghe giảng mà Đức Giêsu dùng những dụ ngôn, những hình ảnh rất quen thuộc, rất đời thường để diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Không ai có kinh nghiệm về nước trời, chưa ai được đặt chân đến nước trời. Và như thế, con người ta không thể nào diễn tả điều mình chưa biết. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khát khao hạnh phúc sâu thẳm nơi tâm hồn con người, và Ngài chỉ cho họ nước trời là nơi người ta đạt được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng nước trời là gì vậy? Ở đây chúng ta thấy bằng một cách diễn tả hết sức quen thuộc, đời thường, giản dị, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe, cũng là người đang nói với mỗi chúng ta. Nước trời giống như chuyện một kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Mua thửa ruộng không phải vì thửa ruộng, nhưng mua thửa ruộng vì thửa ruộng có chôn kho báu. Nếu ta phát hiện một kho báu như thế, ta có giống như người kia bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được thửa ruộng ấy không? Nếu ta được mặc khải về sự quý báu của nước trời, nơi ta đạt được hạnh phúc viên mãn, ta có dám bán tất cả những gì mình có để mua nước trời không? Nước trời là quà tặng Thiên Chúa ban, nhưng cũng là sự đánh đổi. Bởi Thiên Chúa không ép ai vào vương quốc của Ngài, nhưng Ngài mời gọi con người tự do và chọn lựa. Giống như một bài đồng dao quen thuộc mà các trẻ em Việt Nam vẫn thường hát:
thiên đàng hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì giải, ai giải thì khôn. Người ta có thể chọn thiên đàng, hay cũng có thể chọn hỏa ngục cho mình. Đó là sự tự do. Đức trời cũng là một sự tự do chọn lựa. Dẫu cho đó là phần thưởng, đó là quà tặng nhưng không. Đức trời ấy không một thực tại nào trần gian có thể sánh ví, không một thực tại nào trần gian có thể cân bằng, có thể đánh đổi. Đức trời, cho dù được diễn tả bằng những hình ảnh rất đời thường như kho báu, như viên ngọc hay như chiếc lưới chăng nữa, thì đó cũng chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh thì ngôn bất đạt ý. Hình ảnh thì chỉ là mô phỏng, hình ảnh thì chỉ là diễn tả đôi nét mà thôi. Đức trời còn cao quý hơn tất cả những gì mà hình ảnh diễn tả. Và điều ấy Chúa mời gọi chúng ta khám phá. Đức trời ấy đã lớn lên từng ngày trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đức trời ấy lớn lên từng ngày trong những chọn lựa của đời thường. Đức trời ấy lớn lên từng ngày bằng chính sự chọn lựa và đánh đổi của người Kitô hữu. Nếu như một người tìm thấy kho báu đã dám bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng, thì nước trời cũng là điều đáng để người ta đánh đổi tất cả hầu có được. Cũng giống như chuyện thương gia tìm ngọc đẹp, cũng một lối diễn tả một ý nghĩa tương tự như thế. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta bán tất cả những gì mình có mà mua. Nước trời quý hơn cả viên ngọc quý ấy. Không ai trong chúng ta tự nhiên có được vương quốc. Đấy phải là tình thương, đấy phải là quà tặng nhưng không Chúa ban, nhưng cũng là sự chọn lựa ngay từ hôm nay, từ những ngày sống trong thường nhật của mỗi người. Và đặc biệt ở dụ ngôn thứ ba, nước trời giống như chuyện một chiếc lưới thả xuống gom được đủ thứ cá. Dụ ngôn này mời gọi chúng ta hướng về ngày cánh chung. Khi ấy, người ta kéo lưới lên bờ, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Trong ngày tận thế, số phận kẻ lành và người dữ, kẻ tốt và người xấu được phân biệt rõ ràng. Hạnh phúc và đau khổ hoàn toàn phân minh. Và lúc này, người ta không còn tự do để chọn lựa nữa, mà phải chấp nhận hậu quả hay hoa trái của những chọn lựa trong suốt thời gian mình sống. Ngày đó là ngày nào không ai biết, chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày quang lâm của Đức Kitô sẽ làm cho muôn người hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng làm cho tất cả những ai có sự chuẩn bị được đứng thẳng và ngẩng đầu cao

để chúng con biết yêu mến những thực tại trên trời và dấn thân để phục vụ cho vương quốc của Chúa ngay ở trần gian này. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Buenos Aires, Argentina. Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo dần dần thành hình. Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ thực hiện tại Nam Mỹ, cụ thể là ba quốc gia Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 tới đây, theo truyền thông Nam Mỹ. Trước đó, sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng. Trong tuần này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Đó là Đức Tổng Giám mục Michael Barnack, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng 5 vừa qua. Truyền thông Argentina cho rằng, sau khi Đức Sứ Thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, Đức Leo thứ 14 sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi Ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, Ngài có thể đi bằng phà Đức Giáo Hoàng Francisco vượt sông Rio de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14 là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người đã qua đời vào năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Đức Francisco vẫn chưa trở về thăm quê hương. Mối quan hệ giữa Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan là Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì giáo hội tại Argentina luôn nhấn mạnh không được quên người nghèo. Tại Peru, Đức Leo thứ 14 sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của Ngài, vì trước đây Ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, đã gặp gỡ các giám mục công giáo Peru để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Sau cuộc gặp gỡ, bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 diễn ra thành công.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Đức Hồng Y Tắc Lê mời gọi các nhà lãnh đạo giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa. Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Khóa tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của đại hội. Trong bài suy niệm với chủ đề, anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa, lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại.

0: lại, nhưng lại nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanael trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Tắc Lê giải thích rằng lời hứa, anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn, mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được. Theo Ngài, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường, cũng như trong những biến cố hàng ngày. Nếu thiếu cái nhìn ấy, giáo hội rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng sứ mạng của mình hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực của con người. Theo Đức Hồng Y, khoảnh khắc ấy cho thấy những nghĩa cử bác ái đơn sơ có thể mở lòng con người đón nhận Tin Mừng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở các tham dự viên rằng những điều lớn lao hơn mà Đức Giêsu hứa đạt tới sự viên mãn trong biến cố phục sinh. Đức Kitô phục sinh vẫn đang tiếp tục hoạt động qua những con người bình thường và những hành động yêu thương giản dị mỗi ngày. Nhờ đó giáo hội luôn có nền tảng vững chắc để hy vọng ngay giữa những thách đố của thế giới hôm nay.
1: Tin Madagascar. Các giám mục Madagascar cảnh báo về làn sóng sát hại trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026 này, trên toàn quốc có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo mất tích, gần một nửa trong số đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Trước tình trạng đáng báo động này, các giám mục Công giáo Madagascar đã kêu gọi phải có những hành động kiên quyết. Trong tuyên bố của Hội đồng Giám mục Madagascar được hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đăng tải hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các giám mục nhấn mạnh, đứng trước thực trạng đau lòng này và làn sóng các vụ giết người mà những kẻ chủ mưu vẫn còn chưa được xác định, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn như những khán giả. Theo số liệu của cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn Madagascar có 172 trẻ em và thanh thiếu niên được báo cáo mất tích. Riêng khu vực thủ đô Analamanga đã ghi nhận 119 trường hợp. Có 8 trẻ vị thành niên được phát hiện đã bị sát hại. Trong số những người bị mất tích, 81 em đã được tìm thấy, nhưng 83 trẻ em và thanh thiếu niên vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Các giám mục Madagascar bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng tuyệt vọng ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong thông cáo, các giám mục viết, nhiều người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đặc biệt là những người yếu thế nhất, những người không có ai để nương tựa. Đồng thời, các giám mục kêu gọi chính phủ phải biến những lời hứa thành các hành động cụ thể và điều tra đến nơi đến chốn nguyên nhân của các vụ án. Theo các giám mục, các cuộc điều tra không được phép một lần nữa rơi vào bế tắc hoặc chìm vào quên lãng. Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh Madagascar đang trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị nghiêm trọng. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm ngoái, đất nước do đại tá Michel Randrianirina điều hành. Ngay từ tháng 5 vừa qua, các giám mục Madagascar đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mất an ninh, tham nhũng, lạm dụng quyền lực và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi mở rộng một cuộc đối thoại quốc gia mang tính bao trùm nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
0: Tin Jakarta, Indonesia, tổ chức Missio Aceh tái khẳng định hợp tác với FABC, đề cao vai trò lãnh đạo của các giáo hội địa phương. Trong khuôn khổ đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, tổ chức Missio Aceh tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại châu Á thông qua những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nguyên tắc bổ trợ và tinh thần hiệp hành. Phát biểu trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà lãnh đạo giáo hội đang tham dự đại hội tại khách sạn Mulia, Jakarta, ngày 23 tháng 7, bà Karina Stuck, phụ trách ban truyền giáo quốc tế của Missio Aceh, cho biết sứ mạng của giáo hội sẽ được củng cố khi các đối tác quốc tế đồng hành với các giáo hội địa phương, chứ không đứng trên hay thay thế các giáo hội ấy. Bà phát biểu, chúng tôi nhìn lại chặng đường dài hợp tác gần gũi và nhiều thành quả với FABC với tâm tình biết ơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị về sự tín nhiệm, tinh thần dấn thân và sự cộng tác đã làm nên mối quan hệ đối tác của chúng ta trong suốt những năm qua. Bà Stuck nhấn mạnh rằng, hoạt động của Missio Aceh luôn dựa trên chứng tá và sự dấn thân của các giáo hội địa phương, nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ đang sống và phục vụ giữa chính cộng đồng của mình. Bà nói, sự hiện diện của quý vị giữa các cộng đồng địa phương và sự tận tâm dành cho những người nghèo khổ nhất khiến quý vị trở thành những đối tác không thể thay thế trong việc mang lại hy vọng và phẩm giá cho biết bao người. Theo bà, chính mối liên hệ gần gũi giữa các giáo hội địa phương với cộng đồng giúp các sáng kiến mục vụ và nhân đạo đáp ứng thiết thực hơn những nhu cầu thực tế của người dân. Một dấu chỉ cụ thể cho cam kết ấy, theo bà Strzok, là việc thành lập văn phòng khu vực của Missio Agen bên cạnh FABC tại Bangkok, Thái Lan. Văn phòng này phản ánh tinh thần của nguyên tắc bổ trợ và hiệp hành bằng cách trao nhiều trách nhiệm hơn cho các giáo hội địa phương trong việc xác định các ưu tiên truyền giáo và đưa ra những quyết định mục vụ. Bà cho biết trong 2 năm qua, Missio Agen đã tập trung củng cố các cơ cấu địa phương bằng cách mở rộng sự tham gia của các giáo hội châu Á vào việc xây dựng chính sách cũng như phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính.
2: Tin San Diego de Compostela, Tây Ban Nha. Hàng nghìn khách hành hương tham dự lễ kính Thánh Giacôbê Tiền tại San Diego de Compostela. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính Thánh Giacôbê Tiền tại đền thánh San Diego de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Đã có hàng nghìn tín hữu hành hương quốc tế đến tham dự. Lễ hội truyền thống Festas do Apostolo đã bắt đầu từ thứ Tư, ngày 22 tháng 7 vừa qua và kéo dài đến hết tháng. Kết hợp giữa phục vụ, hành hương và lễ hội dân gian được xem là một trong những sự kiện tôn giáo văn hóa quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Điểm nhấn của ngày lễ là thánh lễ trọng thể do một vị giám mục chủ sự tại nhà thờ chính tòa San Diego de Compostela. Suốt nhiều thế kỷ, đây là đích đến của con đường Thánh Giacôbê và là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Các nghi lễ còn được nối tiếp bằng những cuộc rước kiệu, các chương trình văn nghệ dân gian, hòa nhạc, diễn hành lịch sử, trình diễn pháo hoa và chương trình video mapping vào buổi tối trên mặt tiền phía tây nổi tiếng của nhà thờ chính tòa tại quảng trường Opera Doro. Ngay trước lễ kính vị thánh bổn hoàng, tổ chức nhà thờ chính tòa cũng đã giới thiệu một công trình nghiên cứu khoa học mới về lịch sử xây dựng của ngôi thánh đường. Kết quả của 4 năm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái dựng chi tiết quá trình phát triển của công trình từ thời kỳ La Mã cho đến thế kỷ 14. Nhờ ứng dụng công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm rất tích cực chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cho tiến hành tham khảo ý kiến những người tham dự. Tổng cộng 2,5 triệu người Tây Ban Nha đã gặp Đức Giáo Hoàng trên quê hương mình. Kết quả cho thấy những người tham dự chuyến viếng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ở Tây Ban Nha đã đưa ra những đánh giá hết sức tích cực về chuyến tông du này. Cuộc khảo sát do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ủy cho Viện Nghiên cứu Dư luận GADBA thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 người đã từng dự các sự kiện có Đức Giáo Hoàng hiện diện. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7 vừa qua, 98% số người được hỏi đánh giá chuyến viếng thăm là tích cực hoặc rất tích cực. Uy tín của Đức Giáo Hoàng dưới mắt những người tham gia khảo sát cũng tăng từ 90% lên 98%. Theo kết quả khảo sát, tác động sâu sắc nhất của chuyến viếng thăm là trên bình diện cá nhân và đời sống thiêng liêng. 92% cho biết từ nay họ muốn dấn thân nhiều hơn. 91% mong muốn đào sâu tương quan của mình với Thiên Chúa. 87% muốn gia tăng sự tham gia của mình vào đời sống giáo hội. Những lời của Đức Giáo Hoàng gây ấn tượng mạnh nhất đối với người tham dự là những chia sẻ về cầu nguyện và mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa 19%. Những suy tư về một đức tin đáng tin cậy và tràn đầy hy vọng 17%.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Giáo huấn số 35. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Nhờ thừa tác vụ thánh chức, nhất là của các giám mục và linh mục, sự hiện diện của Đức Kitô với tư cách là đầu hội thánh trở nên hữu hình giữa cộng đoàn tín hữu. Theo kiểu nói rất hay của Thánh Ignacio Antioquia, giám mục là Tipos Tou Patros, như là hình ảnh sống động của Chúa Cha. Sự hiện diện như vậy của Đức Kitô trong thừa tác viên không được hiểu là vị này đã được gìn giữ khỏi mọi yếu đuối của con người, khỏi tinh thần thống trị, khỏi sai lầm và khỏi cả tội lỗi. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần không bảo đảm cho tất cả các hành vi của thừa tác viên bằng cùng một cách thức. Khi thừa tác viên cử hành các bí tích, thì điều bảo đảm này được trao ban, nên thậm chí tội lỗi của thừa tác viên cũng không thể ngăn cản hiệu quả của ân sủng. Còn trong nhiều hành vi khác, dấu ấn con người của thừa tác viên để lại những vết tích không phải luôn luôn là dấu chỉ của sự trung thành với tin mừng, và vì vậy, những hành vi đó có thể làm phương hại đến sự sinh hoa kết quả trong việc tông đồ của hội thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo các số 1549 và 1550. 27, thứ hai. 28, thứ ba. 29, thứ tư, thánh nữ Marta, Maria và Lazaro lễ nhớ. 30, thứ năm, thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 31, thứ sáu, thánh Ignacio Loyola, linh mục, lễ nhớ. Tháng 8, ý cầu nguyện, cầu cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố. Xin cho tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta có thể tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn. Ngày 1 tháng 8, thứ bảy đầu tháng, Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên, năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Trời được ví như là kho tàng hay như là viên ngọc quý giá mà chúng ta cần phải đến để mà tìm kiếm, để từ đó chúng ta có được cái niềm hạnh phúc khi hưởng được nước trời. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được sự khôn ngoan như là Salomon để mà đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, hầu chúng ta có được niềm vui tràn đầy. Trong ngày lễ tuần này cũng là ngày lễ mà giáo hội mừng ngày cầu cho ông bà, những người cao tuổi lần thứ 6, những viên ngọc quý của gia đình, những người đã dày công nuôi dưỡng nên chúng ta, hoặc là những kho tàng mà chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và đạt được, để dùng những cái kho tàng ấy như là cái vốn quý giá của cuộc đời mình, hầu chúng ta làm cho đời sống gia đình của chúng ta được yên hàng hạnh phúc hơn. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu, ngoài việc cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, chúng ta cũng cầu cho những người ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng ta cách này cách khác. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chống qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Hồi ấy, tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn. Thiên Chúa phán: Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Sa-lô-môn thưa: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con. Mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Sa-la-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi, những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính, những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh mà chúng ta thường dễ bắt gặp, đặc biệt là ở những cái vùng quê, đó là chiều chiều trước khi nhà chúng ta thường thấy có một cái người già lặng lẽ nhìn ra đường, không phải là vì có việc gì ở ngoài đường để mà làm, nhưng vì hy vọng là sẽ có ai đó ghé ngang qua nhà mình. Vì thế nên một tiếng xe, một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm cũng đủ làm lòng của cụ già ấy vui cả ngày. Điều mà người già sợ nhất nhiều khi không phải là bệnh tật, đói nghèo hay cái chết, mà là cảm giác mình bị lãng quên và cô đơn. Ngày còn trẻ đó, người ta cần đến mình, có công việc, có bạn bè, có người tìm đến xin giúp đỡ. Nhưng khi đã về già thì nhiều người tự hỏi rằng là mình có còn tác dụng với những người xung quanh, và vì vậy cuộc đời mình có còn có ý nghĩa nữa hay không. Có lẽ vì hiểu nỗi lòng ấy mà trong ngày thế giới cầu cho ông bà và người cao tuổi năm nay, thì Chúa nói với chúng ta một lời thật dịu dàng. Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp: ta sẽ không bao giờ quên con, được trích trong Isaiah. Không phải là ta sẽ nhớ con nếu con còn khỏe, không phải là ta sẽ nhớ con nếu con còn hữu ích, nhưng là ta sẽ không bao giờ quên con. Đó là lời hứa của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang bước vào tuổi xế chiều. Và thật đẹp mà khi tin mừng ngày hôm nay kể về cái một người đi tìm kho báu được chôn trong ruộng. Vì kho báu quý giá nên người ấy sẵn sàng bán tất cả để mua cho bằng được cái thửa ruộng ấy. Điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta không phải là nước trời vô cùng quý giá. Ngài còn dạy chúng ta biết nhìn ra những kho báu nhiều khi đang ở gần chính chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Kho báu ấy có thể là ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi. Trong mắt xã hội, người ta thường đánh giá con người bằng những gì họ làm được, còn làm được việc hay không, còn kiếm ra tiền hay không, còn xin ích cho xã hội hay không. Và vì vậy, nếu không còn xin ích lời nữa, thì người ta sẽ gán cho một cái nhãn, đó là những con người thừa thãi và vô ích. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa thì không nhìn như thế. Ngài không yêu con người vì chúng ta hữu ích. Ngài yêu vì chúng ta là con của Ngài. Một người bà không còn đi nhanh nữa, một người ông phải chống gậy, một cụ già phải nằm bệnh, trong mắt Thiên Chúa thì họ vẫn là những viên ngọc quý, bởi đằng sau những mái tóc bạc đó là một đời đã hy sinh, đã nuôi dưỡng, đã dưỡng dục nên chúng ta. Đằng sau những vết nhăn đó là biết bao lo toan, đằng sau đôi bàn tay run là những ngón tay đã từng bồng bế dắt dìu con cháu, làm lụng nuôi sống cả gia đình. Và kho báu luôn được chôn dưới lòng đất, muốn thấy phải đào lên. Con người cũng vậy, muốn thấy giá trị của một người, chúng ta đừng nhìn vẻ bên ngoài, nhưng hãy nhìn vào cái quá khứ, nhìn vào cách họ đang sống, và nhìn vào những gì họ đã làm, đặc biệt
là tình yêu mà họ đã trao cho chúng ta. Có những người cha cả đời chưa từng nói lời yêu con, nhưng ông đã âm thầm làm việc từ sáng đến tối để cho con học hành đến nơi đến chốn. Có những người mẹ chưa từng mua cho mình một bộ quần áo đẹp, vì bà đã dành tất cả để đắp lên cuộc đời của chúng ta. Có những người ông, những người bà không còn nhớ hết tên của con cháu và những người xung quanh, nhưng họ luôn nhớ cầu nguyện cho con cháu mình mỗi ngày sáng tối. Đó là những kho báu mà tiền bạc không mua được. Có một lần, con đến thăm một cụ bà gần 90 tuổi. Cụ nói với con rằng là: "Cha ơi, bây giờ con chẳng làm được gì cho chú. Con cảm thấy mình vô dụng." Con hỏi rằng là tại sao bà lại nghĩ như vậy? Thì cụ đáp rằng là: "Thưa, con đã già rồi, đi lễ thì cũng khó khăn, làm việc bác ái thì cũng không nổi." Con nói với cụ rằng là: "Nhưng mỗi ngày bà vẫn lần chuỗi, giống như hồi nãy bà vẫn mời con lần chuỗi cùng với bà để cầu nguyện cho con cháu, cho giáo hội, cho các cha, cho các sơ. Có lời cầu nguyện của bà thì Thiên Chúa sẽ gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Điều đó là quý hơn cả." Cụ bà nghe, mỉm cười và nói: "Có đúng như vậy không cha? Nếu như vậy thì con sẽ tiếp tục thi hành cái công việc ấy mỗi ngày 2 lần. Thưa anh chị em, trong giáo hội có những người không còn bước nhanh hơn được nữa, nhưng lời cầu nguyện của họ đi rất xa. Có những bàn tay không lao động được, nhưng họ vẫn chắp tay cầu nguyện cho chúng ta mỗi ngày. Có những đôi chân không thể đến những vùng xa xôi để truyền giáo, nhưng trái tim họ vẫn đưa biết bao con người về với Chúa. Và Thiên Chúa không bao giờ quên những điều âm thầm ấy. Hôm nay Ngày Thế Giới cầu cho ông bà, cha mẹ, người cao tuổi cũng là lời nhắc nhở cho những người trẻ chúng ta. Đừng đợi đến khi mà chiếc ghế của ông bà trong nhà bỏ trống thì chúng ta mới nhận ra mình đã mất một kho báu. Đừng đợi khi chỉ nhìn di ảnh mới tiếc vì đã không còn gọi thêm được một cuộc điện thoại nào, một lời an ủi nào với người thân trong gia đình mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng là một món quà đắt giá có thể làm vui lòng và xoa dịu nỗi đau, sự cô đơn của những người già cả. Không, một cái nắm tay, một lần gặp mặt, một lần sum họp, một lần ngồi xuống để lắng nghe, nó quý giá hơn những món quà đắt tiền mà chúng ta đang định tâm gửi về cho ông bà. Điều người cao tuổi cần nhất không phải là vật chất, mà là biết rằng mình vẫn được yêu, vẫn được nhớ đến, vẫn là một phần của gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi tìm kho báu. Có lẽ kho báu ấy không ở đâu xa, kho báu ấy đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Đó là người ông, người bà, là cha mẹ đã lớn tuổi. Ở đây con xin mở ngoặc để kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện. Và có lẽ đó là chúng ta cần coi lại cái cách mà chúng ta đối xử với ông bà. Cách đây khoảng chừng cỡ 5-6 tháng gì đó, con được mời đi sức dầu. Và người đó thì ở trong xứ. Khi con được cái người ở dẫn đến một cái ngôi nhà rất lớn và dẫn con từ mở cổng đưa vào trong cái phòng khách, rồi đưa qua một cái dãy nhà đến cái phòng ăn, rồi đến cái nhà bếp, sau đó đưa xuống một cái không gian ở cuối nhà. Và lúc đó con xức dầu cho một bà cụ. Khi xức dầu xong thì bà cụ mới đưa cho con một cái phong bì. Bà cụ nói: "Gửi cha." Con mới nói rằng: "Thưa cụ ơi, cụ để mà ăn sáng hoặc là dùng làm việc gì đó đi. Chúng con ở trong nhà dòng nói chứ cũng không đến nỗi nào, mà cũng còn rất nhiều người
giúp đỡ chúng con. Cụ nói con một câu rằng: cha cứ cầm đi, tiền con không có thiếu. Là một người quản lý, con nghe câu này thấy cũng hấp dẫn, mới hỏi. Và rồi bà kể một câu chuyện cũng dài. Trước đây con ở ngoài quê, và con đẻ đứa con gái con mà nó người là mua cái căn nhà này, ra rồi được một năm thì ba nó bỏ hai mẹ con. Và khi con vào đại học, vì con sợ con gái con bước vào Sài Gòn vất vả nên con đã đi vào đây. Cái nghề của con là mỗi buổi sáng đó, sẽ hầm bắp để mà đi bán. Và rồi hai mẹ con cũng sống với nhau từ khi mướn một cái căn phòng trọ. Giờ đây con của con nó lớn, nó thành công và nó là mua được cái căn nhà, vật chất ổn. Ngày trước thì con và nó vẫn đi lễ mỗi buổi sáng, và nó là người tham gia ca đoàn của nhà thờ Mân Côi của cha. Nhưng mà dạo gần đây nó không đi lễ nữa, và vì nó nói với con là nó mất công việc. Con nhắc rồi nó lại nói, nó càm ràm, mà nó nói con là thôi, lễ lại đến nhà thờ, Chúa có ban cho tiền bạc, Chúa có giải quyết được cái vấn đề mà tôi và bà đang phải gánh chịu hay không? Chúa có đưa người chồng của bà trả người bố lại cho tôi hay không? Bà kể câu chuyện dài. Sau đó thì bà kết luận một câu rằng là: thưa cha, hồi nãy con nói với cha là tiền con không thiếu, là bởi vì cứ mỗi tháng á, con của con nó về nó đưa một cọc tiền, nó đi xuống nó nói với con: bà muốn ăn cái gì thì cứ nói người làm đi mua, thiếu thì tôi sẽ đưa thêm. Và nó để cục tiền ở trên cái bàn ăn đó, rồi nó đi. Và hàng ngày nó vẫn đi đi về về. Con cũng nhắc nó: thôi cố gắng đi đi lễ một tuần một ngày vào ngày Chủ nhật cũng được con ạ, kẻo không á thì mất linh hồn. Và nó nói với con là: thôi đừng có nói nữa, nói nhiều lắm nhức đầu lắm, để cho nó đi làm kiếm tiền mà nuôi con và nuôi cháu của con. Và cha biết con ước một cái điều gì không? Hàng ngày nó về, nó từ trên nhà nó đi xuống, và bắt đầu là nó vô nó tắm cho con chó của nó. Tắm xong nó lấy cái máy sấy, nó sấy lông, nó chải lông cho con chó. Con nhìn cái cảnh đó, con chỉ ước một điều thôi, đó là ước gì con được như con chó của nó. Ước gì con được như con chó của nó. Thưa anh chị em, lát nữa sau thánh lễ này, anh chị em thử về hỏi ông bà mình cái điều ước của ông bà mình là gì. Có phải là cũng sẽ ước ông bà ước được như con chó của con hay không? Thưa anh chị em, nếu hôm nay có ai trong chúng ta đang cảm thấy mình bất xứng, không đối xử tốt với bố mẹ, ông bà, anh chị em,